0: Altså, det er hverken sommer, sol eller søndag, men det er jo nesten helg, og det må jo i alle fall telle noe. Velkommen til Nyhetsmorgen på fredag. Reportasjer, gjester og vårt eget fredagspanel og mye annet du kan følge med på fram mot klokka ni.
1: Og her første nyhet. Regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager for bedre beredskap, men hvem skal betale?
0: Etiopiere i Norge blir tvunget til å møte landets etterretningstjeneste.
1: Og Norge slo Danmark 3-2 i fotball i går.
2: Så klarer vi å kare oss ut av det og tar tak i kampen og er best på slutten.
1: Kaptein Martin Ødegaard blir trukket frem av vår ekspertkommentator.
0: Etter bare noe av menyen som i dag presenteres av Ugo Fermariello og Jon Brannes.
1: Så var det det med drivstoffet, diesel og bensin. Regjeringen vil øke beredskapen. I klartekst så vil de si at de vil doble dagens lager. Fra det vi trenger til 20 dager til opp til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten. Minskende oljelagere skaper stadig større usikkerhet. Også Norge forbereder seg på at i aller verste fall kan bli mangel på drivstoff, forklarer næringsminister Cecilie Myrseth.
3: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
4: Det er helt nødvendig. Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
1: Det var Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder. Og det blir mer om regjeringens plan her i Nyhetsmorgen etter klokken 7, og noen innsigelser også.
0: Vi skal til FN-toppmøte i New York denne uka. Der møttes jo da også i samband med dette de to mektigste statslederne i verden, som understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. Donald Trump og Xi Jinping møttes til en storskilt statsmiddag i natt norsk tid. Utenriksreporter Nora Gerian Dingstad, det er første gang Kinas leder besøker president Trump i Det hvite hus. Hvordan var denne middagen da, sånn sett fra avstand?
5: Dette var en storstilt middag. Dette var rød løper som var rullet ut, og en ganske grandiøs velkomstseremoni som innebar at Xi fikk blomsterbuketter av barn, man hadde kanonsalutt, æresvakter sto oppstilt, og det var et militærorkester som spilte nasjonalsangene til de to landene. Og dette er jo i stil med resten av statsbesøket. Trump møtte blant annet Xi på flyplassen da han landet, og dette er noe som i utgangspunktet bare paven får æren av.
0: Under middagen så sa Xi Jinping at USA og Kina da, må finne nye måter å samarbeide på, for de skal jo være to om det. Hvordan skal disse to supermaktene klare det?
5: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet i sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel i landenes vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. Før møtet så var det spenning om hva landet kunne få til på samarbeid om KI og handel, samt hva de ville si om Taiwan og krigen i Iran. Men det er altså som sagt ikke kommet så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det er enighet om en forlengelse i pausen i handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men hva det har ført til, og om de i det hele tatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
0: Vi får følge med på det. Vi vet i hvert fall at flere av verdens største teknologitopper var på gjestelista under statsmiddagen i natt, og det kan du lese mer om på nrk.no. Takk, Nora Gerian Dingstad.
1: På FN-uken i New York, vi holder oss der, erkjenner utviklingsminister Åsmund Aukrust flere politiske tilbakeslag, som at mange land kutter utviklingshjelpen. Norge gir penger via UNICEF som skal brukes på vannforsyning på Gazastripen før vinteren.
6: Behovene på Gaza er enorme. Der er det en kamp for å overleve hver eneste dag. På Gaza bor det over 1 million barn som ikke har tilgang til rent vann, ikke tilgang til utdanning eller til trygge steder å oppholde seg. Og nå går det mot en kald vinter, og derfor så haster det å få inn nødhjelp, og derfor så skal Norge både øke vår støtte og jobbe for at andre land gjør det samme.
7: mye på ditt felt går jo litt I feil retning for tiden. Bistand kuttes, store land ikke så opptatt av menneskerettigheter og demokrati lenger. Det ikke en følelse av avmakt her når USA ikke opptatt av disse spørsmålene lenger I særlig grad?
6: Det jo den følelsen vi ikke kan tillate oss å ha. For hvis vi føler avmakt, som det jo I og for seg lett å føle med så mye som går I gal retning, da kan vi bare gi opp. Vi må derimot møte den verden som vi lever I, og mobilisere, samarbeide med andre. Og det som veldig bra med å være her, at du ser at det jo veldig mange som enige med oss. Veldig mange land på tvers av verdensdelene, som mener det samme som det vi gjør I Norge. Og nå det mye, en veldig alvorlig verden der ute, og da må vi samarbeide mer med andre land.
1: USA-korrespondent Peter Svår intervjuet Åsmund Aukrust I New York.
0: Og når vi straks før klokka 6.36 skal skaffe oss et overblikk over noe av det som har skjedd I natt, så begynner vi inne I FN I hovedforsamlinga, der talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu var svært urovekkende, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Mange diplomater forlot salen I protest, både før og under Netanyahus tale, og I talen sa han at det Israel gjør I Gaza det motsatte av et folkemord, og det reagerer Eide kraftig på.
8: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
1: Og vi hørte jo nettopp om middagen Donald Trump holdt for Xi Jinping, men nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til det hvite hus og middagen, til tross for et pålegg fra en federal dommer som kom I går om at de skal ha tilgang. Senere på dagen slapp de inn likevel. Uansett, overskriften på New York Times I dag på kommentaren fra deres hovedreporter I det hvite hus denne. I Trumps hvite hus Kinas diktator velkommen, amerikansk media, mye mindre. Less so.
0: I Norge kommer statistikk som hyggelig, for I hvert fall fordi det gjelder. 4 av 5 vernepliktige her I landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt I forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene.
1: Samhold I Frankrike, blant alle katolikkene, klokken 10 I dag lander pave Leo den 14. I Paris til et 4 dagers besøk. Det begynner I Paris, men de skal også til Lourdes, som altså et pilgrimsted. Og I hovedstaden skal han kjøres rundt I denne papamobilen, som er skuddsikker etter tidligere attentater. Så her står sikkerheten I høysetet. Og det kommer 1 million mennesker til Paris I helgen på grunn av flere arrangementer, sier Paris-politiet.
9: Près d'un million de personnes vont affluer dans l'agglomération parisienne et on a évidemment cet enjeu de sécurité. Évidemment, il y a également l'enjeu de sécurité du pape lui-même qui est certes protégé par
1: Så her handler det om sikkerhet, sier hun. Han skal til Stade de France og lede en kjempebønn, og så det messe på Place de la Concorde midt I Paris. Og etter klokken 8 skal vår Europa-korrespondent fortelle mer.
0: Nå skal vi fortelle mer om en av hovedsakene våre. Etiopiere som har søkt asyl I Norge blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom fram under rettsforhandlinger I Oslo tingrett sist måned, og det ble bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Etterretningsfolkene invitert til politiets utlendingsinternat, og advokat André Møkkelgjerd mener dette kan ha satt klienten hans I fare.
10: Nå vet vi da at det en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det klart det svært problematisk.
11: Det var I november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene.
12: Det jo politiets utlendingsrett som inviterer, og da det jo spesialutsendingen som overlever selve invitasjonen.
11: Håvard Jonsen Beck seksjonsleder for ID-avklaring I politiets utlendingsenhet. Han sier de kjent med at folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
12: Og vi kjent med at det det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som er instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør etiopiske myndigheter om.
11: Også Justisdepartementet sier de vet at det er etiopisk etterretning som kommer til internatet. De ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post at
13: Departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar i slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen er avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
14: Vi mener dette er en skandale.
11: Jon Ole Martinsen er seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Martinsen presiserer at flere av etiopierne er blitt fremstilt med tvang for delegasjonen. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
14: Dette er forhold som må granskes og som må få konsekvenser. I ytterste konsekvens medfører det at vi nå har bidratt til å returnere personer til forfølgelse, og at personer som ikke nødvendigvis var i myndighetene søkelig før de ble fremstilt for delegasjonen, kan man ha stått i risiko for forfølgelse ved retur.
11: Advokat André Møkkelgjerd sier representanter for de samme etiopiske myndighetene oppsøkte hans klient på hotellet dagen etter at han ankom hjemlandet.
15: At han ble tatt med i en bil, hvor han ble utsatt for vold og trusler. Han endte jo da opp med i løpet av kort tid å flykte ut av Etiopia og videre til Kenya.
1: Reporter her var Kristine Næss Larsen. Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent på et generelt grunnlag. Hva vet vi om den etiopiske etterretningen?
16: Ja, etterretningen, eller NIS som den kalles i Etiopia, er en veldig mektig institusjon i det etiopiske samfunnet. Offisielt er det for å hindre at det etiopiske folk skal bli utsatt for terror, men det er en aktør som er veldig tett på etiopiske styresmakter, som oppfattes som en aktør som skal blant annet stanse kritikk av etiopiske styresmakter, at det er en utstrakt hånd på vegne av regime. Tidligere har blitt beskyldt for omfattende overvåkning. Etiopia er et land hvor du ikke nødvendigvis reiser inn og kan ta for gitt at telefonsamtaler ikke blir avlyttet hvis du er en person som myndighetene anser som en trussel. Det er heller ikke full pressefrihet. Det er ikke et land hvor journalister reiser enkelt rundt eller i hele tatt får tilgang. Og i alt det arbeidet som blir gjort med å holde kontroll på folk, og spesielt regimekritiske, så spiller etterretningen en nøkkelrolle.
1: Mm. Og det er kanskje derfor mange korrespondenter ikke har kontor i Addis, men i for eksempel Nairobi, hvor du står.
16: Ja, det er nok grunnen til at de fleste korrespondenter holder til i Nairobi. Addis Abeba ville ofte naturlig vært en plass å være hvis pressefriheten hadde vært bedre. Det er bedre flyforbindelser, det er en større by, og den afrikanske union holder til der. Men de aller fleste pressefolk holder til i Nairobi.
1: Vi snakket om Etiopia i Nyhetsmorgen i går også. Det virker som det er en borgerkrig på gang. Hæren melder om 272 opprørere som er drept i Amhara-regionen i går. Hva er siste nytt om kampene og det som skjer?
16: Ja, det som skjer nå er jo et bevis på hvor mye internt bråk det er i Etiopia, og hvorfor styresmaktene fører en veldig stram politikk. Siste nytt nå er at styresmaktene bekrefter at de har engasjert seg i kamper, at det er pågående kamper i flere deler, flere regioner av Etiopia. EU og den afrikanske union går ut og sier at de ber partene om å bruke det diplomatiske sporet. Afrikansk union har lenge forsøkt å forhandle og mekle mellom de partene som er i konflikt her, men foreløpig så kommer det meldinger om væpnet kamper, at det er aktørene velger som spor. Nå har Ethiopian Airlines også kansellert nye avganger, nå til byen Lalibela, mer sentralt i landet. Så dette her er en eskalerende konflikt mellom da sentralregjeringen og sin her, og en allianse av USA ulike opprørsherrer som i Etiopia har veldig mye makt i ulike deler av landet.
1: Du har selv sagt det, dette kan bli en stor konflikt, den kan ha store konsekvenser i hele området, men hvorfor er mange engstelige for at dette kan eskalere ytterligere?
16: Det er fordi det allerede er høy konfliktnivå i regionen. En har en pågående krig i nabolandet Sudan, der Etiopia har blitt beskyldt for å ta siden med RSF, som er motstanderen til den sudanske hær. En har sett at det har vært uro rundt Somaliland og Somalilands status i Somalia, fordi Etiopia har blitt beskyldt for å støtte Somalilands krav om å bli et eget land. Imot at de får tilgang til Rødehavet. Og så er det ikke minst Eritrea, nabolandet til Etiopia, som har vært i konflikt med Etiopia lenge, som blir beskyldt for å støtte denne alliansen som kjemper mot Abiy Ahmed, statsminister i Etiopia, internt i landet. De mener at Abiy Ahmed har kommet krigserklæring mot Eritrea, fordi han ønsker tilgang til Rødehavet.
1: Og da kan vi minne om at det er den samme mannen Abiy Ahmed som da fikk Nobels fredspris. Vegard Kjørom, direkte fra Nairobi. Takk.
0: Dette er Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Du kan følge oss direkte i radio og TV og i appene våre. Kan du følge oss akkurat når du vil. Klokka er 6.46.
1: Ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassbransjen streiker.
0: Mens regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff, krigene rundt oss skaper usikkerhet.
1: Og Norge vant sin aller første kamp på øverste nivå i nasjonsligaen i fotball for menn.
17: Fint om man kan i hvert fall komme tilbake på toppnivå her og spille kamper av denne betydningen mot sånne lag og vise at vi hører hjemme.
0: Olje- og gassbransjen, ja, det viste seg altså at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke greide å bli enige om noen ny tariffavtale, så fra klokka 6 i dag tidlig er det streik, reporter Astrid Huse. Hvor mange er tatt ut?
18: Det er over 200 som gikk i streik nå for under en time siden. Avstanden mellom partene ble for stor i meklingen. De forhandlet om landforpleiningsavtalen, og ifølge Fellesforbundet så har de som jobber der noen av landets laveste lønninger og står i en krevende situasjon nå med økt boligrente, økte matpriser og dyrtid.
0: Hvor jobber de som er da berørt av denne landforpleiningsavtalen?
18: Den omfatter ansatte som jobber med forpleining, da altså innkvartering, servering og renhold for arbeidstagere i olje- og gassvirksomheten på land. Det er meldt plassfratredelse for 205 organiserte arbeidstakere i 5 bedrifter tilsluttet NHO Service og Handel, og streikuttaket omfatter ansatte i Coor Cleaning, Catering and Properties avdelingen ved Kjellbergodden, Hammerfest, Kolsnes, Kårstø og Mongstad.
0: Hva er kravene deres?
18: Kravene, det er forskuttering av sykepenger som et veldig viktig krav for Fellesforbundet, og de mener medlemmene fortjener trygghet under sykdom, at det er urimelig at lavtlønner som i mange tilfeller ikke har store sparekontoer å tære på må bære risikoen for langvarige sykepenger, men forhandlingslederen i Fellesforbundet, Garde Hoksvang, sier også at det er lønn som må til, betydelig høyere lønn.
0: Takk så langt, Astrid Huse.
1: Flere pasienter med muskelsykdommen ALS ønsker seg en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Og nå skal vi møte en av dem, Irene Mjelde fra Ålesund, og hun er en av de som ikke får.
19: Det er vondt at man får vite at det er bare et løp, og det er ingenting å gjøre med det.
20: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå er talemaskinen stemmer henne ut til været.
19: Det begynte for 2,5 år siden. Jeg merket at tungen ikke lystret som før. Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
20: 2 år senere fikk hun diagnosen. Men da var det for sent for at hun kunne delta i en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS.
21: Den er ikke på markedet, og man vet veldig lite om sikkerhet på lang sikt.
20: Det sier Angelina Hatlø Manial. Hun er forsker og nevrolog ved Oslo Universitetssykehus. Irene fikk ikke delta, men et stortingsvedtak gav henne et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de er lite forsket på.
19: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
20: Men så langt er det ingen av de som har søkt om tilgang utenfor studien som har fått det. Det blir pekt på som uforsvarlig. Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
2: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
20: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvordan tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den er sett ned og skal levere en rapport 1. oktober.
3: Vedtak i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
20: For Irene er det mye å forholde seg til.
19: Vondt å forlate alle jeg er glad i, og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
1: Og det var Irene Mjelde, som vår reporter Fride Kvamsø Rekdal hadde møtt i Ålesund.
0: Kom fotballfeberen tilbake i går, tro? Det startet glimrende for det norske landslaget i går kveld, men Danmark greide nesten å ødelegge kvelden for landslaget for menn. Patrick Sten Rolands går gjennom den spennende kvelden for oss.
22: Starten av kampen mot Danmark var en drøm for Norge.
23: Martin Ødegaard innover feltet til Bob. Bob, hva kan han gjøre? Han skyter! Og Bob Bjørne! Bob Bjørne! Hvilket smykk! Gaven scoring!
22: Norge skåret to kjappe.
23: Her kommer Nusa rett ut for 16 meter til Danmark. Det er langs kanten, finte forbi en. Innover i feltet, Haaland skal score! Og Haaland gjør det! Han er jo født til å score mål!
22: Danskene så rystet ut, men utover i kampen slo de tilbake. Ikke bare en gang, men to ganger. På 2-2 og en halvtime igjen å spille hadde Norge hatt en dårlig periode. Da la NRKs ekspert Kristoffer Løkberg merke til en viktig detalj.
24: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak i ballen og pekte på haka si med haka, fikk i gang litt energi i laget. Deretter så fikk han i gang energi i Ullevål-publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvsagt, selvfølgelig den målgivende passningen til Erling Braut Haaland på et innhøyd dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
25: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på annen nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
22: Det sa Martin Ødegaard.
25: Ja, jeg synes det er utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to scoringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det, og tar tak i kampen og er best på slutten, så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
22: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
23: Og så kommer det også til gang, der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
22: Seieren var Norges første på A-nivå i nasjonsligaen. Sande Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
26: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt. Og ja, man har jo i Norge ikke sett Danmark være veldig, veldig bra. Og ja, det beste laget i Norden. Så fint at man kan i hvert fall komme tilbake på toppnivå her og spille kamper av denne betydningen mot sånne lag og vise at vi hører hjemme her.
0: Sander Berge til slutt i dette innslaget etter Norge-Danmark 3-2. Med oss i nyhetsmålen, Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG. Ullevål var fullt, stemningen høy. Leverte folkeheltene på nytt her, synes du?
27: Jeg vil si det. En nytt nivå på Ullevål-publikum også. Vi har jo blitt utdannet som fotballsupporter alle sammen denne sommeren, føles det ut som. Så det var opptakten til denne kampen var litt annerledes. Man merker at man møter en rival, og det smitter over på spillerne, som har en fantastisk start på kampen. Og så blir det disse marginene som vi også så i fotball-VM i sommer, som nå Norge er flinke til å ha på sin side, og da slår vi Danmark for første gang i en tellende kamp.
0: Og denne kurven som det norske fotballslaget for menn har gått, eller har hatt, fra middels til litt overmiddels, og nå til egentlig ganske gode, er de like gode som under VM?
27: Jeg synes dette var et Norge som fortsetter å vise at de tar steg. De jo veldig dominante mot Danmark i lange perioder i denne kampen her. Slipper seg litt ned riktig nok, og det gjør at denne kampen står og vipper. Men så Norge så heldig da, å ha to så store stjerner som kanskje Danmark mangler, og det utgjør stor forskjell i kamper som dette her. Og det at de slår Danmark da, på denne måten, på nasjonsligans A-nivå, når mange kanskje var litt bekymret for at VM skulle være den der suksessperioden, at man nå kunne slippe seg ned igjen, og ingenting blir som de store stadionene og den anledningen i USA. Men Ståle Solbakkens menn viste til gangs da, at de kan kjempe med de beste landene i verden.
0: Du nevnte det at kampen så vippa litt, da, for Danmark var jo ikke akkurat... De har øvd de også, og gjorde det bra i deler av kampen. Det ville ikke Solbakken ha så veldig mye sånn fokus på. Vi skal heller være stolte over at vi vinner 3-2. Hva tenker du om det?
27: Ja, det var vel NRKs husekspert Kristoffer Løkberg som kalte det et gufs fra fortiden, da, med henvisning til alle disse mørke årene, og så jo det litt vel langt å dra det, men det var 25 minutter etter pause som var veldig svake fra Norge, det innrømte spillerne selv også. Så sier Ståle Solbakken da at man kanskje skal fokusere mer på det positive etter de har slått Danmark for en gangs skyld.
0: Er det naturlig både for han og for kaptein Ødegaard å fokusere på det positive når det en ny kamp allerede søndag? Da kommer jo Portugal og Cristiano Ronaldo.
27: Ja, innad i garderoben så kommer jo de til å ta med seg det som var bra i denne kampen, så kommer de til å gjennomanalysere det som var dårlig også, for man må opp et nivå når man skal møte Cristiano Ronaldos Portugal, som et av verdens beste land og som har vunnet denne nasjonsligaen to ganger.
0: Og hva slags forventninger kan vi ha til søndagen for Norges del?
27: Forventningen jo at man skal kunne kjempe med Portugal nå om å vinne den gruppa som de er sammen med Danmark, Portugal og Wales i, og da må de kanskje vinne hjemmekampen sin mot Portugal, så blir dette et helt spesielt oppgjør fordi at Cristiano Ronaldo i kraft av sin personlighet ankommer Oslo. Det jo en av de største kjendisene vi noensinne har hatt her. Hvis vi bruker bildeplattformen Instagram som parameter for popularitet, så har jo han altså nesten 670 millioner følgere, flest av alle i hele verden, så det blir jo et spesielt møte på flere måter.
0: Ja, hvor mye får han spilt da, Austad? Det kan bli mange følgere per spilleminutt her nå.
27: Ja, det gjør det, men han kommer til å starte kampen, fordi alternativene til Cristiano Ronaldo er ikke all verden for Portugal. De er bedre forspent på andre plasser, og så går jo hele tiden debatten på om Cristiano Ronaldo er et problem for Portugal i kraft av sin alder, og at han er hemmet litt av den. Men treneren som har kommet inn, Jorge Jesus, han var treneren hans i klubblaget Al Nassr i fjor, så alt er egentlig bygget rundt at fotballikonet skal jakte sine 1000 karrieremål. Det er derfor han fortsatt holder det gående.
0: 41 år er Cristiano Ronaldo blitt, og han altså, og veldig mange andre kommer på Ullevål på søndag. Vegard Austad, fotballkommentator i VG, tusen takk.
1: Det som har vært prøvd, men nå viser seg kanskje ikke virke, er å overføre avføring fra friske personer for å behandle folk som har irritabel tarm. Men nå viser det seg, det har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie, den blir nå presentert i det veldig anerkjente medisintidsskriftet The Lancet, det skjer i dag, og funnet overrasker selv forskerne. Over en halv million nordmenn har nemlig irritabel tarm, og mange har hatt et håp om å finne en kur som virker, og det kunne jo vært denne da.
4: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
5: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene. Og det var uventet for lege og førsteamanuensis Peter Holger Jonsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
4: Det er klart overraskende, for det at den første studien vår visste jo lovens resultat, og det her var jo en studie som skulle egentlig bygge videre på det.
6: Ja, jeg tror de som har fulgt studien, de er fortvilet nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
5: Det sier Mats Johansson, som er generalsekretær i Magetarmforbundet.
6: Samtidig så er jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt i denne studien ikke virker, og det er nettopp sånn vi kommer i mål ved å finne ut hvilke metoder som virker og ikke.
5: Flere sykehus i landet har deltatt i studien. Ernæringsfysiolog Eline Randulf Hillestad har vært lokal prosjektleder ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.
7: Mitt inntrykk er at mange pasienter har store forventninger og forhåpninger til denne behandlingen og inkludert denne studien da. Vi trenger å forske mer på hva tarmfloraen egentlig betyr for kroppen vår.
1: Og det var det vår reporter Eli Bjelland som hadde laget reportasje om.
8: En podcast fra NRK.
9: Livet for kort for en dårlig bok.
10: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
11: Hvem får med seg flest lesere?
12: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
11: Og hvilken bok vil du lese?
13: Du koser deg, sidene raser av gårde.
14: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
0: Foreløpig er det fredag 25. september. Klokka 7, og dette Nyhetsmorgen fra NRK.
1: Næringsministeren og regjeringen da, vil lagre dobbelt så mye drivstoff for bedre beredskap.
15: Det viktig for næringslivet, det viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
0: Skandale blir det kalt. Norsk politi inviterer etiopisk etterretningstjeneste til å avhøre asylsøkere fra landet.
28: Det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
1: Trump har hatt skit i middag i Det Hvite Hus. I talen sin påstår Trump at USA og Kina aldri har hatt et bedre forhold.
29: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
0: Noen spiser middag, mens vi andre spiser frokost. Møt 11-åringene fra Drammen da, som var honningdommere.
30: Nom. Det var god.
31: Slikker jeg litt. Det var veldig søtt og godt.
32: Den var veldig god.
31: Den var.
32: Femmer.
1: Nå er det jul igjen?
0: Ja, i alle fall på én radiokanal. Ikke denne.
1: Vi skal høre om det. Nyhetsmål i dag med Jon Brannes og Ugo Fermariello.
0: Men aller først så skal vi altså høre om bedre beredskap for drivstoff i Norge. For regjeringen vil at lagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten, minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet, men så er det altså usikkert da hvem som skal betale.
15: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
33: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få frakta brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt i gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det er derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
15: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet, særlig med tanke på drivstoff.
34: I dag har vi en god tilgang på både drivstoff, flybensin og annet, men det kan bli en mer alvorlig situasjon.
33: I et intervju med NRK i april, etter at Iran-krigen hadde brutt ut, sa statsminister Støre at det ved drivstoffmangel enten kunne bli aktuelt med frivillige tiltak, eller sågar mer kraftfulle grep.
34: Men hvis dette virkelig skulle fortsette, og det blir mangler, så må også myndighetene kunne ta grep.
33: Og nå i september er Støre ikke i tvil om at situasjonen er bedre enn i vår.
34: Vi har oppdatert og forsterket planene våre. Vi har også styrket kapasitetene våre på en god del områder og har en høy beredskap.
33: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det er knapphet på drivstoff i markedene nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år. Å unngå et ytterligere press på pumpeprisen er også et hensyn.
35: Det er helt nødvendig.
33: Sier Trygve Slagsvold Vedum om grepet. Helt fornøyd er Senterpartiets leder likevel ikke.
35: Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regninga. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
33: NHO-sjef Ole Erik Almli etterlyste i vår et større lager av drivstoff i Norge.
36: Nå kommer det. Vi skulle gjerne sett at det kom tidligere, men nå kommer det i hvert fall. Så nå må vi raskt bli enige om hvordan vi skal gjøre det. Og så går det noen år for å fylle opp disse lagrene, og da vil forsvarsevnen i Norge være styrka. Men vi må også sikre at det sivile samfunnet har tilgang til drivstoff i en krise- eller krigssituasjon. Og nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
2: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
15: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå er å bruke de systemene som vi har fra før. Vi vet at det finnes kapasitet til å doble drivstofflagringen i Norge.
0: Sa næringsminister Cecilie Myrseth, reporterne her var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. Og så sent som i natt så det altså driften stanset ved oljeraffineriet i Novosjatinsk i Russland etter et ukrainsk droneangrep. Og for 2 minutter siden kom melding om en eksplosjon i sentrum av Kyiv etter russiske droneangrep på den ukrainske hovedstaden.
1: Og uansett, når du ser deg rundt, når det gjelder det med drivstoff, så får du øye på plakater med over 30 kroner for bensin eller diesel rundt omkring i landet. Og Norges Bank har satt opp styringsrente i 4,5%. Ja, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, blir alt dyrere, kommer vi til å miste kjøpekraften, blir det en ny dyrtid?
3: Nei, dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger både i matbutikken og hos frisøren. Heldigvis så er jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så er prisene litt mer heftige enn de burde vært i forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt ut over de som har høye store lån, og der er det mange unge i den gruppen.
1: Så blir lønnstilleggene for de som har lønn spist opp?
3: Nei, det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer i år, og det er jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også i fjor og forfjor, så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så er det selvfølgelig en god del som har store lån og vil oppleve at det blir trangere i mobilbanken fremover.
1: Ikke alle som har lønn, det er jo ikke alle trygder som øker like mye heller.
3: Nei, definitivt, og også de som leier har jo sett ganske kraftige prisøkninger blant annet.
1: Så hvilke grupper blir hardest rammet?
3: Vi har sett før at mange unge og småbarnsfamilier, de som har tatt opp mye lån, særlig 10-15 siste årene, de blir jo da preget av det, for de bruker allerede mye av månedsbudsjettet på å betale på boliglånet, og mange av de vil gå en litt tøffere høst i møte.
1: Du var jo inne på det med inflasjonen er ikke helt der Ida Wolden Bakke, sentralbanksjef, vil ha den, men minn oss på det da, for å komme oss etter gårsdagen. Hvorfor satt hun opp renten fra 4,25 til 4,5?
3: Flertallet av de 5 rentesetterne er gått lei av en prisvekst langt over målet, og vi har faktisk ikke vært på merke eller under merke siden starten av dette tiåret, så nå har rentesetterne mistet tålmodigheten. Selv om da prisveksten har vært lavere enn Norges Bank ventet de 3 siste månedene. Og så var det et mindretall da, som heller ville vente og se litt an om denne litt avdempede priskarusellen fortsetter utover i høst.
1: Ja, for det nye er at de forteller hvordan de har diskutert dette her.
3: Ja, og det er jo litt gøy.
1: Ja, får du innblikk i at det er ikke en sånn, det er ikke en helt eksakt vitenskap?
3: Nei, det er det jo virkelig ikke. Det er ikke fysikk vi snakker om i økonomiens verden. Og det er i tillegg sånn at parametrene, økonomien endrer seg jo hele tiden. Og det gjør det jo krevende å sette en rente, og så har du da ulike rentemedlemmer som er opptatt av litt ulike ting. Vi har nok en som er meget opptatt av arbeidsmarkedet, som da var litt mot initielt å heve renten denne gang, og så har du andre som legger mer fokus på at nå må inflasjonen kveles ved å få opp renten og drepe litt av disse forventningene vi har til at prisene skal løpe raskere enn Norges Bank liker.
1: Sindre Heyerdahl, 2 ting til. Hvor lenge kommer renten til å være såpass høy? Den er ikke høy for alle som husker 90-tallet, men såpass høy.
3: Den kommer til å være høy lenge, og jeg lurer på om vi kan måtte vente til 2028 før vi kan begynne å snakke om rentekutt, så kan mye skje før den tid. Men det er også en liten mulighet for at vi får en heving til etter hvert.
1: Og når statsbudsjettet kommer, eller forslag til statsbudsjett, hva tror du politikerne kommer til å gjøre for å møte dette her?
3: Jeg er redd politikerne vil fortsette å bruke ganske friskt med penger, og i hvert fall ikke bidra til at Norges Bank får en enklere jobb, ikke bidra til at prisveksten demper seg meningsfullt gjennom statsbudsjettet.
1: Sindre Heyerdahl, økonomikommentator E24, nå på morgenkvisten hos oss. Takk skal du ha.
0: Det er slik at en av de mest siterte rockelåtene i norsk historie er Black Debatts problemer innad i Høyre. I dag i Politisk kvarter handler det om problemer innad i problemene innad i Høyre. Johannes Irgens Hellåsson forklarer.
4: Det stemmer. Til Politisk kvarter så kommer både opprøreren som ba Ine Eriksen Søreide om å trekke seg dersom hun ikke snur i saken om drivstoffavgiftene, og opprøreren som synes at det var å gå alt for langt. Derav problemene innad i problemene i Høyre. Og så kommer det to kommentatorer som er veldig uenige i hva som egentlig er kjernen bak problemene innad i Høyre.
0: Så det er problemer innad i kommentatorkorpset om problemene innad i Høyre som har skapt problemer innad i Høyre?
4: Ja, det er utvikling i saken.
0: Ja, vi får gå utenriks, Ugo.
1: Vi flytter oss til FN-salen i New York, hvor kanskje det som på lang tid er den mest splittende talene som er blitt holdt under høynivåuken der, har funnet sted, nemlig Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han talte. Allerede før han hadde sagt et ord reiste representanter fra over 50 land seg og marsjerte ut i protest. Netanyahu brukte muligheten ved en av verdens viktigste talestorer til å angripe alle fiendene sine. Utenriksminister Espen Barth Eide ble sittende i salen, men synes talen var urovekkende.
5: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
1: Og utenfor FN-bygningen i New York var demonstrasjonene både for og mot Israel der, mens Netanyahu talte. Amerikanske Lisa Hurwitz beskriver det jødiske samfunnet som et delt samfunn når det gjelder Netanyahu. Hun ønsker seg politisk endring i Israel.
6: We need a change of administration in Israel. We need a huge pressure campaign on the current administration in Israel. And we have to speak up. I know me holding my sign isn't really going to change anything, but if I don't say anything, then I'm implicit.
0: Plakaten min hjelper ikke, sier Lisa Hurwitz, men hvis jeg ikke sier noe, så er jeg medskyldig. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du fulgte Benjamin Netanyahus tale fra Beirut. Hvem er det som fikk gjennomgå?
7: Det var nærmest alt og alle allerede før han begynte på sin offisielle tale. Så gikk han løs på de delegatene som forlot salen i protest mot at han skulle holde tale. Ifølge israelske tjenestemenn var det delegater fra nesten 80 land som forlot salen i protest, og Netanyahu kalte dem moralske feiginger før han satte i gang talen sin, hvor han blant annet gikk løs på noen av sine historiske allierte i Vesten, altså land som Storbritannia og Frankrike, som i økende grad har kritisert Netanyahus brutale krigføring på Gaza-stripen, og denne bosettervolden vi stadig hører om, altså ulovlige bosettere som går løs på palestinere på den okkuperte Vestbredden. Netanyahu nærmest bagatelliserte bosettervolden og sa at dette er et veldig marginalt fenomen. Det er kanskje 2-3 palestinere som blir drept av bosettere. Det stemmer ikke ifølge FN, som sier at så langt i år bare har over 20 palestinere blitt drept, og de siste årene har 6000 angrep på palestinere blitt registrert. I den muslimske verden gikk Netanyahu løs på land som Tyrkia og Qatar, som åpenbart har blitt målskiver for Israel. De sier at Tyrkia og Qatar finansierer anti-israelske kampanjer, blant annet i sosiale medier. Netanyahu sa de sprer antisemitisme. Det hører også til historien at Qatar er det samme landet som Netanyahu lot overføre millioner av dollar til Hamas i sin tid. Altså Netanyahus regjering godkjente overføringer fra Qatar til Hamas. Penger som trolig ble brukt av Hamas til å bygge disse fryktede tunnelene som Israel nå gjør alt for å ødelegge. Og han kritiserte også New York-borgermester Zohran Mamdani og kalte han en antisemitt for å spre jødehat, og Mamdani svarte raskt med å si at Netanyahu forsøker å hvitvaske folkemordet.
0: Ja, for folkemordanklagene mot Israel har jo vokst, kommet fra stadig flere og flere hold. Hva sa Netanyahu om det i talen sin?
7: Det var vel den delen Netanyahu var mest engasjert i. Han freste mot de som mener at Israel begår et folkemord. Han sier at disse kritikerne har snudd virkeligheten på hodet. Israel er et offer for terror. Hvordan har vi blitt beskrevet som overgriper? Han sa at vi har gjort alt vi kan for å unngå et folkemord, ikke begå et folkemord. Så trakk han historiske paralleller til nazistenes folkemord på jødene og sa at gikk nazistene rundt og fortalte jødene at de kommer til å ta dem før de kom og tok dem? Det skjedde ikke. Vi varsler palestinere for å unngå sivile tap, så anklagen faller på sin egen urimelighet, sa han. Men når man ser bildene fra Gaza, så vil jo de fleste kritikerne til Israel hevde at dette ikke er en målrettet kampanje mot Hamas, slik Israel hevder. 80% bortimot av Gazastripen er lagt i grus, og det vil ta mange tiår før man får rydde disse ruinene og eventuelt bygget opp Gaza igjen.
0: Vi hørte Espen Barth Eide, du nevnte også New Yorks borgermester Soran Mamdani. Hvem andre har reagert på Benjamin Netanyahus tale i FN?
7: Netanyahus tale skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
0: Takk i denne omgang, Midtøsten-korrespondent Yamav Olasma.
1: Minutter over 7 på en fredag. Dette er Nyhetsmorgen i NRK.
0: Ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassbransjen er i strekk.
1: Norge skal ha dobbelt så mye bensin og diesel i beredskap som i dag, foreslår regjeringen.
0: Og etter Dagsnytt om litt så får du høre om garnfeber blant de som er mer eller mindre interessert i fotball.
8: Men når jeg ser bildene fra kampen så kikker jeg like mye på alle bøttehattene som sitter på tribunen.
1: Siste dag for Kinas president Xis statsbesøk til USA. Det ender med te etter banketten når natten faller på her i Norge. Det var Trump som sto der, flankert av mange av de største næringslivstoppene, mens Xi ikke stilte med noen av Kinas kjente tech-gründere eller forretningsfolk. Så vi la oss se dette møtet fra Beijing. Asia-korrespondent Philip Lothe, hva sier du om besøket at Xi ikke tok med seg alle de også veldig mektige næringslivsmenneskene der?
9: Det sier jo litt, og det er et veldig sterkt vitnesbyrd om at i spørsmål om handel og industri så er veldig mye uløst mellom USA og Kina. Det var mye frem og tilbake. Det var en delegasjon klar faktisk. Til og med rapporter om at de reiste på et eget fly. Men til sist så ga det ikke mening. Det ville nesten vært pinlig for Xi å ha med seg for eksempel grunnleggeren og sjefen for elbilgiganten Byd, BYD, eller batteriprodusenten Cattle. For klima til å investere og starte produksjon i USA, det er ikke til stede i det hele tatt. Så sånn sett så har nok møtet kanskje levert litt mindre fremgang enn det kinesiske side håpet på.
1: Vi husker jo fra i går at denne pausen i handelskrigen, den varer nå bare til 10. januar, og så forlenget med noen måneder. Kina håpet vel på Trumps periode, så hva er essensen etter disse dagene sett fra Kina?
9: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pump, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallan i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump

0: lagt ut, og der tilnærmingen ganske ulik. Trump har sagt at han fornøyd med sånn som kappløpet innen KI akkurat nå, mens Xi i går sa at det både innenfor vår kapasitet og det vårt ansvar å sørge for et regelverk og sørge for at mennesker alltid har kontroll over KI-en. Og så har det jo blitt enighet om at det skal opprettes en hotline, en dialog for KI-incidenter, og det kommer de til å snakke videre om på APEC-møtet, det store stillehavsmøtet i Shenzhen i november, hvor også Trump ventet.
1: Philip Lothe, takk skal du ha, direkte fra Beijing med ettermiddagsrushet i bakgrunnen.

0: Det er jul allerede, nemlig. I hvert fall på radio, allerede fra i går, faktisk. Og vi får ønske god jul til programleder i P24-7 juleradion, Tuva Fellmann.
1: Ja, det er for tidlig å si god jul, men jeg sier det. Vi kan si det da. Ja, god jul.
0: Er du ferdig med alle julepresangene også, Fellmann?
1: Nei, vet du hva? Jeg koser meg maksimalt med julegavene, så jeg prøver å dryppe det litt utover i oktober, november, desember, men så jeg er ikke ferdig, men jeg gleder meg til å begynne.
0: Vi skal ikke beskylde juleradioen for å dryppe noe særlig utover. Her er det 100% jul på radio, og det er litt tidlig når det er knapt til høstferie, det er mange som mener, men de siste årene har dere startet nøyaktig 3 måneder før julaften. Hvorfor?
1: Ja, du... Fordi det er noen som har lyst til å høre på julemusikk. Og jeg vet at bare slapp helt av, det er noen som blir veldig sure av at det spilles julemusikk tidlig. Men det som er så deilig med radio er jo at du kan velge å skru på, og så kan du velge å skru av. Og det er jo gøy at i fjor i oktober for eksempel, så hadde vi 461.000 lyttere innom juleradioen i oktober. Så det er mange som har lyst til å høre på litt grann julemusikk, kanskje i skjul.
0: Hva vil du si til de som vil spare litt på julestemningen da, bortsett fra at du får hørt på en annen kanal?
1: Altså, her gjør alle som de vil, og jeg skjønner godt at du har lyst til å spare det litt, men bare vit at det var et år hvor jeg og mannen min bestemte oss for å spare julemusikken, og så et par dager før jul, ja, da fikk alle omgangssyke, og da var det hele desember, da var det, jula var over. Så det å nyte jula, det synes jeg er veldig fint. Strekke det litt utover.
0: Du nevner at mange er interessert. Hvor mange hører på P24-7 juleradioen?
1: Altså, i fjor for eksempel, i desember, så var det 1,8 millioner som var innom juleradioen, og det er jo helt fantastisk. Det vil jo si at liksom nesten halvparten av landet svinger innom for å høre på juleradioen, og det, herregud, er ikke det gøy? Jeg tror det er mange som vil ha litt julestemning, ja, rett og slett.
0: Hva er det med denne julemusikken da, som gjør at det blir nesten en egen sjanger og en egen kanal og et eget publikum?
1: Altså, helt ærlig, er det ikke... Det er, altså jeg må bare si det, jeg våkna i dag, og så skulle jeg gå hit, og det er mørkt rundt omkring, og så tenkte jeg, nå skal jeg bare, jeg skal høre på litt rann julemusikk, så hørte jeg på juleradioen. Og den der følelsen du får av å gå liksom litt i skumringen, og så høre på noe deilig julemusikk, det er på en måte et avbrekk, og jeg skjønner at det er veldig tidlig, så bare liksom, i vårt slagord i disse månedene er julestemning når du vil ha det. Men det er så mye mørkt i verden da, så det å kose deg med de tingene du kan, og når du finner en sånn liten lomme hvor du kan få en deilig følelse, så synes jeg man skal nyte den hvis man har lyst.
0: Ja, du gleder deg til pepperkaker og julemarsipan i butikken nå, du.
1: Å, herre min, ja. Men samtidig, dette skal butikkene avgjøre. Når det skal komme, det er deres greie.
0: Først og fremst musikk da på P24-7 juleradioen. Hva er din favoritt julesang, Tuva Fellmann?
1: Altså, jeg er jo glad i klassikerne, men jeg synes også det har kommet så utrolig mye god norsk julemusikk. For eksempel Astrid S sin julelåt, synes jeg er helt fantastisk. Og Ramon kom jo med en i fjor, som kanskje per def ikke er en julelåt, men som allikevel ble det for meg, så nei, den nye norske julemusikken synes jeg er helt utrolig.
0: Før vi sender deg da tilbake på lufta, Tuva Fellmann, i vår konkurrerende kanal, så må jeg jo spørre om du har noen planer for Halloween.
1: Oi, for Halloween? Ja, jeg har jo småbarn, ja, så vi skal vel ta på noen skumle masker og gå rundt da.
0: Ja, kommer ikke veien for julefeiringa?
1: Nei, sånn ja. Nei, du, vi er jo en sånn familie som feirer hele året.
0: Ok, tusen takk, Tuva Fellmann, og god jul.

0: videre.
1: En evig fest. Honning. Mange har det kanskje til frokosten, og det finnes altså mellom 4,5 og 5000 birøkter i Norge, og nå er sommerens honning klar. Den kommer jo i mange slag, og snart skal den beste kåres, og dommerne er i gang.
2: Nå tar jeg pinnen opp i honningen, og jeg fikk litt mjø. Nam, det var god.
3: Ja, jeg bare gjør det samme, putter den inn i, og så slikker jeg litt. Det var veldig søtt og godt.
4: Ida og Adrian er honningdommere. Det er nemlig snart honningmesterskap på Portåsen i Mjøndalen, og flere sjetteklassinger skal dømme i kategorien elevenes favoritt.
2: Nam.
4: Foran dem på bordet står fem glass med høstens honning.
2: Jeg synes egentlig det var en av de verste, fordi jeg synes at den var litt tynn på en måte.
3: Jeg kan to, fordi ja, den var ikke så god.
2: Den var veldig god.
3: Den var skikkelig.
2: Femmer.
3: Jeg tror jeg kan en firer.
2: Den smakte ganske likt som den forrige.
3: Den der smakte litt sånn som, eller den lukta i hvert fall som en solkrem.
5: Solkrem?
3: Ja.
5: Solkremhonningen, hva ga du den?
3: Jeg tror jeg ga den tre.
5: Her har vi en veldig lysen og litt rennende.
2: Ja, den var, jeg følte at den var litt sur, på en måte, i ettersmaken.
3: Jeg synes ikke den var noe særlig god, jeg ga den en toer.
4: Ja, de tar jobben på alvor, for det skal jo dommere gjøre. Og sjetteklassingene har lært litt av hvert om hvordan honning blir til.
2: Vi lærte om sånn birøkning og hvordan man tar vekk boksen som er utenpå sånn der... En sånn ting som honningen fester på. Og så er det en sånn maskin som honningen blir snurret rundt i. Og så er det en sånn tapper som man kan tappe honningen ut.
6: At det rommet hvor vi oppbevarte honningen og sånn, det var veldig varmt. Det måtte være veldig varmt for at det skulle oppbevare honningen. Og så måtte ikke honningen være for mye vann i.
5: Hvor viktig er biene, vil du si, Astrid?
7: De er veldig viktige fordi de gjør sånn at alle blomster og trær finnes, og at de lager honning, og det er veldig godt.
3: Biene, forskjellige bier lager litt forskjellig smak, og så kommer det litt an på hvordan du tar det ut og sånn.
5: Kommer dere til å spise masse honning fremover nå?
2: Ja!
5: Ja.
2: Nei.
5: Ikke du?
6: Jeg kommer ikke til å spise så mye honning, for jeg er litt kresen.
3: Jeg spiser allerede litt mye honning, men jeg kommer kanskje til å prøve litt forskjellige typer.
6: Ja, den er ganske søt, men veldig god.
7: Den er veldig god. Den er veldig søt, men samtidig god.
5: Og hva skal til da for at den vinner da?
2: Det skal til at alle andre synes den er god.
5: Ok, så alle var enige om at den var den beste. Det er deres favoritt. Altså, ingen bismak på den.
0: Og honningdommere var Ida Kratt Bjørholt, Astrid Hatteland Kåsa, Jakob Fuchs Andersen og Adrian Strøm. De går Adrian Strøm Ris, og de går i sjette klasse på Vestbygda skole i Drammen, der vår reporter var Tina Brokk.
8: Det et minutt til Anders Borgen Werring kommer med Dagsnytt, og etterpå så skal du få høre at det fotballfeber for heklere og strikkere. Alternativt, hekle- og strikkefeber for fotballfans i Stavanger. Vikings draktfarger er i ferd med å bli utsolgt. Tema i Politisk kvarter rett etterpå er altså opprøret innad i opprøret i Høyre. Og hvis du er en like nysgjerrig som meg, så får du altså følge med kvart på åtte. Og etter klokka åtte så skal du blant annet få møte 18 år gamle Lina på Svalbard, som merker at verdens stormakter har blikket stadig mer rettet mot nord og mot hennes hjemplass.
9: En podcast fra NRK.
10: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
11: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
12: Skjer det her, virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
11: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
13: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
10: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
14: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
15: NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager.
16: Veldig urolige tider som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
15: Etiopiere i Norge tvinges til å møte hjemlandets etterretningstjeneste. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark i fotball i går.
17: Så klarer vi å kare oss ut av det, og er best på slutten.
15: Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagere fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
16: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
17: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få frakta brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt i gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det er derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
16: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
17: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det er knapphet på drivstoff i markedene nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år.
18: Det er helt nødvendig.
17: Si Trygve Slagsvold Vedum om grepet.
18: Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
17: NHO-sjef Ole Erik Almli etterlyste i vår et større lager av drivstoff i Norge.
19: Og nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette er et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
20: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
16: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå er å bruke de systemene som vi har fra før.
15: Reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i FNs hovedforsamling i går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe alle sine fiender. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagen om at Israel begår folkemord på Gaza.
21: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
15: Ja, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du fulgte talen til Netanyahu fra Beirut. Hvem det som fikk gjennomgå i Netanyahus tale?
22: Det var omtrent alt og alle Israel ser på som sine kritikere og fiender. Vestlige land som Frankrike og Storbritannia fikk kritikk for den økende kritikken de har rettet mot Netanyahu og hans krigføring på Gazastripen og den økende okkupasjonen av Vestbredden. Muslimske land som Tyrkia og Qatar fikk gjennomgå for å spre antisemitisme. Og New Yorks borgermester Zohran Mamdani ble også nevnt som en antisemitt. Og han svarte raskt med å si at Israel forsøker å hvitvaske folkemordet sitt.
15: Hvordan er reaksjonene på talen der du er?
22: I den muslimske verden ristes du på hodet av Netanyahus tale. Veldig mange mener at han farer med blanke løgner. I Israel er reaksjonene mer delte. Netanyahu er en polariserende politiker i sitt eget land, men veldig mange er fornøyd med det forsvaret han la frem av folkemordanklagene. Mange liker måten han forsvarte Israel mot disse folkemordanklagene, samtidig som mange er kritiske til ham for at han ikke har tatt noe som helst selvkritikk for det kaoset Israel står oppi etter 7. oktober.
15: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Så skal vi høre at etiopiere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det bekreftes nå av både politiet og justisdepartementet. Advokat André Møkkelgjær sier dette kan ha satt klienten hans i fare.
23: Nå vet vi da at det er en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det er klart det er svært problematisk.
24: Det var i november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene. Håvard Jonsen Beck seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingsenhet. Han sier de kjent med at det folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
1: Og vi kjent med at det det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
24: Justisdepartementet ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post at
3: Departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar i slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
4: Vi mener dette en skandale.
24: Jon Ole Martinsen seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
4: Dette forhold som må granskes og som må få konsekvenser.
6: Reporter Kristine Næss Larsen. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Irene Mjelde fra Ålesund en av dem, men hun får ikke tilgang.
7: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
25: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til været.
7: Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
25: To år senere fikk hun diagnosen. Men da var det for sent for at hun kunne delta i en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS. Irene fikk ikke delta, men et stortingsvedtak gav henne et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de lite forsket på.
7: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
25: Men så langt er det ingen av de som har søkt om tilgang utenfor studien som har fått det. Det blir pekt på som uforsvarlig. Christian Eilertsen i Framstegspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
26: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
25: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvordan tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den sett ned og skal levere en rapport 1. oktober.
27: Vedtaket i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
25: For Irene er det mye å forholde seg til.
7: Vondt å forlate alle. Jeg glad i det jeg ikke skal få oppleve fremover.
6: Reporter Fride Kvamsø Rekdal. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark i Nasjonsligaen i går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Og danskene hadde utlignet til 2-2 etter 60 minutter, så la fotballekspert Kristoffer Løkberg merke til en detalj.
28: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak i ballen og pekte på haka si med haka, fikk i gang litt energi i laget. Deretter så fikk han i gang energi i Ullevål-publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvfølgelig den målgivende passningen til Erling Braut Haaland på et inne- og dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
29: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
30: Det sa Martin Ødegaard.
29: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to scoringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
30: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
31: Og så kommer det også til gang! Der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
30: Seieren var Norges første på A-nivå i Nasjonsligaen. Sande Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
32: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt. Og ja, man har jo en årrekke sett Danmark være veldig, veldig bra. Og ja, det beste laget i Norden. Så fint at man kan i hvert fall komme tilbake på toppnivå her og
6: reporter, det var Patrik Sten Rolands. Erlend Rønneberg og Anders Borgen Væring har hatt ansvar for NRK Dagsnytt i dag.

0: Nyhetsmorgen, ja, klokka 7.40, det er det blitt. Og selv garnbutikken i Stavanger merker at vikingfeberen herjer. Det renner garn ut av butikkene i fargene til seriemesterne i fotball for menn.
1: Det skal være kvitt, det skal være blått. Ja, vi i kvite og de blå.
2: Det skal være kvitt, det skal være blått. Og nå som viking har fått seg nye europadrakter med nye farger, så skal det også være rosa. Klart til mesterligaen.
3: Og der er det mål igjen! Og der er det mål igjen! Og det er Niklas Fuglestad!
2: Vikingfeberen, den herjer på Nord-Jæren. Og bøttehatterne som vi så under VM, de syns godt på tribunen på Lyse Arena. Men i nye farger.
4: Så gjerne ikke jeg like fotballinteressert, men når jeg ser bildene fra kampen, så kikker jeg like mye på alle bøttehattene som sitter på tribunen, og jeg synes jo det kjempegøy. Senest i går fikk jeg noen snapper fra kampen til Viking, og der var det mange bøttehatter i området jeg så. Ja.
2: Det sier Line Røring, som driver den lille garnbutikken Garnbørsen i hagen sin på Eiganes i Stavanger.
4: Det er jo de berømmelige bøttehatterne og bomullsgarn som vi selger ganske mye av. Og akkurat nå er det jo vikingfargene med det blå og det rosa. Mm. Så det går selvfølgelig litt mye bomullsgarn da gjør det.
2: Røring er ikke den eneste som merker at hekledilla, den er virkelig over oss. Vi har spurt 6 garnbutikker i Stavanger, og alle sier det samme. Etterspørselen etter mørkeblått, kvitt og rosa, den er høye om dagen.
4: Vi hadde jo først under VM, så var det jo rødt, kvitt og blått i alle mulige varianter. Og så har det på en måte blitt en litt sånn etterfølger, hvor folk lager forskjellige typer bøttehatter. Og nå er vi jo tilbake igjen på Viking og Champions League, selvfølgelig fargene på drakten.
2: Liv i Frøyland tømmer 2 poser med mørkeblått og rosa garn. Og det er ikke lite.
5: Og har vi kula? Nei, nå har jeg vett av hoen. Jeg har vel sikkert tippet 5-46 blå. 10-12 rosa.
2: Nå bruker Frøyland all ledig tid på å mette etterspørselen etter blå og rosa mesterliga bøttehatter. En post på Facebook, og så tok det av.
5: Det gikk ikke 60 sekunder engang, så var det en grunn, og da bare haklet det inn bestillingen. Så den slo jo an da. Jeg liker jo at disse står det viking på, det gjør du ikke på den nye drakten, så det liker meg.
2: Frøyland er selv vikingsupporter og har lagd oppskrifter på egen hånd.
5: De vikingvariantene jeg har lagd, så har jeg vel lagd opp mot 60 stykk. 33 bare av denne her med rosa, og har fortsatt 11 igjen på boka på bestillinger.
2: På skjenken ligger det kanskje 10 bøttehatter som skal ut til de som har bestilt. Liv i Frøyland hekler med glede, men om du tjener penger på det?
5: Hvis du tar vekk garnprisen på akkurat den som jeg hekler her, så sitter jeg jo igjen med kroner og ører. Men hvis du tenker på hvor lang tid det tar, så kanskje folk begynner å snakke om arbeidspenger, for det får man aldri igjen når man driver morgenarbeid. Da er det gått i minus. Men det er jo hobbyen min, dette måten jeg slapper på.
2: Hun drar frem en drøyt halvhekla hatt og setter nåler i gang. Men for Frøyland er det å sitte med hekletøyet mye mer enn bare en hattebusiness.
5: Jeg har alltid brukt strikking, håndarbeid, den type ting som litt sånn terapi. Da tenker jeg ikke på noe. Jeg sitter jo og teller kun som det jeg holder på med, og du får liksom litt fred fra alt andre.
2: Det er trolig etterdønningene av de røde, hvide og blå bøttehatterne som gjør at ordreboka til Liv i Frøyland fyller seg opp. Hun hekler alt. Nesten.
5: Ja, 100%. Jeg hekler ikke Bodø/Glimt, jeg hekler ikke Brann. Det sier jeg nei til. Det har jeg fått forespørsel på, sier nei.
0: Altså, ja, det får være måte på. Klart tale fra Liv i Frøyland til reporter Rutt Einervold Nilsen. Og dette er Nyhetsmorgen med hovedsakene at regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager for bedre beredskap. Etiopere i Norge blir tvunget til å møte hjemlandets etterretningstjeneste. Og Kina og USA må oppføre seg som alvorlige stormakter, sa president Xi Jinping da Donald Trump holdt statsmiddag for ham i Det Hvite Hus. Debattantene i Politisk kvarter er hentet bare fra ett parti i dag, fordi Johannes Irgens Herlovsson ikke trengte flere.
6: Det har har oppstått problemer innad i Høyre-opprøret. For etter at et medlem i partiets distriktsnettverk ba Ine Eriksen Søreide om å gå av som Høyre-leder dersom hun ikke snur i drivstoffsaken, fikk han plutselig en telefon fra et annet nettverksmedlem. Spørsmålet? Om han kunne trekke seg? For så opprørske meninger er det ikke rom for innad i Høyre-opprøret. Ja, velkommen til Politisk kvarter, som tar fatt på det som har blitt den store verkebyllen for Høyre, nemlig saken om drivstoffavgiftene og distriktsopprøret som har brutt ut i partiet som følge av det. Vi skal først til Voss. Der sitter du, Sveinung Riiber, nestgruppeleder i Voss Høyre og tidligere medlem av distriktsnettverket Blått. God morgen.
7: God morgen.
6: Onsdag denne uken gikk du ut i VG, Riiber, der du ber Ine Eriksen Søreide om å trekke seg dersom hun ikke snur i avgiftsspørsmålet. Hva skjedde etter at VG publiserte den saken?
7: Etter at de publiserte saken, så ble jeg oppringt av en i nettverket om, og bidd om å trekke meg fra nettverket. Og det gjorde jeg for å skape ro rundt nettverket.
6: Men Riiber, burde det ikke være rom i dette nettverket for slike som deg, altså de som mener at denne saken er så avgjørende at Søreide må gå dersom hun ikke snur?
7: Høyre er jo et parti som skal ha takhøyde, og jeg tenker jo at det burde kanskje være takhøyde i blått distriktsnettverk på samme måten som det er i Høyre, og da får jo andre vurdere og reflektere over.
6: Det er noe jeg skal nevne at Høyre-ledelsen var invitert til å stille i Politisk kvarter. De hadde dessverre ikke anledning, men Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen, også medlem av distriktsnettverket Blått. Det var du som tok denne telefonen til Riiber onsdag kveld. Hvorfor ba du han om å trekke seg?
8: Ja, det er riktig det var som tok den telefonen, og bakgrunnen for det, det er at vi er ikke... Vi dannet dette nettverket for å bygge Høyre sterkt. Og vi har hatt veldig god dialog mot Høyres ledelse, og vi ønsker at dette nettverket skal faktisk etter hvert kanskje implementeres i Høyre sentralt. Vi trenger engasjerte blå politikere i Distrikts-Norge, og som sagt, engasjementet vårt er å gjøre Høyre bedre, og da kunne vi ikke sette oss opp på at noen sa at våres leder skal...
6: Er det du som bestemmer hva som skal være lov og hva som ikke skal være lov til å mene om ledelsen i Høyres nyopprettede distriktsnettverk?
8: Nei, nå er det sånn at vi har snakket i styret om dette, og vi fikk sterke reaksjoner på akkurat dette utspillet med at Ine måtte gå, for der er ikke vi i blått nettverk.
6: Du har vært en av ledelsens fremste kritikere og flere ganger oppfordret Søreide til å snu. Hvorfor er ikke avgiftene på diesel viktig nok for deg da, til at du mener at Søreide må gå hvis hun fortsetter å stå på sitt?
8: For vi ønsker å jobbe med mange andre saker, og vi er i en dialog å få Høyre mer på banen i distriktene, og da kan ikke vi sette i opposisjon mot Høyres leder, så vi faktisk støtter, og det er noe som vi har snakket om i nettverket vårt. Så vi ønsker å fremstå som positiv for Høyre, og det skal vi fortsette å gjøre.
6: Ja, Riiber, politikk handler om mer enn bare drivstoff. Er denne saken virkelig så viktig som det du sier?
7: Denne saken er så viktig som jeg sier. Problematikken i den saken det er jo at den slår inn på bunnen jo både private og jo bedrifter. Og det er jo sånn at Høyre snakker jo veldig mye om skattelette, og det er veldig bra, og da selvsagt så jobber vi for det. Men det som er saken her, det er at når det er en bedrift enten har et nullresultat eller har et minusresultat, så er ikke skattelette hjelp. Men derimot å svenke avgiftene, det er hjelp direkte inn på bunnlinjen.
6: Det er du vel enig i, Pedersen?
8: Ja, vi er helt enige i forhold til dette med den løsningen i forhold til å senke avgiftene på diesel og bensin. Men så er vi også enige at den langsiktige løsningen, det er de beste høyreløsningene som vi har, det er å se på skattereduksjonen. Og det er vi helt enige i, og det gjelder både for folk og næringsliv. Men kortsiktig så er vi nok uenige med ledelsen i forhold til at vi skal fortsette.
6: Har du fortsatt tro på at Søreide kan snu her, Sture Pedersen?
8: Ja, jeg har veldig sterkt tro på det, og vi er en god dialog rundt dette. Jeg har nettopp hatt besøk av Høyres nettsleder Ola Svenneby, og vi har en veldig god dialog rundt dette.
6: Så senest i NRKs debatten i går kveld så sa Henrik Asheim helt klart og kategorisk at det var uaktuelt med et avgiftskutt, også hva gjelder diesel på, i næringene, altså det kompromisset som du har etterlyst. Men du tror ikke på han da, eller?
8: Nej, men det är ju sånt att vi CO2-avgiften på fiskefartyg det är faktiskt ett landsmötesbetag på det så det går rätt utifrån att det är något som Høyre ska jobba med. Och så tror jag ju det bland annat ränteuppgången igår också gjorde sånt att detta blir dyrare och att jag är framdeles optimistisk på att vi ska finna lösningar på detta.
6: Helt till slut här Iber, vilka tillbakemeldinger har du fått efter att du gick ut i VG onsdag för alltså 2 dagar sedan?
7: Både från folk i Høyre, og for folk utenfor Høyre, har jeg fått masse positive tilbakemeldinger. Det er veldig mange som var lenge medlemmer i partiet, så er veldig de sjokka over at ledelsen står på dette her og ikke snur i den saken.
6: Og hva er det distriktsnettverket Blått går glipp av når ikke Sveinung Riber er medlem der lenger?
7: Nei, det er ikke helt medlem lenger.
6: Nei, men hva er det de går glipp av?
7: Det jeg går glipp av, det er jo en helt klar og tydelig distriktsrøst og et klart ansikt fra distriktet.
6: Da takker jeg dere begge, Sture Pedersen i Bø i Vesterålen og Sveinung Riber på Voss. Ja, historien om Høyre og drivstoffavgiftene lever fortsatt videre, og det er vel ikke grunn til å tro at partiledelsen vil få fred så lenge drivstoffprisene er høye. Skal ønske dere velkommen, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, og Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
9: God morgen.
10: God morgen.
6: Skjalg Fjellheim, ja, mer enn 70 lokallag har sluttet seg til opprøret. Vi leser om medlemmer som melder seg ut av Høyre. Hvordan synes du partiledelsen har håndtert saken så langt?
9: Jeg tror at mange i Høyre rundt omkring i Norge har forstått og akseptert at Høyres partiledelse ikke kommer til å snu i denne saken. Og det tror jeg liksom speiler da det Sture Pedersen gir uttrykk for her. Det er en slags resignasjon i dette spørsmålet. Men jeg tror at Høyre har malt seg opp i et hjørne i den forstand at de er i ferd med å miste noe av det som tidligere har kjennetegnet Høyre. Nemlig at de har hatt en sterk distriktsarm i partiet. Og at de har vært et parti for små og mellomstore bedrifter i hele landet. Og når bedriftseier i flokk og følge går til lokalavisen si og sier at de melder seg ut i protest mot Høyre, så er det ganske alvorlig for partiet, fordi disse bedriftslederne, de er også opinionsdannere i sine lokalsamfunn rundt omkring i Norge, så det tror jeg har ganske store konsekvenser for partiet.
6: Fridtjof Jacobsen, vi snakker mye om hva som er en krise og hva som ikke er en krise om dagen. Er det krise i Høyre?
10: Ja, krise, det har vært verre, men det som er litt oppsiktsvekkende i denne saken er at Høyre gikk jo inn da for å kutte drivstoffavgifter i vår. Ganske oppsiktsvekkende den gangen, det var liksom et brudd med klassisk høyre økonomisk politikk. Og det som skjedde, hvis man ser på målingene av Høyres oppslutning, var at den umiddelbart begynte å falle i det de hadde gått med på dette. Den falt faktisk liksom måneden etter at dette hadde virket, så begynte Høyres foreløpig siste nedtur, da falt et par 3 prosentpoeng på snitt av målingene. Og der har det ligget stabilt. Så hvis man hevder at liksom dette med drivstoffavgiftene kommer liksom virker veldig inn på Høyres oppslutning, så er det litt vanskelig å se at det er noe empiri på det, da, i hvert fall i meningsmålingene. For da de gikk med på å senke avgiftene, så forsvant det 2-3 prosentpoeng av velgerne. Så kan det selvfølgelig, er det jo ikke bra for et parti og en partiledelse å få et distriktsnettverk som ikke bare kjemper med sak, det er jo greit nok å være uenig om dette avgiftskuttet, men de stempler med hjelp fra enkelte aviseredaktører, bare kikker over bordet her, at Høyres ledelse er Oslo-dominert, den er distriktsblind, den skjønner ingenting, ikke sant? Det der vanlige sentrum-periferiaksen som jo har ridd norsk politikk med jevne mellomrom de siste årene. Og det er litt vanskelig stempel, fordi at Ine Eriksen Søreide, Henrik Asheim, Ola Svenneby, de kan liksom ikke gjøre noe med hvor de kommer fra. Og hvis de blir møtt med det hele tiden, så er det liksom en tung bør, og ganske irriterende, tror jeg.
6: Synes du hørte et lite stikk, Fjellheim?
9: Ja, absolutt. Og så kan vi jo si at det jevner seg ut når Dagens Næringsliv skriver sine lederartikler om at dieselprisen gjerne bør være så høy som overhodet er mulig, for da får man fjernet dieselkjøretøy fra det norske kjøretøysparken. Poenget er at det er over 2 millioner fossile kjøretøy i Norge i dag, hvis du tar med nyttekjøretøy og sånn, og dessverre for Høyre og Dagens Næringsliv, så er jo disse folka også velgere. Og det er jo det som gjør at Høyre ikke får et løft av denne strategien sin.
6: Fjellheim, du skriver at ledelsen oppfattes som et rent Oslo-parti som i økende grad er frakoblet norsk virkelighet, men fortjener et parti som bare heller mener at skattelette er den beste løsningen fremfor avgiftskutt, da, den merkelappen?
9: Altså, det har alltid vært spenninger mellom Oslo og resten av Norge i Høyre. For så vidt også i flere andre partier, så det er jo ikke noe nytt. Men jeg tror at dette har blitt forsterket gjennom denne saken. Og de partier som da mente at ledelsen, det var galt å sette sammen en ledelse bestående av 3 personer med tilhold i Oslo, har jo på mange måter fått litt rett da. Og så er det jo veldig spesielt i denne saken at Høyre tar på seg ansvaret for regjeringens politikk. Altså det er nesten unikt. Jeg kan ikke komme på et eneste tilfelle der det er Høyre som tar hele støyten for en politikk som faktisk Stoltenberg og Støre gjennomfører.
6: Hvis vi tar den forståelsen av distriktene her først, Jakobsen, deler du analysen til Fjellheim om at ledelsen ikke forstår seg på distriktene?
10: Nei, det er hvertfall vanskelig å se at det har hatt noe effekt liksom den ene eller andre veien så langt. Det som er litt underkommunisert selvfølgelig, tror jeg, det gjøres ikke god nok jobb, tror jeg, partiledelsen heller, er å si at hvis du gir skattekutt til husholdninger og bedrifter, så vil jeg selvfølgelig treffe hele Norge. Det er ingen Oslo-dominans i et skattekutt for bedrifter og husholdninger. Det får alle. Og det er jo alternativet her. Og det er jo egentlig ikke en ulogisk politikk å si at i stedet for at man skal, hvor mye penger du på en måte skal få av staten når det hjelper, avhengig av hvor mye bensin og diesel du fyller, så får du heller beholde mer av pengene selv. Det er på en måte en slags logisk politikk, og jeg tror Høyre står så fast på dette nå, fordi de ser at de vil ha troverdighet på skattekutt for husholdninger og bedrifter inn mot valget i 2029, og da kan de liksom ikke begynne nå å si som Fremskrittspartiet at du skal både få avgiftskutt når det koker litt her, da blir det lavere matmoms der, sånn frem og tilbake. Vi lar deg få beholde mer av pengene, og det er det vi står for, og da må vi stå i dette, sånn tror jeg de tenker nå.
6: Fjellheim.
9: Jeg tror at denne saken handler naturligvis ikke bare om motsetning mellom by og land. Det er jo mye mer.
6: Men du snakker veldig mye om by og land, altså.
9: Det er også en del av by og land-konflikten, klassisk politisk skillelinje i Norge. Men det er også selvfølgelig folk i små og store, mellomstore byer som kjører fossile biler, som også er misfornøyd med det Høyre gjør i denne saken. Så jeg tror også det handler om at folk føler en økende avstand mellom beslutningstakere og den virkeligheten.
6: Så Høyre stuper jo også på målingene i Oslo, så betyr det at dette med sentrum-periferi, at du overdriver den betydningen av denne saken her?
9: Jeg tror det er den viktigste skillelinja i denne saken, byland. Jeg tror det er den som på en måte spiller seg.
6: Men når de også stuper i Oslo, så må det kanskje også handle om noe annet?
9: Ja, det handler selvfølgelig om andre ting. Høyre har problemer på flere fronter enn bare drivstoffavgifter.
10: Høyres nedtur i distriktene begynte lenge før dette her. I distriktene, særlig de viktigste distriktene for Høyre, ligger på Vestlandskysten. Der har de tapt velgerne til Fremskrittspartiet. Denne gruppen velgere, den flyter mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, typiske opposisjonsvelgere. Og så er det heller ikke sånn at i denne saken, som egentlig handler om innretningen på liksom hvor mye staten skal ta inn og hvor mye du skal få tilbake, som Arbeiderpartiet, ikke sant? Norgespris, noen vil ha halv matmos og så videre. Høyre sier vårt svar at du skal få betale mindre skatt og velge selv hvordan du vil bruke
6: de
10: pengene.
6: Altså, lavere drivstoffpriser er vel viktigere i distriktene enn i byene, så avstanden er jo lengre, så det er helt klart at det har noe å si.
10: Lavere drivstoffpriser, det kommer litt an på hvilke distrikt du er i, men det er klart det er en gruppe her, folk med, hvis du har lav inntekt og veldig lang kjørelengde og en gammel bil, så blir du veldig truffet av dette som husholdning. Men de som driver dette er jo ikke stort sett husholdninger, dette er anleggsbransjen som vil ha dette på anleggsdiesel, altså det vil si diesel som ikke går på veien i det hele tatt, gravemaskiner og så videre.
9: Og så er det transport. Der har jo ikke Høyre akkurat lagt øret tilbake og lyttet av det.
10: Nei, men ikke sant? Og det er for at det er ikke helt Høyre politikk å drive og liksom skjerme private bedrifter mot priser. Men det var gøy det Riiber sa, at hvem er det som blir truffet av, hvem er det som ikke har gledet av skattekuttene, bedrifter som går med underskudd eller i null, og jeg tror ikke på en måte det er de Høyre er til for. Det tror jeg i hvert fall ikke det har vært før.
6: Der, det var et politisk kvarter om problemene innad i problemene i Høyre. Politisk kvarter føler spent videre med på opprøret, men det er vel grunn til å tro at de ikke vil nå fram med sitt, basert på de seneste uttalelsene fra ledelsene. Jeg heter Johannes Jørgens Herlovsson.
11: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8. Drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder i landet, og i går så skrudde sentralbanken opp renta til 4,5%. Men selv om mye er dyrt, og så er det ikke like ille som under det vi kalte dyrtiden for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
12: Dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger både i matbutikken og hos frisøren. Heldigvis så er jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så er prisene litt mer heftige enn de burde vært i forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt utover de som har høye store lån, og der er det mange unge i den gruppen.
11: De to mektigste statslederne i verden understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. I natt så møtes Donald Trump og Xi Jinping til en storstilt statsmiddag. Første gangen Kinas leder besøker president Trump i Det hvite hus, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
13: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet i sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel i landenes vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det er enighet om en forlengelse i pausen i handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men om de i det hele tatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
11: Det er hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyenvitner ifølge nyhetsbyrå Reuters. I natt så ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget i Novochatinsk i den russiske Rostov-regionen er stanset, sier en lokal guvernør. 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. 205 ansatte i olje- og gassnæringen er tatt ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet krever blant annet forskuttering av sykepenger og høyere lønn for sine medlemmer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Så hører vi altså at regjeringen vil lagre dobbelt så mye drivstoff, sånn i tilfelle. Men kunne vi ikke laget den selv, bensinen og dieselen nå? Og vil det uansett holde?
1: Vi kommer til å spørre forskeren som kan forsyningssikkerhet om akkurat den tanken i nyhetsmål.
0: På Svalbard, dit skal vi også, føler folk virkelig på kroppen at verden har sine øyne rettet mot nord og der de bor.
2: Jeg kan virkelig merke at den konflikten ikke er så veldig langt unna, og faktisk bare er rett ut for døra det, så kan det være litt skummelt.
1: Det sies at det er Nordens største kulturarrangement, bokmessa i Göteborg. Vi skal også dit. Nyhetsmorgen i dag, Ugo Fermariello og Jon Brannes.
0: Og så er det fredagsmel, for det er jo fredag. Selv om klokken var 8.04, så er det allerede fredag. Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Jeg vet vi var inne om de nyhetene, men vi skal snakke mer om det og høre om hvordan det kanskje kunne vært løst. Lagret vi har skal dobles fra 20 dager til 40 dager. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten, alt dette skaper usikkerhet, men det er også usikkert hvem som skal betale.
3: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
4: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få fraktet brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt i gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det er derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
3: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet, særlig med tanke på drivstoff.
5: I dag har vi en god tilgang på både drivstoff, flybensin og annet, men det kan bli en mer alvorlig situasjon.
4: I et intervju med NRK i april, etter at Iran krigen hadde brutt ut, sa statsminister Støre at det ved drivstoffmangel enten kunne bli aktuelt med frivillige tiltak, eller sågar mer kraftfulle grep.
5: Men hvis dette virkelig skulle fortsette, og det blir mangler, så må også myndighetene kunne ta grep.
4: Og nå i september er Støre ikke i tvil om at situasjonen er bedre enn i vår.
6: Vi har oppdatert og forsterket planene våre. Vi har også styrket kapasitetene våre på en god del områder og har en høy beredskap.
4: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslaget lager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det er knapphet på drivstoff i markedene nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år. Å unngå et ytterligere press på pumpeprisen er også et hensyn.
7: Det er helt nødvendig.
4: Sier Trygve Slagsvold Vedum om grepet. Helt fornøyd er Senterpartiets leder likevel ikke.
7: Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regninga. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
4: NHO-sjef Ole-Erik Almli etterlyste i vår et større lager av drivstoff i Norge.
8: Nå kommer det. Vi skulle gjerne sett at det kom tidligere, men nå kommer det i hvert fall. Så nå må vi raskt be enige om hvordan vi skal gjøre det. Og så går det noen år for å fylle opp disse lagrene, og da vil forsvarsevnen i Norge være styrka. Men vi må også sikre at det sivile samfunnet har tilgang til drivstoff i en krise- eller krigssituasjon. Så nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette er et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
9: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
3: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå er å bruke de systemene som vi har fra før. Vi vet at det finnes kapasitet til å doble drivstofflagringen i Norge.
0: Næringsminister Cecilie Myrseth intervjuet av Mats Rønning, og vi hørte også reporter Kristian Skårdalsmo. Også sent som i natt er altså driften stanset ved et oljeraffineri i Russland, og så kom det melding om en eksplosjon i sentrum av Kyiv etter et russisk droneangrep, men det er krigen i Ukraina, noe av bakgrunnen for dette.
1: Og også krigen i Midtøsten, som alt ligger bak at regjeringen vil doble den norske drivstoffberedskapen som vi hørte. Spørsmålet er altså om planen er god nok, og det spørsmålet får vi sende videre til sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt, som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, er det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
10: Ja, altså først og fremst så tenker jeg at det her blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere, og så det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid, men jeg tenker at det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
1: Det er helt tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor er vi likevel avhengig av fossilt brennstoff i en krise?
10: Ja, det jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres i Norge, så det fortsatt mange kritiske sektorer i Norge som helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst i nord, der hvor temperaturen kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så det jo anleggsmaskiner, som dere har nevnt. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut i sjøen, og også selvfølgelig luftfarten. Og i en type krigssituasjon så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende i god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som litt mer energikrevende bruksområder.
1: Mm. Gunnar-Lis Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Vi har jo et raffineri i Norge, på Mongstad, utenfor Bergen. Kan det produsere nok til oss hvis det oppstår en krisesituasjon?
10: Nei, det kan det nok ikke. Litt avhengig selvfølgelig av forbruket, men Norge er jo nå i fredstid også avhengig av å importere blant annet diesel og flydrivstoff, for det klarer ikke Mongstad produsere tilstrekkelig av for det forbruket som vi har i fredstid. Og selv om Mongstad har en viss fleksibilitet, så kan jo ikke Norge bli selvforsynt. Så derfor er jo de her beredskapslagrene så viktige, for de gir oss den der bufferen som vi er nødt til å ha da, dersom importen blir redusert eller forstyrret i en periode. Så selv om beredskapslager ikke kan erstatte import, så kan vi liksom kjøpe oss den tiden vi trenger til å håndtere en krise. Da.
1: Men er det et lite paradoks at oljenasjonen Norge ikke kan greie dette selv, men vi må hente inn fra for eksempel Sverige og Finland?
10: Ja, på en måte et paradoks, men vi måtte jo ha hatt flere større raffinerikapasitet da, hvis vi skulle kunne håndtert alt, og vi jo på en måte en del av de globale verdikjedene selv også, så jeg tenker at ja, det kanskje et paradoks, men vi har jo også en god forhandlingsposisjon da, i det globale oljemarkedet, eller drivstoffmarkedet, ettersom vi har så utrolig mye råolje som vi har.
1: Helt til slutt, Gunnar-Lis Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Vi hører de politiske reaksjonene på regjeringens plan om å doble beredskapslagret fra 20 dagers forbruk til 40 dagers forbruk. Og en av reaksjonene dette må bare være starten. Hvor mye trenger vi?
10: Det et godt spørsmål, og det jo helt avhengig av situasjonen. Så det kan jeg faktisk ikke svare på. Der må man jo gjøre noen beregninger basert på ulike typer scenarier. Og for å finne ut hva skal vi egentlig dimensjonere drivstoffberedskapen vår på. Så litt usikker, men det hjelper nå med å ha en dobling i lagrene.
1: Det gjør det, og jobben går videre, den skal du sikkert bistå med. Takk for at du var med i Nyhetsmorgen, Gunnar-Lis Birkemo.
0: I dag begynner Pavelio sitt 4 dager lange besøk i Frankrike. Han lander klokken 10 i Paris, og så går ferden etter hvert videre til Lourdes. Det blir masse bønn på Stade de France og messe på Place de la Concorde og veldig mye. Men aller først Europakorrespondent Anders Børngebo i Paris. Kan du beskrive hvilken morgen som venter Pavelio i Paris?
11: Ja, det en nydelig Paris-morgen. Det ganske varmt om dagen. Vi står like ved Notre Dame, som badet i sol nå, og hvor paven skal senere i dag også kjøre rundt i sin papomobil for å møte folket. Og man har lagt opp et program, paven, hvor det mange poster hvor han prøver å komme tettest mulig på franskmennene.
0: Bilen minner vi om, denne pappamobilen kan vi minne om, den blir jo bygget etter at en pave ble skutt, så den ser jeg en underlig farkost, noe mellom noe skuddsikker golfbil, kan vi vel nærmest beskrive det som. Han kommer til å ta opp veldig mye, blant annet kunstig intelligens og sin bekymring. Hva går den ut på?
11: Pavelé har vært veldig bekymret for dette i forhold til folks arbeidssituasjon. Paven har gjort seg til talsmann for at folk må ha respekt i det arbeidet man har, og i den sammenheng har han tatt opp kunstig intelligens, at det kan være negative sider. Dette gjorde han noe lenge før denne krisen rundt KI har oppstått i et par siste ukene, så dette interessant, og sikkert noe han tar opp med Emmanuel Macron når de møtes til et spesielt møte på Élysée-palasset senere i dag.
0: Nå har jo den katolske kirken er det 1 milliard til i menigheten, men paven skal altså møte vanlige folk flere steder i Paris. Er dette en, kan vi kalle det en charmeoffensiv, på tross av at han pave?
11: Han har helt klart en linje og ønsker å bygge et image hvor han er tettest mulig på folk, det helt klart. Og her har det vært diskusjoner også på forhånd, fordi Emmanuel Macron ønsket et mer statsbesøk-aktig image rundt det hele, med militærparade og så videre. Det sa Pavelio nei til. Og så, når det gjelder Notre Dame, så ville også Emmanuel Macron vise lage en seanse hvor han viste paven Notre Dame måten gjenreist. Det sa også paven nei til det opplegget. Han kommer hit og mer neddempet. Så det viser hva slags pave Leo ønsker å være.
0: Du sto jo der, Anders Børngebo, på Petersplassen da den hvite røyken steg opp, og pave Leo var blitt valgt. Siden så har han engasjert seg for migranter, han har hamnet i konflikt med blant annet Trump, og dette preger jo også besøket. Hva slags pave han blitt på den tiden siden mai i fjor?
11: Han begynte veldig forsiktig, sånn som det vurderes. Han brukte tid på å komme inn i rollen. Etter hvert har han blitt mer aktiv. Han har markert seg på denne migrantsaken, som du sier, med direkte og indirekte kritikk av Trump. Og så gikk han også ut i forhold til krigen i Midtøsten og var skeptisk til den. Ble angrepet av Trump etterpå for det. Da fikk han støtte av Giorgia Meloni, Italias statsminister. Så mange mener at Pavelio kom styrket ut av dette og har greid å skape seg en rolle i det internasjonale bildet.
0: Og da kan vi minne om at det er jo litt pikant siden han nettopp er fra USA, Pavelio den 14. Anders Børngebo, hva blir første punkt på programmet?
11: Han blir tatt imot på flyplassen, og så er vel da det første møtet med Macron i Élysée-palasset, med samtaler der, og så bærer dette videre ut i Paris sine gater.
0: Direkte fra scenens bredder.
1: Akkurat nå blir klokka 8.17. Dette en nyhetsmorgen fra NRK.
0: Regjeringen vil doble drivstoffberedskapen til 40 dager.
1: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på, sa Xi Jinping under middagen Donald Trump holdt for ham.
0: Og det ble 3-2 mot Danmark i fotball for menn i går.
12: Der det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
1: USA kommer aldri til å forlate NATO, sier forsvarsministeren. En årsak til det har Tore O. Sandvik i lomma. Et detaljert kart over Barentshavet. Flere norske statsråder har brukt dette lommekartet til å minne stormaktene om hvor viktige nordområdene er. 18 år gamle Lina Vikaune på Svalbard merker at flere blikk er rettet mot nord.
2: Altså spesielt når sånne ting som det her skjer, hvor man virkelig merker at den konflikten ikke er så veldig langt unna, og faktisk bare er rett ut for døra det, så kan det være litt skummelt.
13: Nordområdene ble enda viktigere for Russland etter invasjonen av Ukraina, og på grunn av Finland og Sveriges NATO-medlemskap ser Putin enda mer mot Kolahalvøya og Barentshavet, mener forsvarsministeren.
14: Men vi skal huske det at Putin er innestengt i Svartehavet med flåten sin, fordi at Tyrkia og NATO kontrollerer Bosporus. Østersjøen er nå omringet av NATO-land, så det vil også være et veldig vanskelig område å manøvrere fritt i en krig eller stor krise. Så det er Kola som blir viktigere for Russland og Putin.
13: Sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Han har med seg et kart han vil vise oss, som er laget av Norsk Polarinstitutt, og som viser dybdeforholdene i Barentshavet og det store dypet i Nordatlanteren, der de russiske ubåtene er nær umulig å oppdage. Dette kartet forteller Sandvik at han alltid har med seg når han reiser ut for å møte allierte, for blant annet å vise at Norge er NATOs øyne og ører i nord.
14: Hvis Russland etablerer kontroll over de arktiske havområdene for fri utseiling fra Kola for Nordflåten med sine kjernevåpenkapasiteter, så er alliansen på et dårlig sted.
13: Men dette kartet viser også en årsak til at USA aldri vil forlate NATO, mener han.
14: USA har ikke venner, de har interessenter, og de har egeninteresse i disse områdene.
1: Reporter i Longyearbyen var Eirik Hinsveen.
0: Fredagspanelet er samlet her i Nyhetsmorgen. Vi begynner i Fredrikstad. God morgen, Bernhard Ellefsen, kulturredaktør i Morgenbladet.
15: God morgen, hella.
0: Dere kommer ut i dag på fredager. Hva har dere på forsiden?
15: På forsiden i dag har vi Tonje Brenna. Nå måtte jeg tenke på ham. Rakk ikke postkassen så jeg kom hit. Intervju med Tonje Brenna er hovedsaken.
0: Akkurat. Knud Eiril Hareide, direktør i Norges Rederiforbund. Jeg holdt på å si statsråd, sånn det henger igjen.
16: Ja, jo, takk for det da, men det stemmer det. Rederiforbund nå.
0: Maria Horvei, forlagsredaktør i Aschehoug. God morgen. Første spørsmål. For snart 8 år siden stengte Nasjonalgalleriet dørene, og da tenker vi på det gamle Nasjonalgalleriet midt i Oslo. Landets første kunstmuseum, de har stått tomt og forlatt som et stumt skrik. I 4 år fremover skal nå en kunstgruppe ledet av Lars Ramberg leie det gamle museet, fylle det med kunst av levende kunstnere, og det begynner med en utstilling av Ramberg selv. Publikum får en papirdrakt og vandrer rundt i de tomme historiske salene.
17: Det jeg gjør er egentlig da også bruke dette litt sånn sårbare snittet, denne tomme

0: litt sånn midlertidige og litt lette prosjekter. Det burde fylles med noe som kan være der lenge, og som veier tungt.
1: Kunsthall, ikke det I vinden, Maria Horvær?
2: Absolutt, men jeg nok enig med Berner her at jeg redd for en rekke av litt sånn ad hoc løsninger for dette bygget. Det som trengs her ikke litt tilfeldige leieavtaler der enkeltkunstnere får, eller enkeltpersoner, privatpersoner får sette premissene. Dette her trengs det en langsiktig løsning. Det trengs en visjon, og det trengs et bredt utvalg, et godt faglig fundert plan for hvordan vi skal bruke dette bygget.
1: Det har nesten gått 8 år siden det ble forlatt, og det har vært visjoner, og det har vært utredninger, og det har vært rapporter. Som gammel politiker, Knut Arild Hareide, må det noen private med en glødende lyst til for å få til noe?
3: Nå skal jeg begynne med noe som litt annerledes enn å være politiker, og innrømme at de to andre medieportantene mine, de har langt større kunstnerisk og kulturell tyngde enn meg. Men her står altså et bygg tomt, det blir ikke brukt, og så ønsker noen å ta initiativet og få til noe. Og så var jeg også preget av Lars Ramberg. Jeg så hans kunstneriske uttrykk I Nidarosdomen under Olavsfest I sommer. Det var fantastisk.
1: Hva gjorde han da?
3: Der skapte han et kors. Med veldig enkle virkemiddel så skapte han da et kors inn I Nidarosdomen med sine kulturuttrykk. Helt fantastisk. Og det var også et lite spark mot Trump. Greide han å få det inn I Nidarosdomen, vil jeg si, på en meget elegant måte. Jeg spent på hva greier de nå å skape. Og så jo permanent, hva permanent, men å gi dette en mulighet til å se hva dette kan bli, det tenker jeg en mulighet. Og som siviløkonom, det jo langt bedre enn at dette står tomt og ikke blir brukt til noe. Så det et enormt godt initiativ, og vi må forstå se hva kan resultatet bli.
2: Jeg har også enorm respekt for Lars Ramberg som kunstner, men jeg tror om noe så viser dette her oss at det mulig å fylle bygget med aktivitet, og jeg tror vi skal vokte oss litt vel for å tenke at det enten så det denne typen initiativ, eller så det ingenting. Dette vises jo, det mulig å skape aktivitet I Nasjonalgalleriet, men jeg mener det må være en klarere, bredere kunstfaglig og politisk fundament bak.
1: For Bernhard Ellefsen, de tunge institusjonene og alt det som har vært utredet, det ikke blitt noe til en snart 10 år etter da?
0: Nei, symptomatisk nok for norsk kulturpolitikk kanskje. Det jo helt svimlende da. Tenk at det har stått tomt så lenge, og at det så vagt hva det skal brukes til. Det I seg selv jo litt absurd.
1: Morgenbladet skriver, voksne menn står for 21% av norske biblioteklån, og nå vi på nytt tema. For første gang finnes det nemlig statistikk ned til hver titel, hvor boken lånt, og hvem låneren og dette grove trekk når det gjelder kjønn. 76% av kvinner, 21% menn. Det noe å bekymre seg over, Knut Arild Hareide?
3: Ja.
2: Ja.
1: Bernhard?
0: Ja.
1: Så enkelt.
0: Det et enkelt spørsmål.
1: Ja, hvorfor? Altså, de leser vel det de trenger å lese?
0: Skal jeg begynne? Nei, ja. Altså, bøker jo den beste måten å tenke bedre om verden på. Så hvis menn sier fra seg den muligheten, så har vi et megaproblem.
1: Det kan ikke være at de bare kjøper den?
0: Det har vi korrigert litt for da, siden jeg har vært med å jobbe med den saken, så kan jeg si at jeg har jobbet med det også. Kundeklubben I hvert fall, som en måte å sjekke hva som skjer I bokhandlene på, de også ekstremt kvinnedominerte. Så alt peker jo I samme retning, selv om du har rett I at det kan gå til at det biblioteket enda større kvinnerepresentasjon, det mulig.
3: Og bibliotekene jo fantastiske. Og det skal jeg jo si, jeg har brukt biblioteket mindre nå. Vi hadde et fantastisk bibliotek på Stortinget. Da brukte jeg det mye, så det med tilgjengeligheten også. Og min familie, vi går akkurat inn I denne statistikken her. Kona mi og barna mine, veldig gode på biblioteket. Vi har bytt på Karmøy, brukt Karmøy, Haugesund bibliotek, helt fantastiske. Og jeg tror at det å være tett på og lese mer, jeg tror faktisk vi kan gå inn I skoleresultatene og se nå, og se den bekymringsfulle utfordringen vi ser der, manglende lesing.
2: Jeg gleder meg jo veldig til meg for en litt sånn historisk statistikk her, for dette jo helt ferske tall, dette helt ny innsikt, og jeg skulle gjerne kunne hatt en historiske tall å sammenligne med, om dette her en nedgang for menn. Men jeg tenker jo, det en ting historie faktisk kan lære oss, så det jo at hvis vi ikke har menn med på laget,

0: så har han et problem. Ikke sant? Alt lir under at menn ikke synes noe viktig, så her det helt klart, her det helt klart noe menn skal gjøre noe med.
1: Kan det ha noe med hvordan dere tenker, dere som sitter i forlagene og, og velger ut titlene og, og gir ut bøkene?
0: Det klart at dette jo noe både Aschehoug og alle norske forlag tenker mye på. En ønske å nå ut med bøker til alle demografier, og så det vanskeligere å nå ut med bøker til grupper som kjøper færre bøker. Det enklere å nå ut med bøker til grupper som kjøper flere bøker. Men dette absolutt ikke sånn at, at menn blir avskrevet som potensielle lesere av forlagene.
1: Mm. Bernhard Ellefsen, du som dypt inne i materien, det flere funn der vi burde merke oss?
2: Noe av det mest interessante jo at kvinner leser mest av alt. Martin Beck-Holte og hans alternative statsbudsjett, Jo Nesbø, altså alt mest lest av kvinner. Så for meg var det det mest overraskende, og også at vi endelig har ordentlig store tall. Så mye tall om lesing basert på selvrapportering, som en komisk, upålitelig størrelse når det gjelder lesing. Alle skryter for mye av hva de leser. Her har man faktisk ekte tall, så jeg synes i hvert fall det superinteressant å kunne følge, og som Maria sier, så gleder jeg meg til å følge det over tid.
1: Og før du var kulturredaktør, var du litteraturkritiker, og du mann, Bernhard Ellefsen.
2: Og jeg leser bøker.
1: Ja. Og du leser masse bøker. To ord. Hvorfor er boklesningen glede?
2: Det er fordi hver bok er en verden, selvfølgelig, og en verktøykasse til, til å tenke med. Og det trenger vi.
1: Nytt tema.
3: This is not usually how I would open the show.
1: Nei, men det gjorde han, Ed Sheeran, artisten, etter at oppvarmingsartisten hans, Macklemore, ble droppet fra turnéen hans. Han hadde jo ropt fritt Palestina fra scenen. Sist helg holdt Sheeran sin første konsert etter denne kontroversen. Det var i Philadelphia, og han synes det hele fryktelig vanskelig og vil gjerne holde seg unna politikken. Her kan alle være med å synge.
3: This concert is still a place where everyone is welcome, and everyone here can stand beside people that have opposing views. And everyone here can stand by people that they don't agree with on everything, but they can all agree on singing these songs.
1: Men det mulig for en så populær artist å holde seg neutral, Maria Høyland?
0: Ja.
4: Ja.
1: Bernhard?
2: Ja.
1: Har han lyktes, Knut Arild, født av deg?
4: Nei, det har han ikke gjort nå, men jeg tenker nesten at du skal ha et krav på artister, eller for så vidt hvem som helst, at de skal ha mening om alle politiske spørsmål. Det synes jeg feil. Og derfor så, og så kommer jo denne saken litt krevende for Ed Sheeran, fordi at her var det jo andre som hadde tatt en beslutning som påvirket kallet hans... hvordan denne konserten hans ble, og at dette bandet som varme opp for han da ble kanslert. Men at jeg har ikke lyst til å påtvinge at han skal gå inn og ha for så vidt interesse for, kanskje noen ikke har interesse for overhovedet. Og du kan få lov til å være kunstner, du kan få lov til å være idrettsprofil uten at du skal ha en mening om alt.
1: Har han turnert det bra, Maria?
0: Altså, jeg tenker jo, hvis du er avhengig av hva Ed Sheeran mener om et pågående folkemord, så bør du kanskje utvide kildegrunnlaget ditt litt grann. Han ble åpnet stilt i en ekstremt vanskelig situasjon, da det ble umulig for han å ikke ta stilling. Det var milliardær i kraft, så eide disse arenene som satte et ultimatum. Og så skal vi holde fast på, selv om dette her endte i en litt sånn farsaktig avslutning i Philadelphia, vi skal holde fast på at Sheeran hadde på et tidspunkt et handlingsrom. Han har også litt vekt å gå inn i denne situasjonen. Jeg tror det var mulig for han å navigere sånn at Macklemore kunne fortsatt være på plakaten. Når det ikke ble sånn, så er det klart at så ender en dagens ofte ender med ingenting har egentlig endret seg bortsett fra Ed Sheeran, og det er jo enklere å, det er enklere å felle han enn det er å felle det israelske regimet.
1: Og han fordømte jo da bare til orientering både 7. oktober-angrepet og krigen og angrepene på Gaza-stripen. Bernhard Ellefsen.
2: Ja, nei, det er jo mulig, og Dolly Parton døde nylig. Hun jo eksempel på at det mulig, men hun også eksempel på at det veldig krevende, at det krever en ekstrem kløkt. Og så jo kanskje et annet spørsmål om, man bør, om det bør være mulig, og der jeg nok litt mer tvilende enn de andre her. Altså, det liksom ikke bare, altså, verden et vanskelig sted, og kunst noe som står tett på mennesker. Det betyr noe for folk, hva kunstnere de setter høyt mener, og det tror jeg det kunstnere må leve med, og at da mister man noen, og sånn er livet.
0: Nei då, det helt alltså åpenbart. Åpenbart jag det är inte något vi uenig där. Jag tänker sån och sån. Det är helt möjligt för en artist att vara neutral. Och så visar det sig som Bernard säger det är fruktligt vanskligt.
4: Ja, men jag syns att ska vi ställa andra krav till artisten vi gör till andra kulturprofiler kan med idrottsstjärna. Jag tar de del I debatten så förväntar vi att höra vad de menar, men det må också få vara lov till att vara och komma med sitt konstnärliga uttryck och tänka det jag bidrar med.
1: Tack ska du ha. Knut Arild Hareide, direktör I Rederiforbundet, Maria Harøy, forlagsredaktör I Aschehoug och Bernard Ellefsen, kulturredaktör I Morgenbladet med fra Fredrikstad.
5: Dette Nyhetsmorgen, direkte I radio og TV fra NRK Nyheter på alle hverdager, og når du selv vil, selge helg og høytider I appene våre. Klokka blitt 8.32.
1: Regjeringen vil doble drivstofflagret for beredskapens skyld. Ikke bra nok, sier Senterpartiet.
6: Men den bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager.
5: Etiopiere I Norge blir tvunget til å møte hjemlandets etterretningstjeneste.
7: Det var så personer som ikke nødvendigt var I myndighetene søkelig. Før de ble laget frem til for delegasjonen.
5: Skandale, sier altså NOAS.
1: Og vi skal se tilbake til Norges seier over Danmark I fotball I går.
8: Så klarer vi å karre oss ut av det, og tar tak I kampen, og best på slutten.
5: Og så det bokmesse I Göteborg. Stor interesse, forteller vår litteraturanmelder på utenlandsoppdraget.
1: Folk valgfarter, vi holder oss I Nyhetsmorgen, Jon Branes og Ugo Fermariello.
5: I dag meldes det at Iran har foreslått en plan for 7 dagers gjenåpning av Hormuz-stredet. Dette ifølge utenriksminister Abbas Araghchi. Iran vil likevel ikke gjøre dette før visse vilkår møtt mellom NTB og det tyske nyhetsbyrået DPA. Utenriksreporter Nora Geirjan Dingstad, hva slags vilkår det her snakk om?
9: Ja, så Araghchi fortalte om denne 7-dagersplanen på en pressebrief på sidelinjen av FNs generalforsamling I New York. Dette innebærer at han kan åpne Hormuz-stredet på 7 dager, men kun dersom vilkårene blir oppfylt. Han vil ikke utdype hvilke vilkår dette var snakk om, men iranske medier viser til at det snakk om vilkårene som Iran har hatt overfor USA I lengre tid. Det gjelder oppheving av den amerikanske havneblokaden av Iran, at Iran skal få tilgang til fryste iranske midler, og at man får slutt på krigen på alle fronter.
5: Og så pågår det jo da samtaler mellom USA og Iran parallelt med dette FN-toppmøtet I New York. Det snakket vi om her for noen par dager siden også. Hvordan går det med disse samtalene, vet vi det?
9: En tjenestemann I det hvite hus sier at det positive og konstruktive samtaler, og at disse pågår via mellommenn, så amerikanere og iranere snakker ikke direkte sammen. Reuters har også snakket med kilder som tett på disse forhandlingene, og som sier at de nå jobber med å utforske en utfasing, der hvor Iran åpner Hormuz-stredet, og USA fjerner sin økonomiske blokade av Iran. Den store utfordringen her likevel nettopp dette stredet, fordi det ingen av partene som ønsker å gi fra seg sitt forhandlingskort først. Så akkurat hva denne foreslåtte 7-dagersplanen kan gjøre, det vet vi ikke enda.
5: Takk så langt, Nora Geran Dingstad. Det altså 7 måneder siden USA og Israel angrep Iran, før det var Hormuz-stredet åpent og oljeprisen rundt $60 I fatet, hvis jeg husker rett.
1: Og I går holdt Israels statsminister Benjamin Netanyahu tale under FNs toppmøte. Flere representanter reiste seg og gikk I protest, mens vår Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal fulgte med fra Beirut I Libanon.
5: Og han sier at Netanyahu brukte en av verdens viktigste talerstoler til å angripe alle sine fiender.
10: Ja, det var nærmest alt og alle allerede før han begynte på sin offisielle tale. Så gikk han løs på de delegatene som forlot salen I protest mot at han skulle holde tale. Ifølge israelske tjenestemenn var det delegater fra nesten 80 land som forlot salen I protest, og Netanyahu kalte dem moralske feiginger før han satte I gang talen sin, hvor han blant annet gikk løs på noen av sine historiske allierte I Vesten, altså land som Storbritannia og Frankrike, som I økende grad har kritisert Netanyahus brutale krigføring på Gaza-stripen, og denne bosettevolden vi stadig hører om, altså ulovlige bosettere som går løs på palestinere på den okkuperte Vestbredden. Netanyahu nærmest bagatelliserte bosettervolden og sa at dette er et veldig marginalt fenomen. Det er kanskje 2-3 palestinere som blir drept av bosettere. Det stemmer ikke ifølge FN, som sier at så langt i år bare har over 20 palestinere blitt drept, og de siste årene har 6000 angrep på palestinere blitt registrert. I den muslimske verden gikk Netanyahu løs på land som Tyrkia og Qatar, som åpenbart har blitt målskiver for Israel. De sier at Tyrkia og Qatar finansierer anti-israelske kampanjer, blant annet i sosiale medier. Netanyahu sa de sprer antisemitisme. Det hører også til historien at Qatar er det samme landet som Netanyahu lot overføre millioner av dollar til Hamas i sin tid. Altså Netanyahus regjering godkjente overføringer fra Qatar til Hamas. Penger som trolig ble brukt av Hamas til å bygge disse fryktede tunnelene som Israel nå gjør alt for å ødelegge. Og han kritiserte også New York-borgermester Zohran Mamdani og kalte han en antisemitt for å spre jødehat, og Mamdani svarte raskt med å si at Netanyahu forsøker å hvitvaske folkemordet.
5: Ja, for folkemordanklagene mot Israel har jo vokst, kommet fra stadig flere og flere hold. Hva sa Netanyahu om det i talen sin?
10: Det var vel den delen Netanyahu var mest engasjert i. Han freste mot de som mener at Israel begår et folkemord. Han sier at disse kritikerne har snudd virkeligheten på hodet. Israel er et offer for terror. Hvordan har vi blitt beskrevet som overgriper? Han sa at vi har gjort alt vi kan for å unngå et folkemord, ikke begå et folkemord. Så trakk han historiske paralleller til nazistenes folkemord på jødene og sa at gikk nazistene rundt og fortalte jødene at de kommer til å ta dem før de kom og tok dem. Det skjedde ikke. Vi varsler palestinere for å unngå sivile tap, så anklagen faller på sin egen urimelighet, sa han. Men når man ser bildene fra Gaza, så vil jo de fleste kritikerne til Israel hevde at dette ikke er en målrettet kampanje mot Hamas, slik Israel hevder. 80% bortimot av Gaza-stripen er lagt i grus, og det vil ta mange tiår før man får rydde disse ruinene og eventuelt bygget opp Gaza igjen.
5: Vi hørte Espen Barth Eide, du nevnte også New Yorks borgermester Zohran Mamdani. Hvem andre har reagert på Benjamin Netanyahus tale i FN?
10: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
5: Sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Etiopere som har søkt asyl i Norge er blitt tvunget til å møte representanter for etterretningstjenesten fra hjemlandet. Det er kommet frem under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned, og nå blir det bekreftet både av politiet og Justisdepartementet. Etterretningsagentene er invitert til politiets utlendingsinternat, og advokat André Møkkelgjær sier dette kan ha satt hans klient i fare.
11: Nå vet vi da at det er en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det er klart det er svært problematisk.
12: Det var i november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene. Håvard Jonsen Beck er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingsenhet. Han sier de er kjent med at det er folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
13: Og vi er kjent med at det er det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som er instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
12: Justisdepartementet ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post at
14: Departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar i slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen er avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
7: Vi mener dette en skandale.
12: Jon Ole Martinsen seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
7: Dette forhold som må granskes og som må få konsekvenser.
5: Det var Kristine Næss Larsen som var reporter her, og i dag tidlig så melder nyhetsbyrået AFP om kraftige kamper mellom den etiopiske hæren og Tigray-opprørere, og da spesielt i byen Abala i Afar-regionen.
1: Det virker som om absolutt alle vil til Göteborg, i hvert fall forfattere, redaktører, markedsavdelingene, selvfølgelig leserne, men også politikere, lærere, spillutviklere og ja, stadig flere vil med på bokmessen. Den bare vokser og vokser. Bokmessen i Göteborg, den åpnet i går, varer til søndag. De påstår det Nordens største kulturarrangement. Og der du selvfølgelig litteraturkritiker her i NRK, Knut Hoem. God morgen.
15: God morgen.
1: Hvordan vil du tolke denne voldsomme interessen i en tid der det viser seg at mange ikke får lest lange bøker? Vi hørte akkurat at det veldig få menn, 21% av menn som låner bøkene på biblioteket, resten kvinner.
15: Ja, jeg tror jo at mange av de som nå har kommet tidlig for å komme inn på bokmessen, de jo selvfølgelig for å få et glimt av sin favorittforfatter. Bokmessen åpner jo først klokken 10, men allerede nå bak meg her så det jo en kø som strekker seg nesten helt til Parisa-hjulet på Liseberg, så her det fullt trøkk fra første stund. Men det en helt annen stemning her i årene jeg har opplevd tidligere. Da jeg var inne i vrimmelen på messeområdet i går, så fikk jeg utdelt en såkalt beredskapslåda, altså en beredskapseske, som der det i tillegg til å innevære vannrensetabletter og lommelykt, også var en slags kulturell beredskapslåda. For nå det alvor her, føler svenskene. Nå skal demokratiet vernes, så alle de institusjonene som vanligvis har hatt i oppgave å verne om demokratiet i Sverige, de her på messen, om det lærere, om det universitetsfolk, om det sånne som oss, som også stiller i hopetall. Alle disse tungt inne på årets bokmesse.
1: Akkurat, så den beredskap kanskje enda større interesse for i Sverige, men i hvert fall årets hovedtema, folkbildning, altså folkeopplysning, dannelse. Hvorfor det et brennende tema i Sverige?
15: Nei, altså de har jo en egen scene her da, som de kaller folkbildningsscenen, og jeg var også innom lærerne sin scene, og de diskuterer jo selvfølgelig når vi i en situasjon der kunstig intelligens både kan lese og skrive og skape, hvordan skal da elevene lese og skrive og skape? Og dette jo en kjempediskusjon. Jeg var også på et seminar der de diskuterte hvordan det som blitt kalt lesestrategi i skolen kanskje heller skal bli en litteraturstrategi, og så har jo også den svenske regjeringen gitt en professor i historie i oppdrag å lage en kanon, altså en svensk kanon, en oversikt over det alle svensker skal kunne. Og den kommet ut i en liten handy pocketbok som har blitt en bestseller. Så dette temaet med folkopplysning, folkbildning, dannelse, alt dette her sånn som rett og slett, det akkurat som om det en slags usikkerhet i alle de siste institusjonene hva dette innebærer i dag, og de forsøker på en måte å finne på seg selv på nytt.
1: Det et enormt spenn da, fra Nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah til selveste Carola Häggkvist, som har skrevet selvbiografi. Hvem, Knut Hoem, synes du de heteste navnene?
15: Nei, altså som en som var ung på 90-tallet, så synes jeg det litt gøy at Irvin Welsh, som skrev Trainspotting for 30 år siden, at han her. Så han må jeg nesten ta en liten nærmere titt på.
1: Like ved fornøyelsesparken Liseberg altså, med Parisjul i bakgrunnen. Sånn, til slutt, Knut, du ikke redd for at litteraturen forsvinner, at det blir litt mye forlystelse?
15: Ja, det den situasjonen vi står i nå. Historie kan fortelles på veldig mange måter, og boken har ikke det hegemoniet det hadde før. Nå det podcast, nå det til og med tv-spill, det det andre store temaet her. Spillutviklere diskuterer hva som forskjellen på det å skrive en roman, og det å lage et Minecraft-spill.
1: Knut Hoem direkte med fra det som i hvert fall fortsatt heter Bokmessan i Göteborg. Det var til søndag.
5: Nyhetsmorgen i NRK P2, NRK 1 og opp til flere andre steder klokka 8.46.
1: Regjeringen vil doble drivstoffberedskapen. Bensin og diesel til 40 dager skal holde, men det er i hvert fall en start, da, sier eksperten vi intervjuet.
5: Talen til Israels statsminister i FN var svært urovekkende, sier utenriksminister Espen Barth Eide, og det ble det mer om i NRK Nyheter etter klokka 9.
1: I morges ble svenske og finske jagerfly sendt opp over Finskebukta for å avskjære et russisk militærfly.
5: Fellesforbundet og NHO Handel og Service, de klarte ikke å bli enige om ny tariffavtale under meklinga i natt, så klokka 6 i dag tidlig ble det streik, og reporter Astrid Husø, hvor mange la ned arbeidet?
16: Ja, fra klokka 6 i dag tidlig så la over 200 medlemmer ned arbeidet og gikk ut i streik. Avstanden mellom partene ble rett og slett for stor. De forhandlet om landforpleiningsavtalen, som er en avtale for innkvartering av arbeidstakere i olje- og gassvirksomheten som arbeider på land. Og ifølge Fellesforbundet så har disse noen av landets laveste lønninger. Medlemmene står derfor i en krevende situasjon med økt boligrente, økt matpriser og dyrtid noen dagen.
5: Hvor var det knakk? Hvorfor ble det streik?
16: De streikende forventet økt kjøpekraft og en reell lønnsøkning, pluss forskuttering av sykepenger, som var et veldig viktig krav for Fellesforbundet. Og dette kravet om forskuttering, mener motparten da, NHO Service og Handel, er det mest konfliktfylte kravet. At bedriftene skal forskuttere sykepenger på vegne av staten og gjøre NAVs oppgave, det får de ikke til. Forhandlingsleder for arbeidsgiveren opplyste at de straks er langt i meklinga, men at Fellesforbundet likevel valgte å gå ut i streik.
5: Landforpleningsavtalen, sier du. Hvor jobber de som er berørt av den?
16: Den omfatter ansatte som jobber innenfor forpleining som innkvartering, servering og renhold for arbeidstakere i olje- og gassvirksomheter på land. Og det er altså 205 organiserte arbeidstakere i 5 bedrifter tilsluttet NHO Service og Handel som nå er ute i streik. Og det omfatter ansatte i Color Cleaning, Catering and Properties avdelinga ved Kjellbergodden, Hammerfest, Kolsnes, Kårstø og Mongstad.
5: Takk skal du ha, reporter Astrid Husø.
1: Aldri før har Norge gjort det så bra, så høyt oppe i nasjonsligaen i fotball for menn som i går. Det begynte med bra, 2-0 før 20 minutter var spilt, men så våknet altså danskene etter 60 minutter spill, var stillingen 2-2, og da blir det jo spennende. Så avgjorde Norge i det 74. minuttet og vant 3-2. Og det kan kaptein Martin Ødegaard godt leve med.
17: Veldig bra kveld. Seier. Starte med seier på annet nivå. Slå Danmark, naborival. Veldig bra. Så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
18: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
19: Og så får de lansning, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
5: Jeg sa kommentator Olav Tråhen i NRK Sport, reporter var Patrick Sten Rolands, og fotballkommentator i VG, Vegard Aulstad, han syns fotballheltene leverte.
20: En nytt nivå på Ullevål-publikum også. Vi har jo blitt utdannet som fotballsupporter alle sammen denne sommeren, føles det ut som. Så det var opptakten til denne kampen var litt annerledes. Man merker at man møter en rival, og det smitter over på spillerne, som har en fantastisk start på kampen. Og så blir det disse marginene som vi også så i fotball-VM i sommer, som nå Norge er flinke til å ha på sin side, og da slår vi Danmark for første gang i en tellende kamp.
5: Og denne kurven som det norske fotballslaget for menn har gått, eller har hatt, fra middels til litt overmiddels, og nå egentlig ganske gode. Er de like gode som under VM?
20: Jeg synes dette var et Norge som fortsetter å vise at de tar steg. De er jo veldig dominante mot Danmark i lange perioder i denne kampen her. Slipper seg litt ned riktig nok, og det gjør at denne kampen står og vipper. Men så er Norge så heldig da, å ha to så store stjerner som kanskje Danmark mangler, og det utgjør stor forskjell i kamper som dette her. Og det at de slår Danmark da, på denne måten, på nasjonsligans A-nivå, når mange kanskje var litt bekymret for at VM skulle være den der suksessperioden, at man nå kunne slippe seg ned igjen, og ingenting blir som de store stadionene og den anledningen i USA. Men Ståle Solbakkens menn viste til gangs da, at de kan kjempe med de beste landene i verden.
5: Du nevnte det at kampen så vippet litt, da, for Danmark var jo ikke akkurat... De har øvd de også, og gjorde det bra i deler av kampen. Det ville ikke Solbakken ha så veldig mye sånn fokus på. Vi skal heller være stolte over at vi vinner 3-2. Hva tenker du om det?
20: Ja, det var vel NRKs husekspert Kristoffer Løkberg som kalte det et gufs fra fortiden da, med henvisning til alle disse mørke årene, og så er jo det litt vel langt å dra det, men det var 25 minutter etter pause som var veldig svake fra Norge, det innrømte spillerne selv også. Så sier Ståle Solbakken da at man kanskje skal fokusere mer på det positive etter de har slått Danmark for en gangs skyld.
5: Er det naturlig både for han og for kaptein Ødegaard å fokusere på det positive når det er en ny kamp allerede søndag? Da kommer jo Portugal og Cristiano Ronaldo.
20: Ja, innad i garderoben så kommer jo de til å ta med seg det som var bra i denne kampen, så kommer de til å gjennomanalysere det som var dårlig også, for man må opp et nivå når man skal møte Cristiano Ronaldos Portugal, som er et av verdens beste land og som har vunnet denne nasjonsligaen to ganger.
5: Og hva slags forventninger kan vi ha til søndagen for Norges del?
20: Forventningen er jo at man skal kunne kjempe med Portugal da, nå om å vinne den gruppa som de er sammen med Danmark, Portugal og Wales i. Og da må de kanskje vinne hjemmekampen sin mot Portugal. Så blir dette et helt spesielt oppgjør fordi at Cristiano Ronaldo i kraft av sin personlighet ankommer Oslo. Det er jo en av de største kjendisene vi noensinne har hatt her. Hvis vi bruker bildeplattformen Instagram som parameter for popularitet, så har jo han altså nesten 670 millioner følgere, flest av alle i hele verden, så det blir jo et spesielt møte på flere måter.
5: Ja, hvor mye får han spilt da, Aulstad? Det kan bli mange følgere per spilleminutt her nå.
20: Ja, det gjør det, men han kommer til å starte kampen, fordi alternativene til Cristiano Ronaldo er ikke all verden for Portugal. De er bedre forspent på andre plasser, og så går jo hele tiden debatten på om Cristiano Ronaldo er et problem for Portugal i kraft av sin alder, og at han er hemmet litt av den. Men treneren som har kommet inn, Jorge Jesus, han var treneren hans i klubblaget Al Nasser i fjor, så alt er egentlig bygget rundt at fotballikonet skal jakte sine 1000 karrieremål. Det er derfor han fortsatt holder det gående.
5: Sa fotballkommentator Vegard Aulstad i VG. Og er du i tvil? Nei, du trenger ikke være det. Olav Tråhn skal kommentere også søndagens kamp i NRK Sport.
1: Nå kommer den nye honningen fra sommerens blomster og lyng og bier da, selvfølgelig. Og den beste skal kåres.
3: Nå tar jeg pinnen opp i honningen, og jeg fikk litt mjø. Nam, det var god.
21: Ja, jeg bare gjør det samme. Putter den inni, og så slikker jeg litt. Det var veldig søtt og godt.
22: Ida og Adrian er honningdommere. Det er nemlig snart honningmesterskap på Portåsen i Mjøndalen, og flere sjetteklassinger skal dømme i kategorien elevenes favoritt.
3: Nam.
22: Foran dem på bordet står 5 glass med høstens honning.
3: Jeg synes egentlig det var en av de verste, fordi jeg synes at den var litt tynn, på en måte.
21: Jeg kan 2, fordi ja, den var ikke så god.
3: Den var veldig god.
21: Den var kjempe.
3: 5'er.
21: Jeg tror jeg ga den 4'er.
3: Den smakte ganske likt som den forrige.
21: Den der smakte litt sånn som, eller den lukta i hvert fall som en solkrem.
22: Solkrem?
21: Ja.
22: Solkremhonningen, hva ga du den?
21: Jeg tror jeg ga den 3.
22: Her har vi en veldig lysen og litt rennende.
3: Ja, den var, jeg følte at den var litt sur, på en måte, i ettersmaken.
21: Jeg synes ikke den var noe særlig god, jeg ga den en 2'er.
22: Ja, de tar jobben på alvor, for det skal jo dommere gjøre. Og sjetteklassingene har lært litt av hvert om hvordan honning blir til.
3: Vi lærte om sånn birøkning og hvordan man tar vekk boksen som er utenpå sånn der... En sånn ting som honningen fester på. Og så er det en sånn maskin som honningen blir snurret rundt i. Og så er det en sånn tapper som man kan tappe honningen ut.
23: At det rommet hvor vi oppbevarte honningen og sånn, det var veldig varmt. Det måtte være veldig varmt for at det skulle oppbevare honningen, og så måtte ikke honningen være for mye vann i.
0: Hvor viktige er biene, vil du si, Astrid?
21: De er veldig viktige fordi de gjør sånn at alle blomster og trær finnes, og at de lager honning, og det er veldig godt. Forskjellige bier lager litt forskjellig smak, og så kommer det litt an på hvordan du tar det ut og sånn.
0: Kommer dere til å spise masse honning fremover nå?
21: Ja!
0: Ja.
21: Nei.
0: Ikke du?
21: Jeg kommer ikke til å spise så mye honning, for jeg er litt kresen. Jeg spiser allerede litt mye honning, men jeg kommer kanskje til å prøve litt forskjellige typer.
23: Ja, den er ganske søt, men veldig god.
21: Den er veldig god. Den er veldig søt, men samtidig god.
0: Og hva skal til da for at den vinner da?
23: Det skal til at alle andre synes den er god.
0: Ok, så alle var enige om at den var den beste. Det er deres favoritt. Altså, ingen bismak på den.
1: Honningdommere i Buskerudmesterskapet, Ida Kratt Bjørholt, Astrid Hatteland Kåsa, Jakob Fuchs Andersen, Adrian Strøm Ris i 6. klasse på Vestbygda skole i Drammen, der vår reporter var Tina Brokk.
5: Det er fredag, det betyr at det er Abelstårn som tar over etter nyhetsmorgen etter klokka 9, NRK P2, og i dag skal dere kaste selve Albert Einstein utover rekkeverket, eller hva, Torkil Jemtrud?
2: Ja, ingen ringere enn Albert Einstein, fordi en lytter har nemlig bemerket at Einstein i sin tid velta Newton ned fra haugen. Men det er fortsatt trøbbel i gjære, nemlig mørk energi og mørk materie. Så kan Einstein ha tatt feil, spør denne lytteren. Men vi skal også ta for oss mer jordnære ting. Tenner for eksempel. Hvorfor er vi konstruert slik at tennene kan trekkes? Og når får vi en vaksine mot hull i tennene?
5: Spørsmål som de viser skal svare på i Abelstårn, altså klokka 9.03 i NRK P2.
1: Jon Smits, statsmeteorolog, har tegnet seg et lite kart med kulepennen, og hvis noen hadde sett det, så skjønner vi hvor mye du har i hodet, og hva er det i dag?
4: Hold opp her, det var jo ikke all verden å se på, kanskje, men...
1: Det er enkle saker, men det skjønner vi at dette kan du.
4: Ja, da, og så er det mange som ser på TV ser det nå i skjermen straks også, tenker jeg. Så, men i hvert fall, vi begynner i nord på Spitsbergen. Det har kommet litt syltynt snølag i natt, faktisk, i Longyearbyen, da, som er ferdig med å smelte igjen allerede. Delvis skyet rundt Longyearbyen, en temperatur litt i overkant av 0 grader litt ut på dagen i dag. Så er det litt nedbør på vei mot Finnmark. Det kommer østfra, fra Russland og fra Finland. Og det kommer inn i løpet av ettermiddagen, det brer seg litt vestover, men lengst i vest så blir det nok stort sett oppholdsvær, og nå tidlig på dagen så kan det være periode med sol der. I Troms også nå en stund i hvert fall, periode med sol lengst i nord og øst, men ellers er det ganske skyet, og i kveld så kommer det litt regn inn mot kyststrøkene i sør, og i Nordland også regn som nærmer seg kysten, og utover ettermiddagen så kommer det inn i kystområdene, og i kveld også litt lenger inn i landet. Det kan bli opp en liten kuling på kysten. Også i Finnmark så røst liten kuling stedvis. Trøndelag, oppholdsvær, ettermiddag og kveld kommer det litt regn vest ifra, og i Trøndelag og Romsdal så får de dette regnet litt tidligere på dagen, men i kveld så blir det stort sett oppholdsvær igjen. Og så er det regn som kommer nå mot kysten av Vestland og brer seg innover i landet, men i kveld så er det ferdig i hvert fall i de ytre strøkene, så da blir det oppholdsvær igjen der. På Østlandet, litt vanskelig å varsle skydekket, for det kan variere litt, det er en del tåkeskyer, men jeg håper at det sprekker opp enkelte steder, særlig litt innover i landet, da kan det bli perioder med sol. Men tåkeskyene kan være ganske seigliva, og i kveld så kommer det også litt igjen regn i de nordlige strøkene på Østlandet, mens Agder, de får nok oppholdsvær for det meste, men kanskje spredt regn aller lengst i vest litt ut på dagen.
1: Det var snakk om at det skulle bli varmere, er det bare tøys?
4: Nei, det er ikke bare tøys, men det er det mildere enn normalt stort sett over hele landet, men neste uke så kommer det et fremstøt av varm luft, så da kan vi få over 20 grader enkelte steder vest og nord i Sør-Norge.
1: Jon Smits.
5: Straks er klokka 9 i NRK P2, det er altså Abelstårn med Albert Einstein på et vis, og etter oss i NRK 1 og NRK Nyheter, Ingrid Stenvold, ingen sammenligning for øvrig. Ugo Fermariello og Jon Branes og alle de andre, si takk for følget.

0: Netanyahus tale i FN var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels statsminister langa ut mot de som beskylder Israel for folkemord. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, det sa Xi Jinping under middagen Donald Trump holdt for han. Da ønsker vi fortsatt god fredagsmorgen. Du følger NRK Nyheter, og klokka den har passert 9. I studio denne formiddagen, Ingrid Stenvold. Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
1: Å anklage Israel for folkemord er århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Er det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det er det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemittiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, er det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York. Det sier de til meg.
2: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
3: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
2: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
4: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
0: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det hvite hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
5: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet
6: veldig mye om pump, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for Xi.
0: Flere hundre tusen katolikker er ventet til Paris i helga i forbindelse med pave Leos reise til Frankrike. Paven forlot Roma i dag tidlig og landet i den franske hovedstaden om en liten time. Der blir han tatt imot av president Emmanuel Macron. De neste fire dagene har han et tett program der et av høydepunktene er en gigantisk utendørsmesse i morgen, midt i Paris sentrum på Place de la Concorde, før han reiser videre til Lourdes. Korrespondent Anders Børingbo, det er en spektakulær høstmorgen i Paris. Fortell litt mer om hva som står på programmet for paven.
7: Ja, det er en vakker morgen i Paris, og vi står jo her ved Notre Dame, som er gjenoppbygd etter denne fatale branden. Og pave Leo skal jo hit senere i dag besøke denne ikoniske kirken, som på alle måter er et samlingssted for katolikker og kristne generelt i Frankrike. Her er det en liten historie, for president Macron ønsket opprinnelig at han skulle vise pave Leo kirken i en TV-sendt seanse. Det ville ikke pave Leo. Han ville heller ha en kveldsbønn her og en kirkelig handling, og det sier litt om pave Leos stil. Han vil være nedpå.
0: Ja, og hvilke andre poster er det han har på programmet mens han gjester hovedstaden?
7: I dag skal han ha ut og kjøre i Paris sine gater i sine papomobil, og det er jo et voldsomt sikkerhetsoppbud her i Paris også, hvor store deler av sentrum er stengt ned. Politifolk er innkalt fra andre steder i Frankrike for å passe på dette. For det er klart, når paven skal ut og kjøre da 2,5 kilometer, det er en skuddsikker bil, men allikevel er jo det en sikkerhetsutfordring som han er opptatt av her.
0: Du sier han vil være tett på folk, pave Leo. Hva er statusen til den katolske kirke i Frankrike?
7: Den er som flere andre steder i verden, at etter noen år, kanskje med litt frafall, så har man opplevd nå tilstrømning av folk. For eksempel dette med voksendåp, altså folk som døper seg i voksen alder, har gått opp her i Frankrike, så det er en tilstrømning av folk også til kirken her.
0: Leo, han ble pave i mai i fjor. Hvilke saker har han markert seg med det første året som pave?
7: Ja, han hadde en forsiktig start, så har han etter hvert blitt mer og mer engasjert. Han har jo engasjert seg for verdens migranter, sagt at minnet på at de er mennesker og hatt vært kritisk til president Trump og hvordan han har behandlet migranter i USA. Og så har han også engasjert seg mot krigen i Midtøsten, vært kritisk til krigshandlingene i Iran. Der kritiserte jo Trump igjen Pavelio for å engasjere seg i det. Da fikk paven støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så Pavelio har spilt en større og større internasjonal rolle etter en forsiktig start.
0: Takk, Anders Børingbo i Paris, der Pavelio altså lander klokka 10 og innleder et 4 dager langt besøk i Frankrike. Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands. Kraftig regn har ført til store oversvømmelser og skader i flere regioner i Chile. Mange tusen er uten strøm, og et titalls personer er isolert. Et stormsystem er på vei, og myndighetene har sendt ut rødt varsel på grunn av elver som går over sine bredder, og de ber innbyggere om å evakuere. En gruppe på rundt 300 migranter tok seg i går inn i Mexico med kurs for USA. Migrantene startet i Honduras og har gått gjennom Guatemala før de nå altså er i Mexico. Ifølge ulike organisasjoner er det nå rundt 60 000 migranter i grenseområdene mellom Guatemala og Mexico. Antallet migranter som forsøker å ta seg inn i USA har falt de siste årene etter Donald Trumps svært strenge politikk overfor innvandrere. KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel er det unge som er de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret 2 mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
8: Fredrik Aursnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytet til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter.
9: Hva kan han gjøre? Han skyter! Bob Bjørne!
8: Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette er et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark, for på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard er ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
9: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
8: Ballen suser i nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående i ro. Det er kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge er ikke nevneverdig rystet. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde være omvendt. Corner til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark er dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter 3 bytter er Danmark nærest, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær er det ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
9: Der er det mål! Et smykke av en scoring!
8: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen to målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
0: Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. 3 poeng hjemme mot Danmark. Sånn overordnet, hvordan vurderer du den prestasjonen?
10: En strålende prestasjon, rett og slett, på grunn av det du sier. De fikk 3 poeng i sin første kamp på øverste nivå i nasjonsligaen, og mye av det som teller der er rett og slett å bli igjen på det nivået, sånn at man hele tiden møter de beste lagene. Sportslig en ujevn prestasjon. Man fikk jo også se at Norge på sitt beste var akkurat det laget vi sitter med de der varme, halvåte drømmene om fra i sommer. De er fortsatt der, og så var en del påminnelser også.
0: Stemningen på Ullevål da, kan du si om
10: det? Du, den var veldig, veldig god. Det var en jevnt trykk der som var inkludert en masse dansker. En ting var alle de som hadde kommet med ferja fra Danmark, men de hadde aktivert en god del sovende agenter her i Norge også. Og det er jo fint fortsatt å kunne være på en kamp hvor dansker og nordmenn bare går helt fritt blant hverandre. Ikke noe slusing av noen bortefans eller noe som helst. Sånt noe. Det var veldig, veldig gøy å være der, og så kom den ene rosekvensen, som jo hadde fått mye oppmerksomhet i forkant. Og da fikk man med seg hele Ullevål, så det ble også veldig verdig. Mm.
0: Du sier det var en ujevn prestasjon. Det startet jo helt sånn frykende for Norge. Det stod 2-0 etter 17 minutter. Hva var følelsen da?
10: At vi er verdens beste lag, og ingen har mulighet mot oss, og Danmark er akkurat så dårlig som særlig de selv fryktet, og så føltes det nesten som om det var det spillerne begynte å tro også. Slipper seg litt ned. Danskene begynner å få til litt grann spill fremover, og får et frispark som da blir slått helt fabelaktig. Så kan man jo lure litt grann på hvor ellers strålende målvakt Ørjan Nyland egentlig mente han skulle stå. Men det hever jo danskene, og så kommer de jo ut av andre omgang.
0: Hva har skjedd med Norge i pausen? For det laget som kommer på i andre omgang er jo ikke det som startet kampen.
10: Nei, overhovedet ikke. Og Ståle Solbakken pleier å være veldig, veldig god til å justere inn, fordi danskene så jo bra ut også på slutten av første omgang. Men det var åpenbart hans tidligere elev Brian Riemer som hadde gjort den klart beste jobben i pausen der. Norge hang ikke sammen i det hele tatt, særlig midtbanen. Og det så en god stund der ut til at danskene rett og slett kunne komme til å vinne kampen. Altså, hva det hadde gjort med stemningen og troen og selvfølelsen, det kan vi jo heldigvis bare spekulering.
0: Så gjør Solbakken et grep ut med Bob Berg Aursnes, inn med Skjeldrup, Åsgaard, Wolfe. Da er det gått 20 minutter av andre omgang. Hva skjer da?
10: Ja, kan vi si at to av de tre byttene var veldig vellykket. De to gule kortene til Mølle Wolfe trekker åpenbart ned. Det blir litt mer struktur. Åsgaard så veldig bra ut, synes jeg. Og så er det jo Martin Ødegaard, som ser ut som han bare finner ut at det her, nå kan vi ikke holde på sånn lenger, og begynner å ta tak i kampen igjen. Og så fører det ganske fort opp til dette hjørnesparket, som de i hvert fall påstår var innøvd, hvor Ødegaard til Haaland i mål. At ikke danskene har lest den leksa når Norge har hjørnespark, det forundrer meg fortsatt. Det ser veldig elegant ut. Får vi akkurat det målet som for det første gjør at vi vinner kampen, men også gjør at Norge har mye bedre kontroll på slutten der enn det så ut som en god stund.
0: Og så er Ståle Solbakken uttrykker at han er veldig fornøyd og ser letta ut etter kampen, for det er ikke noe enkel motstander. Men så blir han også kjempeirritert. Vår egen ekspert Kristoffer Løkberg sier at den svake fasen i Norge var som et gufs fra fortiden. Da fyrer Ståle Solbakken tilbake. Det liker han ikke.
10: Nei, han gjør ikke det. Og seieren i går betydde mye for Ståle Solbakken. Dels personlig, rett og slett, med hans bakgrunn i Danmark. Det er første gang vi slår Danmark, det høres helt utrolig ut, i en kamp som betyr noe. Og så kommer det som egentlig tror jeg litt sånn sleivete formulering på direkten, men som selvfølgelig noen plukker opp og konfronterer Ståle Solbakken med. Og Ståle Solbakken ferdig med den fortida Kristoffer Løkberg henviser til. Det ble en liten kanossagang på sen kveld for her Løkberg der. Jeg tror ikke de så uenige, men det fascinerende som du inne på å se reaksjonen til Ståle Solbakken. Vi kjenner hans temperament. At det skulle komme etter en lettelsens seier i går, så vi ikke helt for oss. Men jeg tenker også, det lover godt for de kampene som kommer. De er jo i gang med omstilling allerede, så, og det er jo en av de store utfordringene der nå.
0: For her skal det ikke kviles på lørdagen, eller det er på søndag, så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo på papiret, ikke bare på papiret, i praksis et bedre lag enn Danmark. Hva slags forventninger har vi lov til å ha til den kampen nå etter oppvisningen i går?
10: Ja, litt både og det også, ikke sant? Fokuserer vi på hvor dårlig Norge var i andre omgang der, så lover det jo ikke godt når det kommer en midtbane med Neves og Vitinha og Bruno Fernandes, som litt sånn, oi. Og samtidig, hvorfor skal vi ikke kunne også slå et Portugal som heldigvis fortsatt har med Ronaldo? Han ble byttet ut etter en drøy time i går. Det tyder jo på at han skulle spares til kampen på søndag. Det er jo veldig mange som mener at Portugal ville vært bedre uten den aldrende superstjerne nå. Jeg tror vi skal være glad for at både sportslig og at vi får denne ene opplevelsen sannsynligvis av Ronaldo på norsk gress, men Portugal en virkelig stor makt. Danskene har vært det, de ikke nå. Portugal titelforsvarer i nasjonsligaen, selv om ikke så mange husker det. Det blir knallhardt, men som Norge nå, de har vel 8 strake seier også i tellende kamper på Ullevål. Så vil jeg si at vi en bitteliten favoritt, faktisk.
0: Bare å glede seg til søndag. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt.

0: Israel of genocide is the greatest lie of the century. We've taken in
1: Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen.
0: Is this genocide?
1: Er det folkemord? Selvfølgelig ikke.
0: It's the opposite
1: of genocide. Det er det motsatte av folkemord.
0: So to all those
1: til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemittiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, er det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York. Det sier de til meg.
2: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
3: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
2: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
4: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten. I den muslimske delen av verden så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
5: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det Hvite Hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
6: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hong Kong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot

0: ute. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde å ski på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det, men Taiwan har vært viktig for ski.
1: Flere hundre tusen katolikker er ventet til Paris i helga i forbindelse med pave Leos reise til Frankrike. Paven forlot Roma i dag tidlig og landet i den franske hovedstaden om en liten time. Der blir han tatt imot av president Emmanuel Macron. De neste fire dagene har han et tett program der et av høydepunktene er en gigantisk utendørsmesse i morgen midt i Paris sentrum på Place de la Concorde før han reiser videre til Lourdes. Korrespondent Anders Børringbo, det er en ja, jeg vil si spektakulær høstmorgen i Paris. Fortell litt mer om hva som står på programmet for paven.
2: Ja, det er en vakker morgen i Paris, og vi står jo her ved Notre Dame, som er gjenoppbygd etter denne fatale branden. Og pave Leo skal jo hit senere i dag besøke denne ikoniske kirken, som på alle måter er et samlingssted for katolikker og kristne generelt i Frankrike. Her er det en liten historie, for president Macron ønsket opprinnelig at han skulle vise pave Leo kirken i en TV-sendt Det ville ikke pave Leo. Han ville heller ha en kveldsbønn her og en kirkelig handling. Og det sier litt om pave Leos stil. Han vil være nedpå.
1: Ja, og hvilke andre poster er det han har på programmet mens han gjester hovedstaden?
2: I dag skal han ha ut og kjøre i Paris sine gater i sine papomobil, og det er jo et voldsomt sikkerhetsoppbud her i Paris også, hvor store deler av sentrum er stengt ned. Politifolk er innkalt fra andre steder i Frankrike for å passe på dette. For det er klart, når paven skal ut og kjøre da 2,5 kilometer, det er en skuddsikker bil, men allikevel er jo det en sikkerhetsutfordring som han er opptatt av her.
1: Du sier han vil være tett på folk, pave Leo. Hva er statusen til den katolske kirke i Frankrike?
2: Den er som flere andre steder i verden, at etter noen år, kanskje med litt frafall, så har man opplevd nå tilstrømning av folk. For eksempel dette med voksendåp, altså folk som døper seg i voksen alder, har gått opp her i Frankrike. Så det er en tilstrømning av folk til også til kirken her.
1: Leo, han ble pave i mai i fjor. Hvilke saker har han markert seg med det første året som pave?
2: Ja, han hadde en forsiktig start, så har han etter hvert blitt mer og mer engasjert. Han har jo engasjert seg for verdens migranter, sagt at minnet på at de er mennesker, og hatt vært kritisk til president Trump og hvordan han har behandlet migranter i USA. Og så har han også engasjert seg mot krigen i Midtøsten, vært kritisk til krigshandlingene i Iran. Der kritiserte jo Trump igjen pave Leo for å engasjere seg i det. Da fikk paven støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så pave Leo har spilt en større og større internasjonal rolle etter en forsiktig start.
1: Regjeringa vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands. Kraftig regn har ført til store oversvømmelser og skader i flere regioner i Chile. Mange tusen er uten strøm, og et titalls personer er isolert. Et stormsystem er på vei, og myndighetene har sendt ut rødt varsel på grunn av elver som går over sine bredder, og de ber innbyggere om å evakuere. En gruppe på rundt 300 migranter tok seg i går inn i Mexico med kurs for USA. Migrantene startet i Honduras og har gått gjennom Guatemala før de nå altså i Mexico. Ifølge ulike organisasjoner det nå rundt 60 000 migranter i grenseområdene mellom Guatemala og Mexico. Antallet migranter som forsøker å ta seg inn i USA har falt de siste årene etter Donald Trumps svært strenge politikk overfor innvandrere. KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel det unge som de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret 2 mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
3: Fredrik Aursnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
4: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
3: Ballen suser i nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående i ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rysta. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde vært omvendt. Corner til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter 3 bytter Danmark nærest, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta ledelsen. Men nær ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
4: Og så kommer det mål! Der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring!
3: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen 2-målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
1: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. 3 poeng hjemme mot Danmark. Sånn overordnet, hvordan vurderer du den prestasjonen?
5: En strålende prestasjon, rett og slett, på grunn av det du sier. De fikk 3 poeng i sin første kamp på øverste nivå i nasjonsligaen, og mye av det som teller der er rett og slett å bli igjen på det nivået, sånn at man hele tiden møter de beste lagene. Sportslig en ujevn prestasjon. Man fikk jo også se at Norge på sitt beste var akkurat det laget vi sitter med de der varme, halvåte drømmene om fra i sommer. De er fortsatt der, og så var det en del påminnelser også.
1: Stemningen på Ullevål da, kan du si noe?
5: Du, den var veldig, veldig god. Det var en jevnt trykk der som var inkludert en masse dansker. En ting var alle de som hadde kommet med ferja fra Danmark, men de hadde aktivert en god del sovende agenter her i Norge også. Og det er jo fint fortsatt å kunne være på en kamp hvor dansker og nordmenn bare går helt fritt blant hverandre. Ikke noe slusing av noen bortefans eller noe som helst. Sånt noe. Det var veldig, veldig gøy å være der, og så kom den ene rosekvensen, som jo hadde fått mye oppmerksomhet i forkant. Og da fikk man med seg hele Ullevål, så det ble også veldig verdig.
1: Du sier det var en ujevn prestasjon. Det startet jo helt sånn frykende for Norge. Det stod 2-0 etter 17 minutter. Hva var følelsen da?
5: At vi er verdens beste lag, og ingen har mulighet mot oss, og Danmark er akkurat så dårlig som særlig de selv fryktet, og så føltes det nesten som om det var det spillerne begynte å tro også. Slipper seg litt ned, Danskene begynner å få til litt grann spill fremover, og får et frispark som da blir slått helt fabelaktig. Så kan man jo lure litt grann på hvor ellers strålende målvakt Ørjan Nyland egentlig mente han skulle stå. Men det hever jo danskene, og så kommer de jo ut av andre omgang.
1: Hva har skjedd med Norge i pausen? For det laget som kommer på i andre omgang er jo ikke det som startet kampen.
5: Nei, overhovedet ikke. Og Ståle Solbakken pleier å være veldig, veldig god til å justere inn, fordi danskene så jo bra ut også på slutten av første omgang. Men det var åpenbart hans tidligere elev Brian Rimer som hadde gjort den klart beste jobben i pausen der. Norge hang ikke sammen i det hele tatt. Særlig midtbanen. Og det så en god stund der ut til at danskene rett og slett kunne komme til å vinne kampen. Altså, hva det hadde gjort med stemningen og troen og selvfølelsen, det kan vi jo heldigvis bare spekulering.
1: Så gjør Solbakken et grep ut med Bob Berg Aursnes, inn med Skjeldrup, Åsgård, Wolfe. Da er det gått 20 minutter av andre omgang. Hva skjer da?
5: Ja, kan vi si at to av de tre byttene var veldig vellykket. De to gule kortene til Melle Wolfe trekker åpenbart ned. Det blir litt mer struktur. Åsgård så veldig bra ut, synes jeg. Og så er det jo Martin Ødegaard, som ser ut som han bare finner ut at det her, nå kan vi ikke holde på sånn lenger, og begynner å ta tak i kampen igjen. Og så fører det ganske fort opp til dette hjørnesparket, som de i hvert fall påstår var innøvd, hvor Ødegaard til Haaland i mål. At ikke danskene har lest den leksa når Norge har hjørnespark, det forundrer meg fortsatt. Det ser veldig elegant ut. Får vi akkurat det målet som for det første gjør at vi vinner kampen, men også gjør at Norge har mye bedre kontroll på slutten der enn det så ut som en god stund.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
10: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
11: Å anklage Israel for folkemord er århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Er det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det er det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemittiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, er det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York. Det sier de til meg.
12: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
13: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
12: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det riktig at vi som tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset, også til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det jo ikke slik at man bare skal høre på de man enige om fra før. Det viktig også å høre på de som mener andre ting, og det sånn vi driver diplomati i Norge.
14: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
1: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det Hvite Hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
0: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det, men Taiwan har vært viktig for Xi.
1: Flere hundre tusen katolikker er ventet til Paris i helga i forbindelse med pave Leos reise til Frankrike. Paven forlot Roma i dag tidlig og landet i den franske hovedstaden om en liten time. Der blir han tatt imot av president Emmanuel Macron. De neste 4 dagene har han et tett program der et av høydepunktene er en gigantisk utendørsmesse i morgen midt i Paris sentrum på Place de la Concorde før han reiser videre til Lourdes. Korrespondent Anders Børringbo, det er en spektakulær høstmorgen i Paris. Fortell litt mer om hva som står på programmet for paven.
2: Ja, det en vakker morgen i Paris, og vi står jo her ved Notre Dame, som gjenoppbygd etter denne fatale brannen. Og Pavelio skal jo hit senere i dag besøke denne ikoniske kirken, som på alle måter et samlingssted for katolikker og kristne generelt i Frankrike. Her det en liten historie, for president Macron ønsket opprinnelig at han skulle vise Pavelio kirken i en TV-sendt seanse. Det ville ikke Pavelio, han ville heller ha en kveldsbønn her og en kirkelig handling, og det sier litt om Pavelios stil, han vil være neppå.
1: Ja, og hvilke andre poster det han har på programmet mens han gjester hovedstaden?
2: I dag skal han ha ut og kjøre i Paris sine gater i sine Papo-mobil, og det jo et voldsomt sikkerhetsoppbud her i Paris også, hvor store deler av sentrum stengt ned. Politifolk innkalt fra andre steder i Frankrike for å passe på dette. For det klart, når paven skal ut og kjøre da 2,5 kilometer, det en skuddsikker bil, men allikevel jo det en sikkerhetsutfordring som han opptatt av her.
1: Du sier han vil være tett på folk, Pavelio. Hva statusen til den katolske kirke i Frankrike?
2: Den som flere andre steder i verden, at etter noen år, kanskje med litt frafall, så har man opplevd nå tilstrømning av folk. For eksempel dette med voksendåp, altså folk som døper seg i voksen alder, har gått opp her i Frankrike. Så det det tilstrømning av folk også til kirken her.
1: Leo, han ble pave i mai i fjor. Hvilke saker har han markert seg med det første året som pave?
2: Ja, han hadde en forsiktig start, så har han etter hvert blitt mer og mer engasjert. Han har jo engasjert seg for verdens migranter, sagt at minnet på at de mennesker, og hatt vært kritisk til president Trump og hvordan han har behandlet migranter i USA. Og så har han også engasjert seg mot krigen i Midtøsten, vært kritisk til krigshandlingene i Iran. Der kritiserte jo Trump igjen Pavelio for å engasjere seg i det. Da fikk paven støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så Pavelio har spilt en større og større internasjonal rolle etter en forsiktig start.
1: Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands.
15: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt, som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
16: Ja, altså først og fremst så tenker jeg at det her blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere, og så det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder, selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid. Men jeg tenker at det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
15: Det er helt tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor er vi likevel avhengig av fossilt brennstoff i en krise?
16: Ja, det jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres i Norge, så det fortsatt mange kritiske sektorer i Norge som helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst i nord, der hvor temperaturen kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så det jo anleggsmaskiner, som du har nevnt. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut i sjøen, og også selvfølgelig luftfarten. Og i en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende i god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som litt mer energikrevende bruksområder. Da.
1: Kraftig regn har ført til store oversvømmelser og skader i flere regioner i Chile. Mange tusen uten strøm, og et titals personer isolert. Et stormsystem på vei, og myndighetene har sendt ut rødt varsel på grunn av elver som går over sine bredder, og de ber innbyggere om å evakuere. En gruppe på rundt 300 migranter tok seg i går inn i Mexico med kurs for USA. Migrantene startet i Honduras og har gått gjennom Guatemala før de nå altså i Mexico. Ifølge ulike organisasjoner det nå rundt 60 000 migranter i grenseområdene mellom Guatemala og Mexico. Antallet migranter som forsøker å ta seg inn i USA har falt de siste årene etter Donald Trumps svært strenge politikk overfor innvandrere. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret to mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
3: Fredrik Austnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
4: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
3: Ballen suser i nettet, Ørjan Håsjold Nyland blir stående i ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rysta. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde være omvendt. Corner til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter tre bytter Danmark nærest, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta ledelsen. Men nær ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
4: Og så kommer det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring!
3: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen to målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
1: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Tre poeng hjemme mot Danmark. Sånn overordnet, hvordan vurderer du den prestasjonen?
5: En strålende prestasjon, rett og slett, på grunn av det du sier. De fikk tre poeng i sin første kamp på øverste nivå i nasjonsligaen, og mye av det som teller der er rett og slett å bli igjen på det nivået, sånn at man hele tiden møter de beste lagene. Sportslig en ujevn prestasjon. Man fikk jo også se at Norge på sitt beste var akkurat det laget vi sitter med de der varme, halvåte drømmene om fra i sommer. De er fortsatt der, og så var det en del påminnelser også.
1: Stemningen på Ullevål da, kan du si noe?
5: Du, den var veldig, veldig god. Det var en jevnt trykk der som var inkludert en masse dansker. En ting var at alle de som hadde kommet med ferja fra Danmark, men de hadde aktivert en god del sovende agenter her I Norge også. Og det jo fint fortsatt å kunne være på en kamp hvor danskere og nordmenn bare går helt fritt blant hverandre. Ikke noe slusing av noen bortefans eller noe som helst sånt nå. Det var veldig, veldig gøy å være der, og så kom den ene rosekvensen, som jo hadde fått mye oppmerksomhet I forkant, og da fikk man med seg hele Ullevål, så det ble også veldig verdig.
1: Du sier det var en ujevn prestasjon, det startet jo helt sånn frykende for Norge, det stod 2-0 etter 17 minutter. Hva var følelsen da?
5: At vi verdens beste lag, og ingen har mulighet mot oss, og Danmark akkurat så dårlig som særlig de selv fryktet, og så føltes det nesten som om det var det spillerne begynte å tro også. Slipper seg litt ned, danskene begynner å få til litt grann spill fremover, og får et frispark som da blir slått helt fabelaktig, så kan man jo lure litt grann på hvor ellers strålende målvakt Ørjan Nyland egentlig mente han skulle stå. Men det hever jo danskene, og så kommer de jo ut av andre omgang.
1: Hva det som skjer? Hva skjedde med Norge I pausen? For det laget som kommer på I andre omgang jo ikke det som startet kampen.
5: Nei, overhovedet ikke. Og Ståle Solbakken pleier å være veldig, veldig god til å justere inn, fordi danskene så jo bra ut også på slutten av første omgang. Men det var åpenbart hans tidligere elev Brian Rimer som hadde gjort den klart beste jobben I pausen der. Norge hang ikke sammen I det hele tatt. Særlig midtbanen. Og det så en god stund der ut til at danskene rett og slett kunne komme til å vinne kampen. Altså, hva det hadde gjort med stemningen og troen og selvfølelsen, det kan vi jo heldigvis bare spekulering.
1: Så gjør Solbakken et grep ut med Bob Berg Aursnes, inn med Skjeldrup, Åsgaard, Wolfe. Da det gått 20 minutter av andre omgang. Hva skjer da?
5: Ja, kan vi si at to av de tre byttene var veldig vellykket. De to gule kortene til Melle Wolfe trekker åpenbart ned. Det blir litt mer struktur. Åsgaard så veldig bra ut, synes jeg. Og så jo Martin Ødegaard, som ser ut som han bare finner ut at det nå kan vi ikke holde på sånn lenger, og begynner å ta tak I kampen igjen. Og så fører det ganske fort opp til dette hjørnesparket, som de I hvert fall påstår var innøvd, hvor Ødegaard til Haaland I mål. At ikke danskene har lest den leksa når Norge har hjørnespark, det forundrer meg fortsatt. Det ser veldig elegant ut. Får vi akkurat det målet som for det første gjør at vi vinner kampen, men også gjør at Norge har mye bedre kontroll på slutten der enn det så ut som en god stund.

0: Netanyahus tale i FN var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels statsminister langa ut mot de som beskylder Israel for folkemord. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi Jinping under middagen Donald Trump holdt for ham. Nå klokka 10 lander Pave Leo i Paris. Dette er direkte bilder fra Orly, der den røde løperen er rullet ut. I dag starter et 4 dager langt pavebesøk i Frankrike. En 500 000 katolikker er ventet til utendørsmesse i Paris sentrum i morgen. Da ønsker vi god morgen. Du ser eller hører på NRK Nyheter. Klokka har passert 10, og det er Ingrid Stenvold som er i studio. Svindeloppringinger er et ikke ukjent fenomen for mange. De 3 teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse, ICE, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet. Kollega Tor Albert Frøsland, hva er det digitale skjoldet?
1: Det digitale skjoldet, det er et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk er klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette er jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på og at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
2: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlig-private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
1: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det er jo 3 nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de er jo i utgangspunktet konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
2: Altså, det er veldig bra, og finansnæringen og bankene er involvert her, ulike representanter på myndighetene er med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette er en global kjempeutfordring. Det er et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
1: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
2: Ja, det er det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det er ofte i de private selskapene. Og det som er bra her er at de fleste av de mener jo at det er en veldig dårlig forretningsidé at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
1: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som har et tett øre til bakken?
3: Det vi ser nå er at det er en økt profesjonalisering. ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som for godt til å bli sant. Det være sant. Og så ser vi også at det en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne har lettere for å opprette nettsider andre eller andre hjelpemidler, da, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
1: Du sier legale strukturer, hva legger du i det?
3: Nei, det altså, de kan opprette selskaper og benytte de selskapene også til kriminalitet. Det et kjent fenomen.
1: Hvordan vi i Norge rustet mot dette? Nå det jo en milepæl i dag med 100 millioner samtaler stoppet, men generelt, hvordan vi rustet mot denne type svindel som kommer da fra utlandet?
3: Det klart at med det spufunksjonen dere har hørt om her i dag, så vi enda bedre rustet. Det vi ønsker å komme enda mer på banen med å kunne crime-proofe systemer eller rutiner som vi har ute i samfunnet for å komme enda mer i forkant på kriminaliteten.
1: Ja, det må du forklare litt mer.
3: Ja, for eksempel hvis du skal sette et datasystem ut i livet, så det veldig viktig å sjekke det. Hvordan kan det misbrukes? Hvilke sårbarheter har det? Det rutiner i din egen bedrift? Hvordan kan de rutinene omgås av svindlere? Så det der noe som veldig viktig å fokus på.
1: Hvis du titter litt inn i krystallkula, for å si det på den måten, hva viktig å fortsatt ha fokus på fremover?
3: Det viktige fokuset det som har vært nevnt ofte, offentlig-privat samarbeid. Der sammen så vi sterke. Vi må også ha fokus på at vi har gode hjemler for å kunne dele informasjon mellom offentlig-privat, eller offentlig-offentlig, privat-privat, sånn at vi har de gode informasjonskildene for å sette inn tiltak der ute.
1: Takk skal du ha. Ja, altså 100 millioner samtaler allerede stoppet, men like fullt. 9 av 10 spurte i en undersøkelse sier at de forsøkt svindlet, og i fjor så var svindelbeløpet på telefonsvindel alene her i Norge 1 milliard kroner. Så ja, det gjelder å være på vakt.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
6: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
7: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
9: Å anklage Israel for folkemord århundrets største løgn.
10: Is the greatest lie of the century.
9: Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemitiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York? Det sier de til meg.
11: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
12: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
11: Ja, det betyder at vi rett og slett lytter til det som blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det riktig at vi som tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det jo ikke slik at man bare skal høre på de man enige om fra før. Det viktig også å høre på de som mener andre ting, og det sånn vi driver diplomati i Norge.
13: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel mottagelsen mer blandet. Der veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
0: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det hvite hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
14: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallan i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det, men Taiwan har vært viktig for Xi.
0: Flere 100.000 katolikker ventet til Paris i helga i forbindelse med Pave Leos reise til Frankrike. Paven forlot Roma i dag tidlig og landet i den franske hovedstaden om en liten time. Der blir han tatt imot av president Emmanuel Macron. De neste 4 dagene har han et tett program der et av høydepunktene er en gigantisk utendørsmesse i morgen midt i Paris sentrum på Place de la Concorde før han reiser videre til Lourdes. Korrespondent Anders Børingbo, det er en spektakulær høstmorgen i Paris. Fortell litt mer om hva som står på programmet for paven.
15: Ja, det en vakker morgen i Paris, og vi står jo her ved Notre Dame, som gjenoppbygd etter denne fatale branden. Og Pavelio skal jo hit senere i dag besøke denne ikoniske kirken, som på alle måter et samlingssted for katolikker og kristne generelt i Frankrike. Her det en liten historie, for president Macron ønsket opprinnelig at han skulle vise Pavelio kirken i en TV-sendt seanse. Det ville ikke Pavelio, han ville heller ha en kveldsbønn her og en kirkelig handling, og det sier litt om Pavelios stil. Han vil være neppe.
0: Ja, og hvilke andre poster det han har på programmet mens han gjester hovedstaden?
15: I dag skal han ut og kjøre i Paris sine gater i sine Papo-mobil, og det jo et voldsomt sikkerhetsoppbud her i Paris også, hvor store deler av sentrum stengt ned. Politifolk innkalt fra andre steder i Frankrike for å passe på dette. For det klart, når paven skal ut og kjøre da 2,5 kilometer, det en skuddsikker bil, men allikevel jo det en sikkerhetsutfordring som han opptatt av her.
0: Du sier han vil være tett på folk, Pavelio. Hva statusen til den katolske kirke i Frankrike?
15: Den som flere andre steder i verden, at etter noen år, kanskje med litt frafall, så har man opplevd nå tilstrømning av folk. For eksempel dette med voksendåp, altså folk som døper seg i voksen alder, har gått opp her i Frankrike. Så det det er tilstrømning av folk til kirken her.
0: Leo, han ble pave i mai i fjor. Hvilke saker har han markert seg med det første året som pave?
15: Ja, han hadde en forsiktig start, så har han etter hvert blitt mer og mer engasjert. Han har jo engasjert seg for verdens migranter, sagt at minnet på at de mennesker, og hatt vært kritisk til president Trump og hvordan han har behandlet migranter i USA. Og så har han også engasjert seg mot krigen i Midtøsten, vært kritisk til krigshandlingene i Iran. Der kritiserte jo Trump igjen Pavelio for å engasjere seg i det. Da fikk paven støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så Pavelio har spilt en større og større internasjonal rolle etter en forsiktig start.
0: Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands.
16: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt, som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, er det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
17: Ja, altså, først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere. Og så er det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid. Men jeg tenker at det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så er det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
16: Det er helt tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor er vi likevel avhengig av fossilt brennstoff i en krise?
17: Ja, det jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres i Norge, så det fortsatt mange kritiske sektorer i Norge som helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst i nord, der hvor temperaturene kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så det jo anleggsmaskiner, som du har nevnt. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut i sjøen, og også selvfølgelig luftfarten. Og i en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som litt mer energikrevende bruksområder.
0: Svindeloppringinger et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse Ice, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
1: Det digitale skjoldet er et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på og at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
2: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar at denne type offentlig-private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og på tvers, det det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
1: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse

0: Telekom i dag, men på andre områder?
1: Ja, det er det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det er ofte i de private selskapene. Og det som er bra her er at de fleste av de mener jo at det er en veldig dårlig forretningsidé, at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
0: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som har et tett øre til bakken?
2: Det vi ser nå er at det er en økt profesjonalisering. Ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det er sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som er for godt til å bli sant. Og så ser vi også at det er en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne er lettere for å opprette nettsider andre eller andre hjelpemidler, da, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
3: Kraftig regn har ført til store oversvømmelser og skader i flere regioner i Chile. Mange tusen er uten strøm, og et titalls personer er isolert. Et stormsystem er på vei, og myndighetene har sendt ut rødt varsel på grunn av elver som går over sine bredder, og de ber innbyggere om å evakuere. En gruppe på rundt 300 migranter tok seg i går inn i Mexico med kurs for USA. Migrantene startet i Honduras og har gått gjennom Guatemala før de nå altså er i Mexico. Ifølge ulike organisasjoner er det nå rundt 60 000 migranter i grenseområdene mellom Guatemala og Mexico. Antallet migranter som forsøker å ta seg inn i USA har falt de siste årene etter Donald Trumps svært strenge politikk overfor innvandrere. KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel er det unge som er de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret 2 mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
4: Fredrik Aursnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette er et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengte én sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard er ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
5: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
4: Ballen suser i nettet. Ørjan Håskjold Nyland blir stående i ro. Det er kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge er ikke nevneverdig rysta. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde vært omvendt. Corner til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark er dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter 3 bytter er Danmark nærest, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta ledelsen. Men nær er det ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
5: Og så går det ganske ting, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring!
4: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen 2-målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
3: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her.

0: i NRK. 3 poeng hjemme mot Danmark. Sånn overordnet, hvordan vurderer du den prestasjonen?
1: En strålende prestasjon, rett og slett på grunn av det du sier. De fikk 3 poeng i sin første kamp på øverste nivå i Nasjonsligaen, og mye av det som teller der er rett og slett å bli igjen på det nivået, sånn at man hele tiden møter de beste lagene. Sportslig en ujevn prestasjon. Man fikk jo også se at Norge på sitt beste var akkurat det laget vi sitter med de der varme, halvåte drømmene om fra i sommer. De er fortsatt der, og så var det en del påminnelser også.
0: Stemningen på Ullevål da, kan du si om
1: det? Du, den var veldig, veldig god. Det var en jevnt trykk der som var inkludert en masse dansker. En ting var alle de som hadde kommet med ferja fra Danmark, men de hadde aktivert en god del sovende agenter her i Norge også. Og det er jo fint fortsatt å kunne være på en kamp hvor danskere og nordmenn bare går helt fritt blant hverandre. Ikke noe slusing av noen bortefans eller noe som helst. Sånt noe. Det var veldig, veldig gøy å være der, og så kom den ene rosekvensen, som jo hadde fått mye oppmerksomhet i forkant. Og da fikk man med seg hele Ullevål, så det ble også veldig verdig.
0: Du sier det var en ujevn prestasjon. Det startet jo helt sånn frykende for Norge. Det stod 2-0 etter 17 minutter. Hva var følelsen da?
1: At vi er verdens beste lag, og ingen har mulighet mot oss, og Danmark er akkurat så dårlig som særlig de selv fryktet, og så føltes det nesten som om det var det spillerne begynte å tro også. Slipper seg litt ned, danskene begynner å få til litt grann spill fremover, og får et frispark som da blir slått helt fabelaktig. Så kan man jo lure litt grann på hvor ellers strålende målvakt Ørjan Nyland egentlig mente han skulle stå. Men det hever jo danskene, og så kommer de jo ut av andre omgang.
0: Hva har skjedd med Norge i pausen? For det laget som kommer på i andre omgang er jo ikke det som startet kampen.
1: Nei, overhovedet ikke. Og Ståle Solbakken pleier å være veldig, veldig god til å justere inn, fordi danskene så jo bra ut også på slutten av første omgang. Men det var åpenbart hans tidligere elev Brian Rimer som hadde gjort den klart beste jobben i pausen der. Norge hang ikke sammen i det hele tatt. Særlig midtbanen. Og det så en god stund der ut til at danskene rett og slett kunne komme til å vinne kampen. Altså, hva det hadde gjort med stemningen og troen og selvfølelsen, det kan vi jo heldigvis bare spekulering.
0: Så gjør Solbakken et grep ut med Bob Berg Aursnes, inn med Skjeldrup, Åsgaard, Wolfe. Da er det gått 20 minutter av andre omgang. Hva skjer da?
1: Ja, kan vi si at 2 av de 3 byttene var veldig vellykket. De 2 gule kortene til Melle Wolfe trekker åpenbart ned. Det blir litt mer struktur. Åsgaard så veldig bra ut, synes jeg. Og så er det jo Martin Ødegaard, som ser ut som han bare finner ut at det her, nå kan vi ikke holde på sånn lenger, og begynner å ta tak i kampen igjen. Og så fører det ganske fort opp til dette hjørnesparket, som de i hvert fall påstår var innøvd, hvor Ødegaard til Haaland i mål. At ikke danskene har lest den leksa når Norge har hjørnespark, det forundrer meg fortsatt. Det ser veldig elegant ut. Får vi akkurat det målet som for det første gjør at vi vinner kampen, men også gjør at Norge har mye bedre kontroll på slutten der enn det så ut som en god stund.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
6: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Netanyahus tale i FN var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels statsminister langa ut mot de som beskylder Israel for folkemord. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi Jinping under middagen Donald Trump holdt for ham. Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
7: Å anklage Israel for folkemord århundrets største løgn.
8: Is the greatest lie of the century.
7: Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen.
8: To protect the civilian population.
7: Det folkemord? Selvfølgelig ikke.
8: Of course not.
7: Det det motsatte av folkemord.
8: So
7: til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemittiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York. Det sier de til meg.
9: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
10: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
9: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det riktig at vi som tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset, også til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det jo ikke slik at man bare skal høre på de man enige om fra før. Det viktig også å høre på de som mener andre ting, og det sånn vi driver diplomati i Norge.
11: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel mottagelsen mer blandet. Der veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
0: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det Hvite Hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
12: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det vennskap, det vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, Og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for Xi.
0: Flere hundre tusen katolikker er ventet til Paris i helga i forbindelse med pave Leos reise til Frankrike. Paven forlot Roma i dag tidlig og landet i den franske hovedstaden om en liten time. Der blir han tatt imot av president Emmanuel Macron. De neste fire dagene har han et tett program der et av høydepunktene er en gigantisk utendørsmesse i morgen, midt i Paris sentrum på Place de la Concorde, før han reiser videre til Lourdes. Korrespondent Anders Børingbo, det er en spektakulær høstmorgen i Paris. Fortell litt mer om hva som står på programmet for paven.
13: Ja, det er en vakker morgen i Paris, og vi står jo her ved Notre Dame, som er gjenoppbygd etter denne fatale branden. Og pave Leo skal jo hit senere i dag besøke denne ikoniske kirken, som på alle måter er et samlingssted for katolikker og kristne generelt i Frankrike. Her er det en liten historie, for president Macron ønsket opprinnelig at han skulle vise pave Leo kirken i en TV-sendt seanse. Det ville ikke pave Leo. Han ville heller ha en kveldsbønn her og en kirkelig handling, og det sier litt om pave Leos stil. Han vil være neppe.
0: Ja, og hvilke andre poster er det han har på programmet mens han gjester hovedstaden?
13: I dag skal han ha ut og kjøre i Paris sine gater i sine papomobil, og det er jo et voldsomt sikkerhetsoppbud her i Paris også, hvor store deler av sentrum er stengt ned. Politifolk er innkalt fra andre steder i Frankrike for å passe på dette. For det er klart, når paven skal ut og kjøre da 2,5 kilometer, det er en skuddsikker bil, men allikevel er jo det en sikkerhetsutfordring som han er opptatt av her.
0: Du sier han vil være tett på folk, pave Leo. Hva er statusen til den katolske kirke i Frankrike?
13: Den er som flere andre steder i verden, at etter noen år, kanskje med litt frafall, så har man opplevd nå tilstrømning av folk. For eksempel dette med voksendåp, altså folk som døper seg i voksen alder, har gått opp her i Frankrike. Så det er en tilstrømning av folk også til kirken her.
0: Leo, han ble pave i mai i fjor. Hvilke saker har han markert seg med det første året som pave?
13: Ja, han hadde en forsiktig start, så har han etter hvert blitt mer og mer engasjert. Han har jo engasjert seg for verdens migranter, sagt at minnet på at de er mennesker, og hatt vært kritisk til president Trump og hvordan han har behandlet migranter i USA. Og så har han også engasjert seg mot krigen i Midtøsten, vært kritisk til krigshandlingene i Iran. Der kritiserte jo Trump igjen pave Leo for å engasjere seg i det. Da fikk paven støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så pave Leo har spilt en større og større internasjonal rolle etter en forsiktig start.
0: Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands.
14: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
15: Ja, altså, først og fremst så tenker jeg at det her blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere. Og så det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid. Men jeg tenker at det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
14: Det er helt tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor er vi likevel avhengig av fossilt brennstoff i en krise?
15: Ja, det jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres i Norge, så det fortsatt mange kritiske sektorer i Norge som helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst i nord, der hvor temperaturen kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så det jo anleggsmaskiner, som du har nevnt. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut i sjøen, og også selvfølgelig luftfarten. Og i en type krigssituasjon så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende i god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som litt mer energikrevende bruksområder.
0: Svindeloppringinger et ikke ukjent fenomen for mange. De 3 teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse ICE, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
16: Det digitale skjoldet det et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på og at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
17: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, Det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet, så vårt viktigste svar at denne type offentlig private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
16: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det jo tre nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de er jo i utgangspunkt konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
17: Altså, det er veldig bra, og finansnæringen og bankene er involvert her, ulike representanter for myndighetene er med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette er en global kjempeutfordring. Det er et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
16: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
17: Ja, det er det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det er ofte i de private selskapene. Og det som er bra her er at de fleste av de mener jo at det er en veldig dårlig forretningsidé at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
16: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som håper å si, har et tett øre til bakken?
18: Det vi ser nå at det en økt profesjonalisering ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som for godt til å bli sant, det være sant. Og så ser vi også at det en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne har lettere for å opprette nettsider andre eller andre hjelpemidler, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
0: En gruppe på rundt 300 migranter tok seg i går inn i Mexico med kurs for USA. Migrantene startet i Honduras og har gått gjennom Guatemala før de nå altså i Mexico. Ifølge ulike organisasjoner det nå rundt 60 000 migranter i grenseområdene mellom Guatemala og Mexico. Antallet migranter som forsøker å ta seg inn i USA har falt de siste årene etter Donald Trumps svært strenge politikk overfor innvandrere. KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel det unge som de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret 2 mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
19: Fredrik Austnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Bob Bjørne! Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde én sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
20: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
19: Ballen suser i nettet. Ørjan Håskjold Nyland blir stående i ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rystet. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde være omvendt. Corner til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1. Rasmus Høylund nummer 2. Danmark dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer for Norge blir rundspilt. Men også etter tre bytter Danmark nærast. Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær det ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
20: Og så går det mål! Der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring!
19: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen to målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
6: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
7: Å anklage Israel for folkemord århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemitiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York? Det sier de til meg.
9: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
10: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
9: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det riktig at vi som tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset, også til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det jo ikke slik at man bare skal høre på de man enige om fra før. Det viktig også å høre på de som mener andre ting, og det sånn vi driver diplomati i Norge.
11: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel mottagelsen mer blandet. Der veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
0: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det hvite hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
12: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for

0: Svært urovekkende, sier utenriksminister Espen Barth Eide om Netanyahu sin tale i FN. Den israelske statsministeren langer ut mot de som skylder Israel for folkemord. Kina og USA må oppføre seg som ansvarlige stormakter og finne nye måter å samarbeide på, det sa Xi Jinping under statsmiddagen i Det Hvite Hus i går. Pave Leo har landet i Paris og besøker Frankrike i 4 dager. I morgen er 500 000 katolikker ventet til utendørsmesse i sentrum av hovedstaden. Dette er hovedsakene våre nå klokka 11. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknende løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problem med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike Patriot-missiler er tomme. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land er tekne ut i streik. Flere Equinor-anlegg i hele landet er råket av streiken etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. 5 anlegg er råket, blant de Kårstø, Kolsnes og Mongstad. Ifølge Bergens Tidende må mellom 450 og 500 tilsette finne seg nye steder å bo, ettersom bostadområdet på Mongstad er stengt på grunn av streiken. Pave Leo landet i Paris i formiddag. Da ble han møtt av Frankrike sin president Emmanuel Macron. De neste 4 dagene har paven et tett program. Et av høydepunktene er en gigantisk utendørsmesse i morgen, midt i Paris sentrum på Place de la Concorde, som han skal besøke da før han reiser videre til Lourdes. Flere 100 000 katolikker er ventet til Paris i helgen. Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da 2 av medlemmene ble arrestert etter en opptreden i en kirke i Moskva i 2012. Framsyninga de kommer til Norge med er i følge Parkteatret basert på memoarene til 1 av medlemmene i Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg i russisk fengsel.
1: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
2: Å anklage Israel for folkemord er århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Er det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det er det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemitiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, er det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York. Det sier de til meg.
3: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
4: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
3: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
5: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
1: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det hvite hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
6: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for Xi.
1: Flere 100 000 katolikker er ventet til Paris i helga i forbindelse med pave Leos reise til Frankrike. Paven forlot Roma i dag tidlig og landet i den franske hovedstaden om en liten time. Der blir han tatt imot av president Emmanuel Macron. De neste 4 dagene har han et tett program der et av høydepunktene er en gigantisk utendørsmesse i morgen, midt i Paris sentrum på Place de la Concorde, før han reiser videre til Lourdes. Korrespondent Anders Børingbo, det er en spektakulær høstmorgen i Paris. Fortell litt mer om hva som står på programmet for paven.
7: Ja, det er en vakker morgen i Paris, og vi står jo her ved Notre Dame, som er gjenoppbygd etter denne fatale branden. Og Pavelio skal jo hit senere i dag besøke denne ikoniske kirken, som på alle måter er et samlingssted for katolikker og kristne generelt i Frankrike. Her er det en liten historie, for president Macron ønsket opprinnelig at han skulle vise Pavelio kirken i en TV-sendt seanse. Det ville ikke Pavelio. Han ville heller ha en kveldsbønn her og en kirkelig handling, og det sier litt om Pavelios stil. Han vil være neppe.
1: Ja, og hvilke andre poster er det han har på programmet mens han gjester hovedstaden?
7: I dag skal han ut og kjøre i Paris sine gater i sine Papo-mobil, og det er jo et voldsomt sikkerhetsoppbud her i Paris også, hvor store deler av sentrum er stengt ned. Politifolk er innkalt fra andre steder i Frankrike for å passe på dette. For det er klart, når paven skal ut og kjøre da 2,5 kilometer, det er en skuddsikker bil, men allikevel er jo det en sikkerhetsutfordring som han er opptatt av her.
1: Du sier han vil være tett på folk, Pavelio. Hva er statusen til den katolske kirke i Frankrike?
7: Den er som flere andre steder i verden, at etter noen år, kanskje med litt frafall, så har man opplevd nå tilstrømning av folk. For eksempel dette med voksendåp, altså folk som døper seg i voksen alder, har gått opp her i Frankrike. Så det er en tilstrømning av folk til kirken her.
1: Leo, han ble pave i mai i fjor. Hvilke saker har han markert seg med det første året som pave?
7: Ja, han hadde en forsiktig start, så har han etter hvert blitt mer og mer engasjert. Han har jo engasjert seg for verdens migranter, sagt at minnet på at de er mennesker, og hatt vært kritisk til president Trump og hvordan han har behandlet migranter i USA. Og så har han også engasjert seg mot krigen i Midtøsten, vært kritisk til krigshandlingene i Iran. Der kritiserte jo Trump igjen Pavelio for å engasjere seg i det. Da fikk paven støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så Pavelio har spilt en større og større internasjonal rolle etter en forsiktig start.
1: Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands.
8: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt, som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, er det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
9: Ja, altså, først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere. Og så er det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid. Men jeg tenker at det er positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så er det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
8: Det er helt tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor er vi likevel avhengig av fossilt brennstoff i en krise?
9: Ja, det jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres i Norge, så det fortsatt mange kritiske sektorer i Norge som helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst i nord, der hvor temperaturen kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så det jo anleggsmaskiner, som du har nevnt. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut i sjøen, og også selvfølgelig luftfarten. Og i en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende i god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som litt mer energikrevende bruksområder.
1: Svindeloppringinger et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse Ice, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
10: Det digitale skjoldet det et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
11: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar at denne type offentlig-private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
10: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det jo tre nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de jo i utgangspunkt konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
11: Altså, det veldig bra, og finansnæringen og bankene involvert her, ulike representanter på myndighetene med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette en global kjempeutfordring. Det et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
10: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
11: Ja, det det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det ofte i de private selskapene. Og det som bra her at de fleste av de mener jo at det en veldig dårlig forretningsidé at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
10: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som har et tett øre til bakken?
12: Det vi ser nå at det en økt profesjonalisering. ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som for godt til å bli sant, det være sant. Og så ser vi også at det en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne har lettere for å opprette nettsider andre eller andre hjelpemidler, da, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
1: Kraftig regn har ført til store oversvømmelser og skader i flere regioner i Chile. Mange tusen uten strøm, og et titalls personer isolert. Et stormsystem på vei, og myndighetene har sendt ut rødt varsel på grunn av elver som går over sine bredder, og de ber innbyggere om å evakuere. En gruppe på rundt 300 migranter tok seg i går inn i Mexico med kurs for USA. Migrantene startet i Honduras og har gått gjennom Guatemala før de nå altså i Mexico. Ifølge ulike organisasjoner det nå rundt 60 000 migranter i grenseområdene mellom Guatemala og Mexico. Antallet migranter som forsøker å ta seg inn i USA har falt de siste årene etter Donald Trumps svært strenge politikk overfor innvandrere. KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel det unge som de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år.
0: Svært urovekkende, sier utenriksminister Espen Barth Eide om Netanyahu sin tale i FN. Den israelske statsministeren langer ut mot de som skylder Israel for folkemord. Kina og USA må oppføre seg som ansvarlige stormakter og finne nye måter å samarbeide på, det sa Xi Jinping under statsmiddagen i Det Hvite Hus i går. Pave Leo har landet i Paris og besøker Frankrike i 4 dager. I morgen en 500 000 katolikker ventet til utendørsmesse i sentrum av hovedstaden.
1: Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret 2 mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
13: Fredrik Aursnes inn på venstre bekk, Oscar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter.
14: Bob Bjørne!
13: Oscar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengte én sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
14: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
13: Ballen suser i nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående i ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rysta. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg,

0: En strålende prestasjon, rett og slett, på grunn av det du sier. De fikk 3 poeng i sin første kamp på øverste nivå i nasjonsligaen, og mye av det som teller der er rett og slett å bli igjen på det nivået, sånn at man hele tiden møter de beste lagene. Sportslig en ujevn prestasjon. Man fikk jo også se at Norge på sitt beste var akkurat det laget vi sitter med de der varme, halvåte drømmene om fra i sommer. De er fortsatt der, og så var en del påminnelser også.
1: Stemningen på Ullevål da, kan du si om
0: det? Du, den var veldig, veldig god. Det var en jevnt trykk der som var inkludert en masse dansker. En ting var alle de som hadde kommet med ferja fra Danmark, men de hadde aktivert en god del sovende agenter her i Norge også. Og det er jo fint fortsatt å kunne være på en kamp hvor dansker og nordmenn bare går helt fritt blant hverandre. Ikke noe slusing av noen bortefans eller noe som helst. Sånt noe. Det var veldig, veldig gøy å være der, og så kom den ene rosekvensen, som jo hadde fått mye oppmerksomhet i forkant. Og da fikk man med seg hele Ullevål, så det ble også veldig verdig. Mm.
1: Du sier det var en ujevn prestasjon. Det startet jo helt sånn frykende for Norge. Det stod 2-0 etter 17 minutter. Hva var følelsen da?
0: At vi er verdens beste lag, og ingen har mulighet mot oss, og Danmark er akkurat så dårlig som særlig de selv fryktet, og så føltes det nesten som om det var det spillerne begynte å tro også. Slipper seg litt ned, danskene begynner å få til litt grann spill fremover, og får et frispark som da blir slått helt fabelaktig. Så kan man jo lure litt grann på hvor ellers strålende målvakt Ørjan Nyland egentlig mente han skulle stå. Men det hever jo danskene, og så kommer de jo ut av andre omgang.
1: Hva skjedde med Norge i pausen? For det laget som kommer på i andre omgang er jo ikke det som startet kampen.
0: Nei, overhovedet ikke. Og Ståle Solbakken pleier å være veldig, veldig god til å justere inn, fordi danskene så jo bra ut også på slutten av første omgang. Men det var åpenbart hans tidligere elev Brian Riemer som hadde gjort den klart beste jobben i pausen der. Norge hang ikke sammen i det hele tatt, særlig midtbanen. Og det så en god stund der ut til at danskene rett og slett kunne komme til å vinne kampen. Altså, hva det hadde gjort med stemningen og troen og selvfølelsen, det kan vi jo heldigvis bare spekulering.
1: Så gjør Solbakken et grep ut med Bob Berg Aursnes, inn med Skjeldrup, Åsgård, Wolfe. Da er det gått 20 minutter av andre omgang. Hva skjer da?
0: Ja, kan vi si at 2 av de 3 byttene var veldig vellykket. De 2 gule kortene til Melle Wolfe trekker åpenbart ned. Det blir litt mer struktur. Åsgård så veldig bra ut, synes jeg. Og så er det jo Martin Ødegaard, som ser ut som han bare finner ut at det her, nå kan vi ikke holde på sånn lenger, og begynner å ta tak i kampen igjen. Og så fører det ganske fort opp til dette hjørnesparket, som de i hvert fall påstår var innøvd, hvor Ødegaard til Haaland i mål. At ikke danskene har lest den leksa når Norge har hjørnespark, det forundrer meg fortsatt. Det ser veldig elegant ut. Får vi akkurat det målet som for det første gjør at vi vinner kampen, men også gjør at Norge har mye bedre kontroll på slutten der enn det så ut som en god stund.
1: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
2: Å anklage Israel for folkemord er århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Er det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det er det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre.

0: Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemittiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, er det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York. Det sier de til meg.
1: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
2: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
1: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
3: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten. I den muslimske delen av verden så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
4: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det Hvite Hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
5: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for Xi.
6: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknende løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problemer med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike Patriot-missiler er tomme. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land er tekne ut i streik. Flere Equinor-anlegg i hele landet er råket av streiken etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Fem anlegg er råket, blant de Kårstø, Kolsnes og Mongstad. Ifølge Bergens Tidende må mellom 450 og 500 tilsette finne seg nye sted å bo, ettersom bostadområdet på Mongstad er stengt på grunn av streiken. Pavelio landet i Paris i formiddag. Da ble han møtt av Frankrike sin president Emmanuel Macron. De neste fire dagene har paven et tett program. Et av høydepunktene er en gigantisk utendørsmesse i morgen, midt i Paris sentrum, på Place de la Concorde, som han skal besøke da, før han reiser videre til Lourdes. Flere hundre tusen katolikker er ventet til Paris i helgen.
4: Flere hundre tusen katolikker er ventet til Paris i helga i forbindelse med pave Leos reise til Frankrike. Paven forlot Roma i dag tidlig og landet i den franske hovedstaden om en liten time. Der blir han tatt imot av president Emmanuel Macron. De neste fire dagene har han et tett program der et av høydepunktene er en gigantisk utendørsmesse i morgen, midt i Paris sentrum på Place de la Concorde, før han reiser videre til Lourdes. Korrespondent Anders Børringbo, det er en ja, jeg vil si spektakulær høstmorgen i Paris. Fortell litt mer om hva som står på programmet for paven.
7: Ja, det er en vakker morgen i Paris, og vi står jo her ved Notre Dame, som er gjenoppbygd etter denne fatale branden. Og pave Leo skal jo hit senere i dag besøke denne ikoniske kirken, som på alle måter er et samlingssted for katolikker og kristne generelt i Frankrike. Her er det en liten historie, for president Macron ønsket opprinnelig at han skulle vise pave Leo kirken i en TV-sendt seanse. Det ville ikke pave Leo. Han ville heller ha en kveldsbønn her og en kirkelig handling, og det sier litt om pave Leos stil. Han vil være neppe.
4: Ja, og hvilke andre poster er det han har på programmet mens han gjester hovedstaden?
7: I dag skal han ha ut og kjøre i Paris sine gater i sine Papo-mobil, og det er jo et voldsomt sikkerhetsoppbud her i Paris også, hvor store deler av sentrum er stengt ned. Politifolk er innkalt fra andre steder i Frankrike for å passe på dette. For det er klart, når paven skal ut og kjøre da 2,5 kilometer, det er en skuddsikker bil, men allikevel er jo det en sikkerhetsutfordring som han er opptatt av her.
4: Du sier han vil være tett på folk, pave Leo. Hva er statusen til den katolske kirke i Frankrike?
7: Den er som flere andre steder i verden, at etter noen år, kanskje med litt frafall, så har man opplevd nå tilstrømning av folk. For eksempel dette med voksendåp, altså folk som døper seg i voksen alder, har gått opp her i Frankrike. Så det er en tilstrømning av folk til også til kirken her.
4: Leo, han ble pave i mai i fjor. Hvilke saker har han markert seg med det første året som pave?
7: Ja, han hadde en forsiktig start, så har han etter hvert blitt mer og mer engasjert. Han har jo engasjert seg for verdens migranter, sagt at minnet på at de er mennesker, og hatt vært kritisk til president Trump og hvordan han har behandlet migranter i USA. Og så har han også engasjert seg mot krigen i Midtøsten, vært kritisk til krigshandlingene i Iran. Der kritiserte jo Trump igjen pave Leo for å engasjere seg i det. Da fikk paven støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så paven Leo har spilt en større og større internasjonal rolle etter en forsiktig start.
4: Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands.
8: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, er det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
9: Ja, altså, først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere. Og så er det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid. Men jeg tenker at det er positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så er det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
8: Det er helt tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor er vi likevel avhengig av fossilt brennstoff i en krise?
9: Ja, det er jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres i Norge, så er det fortsatt mange kritiske sektorer i Norge som er helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst i nord, der hvor temperaturen kan bli ned mot 30 grader, så er det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så er det jo anleggsmaskiner, som dere har nevnt. Fiskeflåten er helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut i sjøen, og også selvfølgelig luftfarten. Og i en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende i god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som er litt mer energikrevende bruksområder.
6: Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da 2 av medlemmene ble arrestert etter en opptreden i en kirke i Moskva i 2012. Framsyninga de kommer til Norge med er ifølge Parkteatret basert på memoarene til 1 av medlemmene i Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg i russisk fengsel.
4: Svindeloppringinger er et ikke ukjent fenomen for mange. De 3 teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse, ICE, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
10: Det digitale skjoldet, det er et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk er klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette er jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på og at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
11: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlig private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man ja, klikker på en linke, for eksempel.
10: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det er jo tre nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de er jo i utgangspunktet konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
11: Altså, det er veldig bra, og finansnæringen og bankene er involvert her, ulike representanter for myndighetene er med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette er en global kjempeutfordring. Det er et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
10: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
11: Ja, det er det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det er ofte i de private selskapene. Og det som er bra her er at de fleste av de mener jo at det er en veldig dårlig forretningsidé, at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
10: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som har et tett øre til bakken?
12: Det vi ser nå er at det er en økt profesjonalisering ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det er sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som er for godt til å bli sant. Det er sant. Og så ser vi også at det er en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne er lettere for å opprette nettsider eller andre hjelpemidler, da, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
4: Kraftig regn har ført til store oversvømmelser og skader i flere regioner i Chile. Mange tusen er uten strøm, og et titalls personer er isolert. Et stormsystem er på vei, og myndighetene har sendt ut rødt varsel på grunn av elver som går over sine bredder, og de ber innbyggere om å evakuere. En gruppe på rundt 300 migranter tok seg i går inn i Mexico med kurs for USA. Migrantene startet i Honduras og har gått gjennom Guatemala før de nå altså er i Mexico. Ifølge ulike organisasjoner er det nå rundt 60 000 migranter i grenseområdene mellom Guatemala og Mexico. Antallet migranter som forsøker å ta seg inn i USA har falt de siste årene etter Donald Trumps svært strenge politikk overfor innvandrere. KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel er det unge som er de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret 2 mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
13: Fredrik Aursnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette er et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde én sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard er ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
14: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
13: Ballen suser i nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående i ro. Det er kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge er ikke nevneverdig rysta. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde vært omvendt. Corner til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark er dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter 3 bytter er Danmark nærest, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta ledelsen. Men nær er det ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
14: Og så går det ganske ting opp, der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring!
13: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen 2-målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
4: Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. 3 poeng hjemme mot Danmark. Sånn overordnet, hvordan vurderer du den prestasjonen?
15: En strålende prestasjon, rett og slett, på grunn av det du sier. De fikk 3 poeng i sin første kamp på øverste nivå i nasjonsligaen, og mye av det som teller der er rett og slett å bli igjen på det nivået, sånn at man hele tiden møter de beste lagene. Sportslig en ujevn prestasjon. Man fikk jo også se at Norge på sitt beste var akkurat det laget vi sitter med de der varme, halvåte drømmene om fra i sommer. De er fortsatt der, og så var det en del påminnelser også.
4: Stemningen på Ullevål da, kan du si om
15: det? Du, den var veldig, veldig god. Det var en jevnt trykk der som var inkludert en masse dansker. En ting var alle de som hadde kommet med ferja fra Danmark, men de hadde aktivert en god del sovende agenter her i Norge også. Og det er jo fint fortsatt å kunne være på en kamp hvor dansker og nordmenn bare går helt fritt blant hverandre. Ikke noe slusing av noen bortefans eller noe som helst. Sånt noe. Det var veldig, veldig gøy å være der, og så kom den ene rosekvensen, som jo hadde fått mye oppmerksomhet i forkant. Og da fikk man med seg hele Ullevål, så det ble også veldig verdig.
4: Du sier det var en ujevn prestasjon. Det startet jo helt sånn frykende for Norge. Det stod 2-0 etter 17 minutter. Hva var følelsen da?
15: At vi er verdens beste lag, og ingen har mulighet mot oss, og Danmark er akkurat så dårlig som særlig de selv fryktet, og så føltes det nesten som om det var det spillerne begynte å tro også. Slipper seg litt ned. Danskene begynner å få til litt grann spill fremover, og får et frispark som da blir slått helt fabelaktig. Så kan man jo lure litt grann på hvor ellers strålende målvakt Ørjan Nyland egentlig mente han skulle stå. Men det hever jo danskene, og så kommer de jo ut av andre omgang.
4: Hva skjedde med Norge i pausen? For det laget som kommer på i andre omgang er jo ikke det som startet kampen.
15: Nei, overhovedet ikke. Og Ståle Solbakken pleier å være veldig, veldig god til å justere inn, fordi danskene så jo bra ut også på slutten av første omgang. Men det var åpenbart hans tidligere elev Brian Riemer som hadde gjort den klart beste jobben i pausen der. Norge hang ikke sammen i det hele tatt, særlig midtbanen. Og det så en god stund der ut til at danskene rett og slett kunne komme til å vinne kampen. Altså, hva det hadde gjort med stemningen og troen og selvfølelsen, det kan vi jo heldigvis bare spekulering.
4: Så gjør Solbakken et grep ut med Bob Berg Aursnes, inn med Skjeldrup, Åsgård, Wolfe. Da er det gått 20 minutter av andre omgang. Hva skjer da?
15: Ja, kan vi si at to av de tre byttene var veldig vellykket. De to gule kortene til Melle Wolfe trekker åpenbart ned. Det blir litt mer struktur. Åsgård så veldig bra ut, synes jeg. Og så er det jo Martin Ødegaard, som ser ut som han bare finner ut at det her, nå kan vi ikke holde på sånn lenger, og begynner å ta tak i kampen igjen. Og så fører det ganske fort opp til dette hjørnesparket, som de i hvert fall påstår var innøvd, hvor Ødegaard til Haaland i mål. At ikke danskene har lest den leksa når Norge har hjørnespark, det forundrer meg fortsatt. Det ser veldig elegant ut. Får vi akkurat det målet som for det første gjør at vi vinner kampen, men også gjør at Norge har mye bedre kontroll på slutten der enn det så ut som en god stund.
4: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
0: Å anklage Israel for folkemord er århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Er det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det er det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemitiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, er det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York? Det sier de til meg.
1: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
2: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
1: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
3: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
6: To 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land er tekne ut i streik. Flere Equinor-anlegg i hele landet er råket av streiken etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Fem anlegg er råket, blant de Kårstø, Kolsnes og Mongstad. Ifølge Bergens Tidende må mellom 450 og 500 tilsette finne seg nye sted å bo, ettersom bostadområdet på Mongstad er stengt på grunn av streiken.
4: En gruppe på rundt 300 migranter tok seg i går inn i Mexico med kurs for USA. Migrantene startet i Honduras og har gått gjennom Guatemala før de nå altså er i Mexico. Ifølge ulike organisasjoner er det nå rundt 60 000 migranter i grenseområdene mellom Guatemala og Mexico. Antallet migranter som forsøker å ta seg inn i USA har falt de siste årene etter Donald Trumps svært strenge politikk overfor innvandrere. Kraftig regn har ført til store oversvømmelser og skader i flere regioner i Chile. Mange tusen er uten strøm, og et titalls personer er isolert. Et stormsystem er på vei, og myndighetene har sendt ut rødt varsel på grunn av elver som går over sine bredder, og de ber innbyggere om å evakuere.
6: Svært urovekkende, sier utenriksminister Espen Barth Eide om Netanyahu sin tale i FN. Den israelske statsministeren langer ut mot de som skylder Israel for folkemord. Reinholdere og kantinetilsette på Equinor sine landanlegg streiker. Driftet går som normalt, men flere hundre tilsette må innkvarteres andre steder. Pave Leo har landet i Paris og besøker Frankrike i fire dager. I morgen er en halv million katolikker ventet til utendørsmesse i sentrum av hovedstaden. Klokka er 12, du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. Lars Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør i den norske opera og ballett, det opplyser styret i dag. Hagen er nå direktør for festspillene i Bergen, og han holder frem med det til 75-årsjubileet i 2027, og til da er gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett er den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. Høyre har gjort endringer i byrådet i Bergen. I dag tok Chris Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleder etter Christine Meyer. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset i Bergen i dag, og den nye byrådsleieren Chris Jørgen Rødland sier det er tre saker han ønsker å prioritere fremover.
16: Det handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i denne byen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
17: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
16: Jeg er veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse, som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Taule på sin side er både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber i dag som advokatfullmektig i Rygar, og også jobbet i statsforvalteren. Dette er viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som er et viktig felt i kommunen vår.
17: Så nevner du skole, allikevel så viste budsjettet denne vekken at det er ventet et kutt i skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
16: Nå er det sånn at vi dessverre er blitt færre elever i Bergens skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det er jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med fremover.
6: Piraten, Riksløven og Herr Bæsj er tre av de åtte nye maskene i årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og i dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no. Da skal vi se hva vær som er i vente. Her er statsmeteorolog Jon Smits.
18: I deler av Agder ble det en fin soloppgang I dag, sett her ifra Lindesneshalvøya blant annet. Mens lengre vestover så var det ganske skyet I Stavanger, og så kommet litt regn etter hvert. Når det gjelder området lenger nord I landet, skal vi flytte oss til Helgelandsbroa på Helgelandskysten. Her har det begynt å komme inn litt tynne, slørete skyer, som forløper til nedbør som kommer senere I dag. Mens enda lenger nordover I Vesterålen, så det også ganske skyet vær, og også her det nedbør på vei inn vestifra utover dagen. Ser vi på været resten av dagen I dag, da, så blir det oppholdsvær på Spitsbergen, noen åpninger I skydekket også, temperatur så vidt I overkant av 0 grader, lå litt grann nysnø på bakken I dag morges. I Finnmark så trues østlige deler av Finnmark av skyer og nedbør fra øst, som trekker inn videre utover dagen, mens det fortsatt kan være noen gløtt av sol enkelt steder lenger vestover, men skyene kommer nok hit også, selv om det blir lite nedbør. I Troms, også litt skyer I de nordligste og østligste områdene nå til å begynne med, så blir det mer skyer. I kveld litt regn også inn på kysten I sør. Og I Nordland så driver regn på og nærmer seg kysten og kommer inn utover ettermiddagen, og I kveld også litt lenger inn I landet. I Finnmark så kan nok vinden komme opp I liten kuling utsatte steder, retning fra sør-øst. I Trøndelag så skyer det til, og utover ettermiddagen og kvelden litt grann regn. Litt tidligere så får vi regn som brer seg østover I Møre og Romsdal, men her blir det stort sett oppholdsvær igjen I løpet av kvelden. Vestland og sør for stat har begynt å få inn nedbør så vidt I de yttre strøkene. Det brer seg langsomt innover mot det indre området, men mest nedbør I de yttre strøkene. I kveld så ser det ut som det blir stort sett oppholdsvær igjen I yttre områder. Og Østafjells, særlig på Østlandet, så det en del skyer fortsatt, særlig I de østligste områdene, noen tåkeskyer også. Men det også perioder med sol, særlig deler av Agder, også vestover på Østlandet. Men utover ettermiddagen og kvelden så blir det nok gradvis noe mer skyet igjen, og på kvelden kan det også komme litt regn I nordlige områder på Østlandet, litt nord for Oslo og nordover. Ser vi da på morgendagen, så blir det nå litt regn på Spitsbergen. Det vil være ganske skyet I Finnmark og spredt regn I de vestlige områdene, og litt regn først på dagen I Troms, senere oppholdsvær. Det begynner med litt regn I natt og først på dagen I Nordland, men så blir det lettere, men fortsatt noen regnbyger ute på kysten. Og I Sør-Norge, her blir det lettere vær I de nordlige områdene, perioder med sol etter hvert. Nedbøren som passerer nord på Østlandet trekker seg gradvis østover, så det blir lettere skydekke også her. Mens det fortsetter med ganske grått vær på Vestlandet sør for stat, og perioder med litt regn. Også I Agder kan det være litt spredt regn aller lengst I vest, ellers oppholdsvær og perioder med sol.
4: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen I Det Hvite Hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere I går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
5: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne I så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det vennskap, det vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hong Kong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten I går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen I 2015. I tillegg så det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det, men Taiwan har vært viktig for Xi.
6: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknende løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problemer med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike Patriot-missiler er tomme. Pavelio landet i Paris i formiddag. Da ble han møtt av Frankrike sin president Emmanuel Macron. De neste fire dagene har paven et tett program. Et av høydepunktene er en gigantisk utendørsmesse i morgen, midt i Paris sentrum på Place de la Concorde, som han skal besøke da før han reiser videre til Lourdes. Flere 100 000 katolikker er ventet til Paris i helgen.
7: Vi står jo her ved Notre Dame, som er gjenoppbygd etter denne fatale branden. Og Pavelio skal jo hit senere i dag besøke denne ikoniske kirken, som på alle måter er et samlingssted for katolikker og kristne generelt i Frankrike. Her er det en liten historie, for president Macron ønsket opprinnelig at han skulle vise Pavelio kirken i en TV-sendt seanse. Det ville ikke Pavelio, han ville ha en kveldsbønn her og en kirkelig handling, og det sier litt om Pavelios stil. Han vil være neppe.
4: Ja, og hvilke andre poster er det han har på programmet mens han gjester hovedstaden?
7: I dag skal han ut og kjøre i Paris sine gater i sine Papo-mobil, og det er jo et voldsomt sikkerhetsoppbud her i Paris også, hvor store deler av sentrum er stengt ned. Politifolk er innkalt fra andre steder i Frankrike for å passe på dette. For det er klart, når paven skal ut og kjøre da 2,5 kilometer, det er en skuddsikker bil, men allikevel er jo det en sikkerhetsutfordring som han er opptatt av her.
4: Du sier han vil være tett på folk, Pavelio. Hva er statusen til den katolske kirke i Frankrike?
7: Den er som flere andre steder i verden, at etter noen år, kanskje med litt frafall, så har man opplevd nå tilstrømning av folk. For eksempel dette med voksendåp, altså folk som døper seg i voksen alder, har gått opp her i Frankrike. Så det er en tilstrømning av folk til også til kirken her.
4: Leo, han ble pave i mai i fjor. Hvilke saker har han markert seg med det første året som pave?
7: Ja, han hadde en forsiktig start, så har han etter hvert blitt mer og mer engasjert. Han har jo engasjert seg for verdens migranter, sagt at minnet på at de er mennesker, og hatt vært kritisk til president Trump og hvordan han har behandlet migranter i USA. Og så har han også engasjert seg mot krigen i Midtøsten, vært kritisk til krigshandlingene i Iran. Der kritiserte jo Trump igjen Pavelio for å engasjere seg i det. Da fikk paven støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så Pavelio har spilt en større og større internasjonal rolle etter en forsiktig start.
4: Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands.
8: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, er det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
9: Ja, altså, først og fremst så tenker jeg at det her blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere, og så er det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder, selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid. Men jeg tenker at det er positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så er det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
8: Det er helt tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor er vi likevel avhengig av fossilt brennstoff i en krise?
9: Ja, det er jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres i Norge, så er det fortsatt mange kritiske sektorer i Norge som er helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt på tungtransport, ikke minst i nord, der hvor temperaturene kan bli ned mot 30 grader, så er det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så er det jo anleggsmaskiner, som dere har nevnt. Fiskeflåten er helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut i sjøen, og også selvfølgelig i luftfarten. Og i en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende i god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som er litt mer energikrevende bruksområder. Da.
6: Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da 2 av medlemmene ble arrestert etter en opptreden i en kyrkja i Moskva i 2012. Framsyninga de kommer til Norge med er ifølge Parkteatret basert på memoarene til 1 av medlemmene i Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg i russisk fengsel.
4: Svindeloppringinger er et ikke ukjent fenomen for mange. De 3 teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse, ICE, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
10: Det digitale skjoldet, det er et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk er klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette er jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
11: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar at denne type offentlige, private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det det eneste svaret på det. Og så må vi være enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man ja, klikker på en linke, for eksempel.
10: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det jo tre nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de er jo i utgangspunktet konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
11: Altså, det veldig bra, og finansnæringen og bankene involvert her, ulike representanter på myndighetene med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette en global kjempeutfordring. Det et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
10: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
11: Ja, det det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det ofte i de private selskapene. Og det som bra her at de fleste av de mener jo at det en veldig dårlig forretningsidé at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
10: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som har et tett øre til bakken?
12: Det vi ser nå at det en økt profesjonalisering ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som for godt til å bli sant, det være sant. Og så ser vi også at det en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne har lettere for å opprette nettsider eller andre hjelpemidler, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
4: KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel det unge som de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret 2 mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
13: Fredrik Austnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytet til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter.
14: Hva kan han gjøre? Han skyter! Bob Bjørne!
13: Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
14: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
13: Ballen suser i nettet, Ørjan Håsjold Nyland blir stående i ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rysta. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde vært omvendt. Corner til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark er dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter tre bytter er Danmark nærest, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær er det ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
14: Og så kommer avslutningen, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring!
13: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen to målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
4: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
0: Å anklage Israel for folkemord er århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Er det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det er det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemitiske borgermester, sier jeg dette. Skam dere.

0: at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
1: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
0: Ja, det betyr jo at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
2: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten. I den muslimske delen av verden så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
3: Lars Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør i den norske opera og ballett. Det opplyser styret i dag. Hagen er nå direktør for festspillene i Bergen, og han holder frem med da til 75-årsjubileet i 2027, og til da er gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett er den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. Høyre har gjort endringer i byrådet i Bergen. I dag tok Chris Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleder etter Christine Meyer. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset i Bergen i dag, og den nye byrådsleieren Chris Jørgen Rødland sier det er tre saker han ønsker å prioritere fremover.
4: Første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i denne byen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
5: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
4: Veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse, som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Taule på sin side er både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber i dag som advokatfullmektig i Rygar, og også jobbet i statsforvalteren. Dette er viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som er et viktig felt i kommunen vår.
5: Så nevner du skole, allikevel så visste budsjettet denne vekken at det er ventet et kutt i skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
4: Nå er jo det sånn at vi dessverre er blitt færre elever i Bergen skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det er jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med fremover.
3: Piraten, Riksløven og Herr Bæsj er tre av de åtte nye maskene i årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og i dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og reinhold i olje- og gassnæringen på land er tekne ut i streik. Flere Equinor-anlegg i hele landet er råket av streiken etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Fem anlegg er råket, blant de Kårstø, Kolsnes og Mongstad. Ifølge Bergens Tidende må mellom 450 og 500 tilsette finne seg nye steder å bo, ettersom bostadområdet på Mongstad er stengt på grunn av streiken.
6: En gruppe på rundt 300 migranter tok seg i går inn i Mexico med kurs for USA. Migrantene startet i Honduras og har gått gjennom Guatemala før de nå altså er i Mexico. Ifølge ulike organisasjoner er det nå rundt 60 000 migranter i grenseområdene mellom Guatemala og Mexico. Antallet migranter som forsøker å ta seg inn i USA har falt de siste årene etter Donald Trumps svært strenge politikk

0: overfører innvandrere. Kraftig regn har ført til store oversvømmelser og skader i flere regioner i Chile. Mange tusen er uten strøm, og et titalls personer er isolert. Et stormsystem er på vei, og myndighetene har sendt ut rødt varsel på grunn av elver som går over sine bredder, og de ber innbyggere om å evakuere.
1: Svært urovekkende, sier utenriksminister Espen Barth Eide om Netanyahu sin tale i FN. Den israelske statsministeren langer ut mot de som skylder Israel for folkemord. Reinholdere og kantinetilsette på Equinor sine landanlegg streiker. Driften går som normalt, men flere hundre tilsette må innkvarteres andre steder. Pave Leo har landet i Paris og besøker Frankrike i 4 dager. I morgen er 500 000 katolikker ventet til utendørsmesse i sentrum av hovedstaden.
0: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det hvite hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
2: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hong Kong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for Xi.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknende løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problem med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike Patriot-missiler er tomme. Pave Leo landet i Paris i formiddag. Da ble han møtt av Frankrike sin president Emmanuel Macron. De neste 4 dagene har paven et tett program. Et av høydepunktene er en gigantisk utendørsmesse i morgen, midt i Paris sentrum, på Place de la Concorde, som han skal besøke da før han reiser videre til Lourdes. Flere 100 000 katolikker er ventet til Paris i helgen.
3: står jo her ved Notre Dame, som er gjenoppbygd etter denne fatale branden. Og Pavelio skal jo hit senere i dag besøke denne ikoniske kirken, som på alle måter er et samlingssted for katolikker og kristne generelt i Frankrike. Her er det en liten historie, for president Macron ønsket opprinnelig at han skulle vise Pavelio kirken i en TV-sendt seanse. Det ville ikke Pavelio. Han ville heller ha en kveldsbønn her og en kirkelig handling, og det sier litt om Pavelios stil. Han vil være neppe.
0: Ja, og hvilke andre poster er det han har på programmet mens han gjester hovedstaden?
3: I dag skal han ha ut og kjøre i Paris sine gater i sine Papo-mobil, og det er jo et voldsomt sikkerhetsoppbud her i Paris også, hvor store deler av sentrum er stengt ned. Politifolk er innkalt fra andre steder i Frankrike for å passe på dette. For det er klart, når paven skal ut og kjøre da 2,5 kilometer, det er en skuddsikker bil, men allikevel er jo det en sikkerhetsutfordring som han er opptatt av her.
0: Du sier han vil være tett på folk, Pavelio. Hva er statusen til den katolske kirke i Frankrike?
3: Den er som flere andre steder i verden, at etter noen år, kanskje med litt frafall, så har man opplevd nå tilstrømning av folk. For eksempel dette med voksendåp, altså folk som døper seg i voksen alder, har gått opp her i Frankrike. Så det er en tilstrømning av folk til, også til kirken her.
0: Leo, han ble pave i mai i fjor. Hvilke saker har han markert seg med det første året som pave?
3: Ja, han hadde en forsiktig start, så har han etter hvert blitt mer og mer engasjert. Han har jo engasjert seg for verdens migranter, sagt at minnet på at de er mennesker, og hatt vært kritisk til president Trump og hvordan han har behandlet migranter i USA. Og så har han også engasjert seg mot krigen i Midtøsten, vært kritisk til krigshandlingene i Iran. Der kritiserte jo Trump igjen Pavelio for å engasjere seg i det. Da fikk paven støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så Pavelio har spilt en større og større internasjonal rolle etter en forsiktig start.
0: Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands.
4: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt, som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, er det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
5: Ja, altså, først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere. Og så er det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid. Men jeg tenker at det er positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så er det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
4: Det er i det hele tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor er vi likevel avhengig av fossilt brennstoff i en krise?
5: Ja, det jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres i Norge, så det fortsatt mange kritiske sektorer i Norge som helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst i nord, der hvor temperaturene kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så det jo anleggsmaskiner, som du har nevnt. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut i sjøen, og også selvfølgelig i luftfarten. Og i en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som litt mer energikrevende bruksområder, da.

0: andre. Men nå
1: folk som har valgt.
2: Svindeloppringinger er et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse Ice, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
3: Det digitale skjoldet, det er et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk er klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette er jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på og at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
4: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlig private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man ja, klikker på en linke, for eksempel.
3: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det er jo tre nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de er jo i utgangspunktet konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
4: Altså, det er veldig bra, og finansnæringen og bankene er involvert her, ulike representanter for myndighetene er med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette er en global kjempeutfordring. Det er et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
3: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
4: Ja, det er det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det er ofte i de private selskapene. Og det som er bra her er at de fleste av de mener jo at det er en veldig dårlig forretningsidé, at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
3: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som har et tett øre til bakken?
5: Det vi ser nå er at det er en økt profesjonalisering ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det er sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som er for godt til å bli sant. Det er sant. Og så ser vi også at det er en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne har lettere for å opprette nettsider andre eller andre hjelpemidler, da, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
2: KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel det unge som de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret 2 mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
0: Fredrik Austnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard er ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
1: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
0: Ballen suser i nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående i ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rysta. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde vært omvendt. Corner til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter 3 bytter Danmark nærast, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
1: Og så går det ganske ting, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring!
0: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen 2 målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
2: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
6: Å anklage Israel for folkemord århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemittiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York. Det sier de til meg.
7: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
8: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
7: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
9: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
10: Lars Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør i den norske opera og ballett. Det opplyser styret i dag. Hagen er nå direktør for festspillene i Bergen, og han holder frem med da til 75-årsjubileet i 2027, og til da er gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett er den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. Høyre har gjort endringer i byrådet i Bergen. I dag tok Chris Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleier etter Christine Meyer. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset i Bergen i dag, og den nye byrådsleieren Chris Jørgen Rødland sier det er tre saker han ønsker å prioritere fremover.
11: Første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i den byen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
12: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
11: Jeg er veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse, som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Taule på sin side er både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber i dag som advokatfullmektig i Rygar, og også jobbet i statsforvalteren. Dette er viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som er et viktig felt i kommunen vår.
12: Så nevner du skole, allikevel så viste budsjettet denne vek at det er ventet et kutt i skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
11: Nå er det sånn at vi dessverre er blitt færre elever i Bergen skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det er jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med fremover.
10: Piraten, Riksløven og Herr Bæsj er tre av de åtte nye maskene i årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og i dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land er tekne ut i streik. Flere Equinor-anlegg i hele landet er råket av streiken etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Fem anlegg er råket, blant de Kårstø, Kolsnes og Mongstad. Ifølge Bergens Tidende må mellom 450 og 500 tilsette finne seg nye sted å bo, ettersom bostadområdet på Mongstad er stengt på grunn av streiken.
2: En gruppe på rundt 300 migranter tok seg i går inn i Mexico med kurs for USA. Migrantene startet i Honduras og har gått gjennom Guatemala før de nå altså er i Mexico. Ifølge ulike organisasjoner er det nå rundt 60 000 migranter i grenseområdene mellom Guatemala og Mexico. Antallet migranter som forsøker å ta seg inn i USA har falt de siste årene etter Donald Trumps svært strenge politikk overfor innvandrere. Kraftig regn har ført til store oversvømmelser og skader i flere regioner i Chile. Mange tusen er uten strøm, og et titalls personer er isolert. Et stormsystem er på vei, og myndighetene har sendt ut rødt varsel på grunn av elver som går over sine bredder, og de ber innbyggere om å evakuere. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det Hvite Hus. Middagen avrundet dag to av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
13: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallan i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for Xi.
10: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknande løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problem med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike patriotmissiler er tomme. Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da to av medlemmene ble arrestert etter en opptreden i en kyrkja i Moskva i 2012. Framsyninga de kommer til Norge med er i følge Parkteatret basert på memoarene til ett av medlemmene i Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg i russisk fengsel.
2: Svindeloppringinger er et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse, ICE, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
10: Svært urovekkende, sier utenriksminister Espen Barth Eide om Netanyahu sin tale i FN. Den israelske statsministeren langer ut mot de som skylder Israel for folkemord. Reinholdere og kantinetilsette på Equinor sine landanlegg streiker. Drifta går som normalt, men flere hundre tilsette må innkvarteres andre steder. Pave Leo er på plass i Paris og har startet sitt 4 dager lange besøk i Frankrike. I morgen er 500 000 katolikker ventet til utendørsmesse i sentrum av hovedstaden. Klokka er 13. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. Norge vil ge 3,75 milliarder kroner til støtte for bærekraftig næringsliv og jobbskaping i Ukraina de neste tre årene, da opplyser Utenriksdepartementet. Pengene blir gitt gjennom Ukraina-fondet, som blir forvaltet av Norfund, staten sitt investeringsfond for utviklingsland. Ifølge departementet er målet med Ukraina-fondet å ge kapital til bedrifter og projekt som spiller en sentral rolle i oppbyggingen og den langsiktige utviklingen av landet. En person kritisk skadd etter at to personbiler kolliderte i Helltunnelen på E6 i Malvik i Trøndelag. I dag tilsammen skal det ha vært tre personer i ulykka. Veien stengt i begge retninger, nå opplyser politiet. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkinger på Kuben videregående skole i Oslo 15. september, tidligere dømt til ungdomsstraff to ganger. Mellom annet for grove trykslag, grovt ran og før hatt kniv og machete med seg på offentlig sted. Men han har ikke måttet sone i fengsel. Nå mener påtalemakten at resten av denne straffen må sonast, og de vil be retten om å vurdere da. Forsvareren til 17-åringen har ingen kommentar til NRK og viser til den låge alderen til den sikta. Reporter Erika Wedding Kronheim, du følger denne saken tett. Hva det denne 17-åringen tidligere dømt for?
14: Han dømt for flere forhold som gjelder kniv og machete, særlig da også med medvirkning til grovt ran og grove trusler. Og i lys av det som har skjedd på Kuben videregående skole, som gjør at han nå også da siktet for drapsforsøk etter en knivstikking, så det verdt å trekke frem at han tidligere også da dømt for å ha knivstukket en jevnaldrende da med en machete i låret. Og i forhold til den hendelsen så tilstod han knivstikkingen, men erkjente ikke straffskyld. Men disse tidligere dommene og forholdet gjør jo at han to ganger tidligere da dømt til ungdomsstraff, og det da på henholdsvis ett år og 120 dager. Men han har altså foreløpig ikke måttet sone noe fengsel for dette.
10: Men hvorfor vil politiet endre denne ungdomsstraffen til fengsel akkurat nå?
14: Politiadvokat Anders Møland tydelig på at nå ser ikke politiet noe annet alternativ til fengsel for denne 17-åringen, og viser jo blant annet til denne tidligere straffehistorikken. Gjennomgående jo det at han 17-åringen har båret kniv, og båret kniv på offentlig sted gjentatte ganger. Det nå dette politiadvokat Anders Møland har lyst til å føre for retten i det han viser til et hurtigspor i Oslo tingrett, da vil de vise til at ja, drapsforsøksiktelsen fortsatt under etterforskning, men det på det rene at han har hatt med seg kniv på offentlig sted, og politiet mener også da at det på det rene at han har brukt denne mot en jevnaldrende. Og da vil altså politiet bruke det som argument for at det en rød tråd i disse kriminelle handlingene de mener 17-åringen har begått og fortsetter å gå, og vise til at nå må han og så skjermes, og at han da utgjør en risiko for andre. Så skal det også sies at denne 17-åringen i Oslo tingrett tidligere selv har forklart at han bærer kniv på offentlig sted, noe han mener at han har sett nødvendig, fordi han selv redd for sin egen sikkerhet.
10: Hvorfor har ikke de gjort dette her før, altså bedt om at ungdomsstraffet skal bli til fengsel?
14: Det har vi også veldig lurt på. Politiadvokat Anders Møland har ikke tidligere vært involvert i denne saken, så han kan ikke gå inn og kommentere sine kollegers vurderinger, men han viser jo da til at det en veldig høy terskel i Norge for å dømme mindreåret til fengselsstraff, også slik påtalemyndigheten ser det en veldig høy terskel for å omgjøre ungdomsstraff til fengsel. NRK har jo også rettet disse spørsmålene mot da den som førte de tidligere sakene, men igjen da vises det til denne høye terskel. Så det gjør at politiet frem til nå faktisk ikke har bedt om å gi en fengselsstraff til denne 17-åringen. Men nå ser det altså som helt nødvendig.
10: Ja, denne 17-åringen altså siktet for drapsforsøk etter at en 16-åring på Kuben videregående skole ble i knivstukken. Hvor står den saken nå?
14: Den saken fremdeles under etterforskning. Politiet forteller at de har gjort flere vitneavhør, og at de nå forsøker å komme til bunns i hva som førte til denne hendelsen. Det politiadvokat Anders Mørland sier til NRK er at det fremdeles ikke er klart hvorfor det skjedde, men det er tydelig for politiet at dette ikke fremstår som noe tilfeldig eller blind vold mot et tilfeldig offer, men slik politiet ser det, bunner i det som kan ha vært en konflikt tidligere. Så blir det opp til politiet å finne ut hva det i så fall gjaldt. Imens også så gjør politiet et omfattende arbeid når det gjelder forebyggende arbeid på, i disse miljøene. Politiet har en tilstedeværelse på Kuben videregående skole, også andre steder i Oslo. Astrid Johanne Holm i forebyggende enhet forteller til NRK at det nå gjøres et omfattende arbeid for å senke konflikter og dempe risikoen for eventuelle hevnaksjoner som følge av hva som skjedde.
10: Hvordan går det med den fornærmede 16-åringen?
14: Den fornærmede 16-åringen ble påført flere knivstikk i overkroppen, og siktelsen gjelder jo drapsforsøk. Men til tross for dette så forteller bistandsadvokat at det går tilsynelatende fint. Han er skrevet ut av sykehus og får videre oppfølging hjemme, og videre også oppfølging fra sykehuset. Så legger også bistandsadvokat til at han selvfølgelig er veldig preget av hva som har skjedd, og det er også hans familie.
10: Takk skal du ha, reporter Rika Wedding Kronheim. Orkla kaller tilbake et parti med 500 000 Grandiosa-pizza fra butikkhyllene etter funn av hardplast i produktet, da melder Orkla Foods Norge. Pizzaene det gjelder pizza Grandiosa original med best før dato fra og med 3. april til og med 20. april 2027 og Grandiosa porsjon med best før dato 4., 5. og 6. april 2027. Pavelio landet i Paris i førmiddag. Da ble han møtt av Frankrike sin president Emmanuel Macron. De neste 4 dagene har paven et tett program. Et av høydepunkta er en gigantisk utendørsmesse i morgen, midt i Paris sentrum på Place de la Concorde, som han skal besøke da før han reiser videre til Lourdes. Flere 100 000 katolikker er ventet til Paris i helgen.
15: Vi står jo her ved Notre Dame, som er gjenoppbygd etter denne fatale branden. Og Pavelio skal jo hit senere i dag besøke denne ikoniske kirken, som på alle måter er et samlingssted for katolikker og kristne generelt i Frankrike. Her er det en liten historie, for president Macron ønsket opprinnelig at han skulle vise Pavelio kirken i en TV-sendt seanse. Det ville ikke Pavelio, han ville eller ha en kveldsbønn her og en kirkelig handling, og det sier litt om Pavelios stil, han vil være neppå.
2: Ja, og hvilke andre poster er det han har på programmet mens han gjester hovedstaden?
15: I dag skal han ut og kjøre i Paris sine gater i sine Papo-mobil, og det er jo et voldsomt sikkerhetsoppbud her i Paris også, hvor store deler av sentrum er stengt ned. Politifolk er innkalt fra andre steder i Frankrike for å passe på dette. For det er klart, når paven skal ut og kjøre da 2,5 kilometer, det er en skuddsikker bil, men allikevel er jo det en sikkerhetsutfordring som han er opptatt av her.
2: Du sier han vil være tett på folk, Pavelio. Hva er statusen til den katolske kirke i Frankrike?
15: Den er som flere andre steder i verden, at etter noen år, kanskje med litt frafall, så har man opplevd nå tilstrømning av folk. For eksempel dette med voksendåp, altså folk som døper seg i voksen alder, har gått opp her i Frankrike. Så det er en tilstrømning av folk til, også til kirken her.
2: Leo, han ble pave i mai i fjor. Hvilke saker har han markert seg med det første året som pave?
15: Ja, han hadde en forsiktig start, så har han etter hvert blitt mer og mer engasjert. Han har jo engasjert seg for verdens migranter, sagt at minnet på at de er mennesker, og hatt vært kritisk til president Trump og hvordan han har behandlet migranter i USA. Og så har han også engasjert seg mot krigen i Midtøsten, vært kritisk til krigshandlingene i Iran. Der kritiserte jo Trump igjen Pavelio for å engasjere seg i det. Da fikk paven støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så Pavelio har spilt en større og større internasjonal rolle etter en forsiktig start.
2: Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands.
16: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, er det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
17: Ja, altså, først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere. Og så er det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid. Men jeg tenker at det er positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så er det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
16: Det er helt tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor er vi likevel avhengig av fossilt brennstoff i en krise?
17: Ja, det er jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres i Norge, så er det fortsatt mange kritiske sektorer i Norge som er helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst i nord, der hvor temperaturene kan bli ned mot 30 grader, så er det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så er det jo anleggsmaskiner, som du har nevnt. Fiskeflåten er helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut i sjøen, og også selvfølgelig i luftfarten. Og i en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende i god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som er litt mer energikrevende bruksområder.
2: KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel er det unge som er de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret 2 mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
0: Fredrik Austnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var byta til det gode? Det første svaret får vi etter 13 minutter.
1: Bobb Bjørne! Bobb Bjørne
0: Oscar Bob har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard er ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
1: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
0: Ballen suser i nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående i ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rysta. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde vært omvendt. Corner til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter tre bytter Danmark nærast, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær det ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
1: Og så går det galt, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring!
0: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen to målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobra en ny topp.
2: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
18: Å anklage Israel for folkemord er århundrets største løgn.
19: Is the greatest lie of the century.
18: We've taken innumerable steps. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen.
19: Is this genocide?
18: Er det folkemord? Selvfølgelig ikke.
19: It's the opposite of genocide.
18: Det det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemittiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, er det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York? Det sier de til meg.
7: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
8: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
7: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
9: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
10: Lars Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør i den norske opera og ballett. Det opplyser styret i dag. Hagen er nå direktør for festspillene i Bergen, og han holder frem med da til 75-årsjubileet i 2027, og til da er gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett er den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. Høyre har gjort endringer i byrådet i Bergen. I dag tok Chris Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleder etter Kristine Meier. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset i Bergen i dag, og den nye byrådsleieren Chris Jørgen Rødland sier det tre saker han ønsker å prioritere fremover.
11: Første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i denne byen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
12: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
11: Veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse, som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Taule på sin side er både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber i dag som advokatfullmektig i Rygar, og også jobbet i statsforvalteren. Dette er viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som er et viktig felt i kommunen vår.
12: Så nevner du skole, allikevel så viste budsjettet denne vekken at det har ventet et kutt i skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
11: Nå er jo det sånn at vi dessverre er blitt færre elever i Bergen skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det er jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med fremover.
10: En person er kritisk skadd etter at to personbiler kolliderte i Helltunnelen på E6 i Malvik i Trøndelag. I dag sa man skal det ha vært tre personer i ulykka. Veien er stengt i begge retninger, nå opplyser politiet. Piraten, Riksløven og Herr Bæsj er tre av de åtte nye maskene i årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og i dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og reinhold i olje- og gassnæringen på land er teknet ut i streik. Flere Equinor-anlegg i hele landet er råket av streiken etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Fem anlegg er råket, blant de Kårstø, Kolsnes og Mongstad. Ifølge Bergens Tidende må mellom 450 og 500 tilsette finne seg nye sted å bo, ettersom bostadområdet på Mongstad er stengt på grunn av streiken.
2: En gruppe på rundt 300 migranter tok seg i går inn i Mexico med kurs for USA. Migrantene startet i Honduras og har gått gjennom Guatemala før de nå altså er i Mexico. Ifølge ulike organisasjoner er det nå rundt 60 000 migranter i grenseområdene mellom Guatemala og Mexico. Antallet migranter som forsøker å ta seg inn i USA har falt de siste årene etter Donald Trumps svært strenge politikk overfor innvandrere.
10: Norge vil gi 3,75 milliarder kroner til støtte for bærekraftig næringsliv og jobbskaping i Ukraina de neste tre årene, da opplyser Utenriksdepartementet. Pengene blir gitt gjennom Ukraina-fondet, som blir forvaltet av Norfund, statens sitt investeringsfond for utviklingsland. Ifølge departementet er målet med Ukraina-fondet å gi kapital til bedrifter og prosjekt som spiller en sentral rolle i oppbyggingen og den langsiktige utviklingen av landet.
2: Kraftig regn har ført til store oversvømmelser og skader i flere regioner i Chile. Mange tusen er uten strøm, og et titalls personer er isolert. Et stormsystem er på vei, og myndighetene har sendt ut rødt varsel på grunn av elver som går over sine bredder, og de ber innbyggere om å evakuere.
10: Svært urovekkende, sier utenriksminister Espen Barth Eide om Netanyahu sin tale i FN. Den israelske statsministeren langer ut mot de som skylder Israel for folkemord. Reinholdere og kantinetilsette på Equinor sine landanlegg streiker. Drifta går som normalt, men flere hundre tilsette må innkvarteres andre steder. Pavel

0: den låge alderen til den sikta. Reporter Erika Wedding Kronheim, du følger denne saken tett. Hva det denne 17-åringen tidligere dømt for?
1: Han dømt for flere forhold som gjelder kniv og machete, særlig da også med medvirkning til grovt ran og grove trusler. Og i lys av det som har skjedd på Kuben videregående skole, som gjør at han nå også da siktet for drapsforsøk etter en knivstikking, så det verdt å trekke frem at han tidligere også da dømt for å ha knivstukket en jevnaldrende da med en machete i låret. Og i forhold til den hendelsen så tilstod han knivstikkingen, men erkjente ikke straffskyld. Men disse tidligere dommene og forholdet gjør jo at han to ganger tidligere da dømt til ungdomsstraff, og det da på henholdsvis ett år og 120 dager. Men han har altså foreløpig ikke måttet sone noe fengsel for dette.
0: Men hvorfor vil politiet endre denne ungdomsstraffen til fengsel akkurat nå?
1: Politiadvokat Anders Møland tydelig på at nå ser ikke politiet noe annet alternativ til fengsel for denne 17-åringen, og viser jo blant annet til denne tidligere straffehistorikken. Gjennomgående jo det at han 17-åringen har båret kniv, og båret kniv på offentlig sted gjentatte ganger. Det nå dette politiadvokat Anders Møland har lyst til å føre for retten i det han viser til et hurtigspor i Oslo tingrett, da vil de vise til at ja, drapsforsøk-siktelsen fortsatt under etterforskning, men det på det rene at han har hatt med seg kniv på offentlig sted, og politiet mener også da at det på det rene at han har brukt denne mot en jevnaldrende. Og da vil altså politiet bruke det som argument for at det en rød tråd i disse kriminelle handlingene de mener 17-åringen har begått og fortsetter å gå, og vise til at nå må han også skjermes, og at han da utgjør en risiko for andre. Så skal det også sies at denne 17-åringen i Oslo tingrett tidligere selv har forklart at han bærer kniv på offentlig sted, noe han mener at han har sett nødvendig fordi han selv redd for sin egen sikkerhet.
0: Hvorfor har ikke de gjort dette her før, altså bedt om at ungdomsstraffen skal bli til fengsel?
1: Det har vi også veldig lurt på. Politiadvokat Anders Møland har ikke tidligere vært involvert i denne saken, så han kan ikke gå inn og kommentere sine kollegers vurderinger, men han viser jo da til at det en veldig høy terskel i Norge for å dømme mindreårige til fengselsstraff, også slik påtalemyndigheten ser det en veldig høy terskel for å omgjøre ungdomsstraff til fengsel. NRK har jo også rettet disse spørsmålene mot da den som førte de tidligere sakene, men igjen da vises det til denne høye terskel. Så det gjør at politiet frem til nå faktisk ikke har bedt om å gi en fengselsstraff til denne 17-åringen. Men nå ser det altså som helt nødvendig.
0: Ja, denne 17-åringen altså siktet for drapsforsøk etter at en 16-åring på Kuben videregående skole ble i knivstukken. Hvor står den saken nå?
1: Den saken fremdeles under etterforskning. Politiet forteller at de har gjort flere vitneavhør, og at de nå forsøker å komme til bunns i hva som førte til denne hendelsen. Det politiadvokat Anders Møland sier til NRK at det fremdeles ikke klart hvorfor det skjedde, men det tydelig for politiet at dette ikke fremstår som noe tilfeldig eller blind vold mot et tilfeldig offer, men slik politiet ser det, bunner i det som kan ha vært en konflikt tidligere. Så blir det opp til politiet å finne ut hva det i så fall gjaldt. Imens også så gjør politiet et omfattende arbeid når det gjelder forebyggende arbeid i disse miljøene. Politiet har en tilstedeværelse på Kuben videregående skole, også andre steder i Oslo. Astrid Johanne Holm i forebyggende enhet forteller til NRK at det nå gjøres et omfattende arbeid for å senke konflikter og dempe risikoen for eventuelle hevnaksjoner som følger av hva som skjedde.
0: Hvordan går det med den fornærmede 16-åringen?
1: Den fornærmede 16-åringen ble påført flere knivstikk i overkroppen, og siktelsen gjelder jo drapsforsøk. Men til tross for dette så forteller bistandsadvokat at det går tilsynelatende fint. Han skrevet ut av sykehus og får videre opp

0: oppfølging hjemme, og videre også oppfølging fra sykehuset, så legger også bistandsadvokat til at han selvfølgelig er veldig preget av hva som har skjedd, og det er også hans familie.
1: Takk skal du ha, reporter Rika Wedding Kronheim. Orkla kaller tilbake et parti med 500 000 grandiosa pizza fra butikkhyllene etter funn av hardplast i produktet, da melder Orkla Foods Norge. Pizzaene da gjelder er pizza grandiosa original med best før dato fra og med 3. april til og med 20. april 2027 og grandiosa porsjon med best før dato 4., 5. og 6. april 2027.
2: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det hvite hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
3: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallan i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det, men Taiwan har vært viktig for Xi.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknande løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problem med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike patriotmissiler er tomme. Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da to av medlemmene ble arrestert etter en opptreden i en kyrkja i Moskva i 2012. Framsyninga de kommer til Norge med er i følge Parkteatret basert på memoarene til ett av medlemmene i Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg i russisk fengsel.
2: Svindeloppringinger er et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse, ICE, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
1: Pavel Leo landet i Paris i formiddag. Da ble han møtt av Frankrike sin president Emmanuel Macron. De neste fire dagene har paven et tett program. Et av høydepunktene en gigantisk utendørsmesse i morgen, midt i Paris sentrum, på Place de la Concorde, som han skal besøke da, før han reiser videre til Lourdes. Flere hundre tusen katolikker er ventet til Paris i helgen.
4: Vi står jo her ved Notre Dame, som er gjenoppbygd etter denne fatale branden. Og Pave Leo skal jo hit senere i dag besøke denne ikoniske kirken, som på alle måter er et samlingssted for katolikker og kristne generelt i Frankrike. Her er det en liten historie, for president Macron ønsket opprinnelig at han skulle vise Pave Leo kirken i en TV-sendt seanse. Det ville ikke Pave Leo, han ville eller ha en kveldsbønn her og en kirkelig handling, og det sier litt om Pave Leos stil, han vil være neppe.
2: Ja, og hvilke andre poster er det han har på programmet mens han gjester hovedstaden?
4: I dag skal han ha ut og kjøre i Paris sine gater i sine papomobil, og det er jo et voldsomt sikkerhetsoppbud her i Paris også, hvor store deler av sentrum er stengt ned. Politifolk er innkalt fra andre steder i Frankrike for å passe på dette. For det er klart, når paven skal ut og kjøre da 2,5 kilometer, det er en skuddsikker bil, men allikevel er jo det en sikkerhetsutfordring som han er opptatt av her.
2: Du sier han vil være tett på folk, Pave Leo. Hva er statusen til den katolske kirke i Frankrike?
4: Den er som flere andre steder i verden, at etter noen år, kanskje med litt frafall, så har man opplevd nå tilstrømning av folk. For eksempel dette med voksendåp, altså folk som døper seg i voksen alder, har gått opp her i Frankrike. Så det er en tilstrømning av folk til, også til kirken her.
2: Leo, han ble pave i mai i fjor. Hvilke saker har han markert seg med det første året som pave?
4: Ja, han hadde en forsiktig start, så har han etter hvert blitt mer og mer engasjert. Han har jo engasjert seg for verdens migranter, sagt at minnet på at de er mennesker, og hatt vært kritisk til president Trump og hvordan han har behandlet migranter i USA. Og så har han også engasjert seg mot krigen i Midtøsten, vært kritisk til krigshandlingene i Iran. Der kritiserte jo Trump igjen Pave Leo for å engasjere seg i det. Da fikk paven støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så Pave Leo har spilt en større og større internasjonal rolle etter en forsiktig start.
2: Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands.
5: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt, som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, er det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
6: Ja, altså, først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere. Og så er det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid. Men jeg tenker at det er positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så er det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
5: Det helt tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor vi likevel avhengig av fossilt brennstoff I en krise?
6: Ja, det jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres I Norge, så det fortsatt mange kritiske sektorer I Norge som helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst I nord, der hvor temperaturene kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så det jo anleggsmaskiner, som du har nevnt. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut I sjøen, og også selvfølgelig I luftfarten. Og I en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som litt mer energikrevende bruksområder. Da.
2: KI brukes I nesten alle hjem og I 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig I år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% I fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel det unge som de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI I år. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål I går. Norge skåret 2 mål tidlig I kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
7: Fredrik Aursnes inn på venstrebekk, Oskar Bobb inn på høyrekanten. Det var endringene fra VM, men var bytet til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Bob Bjørne! Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking I Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en fryktet frisparkfot.
8: Skyter med høyre fot, og skyter I mål!
7: Ballen suser I nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående I ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rystet, Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde vært omvendt. Corner til Danmark I andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark dermed invitert inn igjen I kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer for Norge blir rundspilt, men også etter 3 bytter Danmark nærest, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær det ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
8: Der det mål! Et smykke av en scoring!
7: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen 2-målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
2: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt I FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen I protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør I Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
9: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
10: Å anklage Israel for folkemord århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Det folkemord? Selvfølgelig ikke.
9: It's the opposite.
10: Det det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemittiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, er det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York. Det sier de til meg.
11: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
12: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
11: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
13: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
1: Lars Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør i den norske opera og ballett, da opplyser styret i dag. Hagen er nå direktør for festspillene i Bergen, og han holder fremme da til 75-årsjubileet i 2027, og til da er gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett er den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. Høyre har gjort endringer i byrådet i Bergen. I dag tok Chris Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleier etter Kristine Meier. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset i Bergen i dag, og den nye byrådsleieren Chris Jørgen Rødland sier det er tre saker han ønsker å prioritere fremover.
14: Første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i denne byen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
15: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
14: Jeg er veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse, som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Taule på sin side er både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber i dag som advokatfullmektig i Rygar, og også jobbet i statsforvalteren. Dette er viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som er et viktig felt i kommunen vår.
15: Så nevner du skole, allikevel så viste budsjettet denne vekken at det har ventet et kutt i skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
14: Nå er jo det sånn at vi dessverre er blitt færre elever i Bergen skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det er jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med fremover.
1: En person er kritisk skadd etter at to personbiler kolliderte i Helltunnelen på E6 i Malvik i Trøndelag. I dag sa man skadet har vært tre personer i ulykka. Veien er stengt i begge retninger, nå opplyser politiet. Piraten, Riksløven og Herr Bæsj er tre av de åtte nye maskene i årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og i dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og reinhold i olje- og gassnæringen på land er tekne ut i streik. Flere Equinor-anlegg i hele landet er råket av streiken etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Fem anlegg er råka, blant de Kårstø, Kolsnes og Mongstad. Ifølge Bergens Tidende må mellom 450 og 500 tilsette finne seg nye steder å bo, ettersom bostadområdet på Mongstad er stengt på grunn av streiken.
2: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det Hvite Hus. Middagen avrundet dag to av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
3: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hong Kong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for Xi.
1: Pave Leo landa i Paris i formiddag. Da ble han møtt av Frankrike sin president Emmanuel Macron. De neste fire dagene har paven et tett program. Et av høydepunktene er en gigantisk utendørsmesse i morgen, midt i Paris sentrum på Place de la Concorde, som han skal besøke da før han reiser videre til Lourdes. Flere hundre tusen katolikker er ventet til Paris i helgen.
4: Vi står jo her ved Notre Dame, som er gjenoppbygd etter denne fatale branden. Og Pave Leo skal jo hit senere i dag besøke denne ikoniske kirken, som på alle måter er et samlingssted for katolikker og kristne generelt i Frankrike. Her er det en liten historie, for president Macron ønsket opprinnelig at han skulle vise Pave Leo kirken i en TV-sendt seanse. Det ville ikke Pave Leo, han ville ha en kveldsbønn her og en kirkelig handling, og det sier litt om Pave Leos stil. Han vil være neppe.
2: Ja, og hvilke andre poster er det han har på programmet mens han gjester hovedstaden?
4: I dag skal han ut og kjøre I Paris sine gater I sine Papo-mobil, og det jo et voldsomt sikkerhetsoppbud her I Paris også, hvor store deler av sentrum stengt ned. Politifolk innkalt fra andre steder I Frankrike for å passe på dette. For det klart, når Paven skal ut og kjøre da 2,5 kilometer, det en skuddsikker bil, men allikevel jo det en sikkerhetsutfordring som han opptatt av her.
2: Du sier han vil være tett på folk, Pave Leo. Hva statusen til den katolske kirke I Frankrike?
4: Den som flere andre steder I verden, at etter noen år, kanskje med litt frafall, så har man opplevd noe tilstrømning av folk. For eksempel dette med voksendåp, altså folk som døper seg I voksen alder, har gått opp her I Frankrike. Så det tilstrømning av folk til kirken her.
2: Leo, han ble pave I mai I fjor. Hvilke saker har han markert seg med det første året som pave?
4: Ja, han hadde en forsiktig start, så har han etter hvert blitt mer og mer engasjert. Han har engasjert seg for verdens migranter, sagt at minnet på at de mennesker, og hatt vært kritisk til president Trump og hvordan han har behandlet migranter I USA. Og så har han også engasjert seg mot krigen I Midtøsten, vært kritisk til krigshandlingene I Iran. Der kritiserte jo Trump igjen Pave Leo for å engasjere seg I det. Da fikk paven støtte av statsminister Giorgia Meloni I Italia. Så Pave Leo har spilt en større og større internasjonal rolle etter en forsiktig start.
1: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkinga på Kuben videregående skole I Oslo 15. september, tidligere dømt til ungdomsstraff 2 ganger. Mellom annet for grove trykslag, grovt ran og før hatt kniv og machete med seg på offentlig sted. Men han har ikke måttet sone I fengsel. Nå mener påtalemakten at resten av denne straffen må sonast, og de vil be retten om å vurdere da. Forsvareren til 17-åringen har ingen kommentar til NRK og viser til den låge alderen til den sikta.
0: Han dømt for flere forhold som gjelder kniv og machete, særlig da også med medvirkning til grovt ran og grove trusler. Og I lys av det som har skjedd på Kuben videregående skole, som gjør at han nå også da siktet for drapsforsøk etter en knivstikking, så det verdt å trekke frem at han tidligere også da dømt for å ha knivstukket en jevnaldrende da med en machete I låret. Og I forhold til den hendelsen så tilstod han knivstikkingen, men erkjente ikke straffskyld. Men disse tidligere dommene og forholdet gjør jo at han 2 ganger tidligere da dømt til ungdomsstraff, og det da på henholdsvis 1 år og 120 dager. Men han har altså foreløpig ikke måtte sone noe fengsel for dette.
1: Orkla kaller tilbake et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast I produktet, da melder Orkla Foods Norge. Pizzaene da gjelder pizza Grandiosa original med best før dato fra og med 3. april til og med 20. april 2027 og Grandiosa porsjon med best før dato 4., 5. og 6. april 2027.
2: KI brukes I nesten alle hjem og I 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig I år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% I fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel det unge som de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI I år.
1: Nettenåringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkinger på Kuben videregående I Oslo bør sone resten av ungdomsstraffen I fengsel. Da mener påtalemakten som vil be retten vurdere det. Reinholdere og kantinetilsette på Equinor sine landanlegg streiker. Driften går som normalt, men flere hundre tilsette må innkvarteres andre steder. Og for første gang på 18 år landet i dag en pave i Frankrike. Pave Leo har startet sitt 4 dager lange besøk, der en stor utendørsmesse venter i Paris i morgen. Dette hovedsakene våre nå klokka 2. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. En person kritisk skadd etter at 2 personbiler kolliderte i Helltunnelen på E6 i Malvik i Trøndelag i dag. Tilsammen var det 3 personer i ulykken, og alle fraktet til sykehus i Trondheim. E6 var stengt i begge retninger på ulykkesstedet, men nå åpnet igjen, opplyser politiet. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringer på land tekne ut i streik. 5 Equinor-anlegg i hele landet råka etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre tilsette finne seg nye sted å bo, ettersom bostadområder på anlegget stengte på grunn av streiken. Terje Lund avdelingsleder i Fellesforbundet i Nord-Rogaland, og han sier striden særlig står om høyere lønn og forskuttering av blant annet sykepenger.
16: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget, som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
17: Og hvordan dialogen mellom partene her?
16: Det siste vi har fått var jo at det gikk til brudd i natt, så jeg skal jo ikke forskuttere at de har tatt opp telefonen allerede i dag morges. Men de har jo gått ifra hverandre og funnet ut at tilbud som kom fra arbeidsgiverne var ikke godt nok.
17: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
16: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her også må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
18: Det vil jo merkes at kanskje det kan jo være noen ta hjemme kontor, det vet jeg mange har her, og ja, finne en butikk i nærheten og kjøpe seg noe mat. Det vel noe sånt, tenker jeg. Ja.
17: Tror du dette vil gå ut over driften på Kårstø?
18: Nei, det tror jeg ikke. For jeg tror de må vel drifte her for å liksom holde det gående, skal jeg ikke si. Så jeg tror ikke de kan stoppe med driften, selv om de ikke får mat. Så må de vel ordne seg på et annet vis, tenker jeg.
19: På Kårstø vi har 5 kantiner. Så administrasjonskantiner, leirekantiner og 3 små kantiner i fabrikken. Så det full drift, ja.
17: Men nå får ikke folk like mye mat som de pleier i alle fall, eller like mye utvalg. Hva synes de om det?
19: Ja, jeg tror at på grunn av det er nesten 90% er organisert, og 90% av alle fastansatte er tatt i streik. Så jeg tror at kunder føler litt konsekvenser.
17: Og hvor viktig er det for dere nå å streike?
19: For oss det veldig viktig. Vi jobber i sånn bransje, restaurant- og hotellbransje, på Kårstø, som har veldig høy sikkerhetsnivå, og vi kan ikke kjenne minst sammen pris som vi har på Riksavtalen. Jeg synes det ikke rettferdig. Vi må stå på kravet, og vi må få for vår del.
1: Da sa Ingrida Kaminskaja, tillitsvalg og kor Kårstø, og du hørte også Kenneth Kristiansen, som jobber som kokk på Kårstø. For første gang på 18 år besøker en pave Frankrike. President Emmanuel Macron og førstedame Brigitte Macron tok imot pave Leo ved Élysée-palasset. Da møtte paven og diplomater og representanter for den katolske kyrkja i Frankrike. I talen sin åtvarer pave Leo mot å holde fram med utviklingen av kunstig intelligens.
20: Av den grunn følte jeg at det var absolutt nødvendig å ta opp temaet kunstig intelligens i mitt første pavelige rundskriv. For å plassere mennesket i sentrum for all vår tenkning. Så vi ikke mister vår menneskelighet midt i maskinparadiset. Som inntar og former hverdagen vår. Det er et presserende behov for å lære folk til å utøve etisk skjønn. Så de kan gjenkjenne det som moralsk godt.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknande løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problem med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike patriotmissiler er tomme. Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da to av medlemmene ble arrestert etter en opptredning i en kyrkja i Moskva i 2012. Fremsyningen de kommer til Norge med er i følge Parkteatret basert på memoarene til ett av medlemmene i Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg i russisk fengsel.
2: Svindeloppringinger er et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse, ICE, samarbeide og varsle om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet. Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands.
5: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, er det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
6: Ja, altså først og fremst så tenker jeg at det her blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere, og så er det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid, men jeg tenker at det er positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så er det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
5: Det er helt tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor er vi likevel avhengig av fossilt brennstoff i en krise?
6: Ja, det er jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres i Norge, så er det fortsatt mange kritiske sektorer i Norge som er helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst i nord, der hvor temperaturene kan bli ned mot 30 grader, så er det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så er det jo anleggsmaskiner, som du har nevnt. Fiskeflåten er helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut i sjøen, og også selvfølgelig i luftfarten. Og i en type krigssituasjon, så vil forsvaret også ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende i god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som er litt mer energikrevende bruksområder. Da.
2: Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål I går. Norge skåret 2 mål tidlig I kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
7: Fredrik Aursnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var byta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking I Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
8: Skyter med høyre fot, og skyter I mål!
7: Ballen suser I nettet. Ørjan Håsjold Nyland blir stående I ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rysta. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde vært omvendt. Corner til Danmark I andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1. Rasmus Høylund nummer 2. Danmark dermed invitert inn igjen I kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer for Norge blir rundspilt. Men også etter 3 bytter Danmark nærast. Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
8: Og så kommer Larsen I gang. Mål! Et smykke av en skåring!
7: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen 2 målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
2: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt I FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen I protest før Netanyahu startet talen. En tale der han sa at det Israel gjør I Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
20: Å anklage Israel for folkemord århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter I denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemitiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester I denne byen, det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge I New York. Det sier de til meg.
11: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
17: Flere delegasjoner gikk ut I protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
11: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det alminnelig dannelse I diplomatiet. Jeg synes også det riktig at vi som tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det jo ikke slik at man bare skal høre på de man enige om fra før. Det viktig også å høre på de som mener andre ting, og det sånn vi driver diplomati I Norge.
13: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
1: Lars Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør i den norske opera og ballett, da opplyser styret i dag. Hagen er nå direktør for festspillene i Bergen, og han helder fremme da til 75-årsjubileet i 2027, og til da er gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett er den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringer på land er tekne ut i streik. 5 Equinor-anlegg i hele landet er råka etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre tilsette finne seg nye steder å bo ettersom bostadområder på anlegget er stengde på grunn av streiken. Terje Lund er avdelingsleder i Fellesforbundet i Nord-Rogaland, og han sier striden særlig står om høyere løn og forskuttering av blant annet sykepenger.
9: Det er litt som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det er forskuttering av sykelønn, og så er det jo heving av lønnsatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
17: Og hvordan er dialogen mellom partene her?
9: Det siste vi har fått var jo at det gikk til brudd i natt, så jeg skal jo ikke forskuttere at de har tatt opp telefonen allerede i dag morges. Men de har i hvert fall gått ifra hverandre og funnet ut at tilbud som kom fra arbeidsgiverne var ikke godt nok.
17: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
9: Nei, det er vanskelig å si. Jeg er litt overrasket over at vi er i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn. Og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her også må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
18: Det vil jo merkes at kanskje det kan jo være noen ta hjemmekontor, det vet jeg mange har her, og ja, finne en butikk i nærheten og kjøpe seg noe mat. Det er vel noe sånt, tenker jeg. Ja.
17: Tror du dette vil gå utover driften på Kårstø?
18: Nei, det tror jeg ikke. For jeg tror de må vel drifte her for å liksom holde det gående, skulle jeg ikke si. Så jeg tror ikke de kan stoppe med driften, selv om de ikke får mat. Så må de vel ordne seg på et annet vis, tenker jeg.
19: På Kårstø vi har 5 kantiner. Så administrasjonskantine, leirekantine og 3 små kantiner i fabrikken. Så det er full drift, ja.
17: Men nå får ikke folk like mye mat som de pleier i alle fall, eller like mye utvalg. Hva synes de om det?
19: Ja, jeg tror at på grunn av det nesten 90% er organisert, og 90% av alle fastansatte er tatt i streik, så jeg tror at kunder føler litt konsekvenser.
17: Mm. Og hvor viktig er det for dere nå å streike?
19: For oss det er veldig viktig. Vi jobber i sånn bransje, restaurant- og hotellbransje, på Kårstø, som har veldig høy sikkerhetsnivå. Og vi kan ikke kjenne minst sammen pris som vi har på Riksavtalen. Jeg synes det er ikke rettferdig. Vi må stoppe kravet, og vi må få for våre...
1: Da sa Ingrida Kaminskaja, tillitsvalg og kor Kårstø, og du hørte også Kenneth Kristiansen, som jobber som kokk på Kårstø. Høyre har gjort endringer i byrådet i Bergen. I dag tok Chris-Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleier etter Kristine Meier. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset i Bergen i dag, og den nye byrådsleieren Chris-Jørgen Rødland sier det er 3 saker han ønsker å prioritere fremover.
14: Første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i denne byen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
15: Og du har fått 2 nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
14: Veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse, som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise-Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Tølle på sin side er både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber i dag som advokatfullmektig i Rygar, og også jobbet i statsforvalteren. Dette er viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som er et viktig felt i kommunen vår.
15: Så nevner du skole, allikevel så viste budsjettet denne veka at det har ventet et kutt i skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
14: Nå er jo det sånn at vi dessverre er blitt færre elever i Bergen skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det er jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med fremover.
1: En person er kritisk skadd etter at to personbiler kolliderte i Helltunnelen på E6 i Malvik i Trøndelag i dag. Tilsammen var det tre personer i ulykka, og alle er fraktet til sykehus i Trondheim. E6 var stengt i begge retninger på ulykkesstedet, men er nå åpnet igjen, opplyser politiet. Piraten, Riksløven og Herr Bæsj er tre av de åtte nye maskene i årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og i dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no. Norge vil gi 3,75 milliarder kroner til støtte for bærekraftig næringsliv og jobbskaping i Ukraina de neste tre årene, da opplyser Utenriksdepartementet. Pengene blir gitt gjennom Ukraina-fondet, som blir forvaltet av Norfund, statens sitt investeringsfond for utviklingsland. Ifølge departementet er målet med Ukraina-fondet å gi kapital til bedrifter og prosjekt som spiller en sentral rolle i oppbyggingen og den langsiktige utviklingen av landet.
2: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det Hvite Hus. Middagen avrundet dag to av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
3: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hong Kong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det, men Taiwan har vært viktig for Xi.
1: For første gang på 18 år besøker en pave Frankrike. President Emmanuel Macron og førstedame Brigitte Macron tok imot pave Leo ved Élysée-palasset. Der møtte paven også diplomater og representanter for den katolske kyrkja i Frankrike. I talen sin åtvarer pave Leo mot å holde frem med utviklingen av kunstig intelligens.
10: Pour cette raison, il m'est apparu indispensable d'aborder dans ma première lettre encyclique le thème de l'intelligence artificielle, afin de replacer la personne humaine au cœur de toute réflexion. Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines qui envahissent cette condition...
20: Som inntar og former hverdagen vår.
10: Det er urgent de former les esprits...
20: Det er et presserende behov for å lære folk til å utøve etisk skjønn.
10: Capable de voir...
20: Så de kan gjenkjenne det som moralsk godt.
1: Ja, Pave Leo skal mellom annet møte folket til en stor utendørsmesse i morgen. Og korrespondent Anders Børingbo, du ved en av boulevardene i Paris. Hva skal skje der?
4: Ja, snart skal Pave Leo komme her i sin papomobil. Han skal kjøre 2,5 kilometer i denne bilen, møte folket, hilse på. Kanskje går han ut av bilen også for å treffe på folk i denne folkefesten som det i Paris nå. Det fortsatt ja, drøyt 2 timer til han skal komme her, men det begynner å fylles opp i gatene. Vi har møtt 3 kvinner her. En fra Bordeaux, 2.

0: klar stikk til Trump der, og det ikke første gangen Pavoleo i en konfrontasjon med Trump. Han har vært imot Trump og kritisert ham både om migrasjonspolitikk og krigen i Iran.
1: Det et 4 dager langt besøk dette. Hva andre saker kommer til å prege besøket?
0: Ja, vi hørte jo litt om kunstig intelligens, som jo Pavoleo har tatt opp mye lenger før enn denne krisen rundt KI som har oppstått de 2 siste ukene. Han var blant annet redd for hvordan verdens arbeidstakere skal møte dette, hvordan man blir påvirket i jobbene sine. Så skal han møte migranter, det nettopp et uttrykk for hans engasjement for flyktninger og migranter i verden. Og så skal han også møte offre for seksuelle overgrep i den katolske kirke, som fortsatt dessverre skjer. Det blir også sett som et viktig signal at Pavoleo møter disse offrene nå.
1: Pavoleo har setet i embetet sitt i vel et år. Hva slags pave har han blitt, vil du si?
0: Han begynte veldig forsiktig med å finne sin rolle, men så har han markert seg mer og mer. Han har snakket for verdens migranter, mens egentlig den politiske vinden der har gått motsatt vei. Han har tatt opp dette med kunstig intelligens på bred front, og han har nettopp, som jeg nevnte, kritisert krigen i Iran sterkt. Der ble han kritisert av Trump, men fikk støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så han har blitt en spiller mer og mer tydelig på den internasjonale arenaen, Pavoleo.
1: Så dette en pave som ikke nødvendigvis redd for å være kontroversiell?
0: Nei, sin milde framtoning til tross. Han veldig mild og forsiktig i stilen, men har tatt mer og mer stilling. Og det jo interessant, denne konflikten, for å kalle det med Trump. For jo, Leo jo amerikaner opprinnelig fra USA, fra Chicago. Og det en ekstra pikant side ved dette.
1: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo fra Sole i Paris. Etter en intens kamp mot Danmark i går, var det kun de med minst eller ingen spilletid som trente på Lillestrøm i dag. Resten av troppen hadde restitusjonstrening. Alt på søndag ventet Portugal på Ullevål stadion.
2: Jeg situerer nå på Ullevål, gutta trener her, og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang. Først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det et hakk opp motstander. Og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal. Så da må de konsentrere seg et kvarter. Og så det ut på banen, så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål. Ta ut laget. Fjellet jo høy på det nå, så kanskje han får 10 minutter dødballtrening til slutt. Og så det jo da å hvile og sove og spise og så være klar til neste gang.
1: Ja, da sa landslagssjef Ståle Solbakken. Åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkinga på Kuben videregående skole i Oslo 15. september, tidligere dømt til ungdomsstraff 2 ganger. Mellom annet for grove trykslag, grovt ran og før hatt kniv og machete med seg på offentlig sted. Men han har ikke måttet sone i fengsel. Nå mener påtalemakten at resten av denne straffen må sones, og de vil be retten om å vurdere da. Forsvareren til 17-åringen har ingen kommentar til NRK og viser til den låge alderen til den sikta.
3: Han dømt for flere forhold som gjelder kniv og machete, særlig da også med medvirkning til grovt ran og grove trusler. Og i lys av det som har skjedd på Kuben videregående skole, som gjør at han nå også er da siktet for drapsforsøk etter en knivstikking, så er det verdt å trekke frem at han tidligere også da er dømt for å ha knivstukket en jevnaldrende da med en machete i låret. Og i forhold til den hendelsen så tilstå knivstikkingen, men erkjente ikke straffskyld. Men disse tidligere dommene

0: og forholdet gjør jo at han to ganger tidligere da dømt til ungdomsstraff, og det da på henholdsvis ett år og 120 dager. Men han har altså foreløpig ikke måtte sone noe fengsel for dette.
1: 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående i Oslo bør sone resten av ungdomsstraffen sin i fengsel. Da mener påtalemakten som vil be retten vurdere det. Reinholdere og kantinetilsette på Equinor sine landanlegg streiker. Driften går som normalt, men flere hundre tilsette må innkvarteres andre steder. Og for første gang på 18 år landet i dag en pave i Frankrike. Pave Leo har startet sitt 4 dager lange besøk, der en stor utendørsmesse venter i Paris i morgen. Orkla kaller tilbake et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast i produktet, da melder Orkla Foods Norge. Pizzaene der gjelder pizza Grandiosa original med best før dato fra og med 3. april til og med 20. april 2027, og Grandiosa porsjon med best før dato 4., 5. og 6. april 2027.
2: Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Drivstofflagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin for 40 dager, det sier næringsminister Cecilie Myrseth. Lagrene skal bygges opp gradvis over 3 år. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelager skaper usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff også her til lands.
3: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, er det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
4: Ja, altså, først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere. Og så er det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid. Men jeg tenker at det er positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så er det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at i et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
3: Det er helt tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor er vi likevel avhengig av fossilt brennstoff i en krise?
4: Ja, det er jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres i Norge, så er det fortsatt mange kritiske sektorer i Norge som er helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst i nord, der hvor temperaturen kan bli ned mot 30 grader, så er det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så er det jo anleggsmaskiner, som dere har nevnt. Fiskeflåten er helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut i sjøen, og også selvfølgelig luftfarten. Og i en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende i god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som er litt mer energikrevende bruksområder.
2: KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel er det unge som er de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknande løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problem med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike patriotmissiler tomme. Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da to av medlemmene ble arrestert etter en opptred I en kyrkja I Moskva I 2012. Fremsyningen de kommer til Norge med I følge Parkteatret basert på memoarene til ett av medlemmene I Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg I russisk fengsel.
2: Svindeloppringinger et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene I Norge, Telenor, Telia og Lyse, ICE, samarbeide og varsle om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål I går. Norge skåret to mål tidlig I kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
5: Fredrik Aursnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking I Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en fryktet frisparkfot.
6: Skyter med høyre fot, og skyter I mål!
5: Ballen suser I nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående I ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rystet. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde vært omvendt. Corner til Danmark I andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark dermed invitert inn igjen I kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer for Norge blir rundspilt, men også etter tre bytter Danmark nærast, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
6: Og så går det ganske ting opp, der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring!
5: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen to målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
2: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt I FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen I protest før Netanyahu startet talen. En tale der han sa at det Israel gjør I Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
7: Å anklage Israel for folkemord århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter I denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemitiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Shame on you. Skam dere for å spytte på sannheten.
8: Mr. Mamdani.
7: Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen,
8: Many Jews no
7: det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York. Det sier de til meg.
9: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
10: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
9: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
11: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
1: Lars Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør i den norske opera og ballett. Det opplyser styret i dag. Hagen er nå direktør for festspillene i Bergen, og han holder frem med da til 75-årsjubileet i 2027, og til da er gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett er den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. For første gang på 18 år besøker en pave Frankrike. President Emmanuel Macron og førstedame Brigitte Macron tok imot pave Leo ved Élysée-palasset. Der møtte paven også diplomater og representanter for den katolske kyrkja i Frankrike. I talen sin advarer pave Leo mot å holde frem med utviklingen av kunstig intelligens.
7: Av den grunn følte jeg at det var absolutt nødvendig å ta opp temaet kunstig intelligens i mitt første pavelige rundskriv. For å plassere mennesket i sentrum for all vår tenkning. Så vi ikke mister vår menneskelighet midt i maskinparadiset. Som inntar og former hverdagen vår. Det er et presserende behov for å lære folk til å utøve etisk skjønn, så de kan gjenkjenne det som er moralsk godt.
1: Ja, pave Leo skal mellom annet møte folket til en stor utendørsmesse i morgen. Og korrespondent Anders Børingbo, du er ved en av boulevardene i Paris. Hva skal skje der?
12: Ja, snart skal pave Leo komme her i sin papomobil. Han skal kjøre 2,5 kilometer i denne bilen, møte folket, hilse på. Kanskje går han ut av bilen også for å treffe på folk i denne folkefesten som det er i Paris nå. Det er fortsatt drøyt 2 timer til han skal komme her, men det begynner å fylles opp i gatene. Vi har møtt 3 kvinner her. En er fra Bordeaux, to fra Paris. And why are you here to see the Pope today?
13: I never see him, and I am a Catholic. So I wanted to, it was an occasion to be here.
12: Thank you and good luck. Så mange kommer til å vente lenge nå for å se paven, og det er en begivenhet her i Paris.
1: Ja, det er et tett program. Pave Leo landet tidligere i dag, og da leverte han et lite stikk til Trump på flyet. Hva skjedde?
12: Ja, bakgrunnen jo at Trump har forsøkt å utestenge noen medier fra det hvite hus. Da sa Paveleo at til dette besøket mitt i Frankrike all presse velkommen, som et klart stikk til Trump der. Og det ikke første gangen Paveleo i en konfrontasjon med Trump. Han har vært imot Trump og kritisert ham både om migrasjonspolitikk og krigen i Iran.
1: Det et 4 dager langt besøk dette. Hva andre saker kommer til å prege besøket?
12: Ja, vi hørte jo litt om kunstig intelligens, som jo Paveleo har tatt opp mye lenger før enn denne krisen rundt KI som har oppstått de 2 siste ukene. Han var blant annet redd for hvordan verdens arbeidstakere skal møte dette, hvordan man blir påvirket i jobbene sine. Så skal han møte migranter, det nettopp et uttrykk for hans engasjement for flyktninger og migranter i verden. Og så skal han også møte offre for seksuelle overgrep i den katolske kirke, som fortsatt dessverre skjer. Det blir også sett som et viktig signal at Paveleo møter disse offrene nå.
1: Paveleo har setet i embetet sitt i vel et år. Hva slags pave har han blitt, vil du si?
12: Han begynte veldig forsiktig med å finne sin rolle, men så har han markert seg mer og mer. Han har snakket for verdens migranter, mens egentlig den politiske vinden der har gått motsatt vei. Han har tatt opp dette med kunstig intelligens på bred front, og han har nettopp, som jeg nevnte, kritisert krigen i Iran sterkt. Der ble han kritisert av Trump, men fikk støtte av statsminister Giorgia Meloni i Italia. Så han har blitt en spiller mer og mer tydelig på den internasjonale arenaen, Paveleo.
1: Så dette en pave som ikke nødvendigvis redd for å være kontroversiell?
12: Nei, sin milde framtoning til tross. Han veldig mild og forsiktig i stilen, men har tatt mer og mer stilling. Og det jo interessant, denne konflikten, for å kalle det med Trump. For jo, Leo jo amerikaner opprinnelig fra USA, fra Chicago. Og det en ekstra pikant side ved dette.
1: Takk skal du ha, europakorrespondent Anders Børingbo fra Sole i Paris. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringer på land er tekne ut i streik. 5 Equinor-anlegg i hele landet råka etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Både på Kårstø og Mongstad må flere 100 tilsette finne seg nye sted å bo, ettersom bostadområder på anleggene stengde på grunn av streiken. Terje Lund avdelingsleder i Fellesforbundet i Nord-Rogaland, og han sier striden særlig står om høyere lønn og forskuttering av blant annet sykepenger.
14: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget, som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
15: Og hvordan dialogen mellom partene her?
14: Det siste vi har fått var jo at det gikk til brudd i natt, så jeg skal jo ikke forskuttere at de har tatt opp telefonen allerede i dag morges. Men de har jo gått ifra hverandre og funnet ut at tilbud som kom fra arbeidsgiverne var ikke godt nok.
15: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
14: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppa her må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
16: Det vil jo merkes at kanskje det kan jo være noen ta hjemme kontor, det vet jeg mange har her, og ja, finne en butikk i nærheten og kjøpe seg noe mat. Det vel noe sånt, tenker jeg. Ja.
15: Tror du dette vil gå ut over driften på Kårstø?
16: Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror de må vel drifte her for å liksom holde det gående, skal jeg ikke si. Så jeg tror ikke de kan stoppe med driften, selv om de ikke får mat, så må de vel ordne seg på et annet vis, tenker jeg.
17: På Kårstø vi har 5 kantiner. Så administrasjonskantine, leirekantine og 3 små kantiner i fabrikken. Så det full drift, ja.
15: Men nå får ikke folk like mye mat som de pleier i alle fall, eller like mye utvalg. Hva synes de om det?
17: Ja, jeg jeg tror at på grunn av det nesten 90% er organisert, og 90% av alle fastansatte er tatt til streik, så jeg tror at kunder føler litt konsekvenser.
18: Og hvor viktig er det for dere nå å streike?
17: For oss det er veldig viktig. Vi jobber i sånn bransje, restaurant- og hotellbransje, på Kårstø, som har veldig høy sikkerhetsnivå. Og vi kan ikke kjenne minst sammen pris som vi har på Riksavtalen. Jeg synes det er ikke rettferdig. Vi må stoppe kravet, og vi må få for våre...
1: Ja, da sa Ingrida Kaminskaja, tillitsvalg og kor Kårstø, og du hørte også Kenneth Kristiansen, som jobber som kokk på Kårstø. Etter en intens kamp mot Danmark i går, var det kun de med minst eller ingen spilletid som trente på Lillestrøm i dag. Resten av troppen hadde restitusjonstrening. Alt på søndag ventet Portugal på Ullevål stadion.
19: De restituerer nå på Ullevål, gutta trener her, og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for det, de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang. Først og fremst da, det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp motstander. Og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal. Så da må de konsentrere seg et kvarter. Og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål. Ta ut laget. Fjellet er jo høy på det nå, så kanskje han får 10 minutter dødballtrening til slutt. Og så er det jo da vel hvile og sove og spise og så være klar til neste gang.
1: Høyre har gjort endringer i byrådet i Bergen. I dag tok Chris-Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleder etter Christine Meyer. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset i Bergen i dag, og den nye byrådsleieren Chris-Jørgen Rødland sier det 3 saker han ønsker å prioritere fremover.
20: Første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i den byen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
21: Og du har fått 2 nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
20: Jeg er veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Tølle på sin side er både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber i dag som advokatfullmektig i Rygar, og også jobbet i statsforvalteren. Dette er viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som er et viktig felt i kommunen vår.
21: Så nevner du skole, allikevel så viste budsjettet denne vek at det har ventet et kutt i skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
20: Nå er det sånn at vi dessverre er blitt færre elever i Bergen skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det er jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med.
1: En person er kritisk skadd etter at 2 personbiler kolliderte i Helltunnelen på E6 i Malvik i Trøndelag i dag. Tilsammen var det 3 personer i ulykken, og alle er fraktet til sykehus i Trondheim. E6 var stengt i begge retninger på ulykkesstedet, men er nå åpnet igjen, opplyser politiet. Piraten, Riksløven og Herr Bæsj er 3 av de 8 nye maskene i årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og i dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no. Norge vil gi 3,75 milliarder kroner til støtte for bærekraftig næringsliv og jobbskaping i Ukraina de neste 3 årene, da opplyser Utenriksdepartementet. Pengene blir gitt gjennom Ukraina-fondet, som blir forvaltet av Norfund, statens sitt investeringsfond for utviklingsland. Ifølge departementet er målet med Ukraina-fondet å gi kapital til bedrifter og prosjekt som spiller en sentral rolle i oppbyggingen og den langsiktige utviklingen av landet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknande løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problem med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike patriotmissiler er tomme. Orkla kaller tilbake et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast i produktet, da melder Orkla Foods Norge. Pizzaene der gjelder er pizza Grandiosa original med best før dato fra og med 3. april til og med 20. april 2027 og Grandiosa porsjon med best før dato 4., 5. og 6. april 2027.
2: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det hvite hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
0: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trump, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallan i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for

0: Ingen avgjørelse fra redaktørforeningen om Hans Rustads medlemskap I dag. Dokumentredaktøren vil få beskjed mandag. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank som hever boliglånsrenten. Og paven kom med KI-advarsel under Frankrike-besøk. Vi risikerer å miste menneskeligheten I maskinenes paradis, sa pave Leo. Dette hovedsaker I NRK Nyheter nå klokken 15. Det kommer ingen avgjørelse om dokumentredaktørens medlemskap I redaktørforeningen I dag. Helt siden I sommer har Norsk Redaktørforening vurdert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Tidligere I september meldte tre morgenblader redaktører seg ut I protest mot Rustads medlemskap. Rustad vil få informasjon fra styret mandag, det skriver redaktørforeningen I en pressemelding. Sparebank 1 Sør-Norge den første store banken som hever boliglånsrenten. Norges Bank hevet I går styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent. Sparebank 1 Sør-Norge følger nå altså opp med å heve boliglånsrenten, det skriver banken I en børsmelding. For nye boliglån gjelder renteøkningen fra 28. september. For eksisterende boliglån trer endringene I kraft 29. november. Fem personer savnet etter en eksplosjon I en bygning I Aten I dag. Blant dem tre turister. Eksplosjonen skjedde I Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det søkes nå med hund for å finne folk som eventuelt fanget I bygget. Vi skal få et værvarsel.
1: Litt grått tidligere I dag her I Ål I Hallingdal, men fine høstfarger. Ser vi litt over på andre siden av fjellet etter Lærdal, så det også ganske skyet her, men stort sett oppholdsvær. Lenger ut mot kysten så ligger det nedbør som gradvis trekker innover, men her inne I Lærdal så blir det nok fint lite ut av det. Lenger nordover til Trøndelagsområdet, over Halla, hadde ganske fint vær I formiddag, men det I ferd med å sky til også I disse områdene. Og aller lengst I nord og nordøst, Kirkenes, ganske skyet vær etter hvert, og det nedbør øst ifra som på vei inn over Finnmark utover siste del av dagen I dag. Det betyr at det blir ganske grått I morgen også, nedbøren gir seg nok I de østligste områdene, men lenger vestover så kan det henge en litt spredt regn, og så litt spredt regn I Troms første del av dagen, så blir det oppholdsvær og litt lettere skydekke på Spitsbergen, så har det vært åpninger I skydekke I dag, I morgen venter vi skyet og litt regn. Nordland begynner også med litt regn I natt og første del av morgendagen, så blir det oppholdsvær, men fortsatt en og annen byge ute på kysten. I den sørlige delen av landet så blir det, etter at det har passert nedbør I dag og I kveld, og til dels litt I natt I Trøndelag, lettere vær enn utover dagen I morgen, mens på Vestlandet sør for stad så fortsetter det med en ganske skyet værtype og perioder med litt regn. Og litt regn også nord på Østlandet I natt, kanskje tidlig på dagen I morgen, så trekker det seg østover mot Sverige, og skydekket begynner å sprekke opp, og så jagder for det meste oppholdsvær perioder med sol I de østlige områdene. Når vi kommer over til søndag, så venter vi at det blir oppholdsvær og lengre perioder med sol I områdene øst av fjells. Det kan være lokal morgentåke enkelte steder. Nå lett det være også på Vestlandet, men det kan være at det litt spredt regn enkelte steder, og periodevis litt skyet, men ganske skyet lengst I sør I landsdelen, og lenger nordover også oppholdsvær og perioder med sol. Når vi ser på Nordland, så venter vi oppholdsvær I de sørlige områdene. Det kan bli opp I stiv kuling. Litt regn eller enkelte regnbyger I nord, og også I deler av Troms, særlig de sørligste områdene. Ellers oppholdsvær, periode med sol I Finnmark, men kan henge en litt regn øst I Finnmark første del av dagen, og på Spitsbergen for det meste skyet, men stort sett oppholdsvær.
2: Svindeloppringinger et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene I Norge, Telenor, Telia og Lyse Ice, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
3: Det digitale skjoldet, det et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på og at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
4: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar at denne type offentlig-private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og på tvers, det det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
3: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det jo tre nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de jo i utgangspunkt konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
4: Altså, det veldig bra, og finansnæringen og bankene involvert her, ulike representanter på myndighetene med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette en global kjempeutfordring. Det et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
3: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
4: Ja, det det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det ofte i de private selskapene. Og det som bra her at de fleste av de mener jo at det en veldig dårlig forretningsidé at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
3: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som har et tett øre til bakken?
5: Det vi ser nå at det en økt profesjonalisering ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som for godt å bli sant. Og så ser vi også at det en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne har lettere for å opprette nett, sier andre eller andre hjelpemidler, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
6: Lars Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør i den norske opera og ballett. Det opplyser styret i dag. Hagen nå direktør for festspillene i Bergen, og han holder frem med til 75-årsjubileet i 2027, og til da gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. 205 tilsatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land tekne ut i streik. 5 Equinor-anlegg i hele landet råka etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Både på Kårstø og Mongstad må flere 100 tilsatte finne seg nye sted å bo ettersom bostadområder på anlegget stengde på grunn av streiken. Terje Lund avdelingsleder i Fellesforbundet i Nord-Rogaland, og han sier striden særlig står om høyere løn og forskuttering av blant annet sykepenger.
7: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget, så har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
8: Og hvordan dialogen mellom partene her?
7: Det jo, det siste vi har fått var jo at det gikk til brudd i natt, så jeg skal jo ikke forskuttere at de har tatt opp telefonen allerede i dag morges, men de har jo gått ifra hverandre og funnet ut at tilbud som kom fra arbeidsgiverne var ikke godt nok.
8: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
7: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppa her må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
9: Det vil jo merkes at kanskje det kan jo være noen ta hjemme i kontor, det vet jeg mange har her, og ja, finne en butikk i nærheten og kjøpe seg noe mat. Det vel noe sånt, tenker jeg. Ja.
8: Tror du dette vil gå ut over driften på Kåste?
9: Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror de må vel drifte her for å liksom holde det gående, skal jeg ikke si. Så jeg tror ikke de kan stoppe med driften, selv om de ikke får mat, så må de vel ordne seg på et annet vis, tenker jeg.
10: På Kåste vi har 5 kantiner, så administrasjonskantine, leirekantine og 3 små kantiner i fabrikken. Så det full drift, ja.
8: Men nå får ikke folk like mye mat som de pleier i alle fall, eller like mye utvalg. Hva synes de om det?
10: Ja, jeg tror at på grunn av det nesten 90% organisert, og 90% av alle fastansatte tatt i streik, så jeg tror at kunder føler litt konsekvenser.
8: Og hvor viktig det for dere nå å streike?
10: For oss det veldig viktig. Vi jobber i sånn bransje, restaurant- og hotellbransje, på Kårstø, som har veldig høy sikkerhetsnivå, og vi kan ikke kjenne minst sammen pris som vi har på Riksavtalen. Jeg synes det ikke rettferdig. Vi må stoppe kravet, og vi må få for
6: våre. Da sa Ingrida Kaminskaja, tillitsvalg og kor Kårstø, og du hørte også Kenneth Kristiansen, som jobber som kokk på Kårstø. Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da 2 av medlemmene ble arrestert etter en opptreden i en kirke i Moskva i 2012. Framsyninga de kommer til Norge med er ifølge Parkteatret basert på memoarene til 1 av medlemmene i Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg i russisk fengsel. Høyre har gjort endringer i byrådet i Bergen. I dag tok Chris-Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleder etter Christine Meyer. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset i Bergen i dag, og den nye byrådsleieren Chris-Jørgen Rødland sier det 3 saker han ønsker å prioritere fremover.
11: Første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i den byen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
8: Og du har fått 2 nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
11: Jeg er veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Tølle på sin side er både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber i dag som advokatfullmektig i Rygar, og også jobbet i statsforvalteren. Dette er viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som er et viktig felt i kommunen vår.
8: Så nevner du skole, allikevel så viste budsjettet denne vek at det har ventet et kutt i skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
11: Nå er det sånn at vi dessverre er blitt færre elever i Bergen skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det er jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med.
0: Det kommer ingen avgjørelse om dokumentredaktørens medlemskap i redaktørforeningen i dag. Helt siden i sommer har Norsk Redaktørforening vurdert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Tidligere i september meldte 3 morgenbladredaktører seg ut i protest mot Rustads medlemskap. Rustad vil få informasjon fra styret mandag, det skriver redaktørforeningen I en pressemelding.
6: En person kritisk skadd etter at to personbiler kolliderte I helltunnelen på E6 I Malvik I Trøndelag I dag. Tilsammen var det tre personer I ulykken, og alle fraktet til sykehus I Trondheim. E6 var stengt I begge retninger på ulykkesstaden, men nå åpnet igjen opplyset. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknande løfte I juli I år, men endret så mening. Ukraina har hatt problem med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike Patriot-missiler tomme.
2: KI brukes I nesten alle hjem og I 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig I år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% I fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel det unge som de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI I år.
0: Sparebank 1 Sør-Norge den første store banken som hever boliglånsrenten. Norges Bank hevet I går styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Sparebank 1 Sør-Norge følger nå altså opp med å heve boliglånsrenten, det skriver banken I en børsmelding. For nye boliglån gjelder renteøkningen fra 28. september. For eksisterende boliglån trer endringene I kraft 29. november. Det kommer ingen avgjørelse om dokumentredaktørens medlemskap I redaktørforeningen I dag. Helt siden I sommer har Norsk Redaktørforening vurdert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Tidligere I september meldte 3 morgenblader redaktører seg ut I protest mot Rustads medlemskap. Rustad vil få informasjon fra styret mandag, det skriver redaktørforeningen I en pressemelding.
2: Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål I går. Norge skåret 2 mål tidlig I kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
12: Fredrik Aursnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var byta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking I Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
13: Skyter med høyre fot, og skyter I mål!
12: Ballen suser I nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående I ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rysta, Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde være omvendt. Corner til Danmark I andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark dermed invitert inn igjen I kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer for Norge blir rundspilt, men også etter 3 bytter Danmark nærast, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
13: Og så går det galt, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring!
12: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen 2-målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
2: Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. 3 poeng hjemme mot Danmark. Sånn overordnet, hvordan vurderer du den prestasjonen?
14: En strålende prestasjon, rett og slett, på grunn av det du sier. De fikk 3 poeng i sin første kamp på øverste nivå i nasjonsligaen, og mye av det som teller der er rett og slett å bli igjen på det nivået, sånn at man hele tiden møter de beste lagene. Sportslig en ujevn prestasjon. Man fikk jo også se at Norge på sitt beste var akkurat det laget vi sitter med de der varme, halvåte drømmene om fra i sommer. De er fortsatt der, og så var en del påminnelser også.
2: Stemningen på Ullevål da, kan du si om det?
14: Du, den var veldig, veldig god. Det var en jevnt trykk der som var inkludert en masse dansker. En ting var alle de som hadde kommet med ferja fra Danmark, men de hadde aktivert en god del sovende agenter her i Norge også. Og det er jo fint fortsatt å kunne være på en kamp hvor dansker og nordmenn bare går helt fritt blant hverandre. Ikke noe slusing av noen bortefans eller noe som helst. Sånt noe. Det var veldig, veldig gøy å være der, og så kom den ene rosekvensen som jo hadde fått mye oppmerksomhet i forkant, og da fikk man med seg hele Ullevål, så det ble også veldig verdig.
2: Du sier det var en ujevn prestasjon, det startet jo helt sånn frykende for Norge, det stod 2-0 etter 17 minutt. Hva var følelsen da?
14: At vi er verdens beste lag, og ingen har mulighet mot oss, og Danmark er akkurat så dårlig som særlig de selv fryktet, og så føltes det nesten som om det var det spillerne begynte å tro også. Slipper seg litt ned, danskene begynner å få til litt grann spill framover, og får et frispark som da blir slått helt fabelaktig, og så kan man jo lurer litt på hvor ellers strålende målvakt Ørjan Nyland egentlig mente han skulle stå. Men det hever jo danskene, og så kommer de jo ut til andre omgang.
2: Hva har skjedd med Norge i pausen? For det laget som kommer på i andre omgang er jo ikke det som startet kampen.
14: Nei, overhovedet ikke. Og Ståle Solbakken pleier å være veldig, veldig god til å justere inn, fordi danskene så jo bra ut også på slutten av første omgang, men det var åpenbart hans tidligere elev Brian Riemer som hadde gjort den klart beste jobben i pausen der. Norge hang ikke sammen i det hele tatt, særlig midtbanen, og det så en god stund der ut til at danskene rett og slett kunne komme til å vinne kampen. Altså, hva det hadde gjort med stemningen og troen og selvfølelsen, det kan vi jo heldigvis bare spekulering.
2: Så gjør Solbakken et grep, ut med Bob Berg Aursnes, inn med Skjeldrup, Åsgaard, Wolfe. Da er det gått 20 minutter av andre omgang. Hva skjer da?
14: Ja, kan vi si at 2 av de 3 byttene var veldig vellykket. De 2 gule kortene til Melle Wolfe trekker åpenbart ned. Det blir litt mer struktur. Åsgaard så veldig bra ut, synes jeg. Og så er det jo Martin Ødegaard, som ser ut som han bare finner ut at det her, nå kan vi ikke holde på sånn lenger, og begynner å ta tak i kampen igjen. Og så fører det ganske fort opp til dette hjørnesparket, som de i hvert fall påstår var innøvd, hvor Ødegaard til Haaland i mål. At ikke danskene har lest den leksa når Norge har hjørnespark, det forundrer meg fortsatt. Det ser veldig elegant ut. Får vi akkurat det målet som for det første gjør at vi vinner kampen, men også gjør at Norge har mye bedre kontroll på slutten der enn det så ut som en god stund.
6: Orkla kaller tilbake et parti med 500 000 Grandiosa-pizza fra butikkhyllene etter funn av hardplast i produktet, da melder Orkla Foods Norge. Pizzaene der gjelder er pizza Grandiosa original med best før dato fra og med 3. april til og med 20. april 2027, og Grandiosa porsjon med best før dato 4., 5. og 6. april 2027. Piraten, Riksløven og Herr Bæsj er 3 av de 8 nye maskene i årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og i dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no.
15: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
16: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
17: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
18: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
19: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo 15. september, tidligere dømt til ungdomsstraff to ganger. Mellom annet for grove trykslag, grovt ran og før å ha hatt kniv og machete med seg på offentlig sted. Men han har ikke måttet sone i fengsel. Nå mener påtalemakten at resten av denne straffen må sones, og de vil be retten om å vurdere da. Forsvareren til 17-åringen har ingen kommentar til NRK og viser til den låge alderen til den sikta.
20: Han dømt for flere forhold som gjelder kniv og machete, særlig da også med medvirkning til grovt ran og grove trusler. Og i lys av det som har skjedd på Kuben videregående skole, som gjør at han nå også da siktet for drapsforsøk etter en knivstikking, så det verdt å trekke frem at han tidligere også da dømt for å ha knivstukket en jevnaldrende da med en machete i låret. Og i forhold til den hendelsen så tilstod han knivstikkingen, men erkjente ikke straffskyld. Men disse tidligere dommene og forholdet gjør jo at han to ganger tidligere da dømt til ungdomsstraff, og det da på henholdsvis ett år og 120 dager. Men han har altså foreløpig ikke måttet sone noe fengsel for dette.
2: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
21: Accusing Israel of genocide. Å anklage Israel for folkemord århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det det

0: I New York. Det sier de til meg.
1: They tell me.
2: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
3: Flere delegasjoner gikk ut I protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
2: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det alminnelig dannelse I diplomatiet. Jeg synes også det riktig at vi som tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det jo ikke slik at man bare skal høre på de man enige om fra før. Det viktig også å høre på de som mener andre ting, og det sånn vi driver diplomati I Norge.
4: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her I Midtøsten I den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel mottagelsen mer blandet. Der veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur I å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene I Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
5: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen I Det Hvite Hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere I går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
6: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne I så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det vennskap, det vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hong Kong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten I går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallan I 2015. I tillegg så det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også I mai, men ser ikke ut til å lykkes med det, men Taiwan har vært viktig for Xi.
5: Svindeloppringinger et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene I Norge, Telenor, Telia og Lyse, ICE, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.

0: Det digitale skjoldet, det er et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk er klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette er jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
1: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlig-private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi være enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
0: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det er jo tre nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de er jo i utgangspunktet konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
1: Altså, det er veldig bra, og finansnæringen og bankene er involvert her, ulike representanter for myndighetene er med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette er en global kjempeutfordring. Det er et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
0: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
1: Ja, det er det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det er ofte i de private selskapene. Og det som er bra her er at de fleste av de mener jo at det er en veldig dårlig forretningsidé at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
0: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som har et tett øre til bakken?
2: Det vi ser nå er at det er en økt profesjonalisering ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det er sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som er for godt til å være sant. Og så ser vi også at det er en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne er lettere for å opprette nettsider eller andre hjelpemidler, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
3: Lars Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør i den norske opera og ballett. Det opplyser styret i dag. Hagen er nå direktør for festspillene i Bergen, og han holder frem med da til 75-årsjubileet i 2027, og til da er gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett er den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringer på land er tekne ut i streik. Fem Equinor-anlegg i hele landet er råka etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre tilsette finne seg nye steder å bo ettersom bostadområder på anlegget er stengde på grunn av streiken. Terje Lund er avdelingsleder i Fellesforbundet i Nord-Rogaland, og han sier striden særlig står om høyere lønn og forskuttering av blant annet sykepenger.
4: Det er litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det er forskuttering av sykelønn, og så er det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
5: Og hvordan dialogen mellom partene her?
4: Det siste vi har fått var jo at det gikk til brudd i natt, så jeg skal jo ikke forskuttere at de har tatt opp telefonen allerede i dag morges, men de har jo gått ifra hverandre og funnet ut at tilbud som kom fra arbeidsgiverne var ikke godt nok.
5: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
4: Nei, det er vanskelig å si. Jeg er litt overrasket over at vi er i en streik på et stridsspørsmål som vi har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn. Og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her også må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
6: Det vil jo merkes at kanskje det kan jo være noen ta hjemme kontor, det vet jeg mange har her, og ja, finne en butikk i nærheten og kjøpe seg noe mat. Det er vel noe sånt, tenker jeg. Ja.
5: Tror du dette vil gå ut over driften på Kosta?
6: Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror de må vel drifte her for å liksom holde det gående, skal jeg ikke si. Så jeg tror ikke de kan stoppe med driften, selv om de ikke får mat, så må de vel ordne seg på et annet vis, tenker jeg.
7: På Kosta, vi har 5 kantiner. Så administrasjonskantine, leirekantine og 3 små kantiner i fabrikken. Så det er full drift, ja.
5: Men nå får ikke folk like mye mat som de pleier i alle fall, eller like mye utvalg. Hva synes de om det?
7: Ja, jeg tror at på grunn av det nesten 90% er organisert, og 90% av alle fastansatte er tatt i streik, så jeg tror at kunder føler litt konsekvenser.
5: Mm. Og hvor viktig er det for dere nå å streike?
7: For oss det er veldig viktig. Vi jobber i sånn bransje, restaurant- og hotellbransje, på Kosta, som har veldig høy sikkerhetsnivå. Og vi kan ikke kjenne minst sammen pris som vi har på Riksavtalen. Jeg synes det er ikke rettferdig. Vi må stå på kravet, og vi må få for
3: våre. Da sa Ingrida Kaminskaja, tillitsvalg og kor Kosta, og du hørte også Kenneth Kristiansen, som jobber som kokk på Kosta. Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da 2 av medlemmene ble arrestert etter en opptreden i en kirke i Moskva i 2012. Framsyningen de kommer til Norge med er i følge Parkteatret basert på memoarene til 1 av medlemmene i Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg i russisk fengsel. Høyre har gjort endringer i byrådet i Bergen. I dag tok Chris Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleder etter Kristine Meier. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset i Bergen i dag, og den nye byrådsleieren Chris Jørgen Rødland sier det 3 saker han ønsker å prioritere fremover.
8: Det første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i den byen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
5: Og du har fått 2 nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
8: Jeg er veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Tølle på sin side er både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber i dag som advokatfullmektig i Rygar, og også jobbet i statsforvalteren. Dette er viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som er et viktig felt i kommunen vår.
5: Så nevner du skole, allikevel så viste budsjettet under vek at det ventet et kutt i skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
8: Nå er det sånn at vi dessverre er blitt færre elever i Bergen skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det er jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med.
9: Det kommer ingen avgjørelse om dokumentredaktørens medlemskap i redaktørforeningen i dag. Helt siden i sommer har Norsk Redaktørforening vurdert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Tidligere i september meldte 3 morgenbladredaktører seg ut i protest mot Rustads medlemskap. Rustad vil få informasjon fra styret mandag, det skriver Redaktørforeningen i en pressemelding.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknande løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problem med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike Patriot-missiler er tomme.
10: KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel er det unge som er de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år.
9: Sparebank 1 Sør-Norge er den første store banken som hever boliglånsrenten. Norges Bank hevet i går styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Sparebank 1 Sør-Norge følger nå altså opp med å heve boliglånsrenten, det skriver banken i en børsmelding. For nye boliglån gjelder renteøkningen fra 28. september. For eksisterende boliglån trer endringene i kraft 29. november. 5 personer er savnet etter en eksplosjon i en bygning i Aten i dag. Blant dem 3 turister. Eksplosjonen skjedde i Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det søkes nå med hund for å finne folk som eventuelt er fanget i bygget.
10: Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret 2 mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
11: Fredrik Aursnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var byta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette er et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde 1 sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard er ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
12: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
11: Ballen suser i nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående i ro. Det er kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge er ikke nevneverdig rysta. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde vært omvendt. Corner til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark er dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter 3 bytter er Danmark nærest, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær er det ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
12: Og så går det ganske ting, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring!
11: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen 2-målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
10: Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. 3 poeng hjemme mot Danmark. Sånn overordnet, hvordan vurderer du den prestasjonen?
13: En strålende prestasjon, rett og slett, på grunn av det du sier. De fikk 3 poeng i sin første kamp på øverste nivå i nasjonsligaen, og mye av det som teller der er rett og slett å bli igjen på det nivået, sånn at man hele tiden møter de beste lagene. Sportslig en ujevn prestasjon. Man fikk jo også se at Norge på sitt beste var akkurat det laget vi sitter med de der varme, halvåte drømmene om fra i sommer. De er fortsatt der, og så var en del påminnelser også.
10: Stemningen på Ullevål da, kan du si om
13: det? Du, den var veldig, veldig god. Det var en jevnt trykk der som var inkludert en masse dansker. En ting var alle de som hadde kommet med ferja fra Danmark, men de hadde aktivert en god del sovende agenter her I Norge også. Og det jo fint fortsatt å kunne være på en kamp hvor dansker og nordmenn bare går helt fritt blant hverandre. Ikke noe slusing av noen bortefans eller noe som helst sånt nå. Det var veldig, veldig gøy å være der, og så kom den ene rosekvensen som jo hadde fått mye oppmerksomhet I forkant, og da fikk man med seg hele Ullevål, så det ble også veldig verdig. Mm.
10: Du sier det var en ujevn prestasjon, det startet jo helt sånn frykende for Norge, det stod 2-0 etter 17 minutter. Hva var følelsen da?
13: At vi verdens beste lag, og ingen har mulighet mot oss, og Danmark akkurat så dårlig som særlig de selv fryktet, og så føltes det nesten som om det var det spillerne begynte å tro også. Slipper seg litt ned, danskene begynner å få til litt grann spill fremover, og får et frispark som da blir slått helt fabelaktig. Så kan man jo lure litt grann på hvor ellers strålende målvakt Ørjan Nyland egentlig mente han skulle stå. Men det hever jo danskene, og så kommer de jo ut av andre omgang.
10: Hva skjedde med Norge I pausen? For det laget som kommer på I andre omgang er jo ikke det som startet kampen.
13: Nei, overhovedet ikke. Og Ståle Solbakken pleier å være veldig, veldig god til å justere inn, fordi danskene så jo bra ut også på slutten av første omgang. Men det var åpenbart hans tidligere elev Brian Riemer som hadde gjort den klart beste jobben I pausen der. Norge hang ikke sammen I det hele tatt, særlig midtbanen. Og det så en god stund der ut til at danskene rett og slett kunne komme til å vinne kampen. Altså, hva det hadde gjort med stemningen og troen og selvfølelsen, det kan vi jo heldigvis bare spekulering.
10: Så gjør Solbakken et grep ut med Bob Berg Aursnes, inn med Skjeldrup, Åsgård, Wolfe. Da det gått 20 minutter av andre omgang. Hva skjer da?
13: Ja, kan vi si at to av de tre byttene var veldig vellykket. De to gule kortene til Melle Wolfe trekker åpenbart ned. Det blir litt mer struktur. Åsgård så veldig bra ut, synes jeg. Og så jo Martin Ødegaard, som ser ut som han bare finner ut at det nå kan vi ikke holde på sånn lenger, og begynner å ta tak I kampen igjen. Og så fører det ganske fort opp til dette hjørnesparket, som de I hvert fall påstår var innøvd, hvor Ødegaard til Haaland I mål. At ikke danskene har lest den leksa når Norge har hjørnespark, det forundrer meg fortsatt. Det ser veldig elegant ut. Får vi akkurat det målet som for det første gjør at vi vinner kampen, men også gjør at Norge har mye bedre kontroll på slutten der enn det så ut som en god stund.
3: Orkla kaller tilbake et parti med 500 000 Grandiosa-pizza fra butikkhyllene etter funnet av hardplast I produktet, da melder Orkla Foods Norge. Pizzaene der gjelder pizza Grandiosa original med best før dato fra og med 3. april til og med 20. april 2027 og Grandiosa porsjon med best før dato 4., 5. og 6. april 2027. Piraten, Riksløven og Herr Bæsj tre av de 8 nye maskene I årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og I dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no.
14: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
15: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
16: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
17: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
18: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt I FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
19: Accusing Israel of genocide.
20: Å anklage Israel for folkemord århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemitiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York. Det sier de til meg.
21: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
22: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
21: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det riktig at vi som tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det jo ikke slik at man bare skal høre på de man enige om fra før. Det viktig også å høre på de som mener andre ting, og det sånn vi driver diplomati i Norge.
23: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
10: Svindeloppringinger et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse, ICE, samarbeide og varsle om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
0: Det digitale skjoldet det et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
1: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, Det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet, så vårt viktigste svar er at denne type offentlig-private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi være enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man ja, klikker på en linke for eksempel.
0: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det er jo tre nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de er jo i utgangspunkt konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
1: Altså, det er veldig bra, og finansnæringen og bankene er involvert her, ulike representanter for myndighetene er med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette er en global kjempeutfordring. Det er et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
0: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
1: Ja, det er det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det er ofte i de private selskapene. Og det som er bra her er at de fleste av de mener jo at det er en veldig dårlig forretningsidé at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
0: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som har et tett øre til bakken?
2: Det vi ser nå er at det er en økt profesjonalisering ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det er sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som er for godt til å være sant. Og så ser vi også at det er en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne er lettere for å opprette nett, sier andre eller andre hjelpemidler, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.

0: Ny mann siktet i Lørenskog-saken. Den 59 år gamle svenske statsborgeren er avhørt to ganger. Ingen avklaring om Hans Rustads medlemskap i redaktørforeningen. Sparebank 1 Sør-Norge er første storbank som hever boliglånsrenten. Og paven kom med KI-advarsel under Frankrike-besøk. Vi risikerer å miste menneskeligheten i maskinenes paradis, sa pave Leo. Det er hovedsaker i NRK Nyheter nå klokken 16. En 59 år gammel svensk statsborger er siktet i Lørenskog-saken, det bekrefter Øst politidistrikt i en pressemelding. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Mannen er avhørt to ganger, opplyser Øst politidistrikt. Dermed er to menn per nå siktet i saken.
1: Lars-Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør i den norske opera og ballett, det opplyser styret i dag. Hagen er nå direktør for festspillene i Bergen, og han held frem med da til 75-årsjubileet i 2027, og til da er gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett er den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringer på land er tekne ut i streik. Fem Equinor-anlegg i hele landet er råka etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre tilsette finne seg nye sted å bo ettersom bostadområder på anlegget er stengde på grunn av streiken. Terje Lund er avdelingsleder i Fellesforbundet i Nord-Rogaland, og han sier striden særlig står om høyere løn og forskuttering av blant annet sykepenger.
2: Det er litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det er forskuttering av sykelønn, og så er det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
3: Og hvordan er dialogen mellom partene her?
2: Det, det siste vi har fått var jo at det gikk til brudd i natt, så jeg skal jo ikke forskuttere at de har tatt opp telefonen allerede i dag morges. Men de har jo gått ifra hverandre og funnet ut at tilbud som kom fra arbeidsgiverne var ikke godt nok.
3: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
2: Nei, det er vanskelig å si. Jeg er litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som vi har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn. Og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her også må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
4: Det vil jo merkes at kanskje det kan jo være noen tar hjemme i kontor, det vet jeg mange har her, og ja, finne en butikk i nærheten og kjøpe seg noe mat. Det er vel noe sånt, tenker jeg. Ja.
3: Tror du dette vil gå ut over driften på Kårstø?
4: Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror de må vel drifte her for å liksom holde det gående, skulle jeg ikke si. Så jeg tror ikke de kan stoppe med driften, selv om de ikke får mat, så må de vel ordne seg på et annet vis, tenker jeg.
5: På Kårstø, vi har fem kantiner. Så administrasjonskantiner, leirekantiner og tre små kantiner i fabrikken. Så det er full drift, ja.
3: Men nå får ikke folk like mye mat som de pleier i alle fall, eller like mye utvalg. Hva synes de om det?
5: Ja, jeg tror at på grunn av det er nesten 90% er organisert, og 90% av alle fastansatte er tatt i streik. Så jeg tror at kunder føler litt konsekvenser.
3: Mm. Og hvor viktig er det for dere nå å streike?
5: For oss det er veldig viktig. Vi jobber i sånn bransje, restaurant- og hotellbransje, på Kårstø, som har veldig høy sikkerhetsnivå. Og vi kan ikke kjenne minst sammen pris som vi har på Riksavtalen. Jeg synes det er ikke rettferdig. Vi må stoppe kravet, og vi må få for våre.
1: Ja, da sa Ingrida Kaminskaja, tillitsvalg og kor Kårstø, og du hørte også Kenneth Kristiansen, som jobber som kokk på Kårstø. Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da to av medlemmene ble arrestert etter en opptreden i en kirke i Moskva i 2012. framsyningen de kommer til Norge med er ifølge Parkteatret basert på memoarene til ett av medlemmene I Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg I russisk fengsel. Høyre har gjort endringer I byrådet I Bergen. I dag tok Chris Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleder etter Kristine Meier. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset I Bergen I dag, og den nye byrådsleieren Chris Jørgen Rødland sier det tre saker han ønsker å prioritere fremover.
6: Det første handler om å få bedre skoleresultater I Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise I denne byen. Samtidig også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser I denne byen.
7: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
6: Veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse som partiet var tydelig på at de ønsket I vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Taule på sin side både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber I dag som advokatfullmektig I Rygaard, og også jobbet I statsforvalteren. Dette viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som et viktig felt I kommunen vår.
7: Så nevner du skole, allikevel så viste budsjettet denne vekken at det ventet et kutt I skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
6: Nå jo det sånn at vi dessverre blitt færre elever I Bergen skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med.
0: Det kommer ingen avgjørelse om dokumentredaktørens medlemskap I redaktørforeningen I dag. Helt siden I sommer har Norsk Redaktørforening vurdert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Tidligere I september meldte tre morgenblader redaktører seg ut I protest mot Rustads medlemskap. Rustad vil få informasjon fra styret mandag, det skriver redaktørforeningen I en pressemelding.
1: En person kritisk skadd etter at to personbiler kolliderte I Helltunnelen på E6 I Malvik I Trøndelag I dag. Tilsammen var det tre personer I ulykken, og alle fraktet til sykehus I Trondheim. E6 var stengt I begge retninger på ulykkesstedet, men nå åpnet igjen, opplyser. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknande løfte I juli I år, men endret så mening. Ukraina har hatt problem med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike Patriot-missiler tomme.
8: KI brukes I nesten alle hjem og I 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig I år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% I fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel det unge som de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI I år.
0: Sparebank 1 Sør-Norge den første store banken som hever boliglånsrenten. Norges Bank hevet I går styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Sparebank 1 Sør-Norge følger nå altså opp med å heve boliglånsrenten, det skriver banken I en børsmelding. For nye boliglån gjelder renteøkningen fra 28. september. For eksisterende boliglån trer endringene I kraft 29. november. 5 personer savnet etter en eksplosjon I en bygning I Aten I dag. Blant dem 3 turister. Eksplosjonen skjedde I Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det søkes nå med hund for å finne folk som eventuelt fanget I bygget.
8: Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål I går. Norge skåret 2 mål tidlig I kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
9: Fredrik Aursnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytet til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking I Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykt av frisparkfot.
10: Skyter med høyre fot, og skyter I mål!
9: Ballen suser I nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående I ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rystet. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde være omvendt. Corner til Danmark I andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark dermed invitert inn igjen I kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer for Norge blir rundspilt, men også etter 3 bytter Danmark nærast Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
10: Og så går det ganske ting opp! Der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring!
9: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen 2 målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
8: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. 3 poeng hjemme mot Danmark. Sånn overordnet, hvordan vurderer du den prestasjonen?
11: En strålende prestasjon, rett og slett, på grunn av det du sier. De fikk 3 poeng I sin første kamp på øverste nivå I nasjonsligan, og mye av det som teller der rett og slett å bli igjen på det nivået, sånn at man hele tiden møter de beste lagene. Sportslig en ujevn prestasjon. Man fikk jo også se at Norge på sitt beste var akkurat det laget vi sitter med de der varme, halvåte drømmene om fra I sommer. De er fortsatt der, og så var det en del påminnelser også.
8: Stemningen på Ullevål da, kan du si om
11: det? Du, den var veldig, veldig god. Det var en jevnt trykk der som var inkludert en masse dansker. En ting var alle de som hadde kommet med ferja fra Danmark, men de hadde aktivert en god del sovende agenter her I Norge også. Og det jo fint fortsatt å kunne være på en kamp hvor danskere og nordmenn bare går helt fritt blant hverandre. Ikke noe slusing av noen bortefans eller noe som helst. Sånt noe. Det var veldig, veldig gøy å være der, og så kom den ene rosekvensen, som jo hadde fått mye oppmerksomhet I forkant. Og da fikk man med seg hele Ullevål, så det ble også veldig verdig.
8: Du sier det var en ujevn prestasjon. Det startet jo helt sånn frykende for Norge. Det stod 2-0 etter 17 minutter. Hva var følelsen da?
11: At vi verdens beste lag, og ingen har mulighet mot oss, og Danmark akkurat så dårlig som særlig de selv fryktet, og så føltes det nesten som om det var det spillerne begynte å tro også. Slipper seg litt ned, danskene begynner å få til litt grann spill fremover, og får et frispark som da blir slått helt fabelaktig, så kan man jo lure litt grann på hvor ellers strålende målvakt Ørjan Nyland egentlig mente han skulle stå. Men det hever jo danskene, og så kommer de jo ut av andre omgang.
8: Hva har skjedd med Norge I pausen? For det laget som kommer på I andre omgang jo ikke det som startet kampen.
11: Nei, overhovedet ikke. Og Ståle Solbakken pleier å være veldig, veldig god til å justere inn, fordi danskene så jo bra ut også på slutten av første omgang. Men det var åpenbart hans tidligere elev, Brian Rimer, som hadde gjort den klart beste jobben I pausen der. Norge hang ikke sammen I det hele tatt. Særlig midtbanen. Og det så en god stund der ut til at danskene rett og slett kunne komme til å vinne kampen. Altså, hva det hadde gjort med stemningen og troen og selvfølelsen, det kan vi jo heldigvis bare spekulering.
8: Så gjør Solbakken et grep ut med Bob Berg Aursnes, inn med Skjeldrup, Åsgård, Wolfe. Da er det gått 20 minutter av andre omgang. Hva skjer da?
11: Ja, kan vi si at to av de tre byttene var veldig vellykket. De to gule kortene til Melle Wolfe trekker åpenbart ned. Det blir litt mer struktur. Åsgård så veldig bra ut, synes jeg. Og så det jo Martin Ødegaard, som ser ut som han bare finner ut at det her, nå kan vi ikke holde på sånn lenger, og begynner å ta tak i kampen igjen. Og så fører det ganske fort opp til dette hjørnesparket, som de i hvert fall påstår var innøvd, hvor Ødegaard til Haaland i mål. At ikke danskene har lest den leksa når Norge har hjørnespark, det forundrer meg fortsatt. Det ser veldig elegant ut. Får vi akkurat det målet som for det første gjør at vi vinner kampen, men også gjør at Norge har mye bedre kontroll på slutten der enn det så ut som en god stund.
1: Orkla kaller tilbake et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast i produktet, da melder Orkla Foods Norge. Pizzaene der gjelder pizza Grandiosa original med best før dato fra og med 3. april til og med 20. april 2027, og Grandiosa porsjon med best før dato 4., 5. og 6. april 2027. Piraten, Riksløven og Herr Bæsj er tre av de 8 nye maskene i årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og i dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no.
12: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
13: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
14: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
15: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
16: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: En 59 år gammel svensk statsborger er siktet i Lørenskog-saken, det bekrefter Øst politidistrikt i en pressemelding. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Mannen er avhørt 2 ganger, opplyser Øst politidistrikt. Dermed er 2 menn per nå siktet i saken.
8: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
17: Å anklage Israel for folkemord er århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Er det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det er det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemittiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, er det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York. Det sier de til meg.
18: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
19: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
18: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det riktig at vi som tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det jo ikke slik at man bare skal høre på de man enige om fra før. Det viktig også å høre på de som mener andre ting, og det sånn vi driver diplomati i Norge.
20: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
8: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det Hvite Hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
21: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for Xi.
8: Svindeloppringinger er et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse Ice, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
22: Det digitale skjoldet, det er et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk er klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette er jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på og at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
2: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlig-private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man ja, klikker på en linke, for eksempel.
22: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det er jo tre nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de er jo i utgangspunktet konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
2: Altså, det er veldig bra, og finansnæringen og bankene er involvert her, ulike representanter for myndighetene er med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette er en global kjempeutfordring. Det er et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
22: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
2: Ja, det er det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det er ofte i de private selskapene. Og det som er bra her er at de fleste av de mener jo at det er en veldig dårlig forretningsidé at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
22: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som håper å si, har et tett øre til bakken?
3: Det vi ser nå er at det er en økt profesjonalisering ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det er sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som er for godt til å bli sant, det er sant. Og så ser vi også at det er en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne er lettere for å opprette nett, sier andre eller andre hjelpemidler, da, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
1: Lars Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør.

0: Mongstad må flere hundre tilsette finne seg nye sted å bo, ettersom bostadområder på anlegget er stengde på grunn av streiken. Terje Lund er avdelingsleder i Fellesforbundet i Nord-Rogaland, og han sier striden særlig står om høyere lønn og forskuttering av blant annet sykepenger.
1: Det er litt som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det er forskuttering av sykelønn, og så er det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
2: Og hvordan er dialogen mellom partene her?
1: Det er jo, det siste vi har fått var jo at det gikk til brudd i natt, så jeg skal jo ikke forskuttere at de har tatt opp telefonen allerede i dag morges, men de har jo gått ifra hverandre og funnet ut at tilbud som kom fra arbeidsgiverne var ikke godt nok.
2: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
1: Nei, det er vanskelig å si. Jeg er litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her også må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
3: Det vil jo merkes at kanskje det kan jo være noen ta hjemmekontor, det vet jeg mange har her, og ja, finne en butikk i nærheten og kjøpe seg noe mat. Det er vel noe sånt, tenker jeg. Ja.
2: Tror du dette vil gå ut over driften på Kårstø?
3: Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror de må vel drifte her for å liksom holde det gående, skulle jeg ikke si. Så jeg tror ikke de kan stoppe med driften, selv om de ikke får mat, så må de vel ordne seg på et annet vis, tenker jeg.
4: På Kårstø, vi har 5 kantiner. Så administrasjonskantine, leirekantine og 3 små kantiner i fabrikken. Så det er full drift, ja.
2: Men nå får ikke folk like mye mat som de pleier i alle fall, eller like mye utvalg. Hva synes de om det?
4: Ja, jeg tror at på grunn av det er nesten 90% er organisert, og 90% av alle fastansatte er tatt i streik. Så jeg tror at kunder føler litt konsekvenser.
2: Mm. Og hvor viktig er det for dere nå å streike?
4: For oss det er veldig viktig. Vi jobber i sånn bransje, restaurant- og hotellbransje, på Kårstø, som har veldig høy sikkerhetsnivå. Og vi kan ikke kjenne minst sammen pris som vi har på Riksavtalen. Jeg synes det er ikke rettferdig. Vi må stoppe kravet, og vi må få for våre.
0: Da sa Ingrida Kaminskaja, tillitsvalgt og kor Kårstø, og du hørte også Kenneth Kristiansen, som jobber som kokk på Kårstø. Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da 2 av medlemmene ble arrestert etter en opptreden i en kirke i Moskva i 2012. Framsyningen de kommer til Norge med er ifølge Parkteatret basert på memoarene til 1 av medlemmene i Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg i russisk fengsel. Høyre har gjort endringer i byrådet i Bergen. I dag tok Chris Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleder etter Christine Meyer. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset i Bergen i dag, og den nye byrådsleieren Chris Jørgen Rødland sier det er 3 saker han ønsker å prioritere fremover.
5: Første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i denne byen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
2: Og du har fått 2 nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
5: Jeg er veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse, som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Tølle på sin side er både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber i dag som advokatfullmektig i Rygar, og også jobbet i statsforvalteren. Dette er viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som er et viktig felt i kommunen vår.
2: Så nevner du skole, allikevel så viste budsjettet denne vekken at det har ventet et kutt i skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
5: Nå er det sånn at vi dessverre er blitt færre elever i Bergen skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det er jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med.
6: Det kommer ingen avgjørelse om dokumentredaktørens

0: medlemskap i redaktørforeningen i dag. Helt siden i sommer har Norsk redaktørforening vurdert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Tidligere i september meldte tre morgenblader redaktører seg ut i protest mot Rustads medlemskap. Rustad vil få informasjon fra styret mandag, det skriver redaktørforeningen i en pressemelding.
1: En person kritisk skadd etter at to personbiler kolliderte i Helltunnelen på E6 i Malvik i Trøndelag i dag. Tilsammen var det tre personer i ulykka, alle fraktet til sykehus i Trondheim. E6 var stengt i begge retninger på ulykkesstedet, men nå åpnet igjen, opplyser. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknende løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problem med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike Patriot-missiler tomme.
2: KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel er det unge som de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år.
0: Sparebank 1 Sør-Norge den første store banken som hever boliglånsrenten. Norges Bank hevet i går styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Sparebank 1 Sør-Norge følger nå altså opp med å heve boliglånsrenten, det skriver banken i en børsmelding. For nye boliglån gjelder renteøkningen fra 28. september. For eksisterende boliglån trer endringene i kraft 29. november. 5 personer savnet etter en eksplosjon i en bygning i Aten i dag, blant dem 3 turister. Eksplosjonen skjedde i Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det søkes nå med hund for å finne folk som eventuelt fanget i bygget.
2: Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret 2 mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
3: Fredrik Austnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytet til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
4: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
3: Ballen suser i nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående i ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rysta. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde være omvendt. Corner til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter 3 bytter Danmark nærest, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
4: Der er det mål! Et smykke av en scoring!
3: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen 2 målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
2: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. 3 poeng hjemme mot Danmark. Sånn overordnet, hvordan vurderer du den prestasjonen?
5: En strålende prestasjon, rett og slett, på grunn av det du sier. De fikk 3 poeng i sin første kamp på øverste nivå i Nasjonsligaen, og mye av det som teller der er rett og slett å bli igjen på det nivået, sånn at man hele tiden møter de beste lagene. Sportslig en ujevn prestasjon. Man fikk jo også se at Norge på sitt beste var akkurat det laget vi sitter med de der varme, halvåte drømmene om fra i sommer. De er fortsatt der, og så var det en del påminnelser også.
2: Stemningen på Ullevål da, kan du si om
5: det? Du, den var veldig, veldig god. Det var en jevnt trykk der som var inkludert en masse dansker. En ting var alle de som hadde kommet med ferja fra Danmark, men de hadde aktivert en god del sovende agenter her i Norge også. Og det er jo fint fortsatt å kunne være på en kamp hvor danskere og nordmenn bare går helt fritt blant hverandre. Ikke noe slusing av noen bortefans eller noe som helst sånt nå. Det var veldig, veldig gøy å være der, og så kom den ene rosekvensen som jo hadde fått mye oppmerksomhet i forkant, og da fikk man med seg hele Ullevål, så det ble også veldig verdig.
2: Du sier det var en ujevn prestasjon, det startet jo helt sånn frykende for Norge, det stod 2-0 etter 17 minutter. Hva var følelsen da?
5: At vi er verdens beste lag, og ingen har mulighet mot oss, og Danmark er akkurat så dårlig som særlig de selv fryktet, og så føltes det nesten som om det var det spillerne begynte å tro også. Slipper seg litt ned, danskene begynner å få til litt grann spill framover, og får et frispark som da blir slått helt fabelaktig. Så kan man jo lure litt grann på hvor ellers strålende målvakt Ørjan Nyland egentlig mente han skulle stå. Men det hever jo danskene, og så kommer de jo ut av andre omgang.
2: Hva har skjedd med Norge i pausen? For det laget som kommer på i andre omgang er jo ikke det som startet kampen.
5: Nei, overhovedet ikke. Og Ståle Solbakken pleier å være veldig, veldig god til å justere inn, fordi danskene så jo bra ut også på slutten av første omgang. Men det var åpenbart hans tidligere elev Brian Riemer som hadde gjort den klart beste jobben i pausen der. Norge hang ikke sammen i det hele tatt. Særlig midtbanen. Og det så en god stund der ut til at danskene rett og slett kunne komme til å vinne kampen. Altså, hva det hadde gjort med stemningen og troen og selvfølelsen, det kan vi jo heldigvis bare spekulere i.
2: Så gjør Solbakken et grep ut med Bob Berg Aursnes, inn med Skjeldrup, Åsgaard, Wolfe. Da er det gått 20 minutter av andre omgang. Hva skjer da?
5: Ja, kan vi si at 2 av de 3 byttene var veldig vellykket. De 2 gule kortene til Mølle Wolfe trekker åpenbart ned. Det blir litt mer struktur. Åsgaard så veldig bra ut, synes jeg. Og så er det jo Martin Ødegaard, som ser ut som han bare finner ut at det her, nå kan vi ikke holde på sånn lenger, og begynner å ta tak i kampen igjen. Og så fører det ganske fort opp til dette hjørnesparket, som de i hvert fall påstår var innøvd, hvor Ødegaard til Haaland i mål. At ikke danskene har lest den leksa når Norge har hjørnespark, det forundrer meg fortsatt. Det ser veldig elegant ut. Får vi akkurat det målet som for det første gjør at vi vinner kampen, men også gjør at Norge har mye bedre kontroll på slutten der enn det så ut som en god stund.
1: Orkla kaller tilbake et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast i produktet, da melder Orkla Foods Norge. Pizzaene der gjelder er pizza Grandiosa original med best før dato fra og med 3. april til og med 20. april 2027 og Grandiosa porsjon med best før dato 4., 5. og 6. april 2027. Piraten, Riksløven og Herr Bæsj er tre av de åtte nye maskene i årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og i dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no.
0: En 59 år gammel svensk statsborger er siktet i Lørenskog-saken. Det bekrefter Øst politidistrikt i en pressemelding. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Mannen er avhørt 2 ganger, opplyser Øst politidistrikt. Dermed er 2 menn per nå siktet i saken.
2: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
6: Å anklage Israel for folkemord er århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Er det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det er det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemittiske borgermester, sier jeg dette. Skam dere. Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, er det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York? Det sier de til meg.
7: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
8: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
7: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
9: Netanyahus tale skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel er mottagelsen mer blandet. Der er veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
2: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det Hvite Hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
10: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pump, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallaen i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for Xi.
2: Svindeloppringinger er et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse Ice, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
11: Det digitale skjoldet, det er et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk er klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette er jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på og at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
12: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlig-private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi være enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man ja, klikker på en linke, for eksempel.
11: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det er jo tre nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de er jo i utgangspunktet konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
12: Altså, det er veldig bra, og finansnæringen og bankene er involvert her, ulike representanter for myndighetene er med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette er en global kjempeutfordring. Det er et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
11: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
12: Ja, det er det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det er ofte i de private selskapene. Og det som er bra her er at de fleste av de mener jo at det er en veldig dårlig forretningsidé at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
11: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som har et tett øre til bakken?
13: Det vi ser nå er at det er en økt profesjonalisering, ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det er sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som er for godt til å være sant. Og så ser vi også at det er en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne har lettere for å opprette nettsider andre eller andre hjelpemidler, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
1: Lars Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør i den norske opera og ballett, da opplyser styret i dag. Hagen er nå direktør for festspillene i Bergen, og han helder fremme da til 75-årsjubileet i 2027, og til da er gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett er den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringer på land er tekne ut i streik. 5 Equinor-anlegg i hele landet er råka etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre tilsette finne seg nye sted å bo ettersom bostadområder på anlegget er stengde på grunn av streiken. Terje Lund er avdelingsleder i Fellesforbundet i Nord-Rogaland, og han sier striden særlig står om høyere lønn og forskuttering av blant annet sykepenger.
14: Det er litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det er forskuttering av sykelønn, og så er det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
15: Og hvordan er dialogen mellom partene her?
14: Det siste vi har fått var jo at det gikk til brudd i natt, så jeg skal jo ikke forskuttere at de har tatt opp telefonen allerede i dag morges. Men de har jo gått ifra hverandre og funnet ut at tilbud som kom fra arbeidsgiverne var ikke godt nok.
15: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
14: Nei, det er vanskelig å si. Jeg er litt overrasket over at vi er i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn. Og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
16: Det vil jo merkes at kanskje det kan jo være noen tar hjemmekontor, det vet jeg mange har her, og ja, finne en butikk i nærheten og kjøpe seg noe mat. Det er vel noe sånt, tenker jeg. Ja.
15: Tror du dette vil gå utover driften på Kårstø?
16: Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror de må vel drifte her for å liksom holde det gående, skulle jeg ikke si. Så jeg tror ikke de kan stoppe med driften, selv om de ikke får mat, så må de vel ordne seg på et annet vis, tenker jeg.
17: På Kårstø, vi har 5 kantiner. Så administrasjonskantina, leirekantina og 3 små kantiner i fabrikken. Så det er full drift, ja.
15: Men nå får ikke folk like mye mat som de pleier i alle fall, eller like mye utvalg. Hva synes de om det?
17: Ja, jeg tror at på grunn av det nesten 90% er organisert, og 90% av alle fastansatte er tatt i streik, så jeg tror at kunder føler litt konsekvenser.
15: Mm. Og hvor viktig er det for dere nå å streike?
17: For oss det er veldig viktig. Vi jobber i sånn bransje, restaurant- og hotellbransje, på Kårstø, som har veldig høy sikkerhetsnivå. Og vi kan ikke kjenne minst sammen pris som vi har på Riksavtalen. Jeg synes det er ikke rettferdig. Vi må stoppe kravet, og vi må få våre.
1: Da sa Ingrida Kaminskaja, tillitsvalgt og kor Kårstø, og du hørte også Kenneth Kristiansen som jobber som kokk på Kårstø. Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da to av medlemmene ble arrestert etter en opptreden i en kyrkja i Moskva i 2012. Fremsyninga de kommer til Norge med er i følge Parkteateret basert på memoarene til ett av medlemmene i Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg i russisk fengsel. Høyre har gjort endringer i byrådet i Bergen. I dag tok Chris Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleder etter Christine Meyer. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset i Bergen i dag, og den nye byrådsleieren Chris Jørgen Rødland sier det er tre saker han ønsker å prioritere fremover.
18: Første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i denne byen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
19: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
18: Jeg er veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse, som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Taule på sin side er både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber i dag som advokatfullmektig i Rygar, og også jobbet i statsforvalteren. Dette er viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som er et viktig felt i kommunen vår.
19: Så nevner du skole, allikevel så viste budsjettet denne vek at det er ventet et kutt i skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
18: Nå er jo det sånn at vi dessverre er blitt færre elever i Bergen skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det er jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med.
0: Dommen mot Manchester City skal være klar. Klubben er funnet skyldig i 114 anklager om brudd på økonomiske regler. Ny mann siktet til Lørnskog-saken. Den 59 år gamle svenske statsborgeren har avhørt to ganger. Sparbank 1 Sør-Norge er første storbank som hever boliglånsrenten. Klokken er 17, og dette er altså hovedsaker i NRK Nyheter denne ettermiddagen. Manchester City er funnet skyldig i en lang rekke brudd på de økonomiske reglene i Premier League. Det melder både The Athletic og The Times. En uavhengig kommisjon har landet på at City er skyldig i 114 av 115 anklager. Premier League mener blant annet at klubben overrapporterte sponsorinntekter og inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straffen er ikke fastsatt, og det er ventet at City anker avgjørelsen. De beste tennisspillerne i Europa spiller nå Laver Cup i London mot seks av de beste spillerne fra resten av verden. Og Casper Ruud ga Europa en god start da han slo verdenslagets Francisco Cerundolo med siffrene 6-7, 6-4, 10-8. Etter seieren takket Ruud publikum for å ha holdt ham inne i kampen. Det spilles fire kamper hver dag frem til søndag i London. Pave Leo besøker Frankrike og talte i ettermiddag i UNESCOs hovedkvarter. Paven kritiserte blant annet verdensledere som ikke respekterer loven og internasjonale institusjoner som FN.
20: I stedet for å respektere loven, så benytter maktpersoner seg av den når det passer dem, og de ignorerer den når den hindrer dem. De bruker rettferdighet som en vare som kan kjøpes og selges. Hvis vi innser at korrumpering av loven innebærer korrumpering av hjertet, så vil vi innse at all vitenskap risikerer å miste sin hensikt. and den vil hermed slutte å tjene og gjenspeile mennesket verdet. In this regard, I encourage the international community as a whole. Så jeg oppfordrer det internasjonale samfunnet. Attention to the protection of children and young people in the digital age. Their vulnerability must never become an opportunity for exploitation. Til å gi oppmerksomhet til unge mennesker.
0: Det kommer ingen avgjørelse om dokumentredaktørens medlemskap I redaktørforeningen I dag. Helt siden I sommer har Norsk redaktørforening vurdert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Tidligere I september meldte tre morgenblader redaktører seg ut I protest mot Rustads medlemskap. Rustad vil få informasjon fra styret mandag, det skriver redaktørforeningen I en pressemelding.
1: En person kritisk skadd etter at to personbiler kolliderte I Helltunnelen på E6 I Malvik I Trøndelag I dag. Tilsammen var det tre personer I ulykken, og alle fraktet til sykehus I Trondheim. E6 var stengt I begge retninger på ulykkesstedet, men nå åpnet igjen, opplyser. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknende løfte I juli I år, men endret så mening. Ukraina har hatt problemer med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike Patriot-missiler tomme.
2: KI brukes I nesten alle hjem og I 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig I år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% I fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel det unge som de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI I år.
0: Sparebank 1 Sør-Norge den første store banken som hever boliglånsrenten. Norges Bank hevet I går styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Sparebank 1 Sør-Norge følger nå altså opp med å heve boliglånsrenten, det skriver banken I en børsmelding. For nye boliglån gjelder renteøkningen fra 28. september. For eksisterende boliglån trer endringene I kraft 29. november. 5 personer savnet etter en eksplosjon I en bygning I Aten I dag. Blant dem 3 turister. Eksplosjonen skjedde I Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det søkes nå med hund for å finne folk som eventuelt fanget I bygget.
2: Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål I går. Norge skåret 2 mål tidlig I kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
3: Fredrik Aursnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var byta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking I Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde 1 sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en fryktet frisparkfot.
4: Skyter med høyre fot, og skyter I mål!
3: Ballen suser I nettet, Ørjan Håsjold Nyland blir stående I ro. Det kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge ikke nevneverdig rystet. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde være omvendt. Kåne til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter 3 bytter Danmark nærast, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta leinga. Men nær det ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
4: Og så kommer avslutning, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring!
3: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen 2 målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
2: Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. 3 poeng hjemme mot Danmark. Sånn overordnet, hvordan vurderer du den prestasjonen?
5: En strålende prestasjon, rett og slett, på grunn av det du sier. De fikk 3 poeng i sin første kamp på øverste nivå i nasjonsligaen, og mye av det som teller der er rett og slett å bli igjen på det nivået, sånn at man hele tiden møter de beste lagene. Sportslig en ujevn prestasjon. Man fikk jo også se at Norge på sitt beste var akkurat det laget vi sitter med de der varme, halvåte drømmene om fra i sommer. De er fortsatt der, og så var en del påminnelser også.
2: Stemningen på Ullevål da, kan du si om
5: det? Du, den var veldig, veldig god. Det var en jevnt trykk der som var inkludert en masse dansker. En ting var alle de som hadde kommet med ferja fra Danmark, men de hadde aktivert en god del sovende agenter her i Norge også. Og det er jo fint fortsatt å kunne være på en kamp hvor dansker og nordmenn bare går helt fritt blant hverandre. Ikke noe slusing av noen bortefans eller noe som helst. Sånt noe. Det var veldig, veldig gøy å være der, og så kom den ene rosekvensen som jo hadde fått mye oppmerksomhet i forkant, og da fikk man med seg hele Ullevål, så det ble også veldig verdig.
2: Du sier det var en ujevn prestasjon, det startet jo helt sånn frykende for Norge, det stod 2-0 etter 17 minutt. Hva var følelsen da?
5: At vi er verdens beste lag, og ingen har mulighet mot oss, og Danmark er akkurat så dårlig som særlig de selv fryktet, og så føltes det nesten som om det var det spillerne begynte å tro også. Slipper seg litt ned. Danskene begynner å få til litt grann spill fremover, og får et frispark som da blir slått helt fabelaktig. Så kan man jo lure litt grann på hvor ellers strålende målvakt Ørjan Nyland egentlig mente han skulle stå. Men det hever jo danskene, og så kommer de jo ut av andre omgang.
2: Hva har skjedd med Norge i pausen? For det laget som kommer på i andre omgang er jo ikke det som startet kampen.
5: Nei, overhovedet ikke. Og Ståle Solbakken pleier å være veldig, veldig god til å justere inn, fordi danskene så jo bra ut også på slutten av første omgang. Men det var åpenbart hans tidligere elev Brian Riemer som hadde gjort den klart beste jobben i pausen der. Norge hang ikke sammen i det hele tatt, særlig midtbanen. Og det så en god stund der ut til at danskene rett og slett kunne komme til å vinne kampen. Altså, hva det hadde gjort med stemningen og troen og selvfølelsen, det kan vi jo heldigvis bare spekulering.
2: Så gjør Solbakken et grep ut med Bob Berg Aursnes, inn med Skjeldrup, Åsgård, Wolfe. Da er det gått 20 minutter av andre omgang. Hva skjer da?
5: Ja, kan vi si at 2 av de 3 byttene var veldig vellykket. De 2 gule kortene til Mølle Wolfe trekker åpenbart ned. Det blir litt mer struktur. Åsgård så veldig bra ut, synes jeg. Og så er det jo Martin Ødegaard, som ser ut som han bare finner ut at det her, nå kan vi ikke holde på sånn lenger, og begynner å ta tak i kampen igjen. Og så fører det ganske fort opp til dette hjørnesparket, som de i hvert fall påstår var innøvd, hvor Ødegaard til Haaland i mål. At ikke danskene har lest den leksa når Norge har hjørnespark, det forundrer meg fortsatt. Det ser veldig elegant ut. Får vi akkurat det målet som for det første gjør at vi vinner kampen, men også gjør at Norge har mye bedre kontroll på slutten der enn det så ut som en god stund.
1: Orkla kaller tilbake et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast i produktet, da melder Orkla Foods Norge. Pizzaene der gjelder pizza Grandiosa original med best før dato fra og med 3. april til og med 20. april 2027 og Grandiosa porsjon med best før dato 4., 5. og 6. april 2027. Piraten, Riksløven og Herr Bæsj er 3 av de 8 nye maskene i årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og i dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no.
0: Manchester City er funnet skyldig i en lang rekke brudd på de økonomiske reglene i Premier League. Det melder både The Athletic og The Times. En uavhengig kommisjon har landet på at City er skyldig i 114 av 115 anklager. Premier League mener blant annet at klubben overrapporterte sponsorinntekter og inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straffen er ikke fastsatt, og det er ventet at City anker. De beste tennisspillerne i Europa spiller nå Laver Cup i London mot 6 av de beste spillerne fra resten av verden. Og Casper Ruud ga Europa en god start da han slo verdenslagets Francisco Cerundolo med siffrene 6-7, 6-4, 10-8. Etter seieren takket Ruud publikum for å ha holdt ham inne i kampen. Det spilles 4 kamper hver dag frem til søndag i London. Pave Leo besøker Frankrike og talte i ettermiddag i UNESCOs hovedkvarter. Paven kritiserte blant annet verdensledere som ikke respekterer loven og internasjonale institusjoner som FN.
20: I stedet for å respektere loven, så påberoper makthavnerne seg den når det passer dem, og de ignorerer den når den i veien. De bruker rettferdighet som en vare som kan kjøpes og selges. Hvis vi innser at korrumpering av loven innebærer korrumpering av hjertet, så vil vi innse at all vitenskap risikerer å miste sin hensikt. Og den vil hermed slutte å tjene og gjenspeile menneskeverdet. Så jeg oppfordrer verdenssamfunnet som helhet
6: to devote particular attention to the protection of children and young people. In the digital age, their vulnerability must never become an opportunity.
20: Vi må være oppmerksomme på å beskytte de unge i denne digitale tidsalderen.
0: En svensk statsborger er siktet i Lørenskog-saken, det bekrefter Øst politidistrikt i en pressemelding. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Mannen er avhørt 2 ganger, opplyser Øst politidistrikt. Dermed er 2 menn per nå siktet i saken.
2: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
20: Å anklage Israel for folkemord er århundrets største løgn. Vi har gjort utallige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen. Er det folkemord? Selvfølgelig ikke. Det er det motsatte av folkemord. Til alle de som sprer disse løgnene om landet mitt og de tapre soldatene våre. Om de sitter i denne salen eller på kontoret til New Yorks antisemittiske borgermester. Sier jeg dette. Skam dere.
6: Shame on you.
20: Skam dere for å forvrenge fakta. Skam dere for å bytte om på offer og aggressor. Skam dere for å spytte på sannheten. Herr Mamdani, siden du ble valgt til borgermester i denne byen, er det mange jøder som ikke lenger føler seg trygge i New York. Det sier de til meg.
6: They tell me.
7: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
8: Flere delegasjoner gikk ut I protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
7: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det alminnelig dannelse I diplomatiet. Jeg synes også det riktig at vi som tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det jo ikke slik at man bare skal høre på de man enige om fra før. Det viktig også å høre på de som mener andre ting, og det sånn vi driver diplomati I Norge.
9: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her I Midtøsten I den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel mottagelsen mer blandet. Der veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur I å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene I Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
2: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen I Det Hvite Hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere I går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
10: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne I så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det vennskap, det vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hong Kong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten I går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallan I 2015. I tillegg så det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også I mai, men ser ikke ut til å lykkes med det, men Taiwan har vært viktig for Xi.
2: Svindeloppringinger et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene I Norge, Telenor, Telia og Lyse Ice, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
11: Det digitale skjoldet det et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på og at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
12: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar at denne type offentlige, private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det det eneste svaret på det. Og så må vi være enkelt. Vi må også av og til tenke, hvis noe litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
11: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det jo tre nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de jo i utgangspunktet konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
12: Altså, det veldig bra, og finansnæringen og bankene involvert her, ulike representanter på myndighetene med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette en global kjempeutfordring. Det et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
11: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
12: Ja, det det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det ofte i de private selskapene. Og det som bra her at de fleste av de mener jo at det en veldig dårlig forretningsidé at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
11: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som har et tett øre til bakken?
13: Det vi ser nå at det en økt profesjonalisering ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som for godt det være sant. Og så ser vi også at det en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne har lettere for å opprette nettsider andre eller andre hjelpemidler, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
1: Lars Petter Hagen har takket ja til stillingen som administrerende direktør i den norske opera og ballett, da opplyser styret i dag. Hagen nå direktør for festspillene i Bergen, og han helder fremme da til 75-årsjubileet i 2027, og til da gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. Det feministiske russiske punkbandet og protestkollektivet Pussy Riot kommer til Oslo 4. november, det skriver Parkteatret i en pressemelding. Gruppa ble verdskjent da to av medlemmene ble arrestert etter en opptreden i en kirke i Moskva i 2012. Framsyninga de kommer til Norge med i følge Parkteatret basert på memoarene til ett av medlemmene i Pussy Riot, Maria Aljokina, og erfaringene hun gjorde seg i russisk fengsel.
0: Det kommer ingen avgjørelse om dokumentredaktørens medlemskap i redaktørforeningen i dag. Helt siden i sommer har Norsk redaktørforening vurdert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Tidligere i september meldte tre Morgenbladet-redaktører seg ut i protest mot Rustads medlemskap. Rustad vil få informasjon fra styret mandag, det skriver redaktørforeningen I en pressemelding. Værvarsel nå, det har vært fint I fjellet I dag, Terje.
14: Ja, virkelig, det begynner høstfargen å komme skikkelig godt frem mange steder I fjellet, så det vakkert for de som skal opp I fjellet nå I høstferien, som starter flere steder nå I dag. Her I lavlandet Sør-Trøndelag så ser vi også at det høstfarger, selv om det mye skyer I himmelen, så lyser fargene opp der også. Det har vært oppe hos det aller meste av landet I dag, for eksempel her I Lofoten, men vi ser at det ganske skygget, og på dette bildet her fra Bø Vesterålen ser vi at regnet ligger ute I havet her, og det brer seg østover nå I løpet av de neste timene, så det har allerede begynt å regne det stedet I Lofoten, Vesterålen og langs Vestlandskysten også, og det regnet brer seg østover nå I løpet av kvelden og natten. På dagen I morgen så blir det noen byger vest I Sør-Norge, og I nordpå så noen regn som beveger seg opp fra Finland opp mot Finnmark og Troms, og det særlig Vestfinnmark som får litt regn I morgen, eller særlig kanskje inne på Finnmarksvidda. Østfinnmark får på seg litt sol, her kan det komme litt regn nærmere kveld I morgen. Mens Troms får passasje av regn tidlig på dagen, så går det mot lettere vær sørfra I Troms. Også Nordland kan det være litt regn noen steder tidlig på dagen, men bortsett fra det oppås her og lettere skydekke I morgen på dagen, og på Spitsbergen skyer og litt regn. Trøndelag får ganske fint vær I morgen, I hvert fall for de fleste, og særlig kanskje sørover I Trøndelag, mens nord I Trøndelag kan det være enkelt regnbyger. I Møre og Romsdal starter med oppås her litt sol, og så kommer det opp med regnbyger sørfra I morgen ettermiddag. Og Vestlandet får også med regnbyger I morgen ettermiddag og tidlig på kvelden, og før den tid stort sett oppås her. På Sørlandet mest sol I øst, dette har vært litt mer skyer vest over I Agder, og på Østlandet starter det med skyer I morgentimene, særlig øst på Østlandet, men så skal solen greie å komme frem, og mye sol I dagtimene på Østlandet.
0: Nyhetsstrømmen den fortsetter på radio og I NRK TV, men her på NRK 1 setter vi strek. Takk for følget.

0: staden, men nå åpner igjen opplyse. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknende løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problemer med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike Patriot-missiler er tomme.
1: KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel er det unge som er de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år.
2: Sparebank 1 Sør-Norge er den første store banken som hever boliglånsrenten. Norges Bank hevet i går styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Sparebank 1 Sør-Norge følger nå altså opp med å heve boliglånsrenten, det skriver banken i en børsmelding. For nye boliglån gjelder renteøkningen fra 28. september. For eksisterende boliglån trer endringene i kraft 29. november. 5 personer er savnet etter en eksplosjon i en bygning i Aten i dag. Blant dem 3 turister. Eksplosjonen skjedde i Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det søkes nå med hund for å finne folk som eventuelt er fanget i bygget.
1: Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark på Ullevål i går. Norge skåret 2 mål tidlig i kampen, som var den første for herrelandslaget etter sommerens VM. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men Norge gikk til slutt seirende av banen.
3: Fredrik Austnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytta til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter. Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette er et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde 1 sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard er ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
4: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
3: Ballen suser i nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående i ro. Det er kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge er ikke nevneverdig rystet. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde vært omvendt. Corner til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark er dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter 3 bytter er Danmark nærest, Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta ledelsen. Men nær er det ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
4: Og så går det ganske ting, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring!
3: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen 2-målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
1: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. 3 poeng hjemme mot Danmark. Sånn overordnet, hvordan vurderer du den prestasjonen?
5: En strålende prestasjon, rett og slett, på grunn av det du sier. De fikk 3 poeng i sin første kamp på øverste nivå i Nasjonsligaen, og mye av det som teller der er rett og slett å bli igjen på det nivået, sånn at man hele tiden møter de beste lagene. Sportslig en ujevn prestasjon. Man fikk jo også se at Norge på sitt beste var akkurat det laget vi sitter med de der varme, halvåte drømmene om fra i sommer. De er fortsatt der, og så var det en del påminnelser også.
1: Stemningen på Ullevål da, kan du si noe?
5: Du, den var veldig, veldig god. Det var jevnt trykk der som var inkludert en masse dans

0: husker en ting var at alle de som hadde kommet med ferja fra Danmark, men de hadde aktivert en god del sovende agenter her I Norge også. Og det jo fint fortsatt å kunne være på en kamp hvor danskere og nordmenn bare går helt fritt blant hverandre. Ikke noe slusing av noen bortefans eller noe som helst sånt nå. Det var veldig, veldig gøy å være der, og så kom den ene rosekvensen som jo hadde fått mye oppmerksomhet I forkant, og da fikk man med seg hele Ullevål, så det ble også veldig verdig.
1: Du sier det var en ujevn prestasjon, det startet jo helt sånn frykende for Norge, det stod 2-0 etter 17 minutter. Hva var følelsen da?
0: At vi verdens beste lag, og ingen har mulighet mot oss, og Danmark akkurat så dårlig som særlig de selv fryktet, og så føltes det nesten som om det var det spillerne begynte å tro også. Slipper seg litt ned, danskene begynner å få til litt grann spill fremover, og får et frispark som da blir slått helt fabelaktig, så kan man jo lure litt grann på hvor ellers strålende målvakt Ørjan Nyland egentlig mente han skulle stå. Men det hever jo danskene, og så kommer de jo ut av andre omgang.
1: Hva skjedde med Norge I pausen? For det laget som kommer på I andre omgang jo ikke det som startet kampen.
0: Nei, overhovedet ikke. Og Ståle Solbakken pleier å være veldig, veldig god til å justere inn, fordi danskene så jo bra ut også på slutten av første omgang. Men det var åpenbart hans tidligere elev Brian Rimer som hadde gjort den klart beste jobben I pausen der. Norge hang ikke sammen I det hele tatt. Særlig midtbanen. Og det så en god stund der ut til at danskene rett og slett kunne komme til å vinne kampen. Altså, hva det hadde gjort med stemningen og troen og selvfølelsen, det kan vi jo heldigvis bare spekulere I.
1: Så gjør Solbakken et grep ut med Bob Berg Aursnes, inn med Skjeldrup, Åsgaard, Wolfe. Da det gått 20 minutter av andre omgang. Hva skjer da?
0: Ja, kan vi si at to av de tre byttene var veldig vellykket. De to gule kortene til Melle Wolfe trekker åpenbart ned. Det blir litt mer struktur. Åsgaard så veldig bra ut, synes jeg. Og så jo Martin Ødegaard, som ser ut som han bare finner ut at det nå kan vi ikke holde på sånn lenger, og begynner å ta tak I kampen igjen. Og så fører det ganske fort opp til dette hjørnesparket, som de I hvert fall påstår var innøvd, hvor Ødegaard til Haaland I mål. At ikke danskene har lest den leksa når Norge har hjørnespark, det forundrer meg fortsatt. Det ser veldig elegant ut. Får vi akkurat det målet som for det første gjør at vi vinner kampen, men også gjør at Norge har mye bedre kontroll på slutten der enn det så ut som en god stund.
2: Orkla kaller tilbake et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast I produktet, da melder Orkla Foods Norge. Pizzaene da gjelder pizza Grandiosa original med best før dato fra og med 3. april til og med 20. april 2027 og Grandiosa porsjon med best før dato 4., 5. og 6. april 2027. Piraten, Riksløven og Herr Bæsj tre av de 8 nye maskene I årets sesong av Maskorama. Programmet har premiere lørdag 24. oktober, og I dag ble maskene presentert. Da kan du lese mer om på nrk.no.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
4: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
7: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
8: Manchester City funnet skyldig I en lang rekke brudd på de økonomiske reglene I Premier League. Det melder både The Athletic og The Times. En uavhengig kommisjon har landet på at City skyldig I 114 av 115 anklager. Premier League mener blant annet at klubben overrapporterte sponsorinntekter og inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straffen ikke fastsatt, og det ventet at City anker. De beste tennisspillerne i Europa spiller nå Laver Cup i London mot 6 av de beste spillerne fra resten av verden. Og Casper Ruud ga Europa en god start da han slo verdenslagets Francisco Cerundolo med siffrene 6-7, 6-4, 10-8. Etter seieren takket Ruud publikum for å ha holdt ham inne i kampen. Det spilles 4 kamper hver dag frem til søndag i London. Pave Leo besøker Frankrike og talte i ettermiddag i UNESCOs hovedkvarter. Paven kritiserte blant annet verdensledere som ikke respekterer loven og internasjonale institusjoner som FN.
9: Instead of respecting the law, those in power invoke it when it serves their interests and disregard it when it restrains them, treating even justice itself as though it were a commodity to be bought and sold. If we realize that the corruption of the law begins with the corruption of the heart, we can recognize how every science risks losing its proper meaning when pursued without ethics, and thus ceasing to serve and reflect human dignity. In this regard, I encourage the international community as a whole to devote particular attention to the protection of children and young people. In the digital age, their vulnerability must never become an opportunity for exploitation.
8: En 59 år gammel svensk statsborger siktet i Lørenskog-saken, det bekrefter Øst politidistrikt i en pressemelding. Mannen siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Mannen avhørt 2 ganger, opplyser Øst politidistrikt. Dermed 2 menn per nå siktet i saken.
1: Talen som Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Et stort antall diplomater forlot salen i protest før Netanyahu startet talen, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsen.
10: Jeg synes det var... Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
11: Flere delegasjoner gikk ut I protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
10: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det alminnelig dannelse I diplomatiet. Jeg synes også det riktig at vi som tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det jo ikke slik at man bare skal høre på de man enige om fra før. Det viktig også å høre på de som mener andre ting, og det sånn vi driver diplomati I Norge.
12: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her I Midtøsten I den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel mottagelsen mer blandet. Der veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur I å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene I Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
1: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det hvite hus. Middagen avrundet dag 2 av den kinesiske presidentens statsbesøk til USA. Xi sa også at de to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter. Tidligere i går understreket begge presidentene behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom verdens to største økonomier. Men besøket blir omtalt som mest pomp og prakt.
13: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pomp, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hongkong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallan i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for Xi.
1: Svindeloppringinger er et ikke ukjent fenomen for mange. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og Lyse Ice, samarbeider og varsler om mulige trusler. I dag møter de den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen og justisminister Astrid Aas Hansen. Samarbeidet har pågått siden 2024, og teleoperatørene har klart å stanse 100 millioner svindelsamtaler til norske telefoner. Det har de gjort ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet.
14: Det digitale skjoldet, det er et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og de private næringene, og kort sagt så går det ut på at man stopper, hindrer forsøk på svindel via telefonsamtaler, via sms'er og så videre, og i dag markeres dette samarbeidet som ble påbegynt i 2023 og startet opp i 2024 med at 100 millioner forsøk er klart å stoppes av dette digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, 100 millioner samtaler, det kan man godt klappe seg på skulderen av, men det beklagelige oppi dette er jo at det dessverre ikke kommer til å stoppe. Hva tenker regjeringen om fremtiden, og hvordan trapper dere videre opp forsøk på og at folk ikke skal bli svindlet via telefon?
15: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlig-private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
14: Ja, det var et godt råd at man skal tenke seg om. Disse mobilselskapene, mobiloperatørene, det jo tre nett vi har i Norge, de har valgt å samarbeide, de har valgt å varsle hverandre, de har gått inn i et samarbeid, de er jo i utgangspunkt konkurrenter. Hva tenker du om at selskaper velger å samarbeide?
15: Altså, det er veldig bra, og finansnæringen og bankene er involvert her, ulike representanter på myndighetene er med, og jeg har ikke noe bedre oppskrift enn at vi må samarbeide, fordi dette er en global kjempeutfordring. Det er et kjempeproblem for Norge som samfunn, og det rammer dessverre veldig mange enkeltpersoner. Så her må vi bare forsterke samarbeidet, tenker jeg.
14: Hvordan tenker dere at dette såkalte digitale skjoldet kan utvides? Nå dreier jo dette seg om telekom i dag, men på andre områder?
15: Ja, det er det vi vurderer, hvordan vi kan forsterke dette ytterligere. Men det må bygge på de som har kapasiteten og kapabilitetene, og det er ofte i de private selskapene. Og det som er bra her er at de fleste av de mener jo at det er en veldig dårlig forretningsidé at kundene selv blir usikre på om jeg kan stole på det jeg får inn på mobiltelefonen. Derfor har alle felles interesse i å forebygge denne type digital svindel.
14: Politiinspektør og enhetsleder i Økokrim, Fredrik Lykken. Økokrim og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tok i sin tid initiativet til det dere kaller det digitale skjoldet. Hvilke tendenser ser dere på digital svindel, dere som håper å si, har et tett øre til bakken?
16: Det vi ser nå er at det er en økt profesjonalisering ved at også svindlere kanskje bruker legale strukturer i sitt arbeid. Vi ser at det er sosial manipulasjon, hvor folk kanskje blir lurt til ting som er for godt til å være sant. Og så ser vi også at det er en økt bruk av digitalisering, hvor da de svindlerne er lettere for å opprette nett, sier andre eller andre hjelpemidler, sånn at de kan profesjonalisere seg mye mer.
2: Lars Petter Hagen har takket ja til stillinger som administrerende direktør i den norske opera og ballett, da opplyser styret i dag. Hagen er nå direktør for festspillene i Bergen, og han helder frem med da til 75-årsjubileet i 2027, og til da er gjennomført. Hagen har leiet festspillene i Bergen siden 2022. Den norske opera og ballett er den største musikk- og scenekunstinstitusjonen i landet. 205 tilsette som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringer på land er tekne ut i streik. Fem Equinor-anlegg i hele landet er råka etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny tariffavtale. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre tilsette finne seg nye sted å bo ettersom bostadområder på anlegget er stengde på grunn av streiken. Terje Lund er avdelingsleder i Fellesforbundet i Nord-Rogaland, og han sier striden særlig står om høyere lønn og forskuttering av blant annet sykepenger.
17: Det er litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det er forskuttering av sykelønn, og så er det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
18: Og hvordan er dialogen mellom partene her?
17: Det, det siste vi har fått var jo at det gikk til brudd i natt, så jeg skal jo ikke forskuttere at de har tatt opp telefonen allerede i dag morges. Men de har jo gått ifra hverandre og funnet ut at tilbud som kom fra arbeidsgiverne var ikke godt nok.
18: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
17: Nei, det er vanskelig å si. Jeg er litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn. Og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her også må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
19: Det vil jo merkes at kanskje det kan jo være noen ta hjemme i kontor, det vet jeg mange har her, og ja, finne en butikk i nærheten og kjøpe seg noe mat. Det er vel noe sånt, tenker jeg. Ja.
18: Tror du dette vil gå utover driften på Kårstø?
19: Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror de må vel drifte her for å liksom holde det gående, skulle jeg ikke si. Så jeg tror ikke de kan stoppe med driften, selv om de ikke får mat, så må de vel ordne seg på et annet vis, tenker jeg.
20: På Kårstø, vi har fem kantiner. Så administrasjonskantine, leirekantine og tre små kantiner i fabrikken. Så det er full drift, ja.
18: Men nå får ikke folk like mye mat som de pleier i alle fall, eller like mye utvalg. Hva synes de om det?
20: Ja, jeg tror at på grunn av det nesten 90% er organisert, og 90% av alle fastansatte er tatt i streik, så jeg tror at kunder føler litt konsekvenser.
18: Mm. Og hvor viktig er det for dere nå å streike?
20: For oss det er veldig viktig. Vi jobber i sånn bransje, restaurant- og hotellbransje, på Kårstø, som har veldig høy sikkerhetsnivå. Og vi kan ikke kjenne minst sammen pris som vi har på Riksavtalen. Jeg synes det er ikke rettferdig. Vi må stoppe kravet, og vi må få for
2: våre. Da sa Ingrida Kaminskaja, tillitsvalgt og kor Kårstø, og du hørte også Kenneth Kristiansen, som jobber som kokk på Kårstø. Høyre har gjort endringer i byrådet i Bergen. I dag tok Chris Jørgen Rødland fra partiet over som byrådsleder etter Kristine Meier. Også finansbyråd Eirik Tenfjord og sosialbyråd Charlotte Spurkeland går av. Spurkeland blir erstattet av Caroline Taule, medan Lise Mai Sele blir ny finansbyråd. Det nye byrådet ble konstituert på rådhuset i Bergen i dag, og den nye byrådsleieren Chris Jørgen Rødland sier det tre saker han ønsker å prioritere fremover.
0: Første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i denne byen. Samtidig er vi også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
18: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
0: Jeg er veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse, som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet. Tølle på sin side er både jurist og kommer fra Handelshøyskolen. Hun jobber i dag som advokatfullmektig i Rygar, og også jobbet i statsforvalteren. Dette er viktig kompetanse å ta med seg inn på det sosialfeltet, som er et viktig felt i kommunen vår.
18: Så nevner du skole, allikevel så viste budsjettet denne vekk at det er ventet et kutt i skolebudsjettet. Hvordan henger det sammen?
0: Nå er det sånn at vi dessverre er blitt færre elever i Bergen skole, og da må vi justere aktiviteten deretter. Samtidig har vi også lagt inn en satsing både på realfag og på lesing og på aktivitet. Og det er jo noe som vi også ser frem til å jobbe mer med.
8: Det kommer ingen avgjørelse om dokumentredaktørens medlemskap i redaktørforeningen i dag. Helt siden i sommer har Norsk Redaktørforening vurdert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Tidligere i september meldte tre morgenblader redaktører seg ut i protest mot Rustads medlemskap. Rustad vil få informasjon fra styret mandag, det skriver Redaktørforeningen i en pressemelding.
2: En person kritisk skadd etter at to personbiler kolliderte i Helltunnelen på E6 i Malvik i Trøndelag i dag. Tilsammen var det tre personer i ulykka, alle fraktet til sykehus i Trondheim. E6 var stengt i begge retninger på ulykkesstedet, men nå åpnet igjen, opplyser. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier USAs president Donald Trump har forsikret han om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler. Ifølge Zelensky understreker Trump dette da de møttes sist. Trump kom med et liknande løfte i juli i år, men endret så mening. Ukraina har hatt problem med å skyte ned russiske droner og missiler, fordi lagret av slike Patriot-missiler tomme.
1: KI brukes i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp fra 54% i fjor. Den sterkeste veksten finnes man blant personer mellom 75 og 79 år. Likevel er det unge som de mest aktive brukerne. 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år.
8: Sparebank 1 Sør-Norge er den første store banken som hever boliglånsrenten. Norges Bank hevet i går styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Sparebank 1 Sør-Norge følger nå altså opp med å heve boliglånsrenten, det skriver banken i en børsmelding. For nye boliglån gjelder renteøkningen fra 28. september. For eksisterende boliglån trer endringene i kraft 29. november. Fem personer savnet etter en eksplosjon i en bygning i Aten i dag. Blant dem tre turister. Eksplosjonen skjedde i Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det søkes nå med hund for å finne folk som eventuelt fanget i bygget.
2: Orkla kaller tilbake et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast i produktet, da melder Orkla Foods Norge. Pizzaene der gjelder pizza Grandiosa original med best før dato fra og med 3. april til og med 20. april 2027 og Grandiosa porsjon med best før dato 4., 5. og 6. april 2027.

0: Regjeringen vil bunkre opp med mer drivstoff i tilfelle krise, men regningen vil de ikke ta. Det holder ikke, mener Senterpartiet. Rød Ungdoms lokallag i Oslo må melde seg av støttemarkeringen for Palestina 7. oktober, sier Sosialistisk Ungdom. Flere på venstresiden bør tørre å være rett i ryggen, er svaret de får. Norges nye leseprins, Oscar Westelin, avslører at han mater kunstig intelligens med tekst fra bøker han ikke forstår. Et lovbrudd, innvender en forfatterforening. Og hilsene på blomsterkransene under gravferden til kong Harald ble ikke lest opp i kirken. Et eksempel til etterfølgelse, mener en prest som kaller tradisjonen for en uskikk. God fredagskveld, og velmøtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Regjeringen vil altså doble norske selskapers beredskapslagre av drivstoff. I dag skal vi ha nok til 20 dagers bruk. Nå skal det opp til 40-45 dagers innenlands forbruk. Den globale uroen med krig i Ukraina og Midtøsten bidrar nemlig til usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Men Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, en dobling er ikke nok, sier du. Hvorfor ikke?
1: Fordi at verden er urolig. Vi må være bedre forberedt enn det vi er. Og så er det sånn at både Stortinget har peket på at vi bør følge de internasjonale rådene som er 61 dager eller 90 dagers beredskapslagring. Så det er bra at regjeringen har kommet en dobling fra 20 til 40 dager, men vi mener det definitivt ikke er nok, og at den trenger en mer offensiv satsing enn det som regjeringen nå har varslet.
0: Dobbelt så mye som dere foreslår, Ragnhild Sjone Syrstad, du er statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet. Hvorfor går dere ikke helt dit?
2: Nei, nå er det jo veldig viktig at vi får på plass det her. Vi synes det er et godt forslag for å styrke beredskapen i Norge, som er bra for næringslivet og forbrukere. Det gir trygghet. Og så er vi også tydelige på i det høringsforslaget vi skal legge frem at det her er noen første skritt. Det kan også være aktuelt å øke mer, opp til 61 dager, dersom det blir mulig med utenlandslagring. Og det er fordi vi tar hensyn til kostnadene det er knyttet til å lagre drivstoffet. Da må vi få på plass gode avtaler som sikrer det, for det er vanlig praksis i EU, men en dobling vil altså være en betydelig styrking av beredskapen som vi skal sende på høring.
0: Hvordan vet du at det er trygt nok med 90 dager der, Pollestad? Hvorfor ikke 180 eller 360 dager?
1: Det er jo litt vanskelig å vite, og Finland har jo rundt regnet for kanskje opp mot 5 måneders beredskapslagring. Men vi er også opptatt av, eller det vi frykter med regjeringens forslag, det er at når en skal bruke den ledige kapasiteten, veldig mye av den er i det nedlagte oljeraffineriet ved Slagentangen ut forbi Tønsberg. Og det er klart, i en situasjon der behovet er å få drivstoff for å ta imot tropper, for eksempel NATO, troppet i Finnmark, så er det fryktelig lang avstand. Så hvis ikke regjeringen bygger ut ny kapasitet, så er vi også urolige i Senterpartiet for om vi får en beredskap i hele landet. Fordi at det er faktisk like langt fra Slagentangen ved Tønsberg til Kirkenes, som det er fra Slagentangen til Milano å kjøre. Og det er klart, ingen ville godtatt at vi skulle hatt beredskapen for Oslo og Stavanger i form av et lager som lå nede i Milano.
0: Ja, denne litt mer desentraliserte lagringen, Syrstad, hva sier du til det?
2: Det er et forslag for å styrke beredskapen for hele landet. Det er et krav som ilegges importører som vil styrke beredskapen, og vi legger også planer for andre typer beredskapstiltak for hele landet, men det her er en betydelig styrking. Vi legger vekt på at næringslivet nå må komme med innspill i den høringen. Vi vil at det her skal ha god innfasingstid, sånn at vi ikke får et press på prisene, og det er positivt med signal i dag om at NHO og næringslivet vil samarbeide med oss om å få til god beredskap, og det er vi avhengig av i tida fremover. Så vi mener det her er et godt forslag for hele landet.
0: Vi har NHO med oss, vi og deg, administrerende direktør Ole-Erik Almli. Dere har jo ropt varsko tidligere i år. Hvorfor er det så viktig for næringslivet å ha disse drivstofflagrene?
3: Det er viktig for næringslivet, men det er først og fremst viktig for hele Norge. Vi trenger å ha en annen kapasitet enn det vi har i dag. Den kapasiteten vi har i dag er laget for en annen tid. Vi har en helt annen geopolitisk uro. Det er fare for krig og krise ytterste konsekvens. Da trenger vi å ha lagre som både sikrer forsvarsevnen vår, men også som sikrer det sivile samfunnet og at næringslivet kan operere også i en krig- eller krisesituasjon ved å ha tilgang på drivstoff. Og derfor vi ropte varsko i april, og vi er jo glad for at det har kommet det som har kommet nå, men jeg tror også det er bare en start, og at vi må ytterligere opp enn det vi har sett nå, men en bra start er det.
0: Og da er det jo også spørsmålet om finansiering, og dere ber staten om å bidra til dette. Hvorfor det?
3: Det er veldig viktig at vi får en god dialog nå mellom de aktørene som skal være med på dette og staten, fordi vi ser da at skal vi øke fra 20 til 40 dager, så må staten ta sin del av ansvaret for det er ikke kommersielt bærekraftig å gjøre dette uten at staten bidrar til å sikre norsk motstandskraft, og det vi snakker om nå er jo å sikre at vi kan stå i en krise både med et forsvar som fungerer og et sivilsamfunn som fungerer, så vi ser jo frem til dialogen nå med departementet og med politisk ledelse nå i den perioden vi har foran oss.
0: Ja, men vi tar dialogen med en gang. Vi sier deg, hvem er det som skal ta regningen her?
2: Vi legger frem et forslag som tar utgangspunkt i dagens løsning, som er at næringslivet har kommersielle lagre. Det er vanlig også i andre land. Så må vi huske på at det her er importører, oljeprodusenter, som har finansielle muskler til å bære denne type krav, og også skal ta verdien når lagre i en eventuell krise og krig skal selges. Så det er logisk, men vi sender det her på høring for å få innspill nettopp fra næringslivet. Vi skal legge opp til lang innfasingstid på 3 år, at det går an å tilpasse. Men det viktige da er jo at folk bidrar i den høringen, sånn at vi får nettopp denne gode dialogen om et beredskapsnivå som gir trygghet for landet. Det trenger vi nå i denne urolige tida vi står i.
0: Almli, hvorfor skal egentlig staten betale for dette når dette er drivstoff som også skal omsettes?
3: Dette skal vi helt sikkert få en god dialog om, men det er viktig å huske at når vi øker fra 20 til 40 dager, så er ikke det kommersielt bærekraftig, som jeg sa. Og det går jo blant annet på at det kommer økte kostnader til logistikk, til infrastruktur. Det koster mye å ha dette på lager, og da må vi gjøre dette i godt samarbeid med myndighetene, slik at myndighetene tar sin del av kostnaden for å sikre norsk forsvarsevne. Så skal vi ha god dialog om dette, og jeg er helt sikker på, gitt det også som kommer fra statssekretæren nå, at vi kommer til å snakke godt om dette, men her må vi sikre norsk forsvarsevne først og fremst, og det kommer til å koste noe, også i denne sammenhengen, og det kommer vi til å ha god dialog om, det er helt sikkert på.
0: Og da vil dere også påholde seg at det er staten som skal inn og betale dette her.
1: Ja, fordi at beredskap er et statlig ansvar, og det er ikke rett som statssekretæren sier her at det er selskapet som kommer til å bære dette til 20. og sist. Den regner jo kommer til å bli sendt videre til folk flest og til næringslivet vårt. Sånn at det er det en ting vi ikke trenger, så er det dyrere drivstoff i Norge. Og så er det jo sånn at vi har jo en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt som peker på 61 dager. Her har regjeringen lagt seg unna. Og det er klart, skal vi opp på 61 dager, ja, da vil det være betydelig mer kostbart. Og den rekningen mener vi også at staten skal ta. Så vi ønsker et samarbeid mellom private og staten. Men det er staten som til 20. og sist skal betale regninger for beredskapen, ikke den enkelte bilist eller den enkelte bedrift.
0: Dere snakker om dialog her, Syrstad, men har dere egentlig konkludert på dette, eller er dere åpne for at også staten skal ta mer av og betale mer her?
2: Ja, nå skal vi legge frem det forslaget her på høring, og det er viktig for oss å unngå nettopp den prisøkningen som Pollestad er bekymret for. Der er vi helt på linje. Men jeg vil også legge vekt på det at det her er noen første skritt. Vi sier at vi kan vurdere å øke til 61 dager, da med utenlandslagring. Det er helt vanlig i EU. Naboland i Norden, de har mulighet for 30% lagring i utlandet. Det gjør det på en billigere måte, og mer samarbeid i Norden nå er veldig viktig om felles beredskap. Vi har allerede fått på plass sånne avtaler som skal styrke det. Vi må samle oss i denne tida vi står i. Så jeg håper at vi kan få med oss Senterpartiet på mer internasjonalt samarbeid også om beredskapslagring.
0: Vi får se hvordan dialogen går, og så takker vi for denne i hvert fall. Ole-Erik Almli, administrerende direktør i NHO, Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet. Ha har blåst hardt rundt støttemarkeringen for Palestina som skal skje den 7. oktober på treårsdagen for Hamas terrorangrep mot Israel. Oslo-arrangementet har på Facebook blitt promotert med et bilde av to Hamas-krigere som veiver med det palestinske flagget på en ødelagt israelsk stridsvogn. Deres lokallag skulle opprinnelig være med, Sara Ude Hasle, du er leder i Sosialistisk Ungdom, men nå har dere trukket dere. Hvorfor ville dere i utgangspunktet være med på det her?
4: Altså, jeg tror det bare en veldig grov glipp i våre rutiner. Jeg tror også Oslo SU, da vi snakket med dem, hadde fått en mail hvor de ble invitert til en demonstrasjon for Palestina, og de tenkte, fett, vi støtter Palestina, så vi blir med på det. Og så så vi da i omfanget av det etterpå at det var noe vi ikke kunne stille oss bak. Det helt uforenlig med vår linje, og det også det som vi har gått på med å trekke det oss fra det arrangementet. Og så må jeg bare si at SU sin linje, våre standpunkter på Palestina har ikke endret seg. Vi er fortsatt for at vi skal ha slutt med folkemordet på Palestina, at man skal oppheve blokaden. Men så må jeg også si at vi har fordømt det terrorangrepet 7. oktober og kommer også til å fortsette med det.
0: Så det var datoen da det gikk opp for dere, det sammenfallet, at det var det som gjør at dere trakk dere, eller?
4: Både det, men også de andre arrangørene som er med, som jeg mener at ikke er forenlig med vår politikk eller de verdiene som vi står for.
0: Og nå ber dere Rød Ungdom om å følge deres eksempel. Hvorfor det?
4: Fordi jeg synes ikke det er greit at man har en demonstrasjon hvor det er flere av arrangørene som synes det er helt ålreit med Hamas, som synes de støtter det iranske regimet, som synes det er greit med vold, terror og drap av sivile. Det er en uforenlig linje for min del, og det er jo egentlig også det for Rød Ungdom, og derfor skulle jeg ønske at de hadde trukket seg fra denne demonstrasjonen.
0: Frida Granning, nestleder i Rød Ungdom, hvorfor er dere fortsatt med på denne markeringen?
5: Først så vil jeg bare si at jeg synes at venstresiden bruker alt for mye tid på å diskutere hva som de mener er akseptabel motstandskamp, og alt for lite tid på å snakke om det pågående folkmordet og hvordan man står opp mot det. Israel har drept 300 000 mennesker, 70% av de er kvinner og barn, og Norge er også delaktige i dette folkmordet gjennom investeringer i Nammo og Kongsberggruppen og andre selskaper gjennom oljefondene som har vært flerfoldige milliarder kroner. Det er derfor vi demonstrerer med parolen støtt den palestinske motstandskampen, for det er den eneste måten palestinerne kan forhindre at Gazastripen blir til en parkeringsplass og Trump Tower. Det jeg synes er synd er at Sosialistisk Ungdom og deler av venstresiden har gått med på høyresiden av medias premisser om at det er dette at denne demonstrasjonen handler om at man skal støtte Hamas, at man skal støtte det iranske regimet, når dette ikke er det det handler om. Det handler om å støtte palestinsk motstandskamp.
4: Ja, det er jeg forstått enig i. Det er kjempeviktig å støtte den palestinske motstandskampen, og det er nettopp det vi er enige om. Det er derfor vi tar til gatene, vi går på demonstrasjoner, men vi bruker også mer tid med Palestina-bevegelsen og med andre organisasjoner, som for eksempel Palestina-komiteen, som er en helt reell organisasjon og tar virkelig kampen for et fritt Palestina. Og så er jeg jo enig i at det er viktig å ta til gatene og gjøre demonstrasjoner. Men så er jeg også stolt da, av å være med i SV, som er et parti som har fått gjennomslag for blant annet at man ikke skal kjøpe varer fra okkuperte områder. Det mener jeg også er en viktig del av den palestinske.
0: Men la oss bare dvele litt ved dette med datoen her, Granning. 7. oktober var en ekstremt blodig dag, et stort traume for uskyldige israelere også, som ble drept og torturert. Hvorfor skal dere bruke akkurat denne dagen til å markere?
5: Først vil jeg bare si at dette er en demonstrasjon som har pågått helt siden 2024, og også Oslo SV og Rødt og Fri har også vært med tidligere, men har i år valgt å trekke seg, mener jeg, på grunn av press. Og Rød Ungdom støtter på ingen måte drap eller terror eller det angrepet som skjedde 7. oktober, på like linje som vi heller ikke støtter Israels folkemord.
0: Men hvordan tror du det blir oppfattet da, når dere velger akkurat denne dagen til å demonstrere på?
5: Jeg skjønner at det kan være en kontroversiell dato, men 7. oktober markerer også den dagen hvor det israelske militæret intensiviserte og trappet opp sine angrep og sitt folkemord mot det palestinske folket. Derfor mener vi at det er relevant å ha det akkurat nå, fordi det er på en måte starten på den moderne konflikten som vi kjenner i dag, til tross for at Palestina-konflikten har pågått mye, mye lenger enn siden 2023.
4: Ja, men jeg mener jo at det er noe av problemet da, at det er organisasjoner der som synes det er helt legitimt med vold, terror og drap. Og så er jeg veldig glad for at vi ikke synes det. Det er kjempebra. Men problemet er at man vil stå som medarrangør med disse folkene. Det er problemet. Og så har Palestina-komiteen en egen demonstrasjon 10. oktober, som jeg tenker er kjempefin og legitim å være med på. Problemet er akkurat denne demonstrasjonen.
0: Ja, kan dere ikke vente i 3 dager da?
5: Vi skal også delta den 10. oktober, men jeg tenker at dette ikke for sin demonstrasjon. Grunnlaget at vi ble med var for å demonstrere for retten til å forsvare seg selv, retten til motstandskamp for det palestinske folket, ikke for sine utspill i media. Vi vil være tydelige på at dette handler om den palestinske motstandskampen, ikke reaksjonære regimer eller organisasjoner som Hamas og Iran.
0: Ja, da skal jeg bare si at vi har vært i kontakt med dere for, som dere nevner, altså partilederen der, Marielle Leran, som sier at de støtter hele den palestinske motstandskampen, og at Hamas en del av den. Men vi har også, eller flere har vært i kontakt med Rødt. Bjørnar Moxnes i Rødt, altså ditt moderparti i Graneng, har kritisert dette med hele markeringen. De sier de tar avstand fra markeringen, og for Rødts del det helt åpenbart at vi mot terrorangrep mot sivile. Hvordan ser du på den avstandstagen som Rødt har tatt til denne markeringen?
5: Jeg tenker at for Rød Ungdoms del så det også helt åpenbart at man tar avstand fra terror og drap på sivile, så der man jo ikke uenig med Rødt. Jeg føler på en måte at Rødt sammen med deler av venstresiden har gått med på de premissene som settes av høyresiden og settes av borgerlige media. Det mener jeg problematisk, for man kan ikke bare støtte Palestina når det beleilig eller når det valgkamp. Man må også støtte Palestina når man møter motstand. Og det ser man for eksempel med SU da, og SV, som på en måte trekker seg ut av ultimatet med det øyeblikket de havner på Stortinget etter valgkampen.
0: Ja, tåler dere ikke noe motstand, Hasle?
4: Jo, det vil jeg si. Absolutt. Og det jo nettopp derfor jeg står her. Altså, jeg er på riksdekkende TV i beste sendetid, og beklager for at jeg har vært med, eller at min organisasjon har takket ja til denne demonstrasjonen. Det en kjemperyggrad. Og så det en ting vi enige om, så det jo nettopp det, kampen for et fritt Palestina. Da det å gå ut i gatene og gå på demonstrasjoner, men kanskje ikke akkurat denne, hvor man har medarrangører som synes det greit med oss, og det det som problemet. Og så vi har jo også Ungdomspartiet til SV som har fått gjennomslag, som har fått ganske mange gode gjennomslag på Stortinget for et fritt Palestina. Det en viktig del av den palestinske frigjøringskampen.
0: Ok, til slutt, Graneng, en ting jo kanskje hensynet til norske jøder som opplever dette som problematisk og vanskelig, men hva med også Palestinasaken, som flere mener at kan bli ødelagt av denne sammenblandingen her?
5: Jeg skjønner at noen på en måte føler at dette ødelegger for palestinabevegelsen. Jeg mener ikke at det dette som ødelegger for palestinabevegelsen. Jeg mener at det det å gå med på at dette handler om at man skal støtte Hamas, at Palestina skal være et slags perfekt offer, og at man ikke på en måte kan utestøtte, at man ikke kan demonstrere for den palestinske motstandsbevegelsen uten at det skal vise til at man støtter Hamas, da, ikke sant? For det jo ikke det handler om.
0: Så markeringen går altså som planlagt foreløpig i hvert fall 7. oktober med ungdomslokallag og uten sosialistisk ungdoms, men takk skal dere ha begge to for at dere kom. Frida Graneng, nestleder i Rød Ungdom, og Sara Ude Hasle, leder i Sosialistisk Ungdom. Serien Alternative Norge har fått hard medfart av anmelderne. Viaplay-serien viser livene og tankegodset til ulike mennesker i alternative sfæren, som mener de hekser, eller kan snakke med dyr, eller klarsynte. Du skrev om serien i Nettavisen, hvor du kommentator, Synnøve Vereide Trampe, og denne serien helt ukritisk, sier du. Hvorfor det problematisk?
6: Ja, det overrasker meg egentlig litt at Viaplay mestret å lage en sånn serie uten å stille ett eneste kritisk spørsmål, i hvert fall i løpet av tre første episodene. Man har ikke invitert en eneste motstemme, eller i det minste en person som kan ha et annet perspektiv, som gir en balanse til det hele. Og så av det jeg har sett, da, når dere forsvarer kritikken, så dere litt under pådekket av at ja, men dette reality og underholdning. Da synes dere tar litt for lett på ansvar dere har som produsent, fordi vi vet for eksempel at mennesker med kroniske lidelser overrepresentert blant de som bruker alternativ behandling. Det mange desperate mennesker som denne bransjen henvender seg til, som kan få falskt håp. Så jeg synes ikke tilnærmingen bare naiv eller ukritisk, men også uansvarlig.
0: Uansvarlig, Jonas Møller. Du executive producer, som det heter, for denne serien. Hvorfor stiller dere ikke kritiske spørsmål eller prøver å balansere ut på annet vis?
7: Altså, vi skulle gjerne ha laget en serie som gjorde nettopp det. Det var ikke det vi satt ut for å gjøre denne gangen. Denne gangen så ønsket vi å lage en serie som var et kikkehull inn i en verden som mange, for mange er ukjent. Og det er klart at da er det vi gjør er å være flu på veggen og observere og vise et miljø som finnes.
0: Men når det bare er de stemmene som kommer til ordet, hva slags inntrykk tror du da seerne blir sittende igjen med?
7: Jeg tror at våre ser et veldig trent publikum på reality-sjangen, og tror de klarer å skille ganske godt på hva som en dokumentar og hva som nettopp en kikkhull-observasjon.
6: Kan dere stå inne for at personene som deltar i denne serien faktisk bidrar til å spre påstander og ideer som kan være direkte farlige for seere som plukker opp?
7: Altså, vi har med oss en stor bukett med deltakere som tror, føler og opplever mange andre ting enn kanskje vi gjør. Og det at noen tror på at man kan, eller noen opplever at man kan kommunisere med dyr, andre tror på kjærlighetens kraft, noen tror på tantrisk sex oppi det hele. Så nei.
8: Men det noen påstander som kunne vært for drøye da, hvis de sier at dette kan helbrede noen ting, for eksempel? Kunne dere hatt med det?
7: Altså, vi har jo ikke med noe som sier nettopp det.
6: Så grensen har gått et sted? Der har jeg en innvending eller to. Dere har blant annet med et par som er gravide, eller kvinna er gravid, og som ikke er helt sikre på om de vil ha en jordmor til stede når de etter hvert skal ha en heimefødsel. Og de sier blant annet at ja, vi tenker jo at vi bor i Norge, og hvis vi tenker på mennesker i Uland som føder i en grøftekant, og det går bra, så skal vi klare oss her. Jeg stoler veldig på naturen, og at vi skal få det til. Og så kommer den eneste disclaimer om at norske helsemyndigheter og alle seriøse fagfolk i Norge fraråder uassistert heimefødsel på det sterkeste. Så dette blir bare formidlet helt ukritisk til et stort og bredt publikum.
8: Det kan mulig forsvare på hva slags ansvar har dere for sånt.
7: Vi viser at de skal ha en hjemmefødsel senere i serien, så får vi se at de også har en doula der, og de forbereder seg godt, de har mye utstyr av det de trenger. Mange tror på dette. Mange synes at dette er en riktig måte å gjøre det på. Og igjen, vi forsvarer, vi forsvarer ikke at de gjør det, men vi viser det.
8: Men, og dette er da innenfor, men hva ville eventuelt vært utenfor da? Hva dere kunne ha formidlet videre av påstander fra deltakerne?
7: Altså, vi gjør løpende vurderinger på hva som er innenfor og utenfor. Når skulle vi nått den grensa, så hadde vi informert om det.
6: Dere gjør jo også en plattform til en viss sjaman. Nå skal jeg nevne navn, siden han ikke er her. Men han har jo tidligere blitt sitert på blant annet at barnekreft er selvpåført, og noe man kan lindre eller kurere med tankekraft. Og så har han riktig nok dratt på Rikshospitalet selv når han trengte en ny nyre, men er det greit å videreformidle sånne ideer?
7: Vi videreformidler ikke hans idé om at barnekreft er selvpålagt.
6: Nei, men dere gir jo han som person en legitimitet da.
8: Men hvorfor skal de ta ansvar for noe som er sagt i en helt annen situasjon enn den
6: han har? Jeg tror de fleste klarer å koble hva den aktøren har sagt tidligere, og når man da gir han en scene igjen, og så på stor plass, så gir man han også legitimitet.
8: Det er jo mange andre som har fått oppslag på grunn av ting de har sagt i andre reality-programmer, enten det er på Farmen, eller Girls of Oslo, eller hva det skal være. Hvorfor er dette verre enn det som blir sagt rundbaut ellers?
6: Nei, det er masse i reality-sjangeren som er ille, men vi vet at alternativbransjen i Norge er ganske stor. Det er en milliardbransje, det er rundt 8 milliarder kroner årlig som nordmenn bruker på dette. Det er en sårbar kundegruppe, så det å formidle det såpass ukritisk, det er kanskje lov, men det er moralsk og etisk betenkelig.
8: Og flere av deltakerne her har jo også kommersielle interesser, og da kan jo dette virke også som reklame for folk som vil selge, enten de er med eller ikke i bransjen, eller i serien, kurs eller produkter eller hva som helst. Hvilket ansvar tar dere da for at sårbare, kanskje desperate mennesker lar seg lokke til å bruke sine siste kroner på sånne type behandling?
7: Ja, enkelte av deltakerne våre har kommersielle interesser i det. Det er helt riktig. Noen av dem lever av det de gjør. De aller fleste som er der lever for det de gjør. Hvilke tjenester og produkter de måtte selge, det har ikke vi fokus på. Vi forteller ikke noe om priser eller hvor du kan finne det.
8: Men er du redd for det samme som Trampe var innom, at dette kan gå utover syke mennesker?
7: Altså, som sagt, vårt publikum er godt trent i det vi viser. Vi viser en virkelighet som eksisterer, og det finnes masse miljøer og ideer og levesett som folk driver med. Vi viser det.
6: Ja, det er helt fint å vise det, men det er lov å ha et kritisk blikk når man gjør det også. Og det er det jeg skulle ønske dere hadde, at dere tok det ansvaret. Det virker som om Viaplay lever I en litt alternativ virkelighet.
8: Da skal du få avslutte, Jonas Møller.
7: Nei, jeg synes at det vi viser det vi gjør, og dette en ting som vi gjør når vi lager inspektører med mattilsynet, med mødre, der vi viser profilerte mødre som har barn, og som sikkert også har kommersielle interesser dem også. Vi bare med. Vi lager et kikkhull til publikum.
8: Alternativ I Norge altså på Viaplay. Takk skal du ha, Jonas Møller, executive producer for denne serien. Og takk til deg også, Synnøve Vereide Trampe, kommentator I Nettavisen. Hvert år deler staten ut over 1 milliard kroner til ulike trossamfunn utenfor den norske kirke. For hvert gyldig medlem får de 1611 kroner. Men nylig avslørte VG at flere personer, uten å vite det, har stått på medlemslista til et trossamfunn. De trenger nemlig bare å oppgi personnummer, og så lenge personen ikke medlem andre steder, så får de støtte for medlemmet. Dette gjelder deg, Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant fra Høyre. Du var I 30 år uvitende oppført som medlem I det islamske forbundet. Hvordan var det å finne ut av det?
9: Overraskende, litt frustrerende, og så blir det masse spørsmål på hvordan man har endt opp som medlem der. All den tid personnummer skal brukes, så blir det jo plutselig en helt annen problemstilling. Og så mener jeg jo, det handler jo liksom litt mer om bare mitt tilfelle her, det litt større spørsmål om tillit, hvordan vi bruker skattebetalernes penger, og ikke minst kontrollen på disse pengene, og systemene vi har hatt rundt det, og så ender vi opp I en debatt her nå om islamske trosamfunn, men dette her har også vært et problem I andre trosamfunn, og I andre deler av samfunnet, med ungdomsorganisasjoner og så videre, som har bare ført opp folk på listen sin.
8: Ja, vi skal jo ta det litt bredere enn bare som så, da, men vi kan begynne med deg, Sajid Rahim, du daglig leder I Muslimsk Dialognettverk. Dere da et talerør for norske muslimer, og har disse to trosamfunnene som nå avslørt som medlem hos dere. Hva sier du til det som avslørt?
10: Jo, først og fremst så ønsker vi å beklage både til de som var medlem I marokkanske trossamfunn, men også rabita som Mamos, og på vegne av de moskene så ønsker jeg beklage for det. De opprørt, og de vet ikke, altså de har I hvert fall vist at det her ikke noe som bør skje, og de ønsker selvfølgelig å rydde opp I det. Ingen bør være medlem I et trossamfunn de ikke selv ønsker å være medlem I det. Så dette noe vi tar høyest på alvor og skal rydde opp I.
8: Hva slags retningslinjer har disse trossamfunnene hatt da, siden de har oppført mennesker som ikke ønsker å stå der?
10: Jo, altså, lovverket har jo endret seg over tid, og så det slik at det har kommet flere forskjellige styremedlemmer over tid og har byttet ut som at forskjellige retningslinjer, men selvfølgelig så trenger vi å rydde opp I det her nå, og det det vi skal bruke tiden på videre.
9: Setter pris på at du beklaget deg, så ikke bare overfor meg, men overfor alle andre som blitt utsatt for denne situasjonen. Men også bare så at du skal slippe å svare på vegne av alle trosamfunnene. Det som utfordringen her jo at forskjellige muslimske trosamfunn har forskjellige retningslinjer. Noen har digitalisert noe, noen opererer fortsatt på papir. Og dette skaper en kompleksitet I dette her. Og så det veldig stor forskjell, og det kjenner du til, mellom kristendommens riter og islams riter. I kristendommen så har du dåp og konfirmasjon, som to veldig synlige aktiviteter som på en måte gjør at du medlem av en eller annen kirke. I islam så har man ikke samme prosessene. Dermed så blir det sånn at man meldes inn gjennom en byråkratisk prosess som lagt opp av staten, eller av I dette tilfellet. Og derfor så krever også det større kontroll på medlemskapet, og den kontrollen må jo da også forvaltes av
8: Altså de kristne trossamfunnene har andre skranker på en måte da, gjennom disse ritualene som gjør at muslimske trossamfunn må kontrolleres hardere, det du sier?
9: Nei, jeg sier ikke at de skal kontrolleres hardere, men man må all den tid man ikke har ritene, som altså disse ritualene som du snakker om, så mener jeg at kontrollen må være av en annen art. Og så spørsmålet hvordan man skal gjøre det. En enkel sak kunne ha vært at dersom du medlem av et trossamfunn, om det et kristent trossamfunn eller muslimsk, så står det for eksempel på skattesedlene nederst at du medlem også I denne organisasjonen.
8: Det en løsning du synes virker god, Rahim?
10: Altså, nå vi jo fokusert på å rydde opp I det, og vi først og fremst veldig glad for at det nå mulig å se hvor man faktisk medlem, slik at man kan avdekke disse feilene, og eventuelt slik som Mahmoud gjorde avdekket det via intensive løsninger, så valgte han å si fra, og det har Abita tatt på alvor, og det skal de rydde opp i.
8: Vi må gå til deg da, Helge Flø Kvamsås, du statssekretær i Barne- og familiedepartementet. Hva gjør dere for å følge opp disse avsløringene?
11: Først vil jeg takke Farahmand for å ha fortalt sin historie. Jeg tenker det et godt eksempel på hvordan det kan oppleves å bli meldt inn i et trossamfunn en ikke ønsker å være med i. I Norge har vi trosfrihet. Det betyr også at du har en rett til å ikke tro. Når du 15 år kan du selv velge om du ønsker å være medlem eller ikke medlem. Og så er det jo helt uakseptabelt da, om noen blir meldt inn på tvers av sitt eget ønske. Og det er også helt uakseptabelt om skattebetalerne sine penger går til feilaktig medlemskap.
8: Så, det er alle enige om.

0: Du må vite et personnummer, og så kan man melde inn en annen person I et trossamfunn.
1: Altså, vi har jo en ordning I dag med en rekke kontrollregimer for å I hele tatt kunne få statsstøtte, så må det være registrert trossamfunn, og du må ha rutiner for inn- og utmelding og for medlemsregister og så videre. Så har du krav til dette personnummeret. Det blir også sjekket, alle personnummer blir sjekket. Du kan ikke få to statsstøtte for ett personnummer. Og så blir det ført kontroll av statsforvalter. Og så tror jeg de spørsmålene som blir tatt opp her på hvordan de kravene skal være stilt, det jo nettopp noe av det vi må se på I det arbeidet som vi har satt I gang.
2: Det som interessant her at vi jo enige om problemstillingene, så vi å finne løsninger. Min gode kollega Hågen Poppe sendte jo to skriftlige spørsmål til statsråden, der han spør om altså, hva har man tenkt å gjøre for å få kontroll på dette her? Jeg savner et svar på det. Og det andre vil man kreve inn pengene? Jeg opplever at Rabita muslimske trosamfunn sier jo selv at vi tilbakebetaler. Det beklager vi så mye for, og det tilbakebetaler. Jeg mener også det viktig nå at man faktisk rydder ordentlig opp I dette her. Det handler om at kan ikke trosamfunn dokumentere at du meldt inn frivillig, så må medlemskapet strykes, og så må man heller kreve inn pengene.
0: Du sikker på at det en god bruk av tid og penger?
2: Jeg mener at det trossamfunnets plikt og ansvar å kunne bevise at jeg meldt inn der av min egen frie vilje. Det trossamfunnet som må dokumentere det, og ikke I og for seg jeg som medlem.
0: Hva sier du til deg, Kvamsås?
1: Altså, med over 4 millioner medlemmer I tros- og livssynssamfunn I Norge, som har blitt medlem over mange tiår under ulike regelverk, så vil jo en sånn ryddig jobb kreve mye ressurser. Jeg tror det viktig at vi I hvert fall prioriterer at det godt tilsyn og opprydding der vi har funnet, eller ser grunn til at det kan være feil og mangler. Og så tror jeg den portalen som utviklet I Brønnøysundregisteret, som fikk inntrykk av at du også benytter deg av, den en god portal der du enkelt kan logge inn og sjekke hvor du medlem. Og det gir også grunnlag for å rydde opp I feil, og for å bygge den tilliten som viktig av denne ordningen her.
2: Og igjen tilbake til disse ritualene som gjør at du medlem, altså blir del av en trossamfunn eller ikke. I kristendommen, I den norske kirke, så nok den prosessen mye raskere og enklere. Og så tror jeg nok enkelt av de muslimske trossamfunnene, som Rabita, som har digitalisert veldig mye, kan lettere finne fram til hva som har skjedd her. Men uansett så handler det om skattebetalernes penger og kontroll på disse, og da vi nødt til å få rydda opp.
0: Og dette systemet du rydde opp I, det ble vel bestemt av Høyre I 2020?
2: Ja, det har rent litt vann I den bekken også, så det greit å få rydda opp I ettergang. Men det har jo vært flere saker med enkelte andre muslimske trossamfunn, der man ikke klarer å få ordentlig gjennom, altså transparent I hvordan pengene har kommet til og hvor pengene brukes. Og det også I deres interesse for å rydde opp.
0: Men ut fra hva du sier, Kvamsås, så virker det som om dere ikke vil gjøre noe veldig aktivt for å komme til bunns dette, og overlate det til hver enkelt og til pressen, eller?
1: Nei, da har det skapt et feilaktig inntrykk. Vi som sagt I gang med å se på regelverket.
0: Ja, men da gå tilbake I tid og sjekke hvem som har vært medlem, hvor og om ja, det var med jo, eller uten vilje.
1: Det kan jo føres, og det føres kontroll tilbakeover. Statsforvalteren har allerede vært ute I media og signalisert I noen av disse sakene. Og så tror jeg det viktig at det regelverket blir stramt og tydelig fremover, fordi det handler om skattebetalernes penger, og det handler også om den trosfriheten som den enkelte har, og den retten den enkelte har til å både være medlem og ikke være medlem.
0: Da får vi se da, hva som dukker opp etter hvert. Takk skal dere ha alle tre. Helge Fløe Kvamsås, statssekretær I Barne- og familiedepartementet fra Arbeiderpartiet, til Sajid Rahim, daglig leder I Muslimsk dialognettverk, og til Mahmoud Farman som sitter på Stortinget for Høyre.

0: Nesten 7000 nordmenn møtte ikke opp til tannlegetimen sin I fjor. I underkant av 2000 av disse var folk I alderen 19-28 år, en gruppe som I dag får 75% av tannlegeregningen dekket av det offentlige. Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant og Høyres politiske, helsepolitiske talsperson. Du vil bøtelegge mennesker I denne aldersgruppa hvis de ikke dukker opp. Hva vil du oppnå med det?
1: Nei, det har jo en oppdragende effekt. Jeg mener det at hvis du bestiller et time I den offentlige tannhelsetjenesten, og du velger å ikke møte opp på den timen, så må det få en konsekvens, og spesielt må det få en konsekvens når du allerede får sterkt rabatterte tannhelsepriser. Og det verste med det jo det at det tar kapasitet for deg som faktisk trenger den offentlige tannhelsetjenesten. Eldre mennesker som sitter med rus eller psykisk helse. Så der handler det om hvordan vi ikke bare snakker om den offentlige sløsing av penger, men det handler om hvordan vi bruker den offentlige velferdstjenesten vi har, og da mener vi at det må få en konsekvens, og derfor vil vi ha et ikke møtt gebyr for den nye gruppa som nå innført.
0: Og hva slags sum ser du for deg da?

0: Nej, alltså vi har ju satt någon sum på det här, men vi har ju allerede inte mött gebyr för exempel I sjukhusen. Där är standardsatsen på 1993 kronor när du har beställt timme och du inte mött upp på den timmen. Så vi har ju satt någon pris, men vi menar att det bör vara ett viktigt princip om att när du beställer timme själv och du inte möter upp på den timmen, så tar du kapacitet. Och så bara säg si en ting, är dessa 7000 vi snackar om. Jag har snackat med tandläkare I den offentliga tandhälsotjänsten sista uka som säger att det mest sannolikt här är snack om flera 10000 av timmar som går bort I det här för att det är stora mörkertal för ni inte för god nok statistik över dessa tingen idag.
1: Kati Li, medlem av hälso- och omsorgskommittén på Stortinget från SV, fulla hull säger du om denna idén, vilket hull är det du ser?
2: Nej, altså, nå det jo sånn at Høyre vil jo ikke bruke en eneste offentlig krone på å sikre unge voksne god tannhelse, og så nå vil de at på til straffe dem med et gebyr. Og vi mener at studenter og unge voksne, de har dårlig nok råd som det. Og så det liksom det å gjøre et sandkorn til et stort fjell, fordi at de snakker om dette med at ikke folk møter timen som et kjempediger problem, og så viser det seg at det faktisk 2 promille av den aldersgruppa som ikke har møtt. Og enda til så tallet lavere I år enn det var I fjor. Så dette å lage et kjempestort problem av noe som vi anser som ikke så stort.
1: Med kanon, Bø.
0: Ja. Nei, det gjør vi ikke, og det jo først og fremst feil at vi ikke Høyre satser på tannhelsetjenesten, men vi har en annen prioritering.
1: Men SV som blant annet fikk gjennom denne 75%-tekningen.
0: Det var det, men vi uenige at det 21- og 28-åringer som har det største behovet I tannhelsetjenesten. Det mener vi helt andre grupper. Det eldre, rus, psykisk helse, så det her handler om hvem
1: som
0: vi prioriterer. Men hvem som vi prioriterer. Vi vil prioritere det viktigste først. Og så det sånn rart å høre argumentasjonen til SV, fordi at den private tannhelsetjenesten har I dag muligheten til å gi ikke møtt gebyr. Det synes SV greit at private kan gjøre, men at den offentlige tannhelsetjenesten, som altså den tannhelsetjenesten som skal være der for de mest sårbare gruppene, som skal bidra til at du tar det vi kaller for rettighetspasienter, der skal den ikke kunne få lov til å innføre gebyr for deg mellom 21-28 år, som for øvrig fluorgenerasjonen, de mest friske unge tannhelsepasientene vi har. Så SV viser jo her mangel for respekt for folks skattepenger, og hvordan du bruker offentlig velferd på en god måte.
1: Litt uavhengig hvor mange det gjelder, Kateli, hvorfor skal man ikke betale hvis man ikke dukker opp på en tannlegetim man selv har bestilt?
2: Altså, nå det jo sånn at det de mest sårbare og de med dårlig strå som benytter seg den offentlige tannhelsetjenesten.
1: Ja, men nå snakker vi om de unge menneskene
0: her. Det ikke 21-28-åringer, for å si det sånn.
2: Nei, men altså, Svardal Bø, han sa I en debatt tidligere I uka her at vi ville finansiere tannhelse til aksjemeglere. Men jeg tror ikke det så mange aksjemeglere som venter på innkalling fra offentlig tannhelsetjenesten.
1: Hvorfor skal man ikke betale for en time som når man uansett bruker tid hos det offentlige som har sett av tid, og ikke dukker opp?
2: Nei, men det mange grunner til at folk ikke møter, og det jo ikke sånn at alle disse timene noe som de unge aktivt går inn og bestiller. De timene I offentlig tannhelsetjeneste noe man blir innkalt til, og så det ikke alle som får det med seg. Noen har tannlegeskrekk, noen ganger mange studenter som ikke kan ha fravær I studiene sine, så det mange grunner til dette, og da må vi se på grunnene. Og så må jo vi, jeg absolutt med på at vi skal gjøre en jobb for å få flere til å møte timen, men da må vi kanskje heller se på om vi skal gi folk flere påminnelser da. Og så har jeg lyst til å si en ting til.
1: Ja, men kan du ikke ta det først da, begynne med gulrot I stedet for pisk?
0: Nei, men vi altså, det bare viktig å presisere, det gebyret skal ikke innføres for de sårbare gruppene. Du må huske at før SV gikk inn for deg mellom 21-28 år, så var det en gruppe som ikke hadde rettigheter I henhold til tannhelseloven.
1: Så rusavhengige og så...
0: Ja, for eksempel, sant? Men nå har jo nettopp SV gjort det, at de har tatt inn den gruppa I den offentlige tannhelsetjenesten, sånn at de faller inn ja. Under det samme
1: regelet. Men hvorfor kan man ikke heller sende påminnsel og passe på at folk faktisk husker timen I stedet for å begynne med
0: det? Jo, men det kan du også gjøre. Du kan fint sende påminnelser, du kan sende sms'er hele biten der, og det gjør en god del I den offentlige tannhelsetjenesten I dag, men her det snakk om de som har bestilt time.
1: Altså det skal ikke gjelde for de som blir innkalt på årskontroll?
0: Nei, men det sant, og det problemet at det ulik praksis på det her rundt om I fylkeskommunene, hvordan du gjør det I dag, men vi mener skal innføre oss, for det mellom 21-28 år, ikke de andre sårbare gruppene.
1: Ok, Kateli.
2: Ja, nei, altså, Svardal Bø her, han trekker opp dette med fluorgenerasjonen, og at dette en ungdomsgruppe som har, eller gruppe unge voksne som har bedre tannhelse. Ja, det har de, og det kjempebra, det skal vi jo heie på.
0: Ja, absolutt.
2: Absolutt. Men så det en del av de også som ikke har så god tannhelse. Og for her litt siden, så gjorde Forsvaret en studie av tannhelsa til unge rekrutter, og unge rekrutter, de 19-20-typ år, og over 20% av de hadde alvorlig tann- og munnhelse. tannhelseproblemer, og da betyr det at det er ikke sånn at alle unge voksne i Norge har veldig god
1: tannhelse. Ja, men nå argumenterer du for den ordningen som dere allerede har fått innført, altså ja. 75% dekning, men hvis vi tenker på dette gebyret som ble nevnt fra Høyre her, altså ellers i helsevesenet må man betale for et ikke møtt gebyr. Nå har dere kjempet for at tennene skal regnes som en del av kroppen. Hvorfor skal dere ta tennene ut igjen da i dette tilfellet?
2: Nei, vi skal ikke ta tennene ut av en ordning, men...
1: Hvorfor skal det ikke bli omfattet av det samme regelverket?
2: Vi mener jo også at ikke møtt gebyret i helsetjenesten ellers er alt for høyt. Det er ikke selvkost, det er langt over det. Så det har vi også...
1: Også der er det blitt påpekt at dette går utover de som er minst organisert eller har minst ressurser, Svardalbø, som ikke klarer å dukke opp på disse timene nødvendigvis.
0: Ja, og det mennesket vi skal skjerme, de som sitter med...
1: Hvordan skal man vite akkurat hvem som er sårbar nok til å ikke måtte betale gebyr?
0: Nei, hvis du for eksempel vi har avgrenset etter 21-28-åringer, den nye gruppa som jeg nå har tatt inn, og det mener jeg at hvis du er 25 år gammel, og du bestiller deg en tannlegetime, og du får 75% rabatt på den tannetimen, og du velger å ikke møte på den, så bør det også få en konsekvens, for det som vi har sagt, det er sløsing med offentlige ressurser. Så det er jo det som er utgangspunktet når du bestiller den timen selv. Og det er jo litt sånn merkelig at SV på en måte er for det her på andre områder, men ikke på en måte her på den gruppa som vi her diskuterer. Det bør være et enkelt prinsipp. Møter ikke opp til timen din. Har du bestilt den selv, så må du også ta konsekvenser for den, for at du tar kapasitet for andre sårbare grupper.
1: Ok, da skal du få avslutte med det, Kateli.
2: Nei, altså det er jo nettopp det da, at dette er jo i stor grad timer som ikke folk bestiller selv, får en innkalling fra det offentlige. Og så er det jo, vi vil jo at tannlegen skal bli like billig som å gå til fastlegen, så vi kjemper jo for en helhetlig tannhelsereform.
1: Ok.
2: Og jeg skjønner godt at Høyre ikke vil snakke om hvordan folk skal få bedre tannhelse.
1: Det vil ikke jeg snakke om heller. Jeg vil ikke snakke mer om tenner i det hele tatt, for nå har vi ikke mer tid. Men jeg skal si tusen takk for at dere kom og snakket om det da, begge to, Kateli fra SV og Erlend Svardal Bø fra Høyre.

0: En siste hilsen og takk for alt. Slike hilsener på buketter og kranser det vanlig at presten pleier å lese opp i begravelser. Men ikke Kong Haralds gravferd, noe du blitt inspirert av og sier til Vårt Land nå, at du vil skrote denne skikken, prest Per Anders Nordengen. Hvorfor vil du det?
1: Nei, altså, jeg synes at kongens begravelse, den har satt i gang en del ting, både innenfor kirken og samfunnet, med tanke på liturgi, og det har vært debatt om en del ting som vi er godt å røske opp litt i, og gjøre noe med, for det en 24 år gammel ordning. Og en av de tingene jeg synes var eksemplarisk der, det var at ingen kranser ble lest opp. For jeg synes det en uting, og fordi at jeg synes det en forskjellsbehandling for hva man gir og hva man sender, fordi at noen sender krans med bånd, og de blir lest opp, og noen sender uten bånd, og det blir ikke lest opp, og jeg synes ikke det hører hjemme i en kirkelig begravelse.
0: Ja, du skriver i Vårt Land at det blir et slags show. Hvordan da?
1: Det har jeg ikke, det ordet har jeg ikke brukt. Ja, jeg kaller det en utstilling kanskje. Ja. Jeg tror vi mennesker er sånn at vi sitter og sammenligner, og vi sitter og tenker, og hvem har gitt den lille kransen og den store kransen, og hvem har bare gitt en bukett? Og så synes jeg det blir veldig urettferdig, for noen sender hilsen til pårørende hjem, og de får ikke lest opp. Og veldig ofte i dag så står det i dødsannonsen at det like er kjært som en blomst, det en gave til for eksempel Kreftforeningen, og vi leser ikke opp de som har gitt gave til Kreftforeningen. Så det bare en, jeg synes det har blitt en uting, men det ting som fint å ha en samtale om.
0: Og det har vi heldigvis da med deg, sogneprest i Bøler i Oslo, Anne Berit Evang. Hva sier du til å slutte å lese opp fra disse kransene?
2: Nei, jeg synes egentlig det en fin ting å gjøre, å lese de. Det gir mening, og jeg tror det betyr mye for mange. Og i dag det en valgfri ordning, det en kan-bestemmelse i liturgien, og den ble benyttet i kongens begravelse, og den det mange andre som også benytter seg av. Så jeg skjønner ikke helt hva som problemet.
0: Det ene argumentet her var at det blir en slags konkurranse eller en utstilling mellom de som har råd til flotte dyre og kranser, og så det andre som kanskje ikke har det. Og så tør man ikke kanskje ikke kjøpe den fineste, og ikke ha et bånd som blir lest opp fra, og så videre.
2: Ja, jeg tenker at det fint å ha en samtale om disse perspektivene, og det jo ting vi klar over og oppmerksomme på. Men jeg tror samtidig dette en tradisjon da, som veldig ulik landet rundt. Noen steder det veldig viktig, andre steder det ikke så viktig. Og at vi som kirke skal være liksom de som rir prinsippene og sier nei, dette slutter vi med, det har jeg ikke helt sans for. Jeg tror folk bruker mye tankevirksomhet på hva som skal stå på de sløyfene. Det de siste ordene til noen de har vært glad i, noen de bryr seg om. Det naboer, det familie, det venner, det kolleger. Og jeg tenker at det en fin, det hører med der hvor de pårørende ønsker det da, men det jo noe vi presser bruker tid til å snakke med dem om, fordi vi opptatt av hvordan hele seremonien skal være, og hvordan det flyter, og hvor lang tid det tar da. Så alltid, det passer ikke alltid.
0: Nordengen.
1: Ja, for meg så blir det kanskje mer, altså når du sier at det siste hilsen fra folk, så det jo, det ikke mye som det kan stå på et bånd. For det står jo bare takk for alt, eller det siste hilsen og sånn, og da synes jeg kanskje det nydeligere om folk har skrevet noen lang hilsen og sendes med hjem. Og begravelse veldig viktig ritual, og det i alle kulturer, og i forbindelse med sorg, og det veldig viktig at folk viser medfølelse, og gir en krans og gir en blomst. Men det imot at noen navn skal leses opp. Det er imot. Ikke at det gis kranser, ikke at det gis blomster. Og da synes jeg i kongens begravelse så hang det jo kranser og sto kranser, og det var så nydelig som bare det. Men vi hadde ikke behov for å vite hvem det var, og de pårørende får med seg hjem både bildet av alle båndene, alle kransene, og før fikk de båndene med seg hjem. Så de får vite hvem det er. Så jeg litt ute til den lille forskjellsbehandling som og særlig alle de gangene jeg har en begravelse, og de har ønsket en gave, for eksempel et menneske som døde i kreft, og så gir mange til Kreftforeningen og forskning innenfor kreft, og de får ikke lest opp.
0: Ja, ikke sant? Det kan jo være mange veldedige organisasjoner som får penger. Leser dere opp de navnene også, Evang, på gavene ditt?
2: Nei, det ikke en informasjon vi får tilgang til, men jeg får vite at de har ønsket det, og da passer jeg alltid på å si takk også til de som har valgt å gi en gave. Og det tenker jeg viktig at vi prester passer på, nettopp for å synliggjøre at det er noen som har brukt det i stedet for, og det kan jo også ofte si noe om den avdøde sin personlighet også, da, hvem man har valgt å gi en gave til.
0: Men hva får man egentlig ut av disse korte, litt generiske hilsene med et navn bak?
2: Jeg tenker at det gir mening å høre de siste ordene til den som ligger og er død. De som er igjen får lov å høre hva er deres siste hilsen. Det er ikke alltid det står takk for alt eller en siste hilsen. Noen ganger så har man brukt mer tid, og så får man høre navn til som var viktige mennesker i denne avdødes liv, og det er en valgfri ordning i dag, og det håper jeg kan fortsette i fremtiden.
0: Hva sier du da, Nordengen, hvis pårørende ønsker å få lest opp
1: det? Nei, altså, jeg er jo ikke sånn at jeg nekter det, men jeg prøver å forklare dem noe av det jeg har sagt nå. Og hvis de på død og liv vil, så har jeg hent at jeg leser, altså kanskje leser bare de nærmeste, eller så har jeg spurt, kanskje dere vil lese opp selv? For jeg synes ikke det er en presteoppgave å skulle gjøre det. Og for meg er det litt også sånn, gjøre litt forskjell på folk, og det er ikke mange år siden det var sånn at rike mennesker satt foran i kirken, og de fattige satt bak, det var forskjell, og vi er imot all forskjellsbehandling, og at vi alle er like, og da tenker jeg, vi skal i hvert fall ikke være med på å uttrykke noe sånn likhet på det. Og får jeg bare lov å legge en liten ting til, jeg kommer fra Alta i dag, og da traff jeg en prest som er søring, sånn som også, vi er ikke gode samisk, og han hadde lest opp kranser, og så hadde det plutselig vært en krans med samisk hilsen på, og han hadde ikke sjans til å lese det, og det hadde vært en pinlig affære.
0: Det var et innblikk inn i prestelivet. Som
2: ja, det burde han ha sjekket før seremonien startet, spør du meg.
0: Litt kritikk også mot alt da. Takk skal dere ha, begge to. Anne Berit Evang, sogneprest i Bøler kirke, og Per Anders Nordengen, som også er prest. Blåser en lesevind over landet, og en av dem som skal få kanskje særlig unge menn til å åpne bøker, det er influencer Oscar Westerlin. Men når bøkene er vanskelig å forstå, får han hjelp av kunstig intelligens, forteller han i et innlegg på Facebook. Ja, flere hundre bilder av boksider har han lastet opp til KI for å drøfte og forstå innholdet bedre. Det skriver VG om i dag, og det skaper debatt. Men først, Oscar Westerlin, hvorfor gjør du dette egentlig?
3: Nei, ta boka det jeg snakker om her, da, som er Anti-Fragile av Nassim Taleb, som er risikoekspert med doktorgrad. Altså, jeg hadde ikke hatt sjans til å komme gjennom den boka uten hjelpemidler. Og da er det jo nice å kunne bruke AI til å forenkle språket, oversette det, få budskapet ut av boka og hente eksempler til hvordan jeg kan bruke det i mitt liv, få sett stoffer liksom, fra forskjellige sider, og så kan jeg prate mye med stoffet, med ting jeg ikke forstår. I tillegg til at man har på en måte en tålmodig lærer, da, som nei, jeg trenger et nytt eksempel, du må forklare bedre, du må forklare enda simplere. Man kan bare gå frem og tilbake til det virkelig sitter. Da. Og det åpner opp en litt ny verden for meg, for da kan jeg plutselig lese mye mer komplekse bøker. Og det var det tipset egentlig jeg ville dele da. Så det var det som startet det hele.
0: Ikke sant? Og da har du rett og slett tatt bilder av boksider og lagt det inn sånn at Claude i dette tilfellet kunne lese det.
3: Yes, så kan man jo se om jeg er for dum til den boka når jeg må laste opp 300 sider,
0: Ja, det er det minste problemet ifølge flere reaksjoner. Katrine Sandnes, generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Dere kaller det et lovbrudd. Hvorfor er det det?
4: Det er dessverre et lovbrudd, fordi han bryter opphavsretten til forfatterne. Man har ikke lov til å laste ned andres åndsverk, og laste det inn i en generativ språkmodell. I dette tilfellet så blir det enda mer alvorlig, fordi Claude bruker materialet som andre laster opp, bruker de til å trene sine egne modeller videre. Og dette er et kjempestort problem, så det var jo, sånn sett så er det veldig bra at Oscar Westerlin deler dette rådet, for det gir oss anledning til å fortelle alle brukerne der ute, og det er veldig, veldig mange som ikke er, de er rett og slett ikke klar over at det ikke er lov.
0: Ja, ante du dette i det hele tatt, Westerlin?
3: Nei, det kom veldig overraskende på meg, egentlig. Mm. Så ble jeg sjokka når jeg så at jeg var en forbryter i VG i dag.
0: Å stå frem i full offentlighet på den måten med forbrytelsene.
3: Men en offentlig kriminell.
0: Ja, men du sier jo at du hadde skrudd av muligheten for at KI kunne trenes på det du lastet opp. Så noe må du ha tenkt.
3: Ja, den jeg gikk inn og sjekket, da var den skrudd av, så den har jeg vel skrudd av for en stund siden. Men ja, det har jeg gjort nå, det anbefaler jeg jo det andre å gjøre også.
0: Men hvorfor gjorde du det uten å sjekke noe videre da, hva lovverket faktisk sier om dette?
3: Nei, det slo ikke meg at dette var lovlig det hele tatt. Altså, det føles jo så langt fra en forbrytelse som, synes jeg, når jeg sitter oppe og bare prøver å lære fra en bok, liksom. Så det tenkte jeg ikke på det hele tatt, egentlig.
0: Sannes, når han har huket av det som du var bekymret også for, at man kan bruke dette til å lære opp, hvorfor er det galt fortsatt da?
4: Da havner man inn i en situasjon som er litt sånn juridisk uklar, egentlig. Fordi, rett og slett fordi teknologien er så ny. Da vil noen kunne si at dette er privat, på en måte, dette har man lov til å gjøre så lenge det er privat, mens andre vil si at og det vil nok vi fremme at det er forfatteren som eier retten til om dette skal kunne være tilgjengelig for Claude på noen som helst måte, og det er forfatteren som skal kunne bestemme om vedkommende har tillit til at Claude holder ord, og ikke brukerne. Så det er veldig bra at Westlin har skrudd av dette, og det er enda bedre at han oppfordrer andre til å gjøre det, men hvis du vil være på den sikre siden og i tillegg bidra til at forfatterne får de pengene de fortjener og har krav på gjennom avtaler, så er måten å bruke KI på, det er da du leser, og så stiller du spørsmålene. Du parafraserer teksten, stille spørsmål med dine egne ord i stedet for å laste inn andres materiale.
0: Hva sier du til det, Vestelin? Høres det greit ut, eller tungvint?
3: Ja, det tar litt mer tid da. Jeg tenkte jo bare liksom, smekke et kjapt bilde, så har den full kontekst. Men jeg skjønner jo at forfatteren har jo rettigheter her, så det gir jo mening. Og så er det jo, jeg tror... Altså det funker jo, det tar bare litt mer tid, for jeg tror det er et veldig bra verktøy for spesielt studenter, og det er nok mange studenter som gjør det, og da er kriminelle, typ de fleste, men også for barn på en måte, som om det er lese- og skrivevansker, eller om det er matteproblemer, at du har en sånn ekspert på feltet da, som er skikkelig tålmodig, og du har kunnet bruke den med, og gi den kontekst til problemene du prøver å løse da. Det tror jeg er viktig å kunne gjøre, men man må nok kanskje forklare det med egen ord. Da. Det er litt vanskelig hvis ikke du skjønner problemet du skal løse. Da.
0: Det er mange, mange problemer man kan støte på her, og vi står jo oppe i en lesekrise som dere er vel så opptatt av, Katrine Sandnes. Så hvorfor gjør det enda vanskeligere enn det det trenger å være da?
4: Nei, altså, jeg må bare si at jeg synes at veldig mye av det Oskar Westelin gir av tips her, det er jo veldig mye fint i det. Dessverre, så vi må, jeg tenker at det beste er at vi finner en måte å kunne gjøre dette på lovlig vis. Og da ser man den avtalen Nasjonalbiblioteket nå har inngått med forfatterorganisasjonene for å trene en språkmodell på norsk for at språket skal kunne bli best mulig, og som sikrer at forfatterne får kompensasjon tilbake. Så jeg håper jo at den modellen vil kunne bli like god, sånn at norske brukere vil bruke den modellen i stedet.
0: De fleste forfattere vil være overlykkelige for å se Oskar Westelin avbildet med en bok de har skrevet, uavhengig om det har vært gjennom Claude eller ikke.
4: Ja, det tror jeg Oskar vet bedre enn meg.
0: Hva sier du, Westelin?
3: Ja, nei, det vil jeg ha tenkt, at det på en måte det gjør det mer tilgjengelig, da. Og i hvert fall det er det du gjorde for meg, at når det er en så avansert bok som jeg ellers aldri hadde hatt sjanse til å komme gjennom, jeg hadde bare lagt den frem etter side 4, liksom. Da, men her kan jeg faktisk gå gjennom alle sidene og lære av det, da blir det en annen tilgjengelighet. Men det høres ut som man kan gjøre det bare på en litt mer tung måte.
0: Men hvorfor kan du ikke heller finne et menneske å lese sammen med og diskutere boka med, i stedet for å gjøre det med kunstig intelligens, da?
3: Jo, da gjør jeg det også, men det blir jo drittlei når jeg skal ha det forklart for tiende gang, med et nytt eksempel.
0: Ok, Katrine Sandnes, studentene gjør dette hele tiden, sier Vestelin, laster opp artikler og får hjelp av KI, så det går en hel gjeng med forbrytere rundt omkring i Norges gater uten å vite at det nettopp det.
4: Jeg vil jo kanskje si at de heller enn å kalle dem forbrytere og kriminelle, si at de bidrar til å de tilrettelegger for at andre skal kunne stjele. For det er jo det de gjør når de laster opp ulovlig. Så, og der tenker jeg også at lærestedene må ta et mye større ansvar for å fortelle dem at det de gjør faktisk ikke er lov.
0: Da ble vi litt klokere. Takk skal dere ha begge to, Oskar Vestelin og Katrine Sandnes. Jeg må takke dere, og vi skal takke av oss også. Ansvarlig for sendingen, Eirin Venås Sivertsen, teknisk ansvarlig Emma LaRosa. Jeg heter Sigrid Solund, og takker for meg for godt, både her i Dagsnytt 18 og i NRK etter 25 år. Takk for alle debatter og samtaler og intervjuer, og takk til alle som har fulgt med. Det har vært en stor ære og en stor glede. God helg!

0: spennende bok som heter Bibelen. Håper ikke det skjer noe med han Jesus-fyren, for nå...
1: Gled deg til nye sprell fra Humoretaten med gjest Ramon I NRK TV. Og Humoretaten ser du også her på NRK 1 I kveld klokka 21.20. På Selheim Gard på Voss tror de på et godt dyreliv, og veldig kort vei til slakteriet Norge Rundt klokka 19.40. Og hvem den beste gambleren I Mesternes Mester-team?
2: Lykke til!
3: Takk for det!
1: Konkurransen Utfordringen står for tur, og nå må lagene finne sin indre gambler for å unngå å havne I natttest. Mesternes Mester-team I kveld klokka 20.05 her på NRK 1 og I NRK TV. Nå det tid for Dagsrevyen her på NRK 1 denne siste fredagen I september. Klokka straks 19.00.

0: ville fjerne CO2-avgifta for fiskeflåten bakstreversk, mener MDG.
1: Alssyke Irene Mjelde fra Ålesund vil ha tilgang til en ny medisin, men det får hun ikke.
0: Full treff på jaktdag. Vi skal ut i skogen og se fangsten.
1: Manchester City dømt for 114 økonomiske regelbrudd, skriver britisk media i kveld.
0: Riktig god fredagskveld og velmøtt til Dagsrevyen. Det ligger an til tøffe forhandlinger i Stortinget i høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak.
1: Ja, partiet vil stå hardt på at CO2-avgifter for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne lenge har hatt krav om.
2: Han vil inn i styrhuset på fiskebåten, for han har et budskap.
3: Så avgifter må bort.
2: Bjørn Arild Gram har kommet til Sunnmøre for å møte de lokale fiskerne. De vil ha vekk CO2-avgiften på drivstoffet de bruker, og de får støtte fra Senterpartiet.
3: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen i statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
2: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene er avhengig av marin diesel.
4: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter i samme område, som fisker i samme område som oss.
2: Det er her det blir avgjort hva som skal skje med CO2-avgiften for fiskeflåten. Forhandlingen om statsbudsjettet blir tøffe, og regjeringspartiet holder kortene tett i brystet.
5: Nei, nå skal vi legge frem statsbudsjettet vårt den 7. oktober, og så skal vi inn i forhandlingen med de andre rødgrønne partiene. De forhandlingene er det for tidlig å si noe om hvordan ender opp.
2: Men hos samarbeidskammeraten MDG blir Senterpartiet beskyldt for å være gammeldags og bakstreversk.
6: De har en løsning for alle problemer og utfordringer langs kysten og i distriktene, og det er billigere diesel.
3: Det er veldig viktig for Senterpartiet å sikre at avgiftstrykket demper seg, og at CO2-avgifter for fiskeriene blir fjernet.
0: Ja, dette blir ikke rett frem. Anne Ekornholmen, du er politisk redaktør i Nasjonen. Har Senterpartiet makt til å få gjennomslag for dette kravet?
7: Ja, altså Senterpartiet sitter jo med og ganske nærme høyresiden i mange saker, også i den saken her som gjelder CO2-avgift på fiskeflåten, der Høyre også vil egentlig ta opp dette her i Stortinget nå i høst. Og så spørs det om Jonas Gahr Støre klarer å samle de rødgrønne partiene om dette her. MDG og Senterpartiet står jo i mange saker lengst fra hverandre, men det er et rar ting med akkurat denne CO2-avgiften, fordi at mens fiskeflåtene betaler den, så får de også kompensasjon for å betale den. Så det er jo noen rare løsninger her som kanskje Senterpartiet kan få flere med seg på å se.
0: Men klimakrav versus avgifter, det er ikke første gangen denne gjengen diskuterer. Tåler samarbeidet på rødgrønn side enda en sånn strid?
7: Det her blir helt sikkert bråk i høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man er i et slags skjebnefellesskap, så er man jo også i et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker i nå i høst.
0: Men hva blir største utfordring for statsministeren?
7: For Jonas Gahr Støre så blir det viktig å ikke bruke for mye penger, fordi om det er fire partier han skal samarbeide med som alle vil ha sitt. Nå går jo renta opp, og det er jo ikke i tråd med det Arbeiderpartiet har lovt velgere sine. Så det blir nok den største utfordringen, å klare å holde pengebruken nede.
0: Takk, Anne Ekornholmen. Ja, Senterpartiet, de stiller flere krav de for krig, global uro og minkende oljelager, fører til usikkerhet om tilgangen til drivstoff. Regjeringen vil derfor doble de norske drivstofflagrene, men ikke ta rekninga for det, og det får Senterpartiet til å reagere.
8: En statsråd med et budskap som på sikt kan påvirke pumpeprisen, men først og fremst er ment som et tiltak for bedre beredskap.
9: Nå foreslår vi en løsning som vil kunne doble forsyningssikkerheten når det kommer til drivstoff. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
8: Krigen I Ukraina, angrep på oljelagre, raffinerier og lange ledetider skaper usikkerhet rundt tilgangen til drivstoff, også her til lands. I en krisesituasjon kan tilgangen stoppe helt opp, noe som for eksempel vil kunne påvirke transporten av mat og andre nødvendige varer. I dag har Norge drivstofflagret til rundt 20 dagers forbruk. Regjeringen vil nå doble dette til 40-45 dager.
9: Det det ingen mangelsituasjon I dag, men det en ting de siste månedene har lært oss, så det jo at situasjonen veldig uforutsigbar.
8: Planen å bygge opp lagrene gradvis over 3 år, dels for å unngå at pumpeprisen drives I været som følge av bunkring. Men statsråden vil ikke love at staten tar regningen, og Senterpartiets leder kritisk.
10: 40 dager for lite, I Sverige og Finland det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapsdagene skal opp.
8: Dere dobler det altså fra 20 til 40 til 45 dager, men dette tilstrekkelig?
9: Vi må også huske at Norge jo I en særstilling fordi vi også et oljeproduserende land, og det gjør oss jo også tryggere.
1: Og så til en ny utvikling I Lørenskog-saken.
0: Ja, en svensk 59-åring siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Fra før en nordmann siktet.
1: Og det snart 8 år siden den da 68 år gamle kvinnen forsvant fra huset sitt.
11: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant den 31. oktober for snart 8 år siden. Politiet mener hun drept, og saken en av de største politietterforskningene I norsk historie. Ingen noensinne dømt I saken. I dag ble en ny person siktet.
12: Det en 59 år gammel svensk mann som siktet på drap eller medvirkning til drap.
11: Svensken har vært inne til 2 avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg I Sverige.
12: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt I etterforskningen.
11: Mannens svenske forsvarer har ikke besvart NRKs henvendelser.
1: Flere ALS-pasienter ønsker å få tilgang til en ny pasient som forskerne mener kan bremse utviklingen av sykdommen, men det vanskelig å få tilgang til denne medisinen.
13: Der gikk vi over Finnmarksvidda på ski for alt til Karasjok.
14: De minnast hverdagen slik han var. En tid før sykdommen snudde livet på hovedet. Diagnosen ALS bryter ned nervecellene I kroppen hennes, og nå trenger hun en talemaskin for å gi stemmen lyd.
15: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det. Vondt å forlate alle jeg glad I, og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
14: Det tok over 2 år før hun fikk diagnosen. Derfor oppfyller hun ikke kravene til å delta I en studie som forsker på en ny medisin som har vakt håp blant flere pasienter.
16: Dette jo forskningslabben da. Det en helt ny medisin, den ikke på markedet, og man vet veldig lite om sikkerhet på lang sikt, og I det hele tatt effekter ved ALS.
14: I mars kom det et nytt håp. Da vedtok Stortinget at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å teste medisiner, selv om de lite forsket på. Men så langt det ingen som har fått ALS-medisin utenfor studien, fordi det blir pekt på som uforsvarlig. Han mener regjeringen ikke har følgt opp vedtaket.
17: Så ser vi jo dessverre etterkant at ingenting har skjedd. Det har ikke blitt noe praksisendring som var et sentralt poeng I forslaget vårt. Og det jo ikke noe annet enn skandal at ikke helseministeren har sørget for å følge opp Stortinget sitt vedtak.
14: I tillegg til å gi pasientene en sjanse til å teste nye medisiner, skulle regjeringen oppnevne en ekspertgruppe for å finne ut hvordan dette bør organiseres. Han peker på at regjeringen har gjort jobben sin fordi ekspertgruppa på plass.
18: Vedtak I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med, det jobbes med. Men da må også ekspertgruppa få nok tid til å gjøre de vurderingene.
13: Der sitter vi og koser oss om morgenene.
14: Selv om det mye å ta inn over seg, har hun ikke mistet motet.
15: Jeg har bestemt meg for at ALS skal stå for alltid livsglede sammen. Vi fokuserer positivt, men jeg brenner for å få et håp og en mulighet sammen med andre pasienter I lignende situasjon.
1: Ja, helseministeren ønsker ikke å kommentere denne saken.
0: Politiet ber Oslo tingrett om å gjøre om ungdomsstraffa til fengsel for 17-åringen som sikta for drap etter knivstikkinga på Kuben videregående skole. 17-åringen tidligere dømt for bæring av kniv på offentlig sted og for å ha stukket en jamaldrende i låret med machete. Han ble dømt til ungdomsstraff i ett år og senere 120 dager, men har ikke sonet i fengsel. Det nettopp det politiet nå vil.
19: Nå mener påtalemyndigheten at det framstår som at det tvingende nødvendig å holde han i fengselen, og da handler det om å verne samfunnet for hans handlinger. Det sånn at terskelen for å omgjøre ungdomsstraff til fengsel veldig høy, og på bakgrunn av flere forhold ved han og ved de tidligere sakene, så har vi sett at vi nådde ikke opp til den terskelen i de tidligere sakene.
1: Ja, forsvaret til tenåringen vil komme tilbake til hvordan det skal stille seg til dette når Oslo tingrett skal behandle saken. Den kinesiske presidenten Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Dagen tok til med morgente i det hvite hus, før det to presidentparer tok turen til Nasjonalarkivet i Washington D.C., der gjestene fra Kina ble vist rundt av president Donald Trump. Det er der de amerikanske grunnlovsdokumenter ligger. Og i natt, norsk tid, var det statsmiddag for det kinesiske paret i det hvite hus, men nå er det altså på vei tilbake til Kina.
0: Volden i Etiopia på Afrikas horn øker etter at 7 væpna grupper denne uka kunngjorde at de hadde dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Blant dem Tigray People's Liberation Front, TPLF, som dominerte etiopisk politikk i nesten 30 år til Abiy tok makta i 2018. TPLF står fremdeles sterkt i Tigray-provinsen helt nord i landet, og der blir det meldt om harde kamper. Det også intense trefninger mellom opprørere og regjeringsstyrker i Afar og Amhara. Det bor 132 millioner mennesker i Etiopia. Nå frykter folk for storkrig.
20: Opprørsherren patrullerer igjen gatene i Tigray-provinsen nord i Etiopia. Det spenning i lufta.
21: Det en eim av frykt. Folk bekymret for at innstillingene av transporttjenester et tegn på at konflikten tar seg opp igjen.
20: Var det mangel på mat, medisiner og penger. Nå hamstrer folk i frykt for ny krig.
21: Det ikke noe nytt, men situasjonen annerledes. I dag alt så dyrt. Spesielt pasta, ris og olje ekstremt dyrt.
20: Flytrafikken innstilt flere steder i Etiopia på grunn av ferske krigshandlinger mellom regjeringshæren og opprørsstyrkene. De to partene var i full borgerkrig mellom 2020 og 2022, og 600 000 ble drept. Den gang sto opprørsstyrkene alene. Nå har de støtte fra nabolandet Eritrea. I FN denne uka ble de bedt om å holde seg unna.
21: Vårt budskap til dem som sprer ødeleggelse og kaos klokkeklart. Vi ber dem respektere at folket på Afrikas horn har rett til å leve i fred og velstand.
20: Men Etiopias regjeringshær på sin side lener seg på støtte fra Emiratene, blant annet med droner. Tilbake på markedet i opprørskontrollerte Tigray håpet fred, og kanskje til og med samarbeid med regjeringen.
21: Ja, krigen vil påvirke oss enormt. Det vil gå utover barnas utdannelse og infrastrukturen. Men det å bare sitte på rumpa og ikke gjøre noe med problemene endrer ingenting. Så folket må gå sammen med regjeringen og forsvare og beskytte våre interesser.
0: Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det har kommet få bilder av kampene. Hva blir rapportert fra områdene nå?
22: Ja, etter at de bildene dere nettopp så ble sendt ut via nyhetsbyråene, så har også internett forsvunnet i store deler av dette området. Det som likevel kommer ut, det fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer i et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykte for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig i Tigray for 4 år tilbake, så anslår sånn at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som i emning enn det som var den gangen. Så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen i Etiopia nå.
0: Og hva grunnen til at opprørsgruppene vil styrte statsminister Abiy Ahmed?
22: Abiy Ahmed har hatt store ambisjoner, politiske ambisjoner. Det ene er at han ønsker å endre på det politiske systemet i Etiopia ved å flytte makt ifra de ulike delstaterne inn til hovedstaden Addis Ababa. Dette møter veldig mye motstand i delstaterne, hos de menneskene som sitter på mye makt i dag ute i delstaterne. Det de som nå har alliert seg og sier de vil styrte Abiy Ahmed. I tillegg så har Abiy mer enn hintet til at han ønsker tilgang til Rødehavet. I nabolandet Eritrea, som har en lang konfliktfull historie med Etiopia, så anser de det som en krigserklæring. De utgjør en kyst til Rødehavet, og de har nå alliert seg med denne nye alliansen internt i Etiopia.
0: Takk skal du ha, Vegard Kjørum. Mot slutten av oktober det klart for underholdningsprogrammet Maskorama her på NRK. På nettsidene våre kan du se de 8 figurene og maskene som med denne sesongen. Pave Leo ble varmt mottaken av president Macron da han kom til Frankrike i dag på et 4-dagers besøk, som mange hadde sett fram til.
2: Store forventninger til Pave Leo i Paris. Svært mange ventet på paven langs ruta han skulle kjøre. En med spesiallaget kjole fra Kamerun.
21: Han ydmyk. Han elsker folket. Han elsker vanlige folk. Han står oss nær, og det derfor vi liker ham sånn. Vi elsker ham så høyt.
2: Paven ble møtt av Emmanuel Macron. Og i Élysée-palasset sa Leo at det farer ved kunstig intelligens. Noe han også tok opp før krisen rundt KI oppstod.
21: Derfor følte jeg det var ytterst viktig å ta opp temaet kunstig intelligens i min første encyklika. For å sette mennesket i sentrum for all tenkning. Slik at vi ikke mister vår menneskelighet midt i maskinenes paradis.
4: Det titusenvis av mennesker som nå følger på Leo gjennom Paris sine gater, der han kjører en skuddsikker bil, og han på vei til Notre Dame.
21: Følelsene strømmer på.
5: Merci, bienvenue.
21: Takk. Velkommen til paven. Det virkelig en velsignelse.
5: Merci.
21: Vi ber for ham, oss selv og for fred i verden.
0: Ja, Anders Børing, hvor du så paven på vei til Notre Dame, og nå han inne i den mektige katedralen.
4: Ja da, bak masse sparringer her så ligger Notre Dame, og det har vært en kveldsbønn, en vesper der som paven ønsket å ha. Og det var litt symbolisk da at paven kunne innta Notre Dame igjen etter den forferdelige branden for noen år siden. Og her det en forhistorie, fordi Emmanuel Macron, han ville opprinnelig ha et direkte tv-sendt show, så å si, hvor han viste paven kirken. Det sa pave Leo nei til, han ville ha en kveldsbønn der, og dette preger jo egentlig pavens besøk hele veien. Han legger vekt på kirkelige handlinger og møte folk.
0: Men han går også inn i samfunnsdebatten. Han tok opp farene ved KI i dag. Og hvor stor påvirkningskraft har paven i slike store spørsmål?
4: Det er alltid et spørsmål om hvor mye paven kan påvirke dette, og mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pave Leo her. Men det Pave Leo i hvert fall kan si er at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjerer seg i andre saker. Han har gått ut imot krigen i Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni, og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Ja, 25. september altså i dag, det betyr startskudd for elgjakta i de fleste norske kommuner.
23: I Fåberg i Lillehammer Nordre Ruka jaktlag kommet godt i gang.
24: Og så såg jeg elgen mellom treene her, og så bare ventet jeg til den kom fram på høggingen her da. Da smalt det. Jeg jo den yngste på laget og eneste dama, så det jo litt stas å skyte først, tror jeg. Det jo det.
3: Ja, denne skal vi ha en slakteri og flå, så får vi få den henge der og mørne litt, og så med mye god mat på denne, så denne tar vi nok selv innad i laget.
24: I løpet av livet så vel dette elg nummer 8.
6: Oi, det hjertet?
7: Ja.
6: Hva skal dere gjøre med det?
7: Vi skal salte det og speke det.
3: Det ikke vanlig at vi får at vi dett dyr første dagen hos oss, og så fort. Det ikke. Det går lang tid, og for noen år siden gikk det hele 14 dager før vi fikk det første dyr våre i jakta.
8: Sport nå. I ettermiddag kom meldingen om at Manchester City skal ha blitt dømt for 114 av de 115 tiltalepunkter de var siktet for. Det melder flere britiske medier. Parallelt med stor sportslig suksess skal City ha begått en rekke økonomiske regelbrudd i perioden 2009-2018. I denne perioden bygde klubben seg opp til å bli den mest suksessrike i engelsk fotball, og siden 2023 har City vært under etterforsking, og i dag kom altså meldingen om at de har blitt dømt. Jan-Petter Saltvedt, du er både sportskommentator, du er juristutdanning. City her, de avviser alle skyldningene likevel. Hva er det mest alvorlige som kommer frem?
10: Ja, det er veldig alvorlig hvis de blir kjent skyldig i 114 av 115. Det mest alvorlige i dette, og noe det har blitt spekulert i helt siden Sheikh Mansour, som er en av de som styrer Emiratene, overtok klubben i 2008, var at man omgikk de økonomiske reglene som tross alt finnes. Det går på hvor mye penger man faktisk kan legge en klubb som eier. Her har de opprettet fiktive sponsoravtaler med firmaer de selv også kontrollerer for å få inn mer penger, og med det fordeler.
8: Dette her er stor, stor sak i engelsk fotball. Hva slags straff kan City vente seg?
10: Ja, altså, det er jo en økonomisk doping. Det er, ser ut til å bli den største i særklasse, største skandalen i engelsk fotballhistorie. Det kan ende med degradering. Det kan ende med poengstraff som gjør at de blir flyttet nedover. De kan få bøter som ikke vil bety noe. Det som er sikkert er at de andre klubbene forventer at det blir så alvorlig at det virkelig svir, fordi den følelsen av at det har vært juksa så lenge, det må få konsekvenser.
8: Understreker da at Manchester City da avvist alle disse anklagene for Erling Braut Haaland, superspissen med norsk pass. Hva konsekvenser kan dine saker ha å si for han?
10: Hvis det ender med at klubben blir straffet, hvis den blir flyttet ned en divisjon, hvis de ikke får spille mesterliga. Vi vet ikke om han vil være med på noe sånt nå, om han har klausuler i kontrakten som går til 2034. Det jeg føler meg ganske trygg på er at Haaland ikke kommer til å si ett ord om dette under den landslagssamlingen vi er, de er midt inne i nå.
8: Tusen takk for praten, Jan-Petter Saltvedt. Og vi skal holde oss til Haaland. En sliten Erling Braut Haaland. Gårsdagens møte med Danmark på Ullevål stadion koster både fysisk og mentalt. Om to døgn venter et nytt krafttak mot Portugal.
25: Treningsfeltet er glissent i dag. Hele startelveren restituerer etter at Erling Braut Haaland og resten tok seg helt ut mot Danmark.
26: Et smykke av en scoring!
25: I natt delte spissen dette bildet. En klar melding om den korte tiden til neste kamp.
27: Så er du bekymret for han?
26: Nei.
27: Hva tenker du om fysikken altså, det han skal tåle nå om noen få dager?
26: Nei, men det er jo likt for, altså det er klart at han spiller kanskje over lang tid spill flest kamper, men han spiller den.
25: Kampene kommer nå på løpende bånd. På 11 dager spiller Norge 4 viktige og tellende kamper.
28: Det er jo brutalt det Erling Braut Haaland er med på. Klubbhverdag, landslag, alt. Og han krever å være på topp da, hele veien for å kunne prestere på det nivået folk forventer av han. Så det er krevende og selvsagt slitsomt.
26: Det handler jo om, selvfølgelig for han som de andre, å få en riktig næring og drikke. Så den biten er i orden. Og så handler det jo om å, da du er 95 kilo og 1,95 eller 1,96 eller hva han er, og så få den muskulaturen på plass fortest mulig.
29: To mål i
9: Kasper Ruud klar for første kamp i Laver Cup i London, turneringen mellom Europa og verdslaget. Motstander Francisco Cerundolo fra Argentina. Cerundolo vinner det første settet etter tiebreak. Turneringen er oppkallet etter den australske tennislegenda Rod Laver, som på tribuna. Han ser nordmannen snu kampen med å vinne det andre settet 6-4. Dermed kommer avgjøret i et såkalt match tiebreak, der kjemper Ruud seg inn til siger 10-8 og gir Europa en god start på Laver Cup. Stavanger Oilers trener Anders Jøse har fått sparken i klubben. 4-1-tapet i går for Stjernen var klubbens tredje strake nederlag og den verste serieåpningen siden klubben ble startet i 2001. Det er sportsjef Joakenus Meki som førebels vil leie laget i kampen mot Storhammer lørdag.
1: Mange går i gang med høstferien for i dag, og helga ser ganske bra ut.
11: Det gjør det, for mange så gjør den det. Og i felles er det skikkelig fine høstfarger nå, som vi ser her fra Vågå-området. Og en smak av nesten sensommer i Telemark i dag, med 19,8 grader i Bø. Lenger vestover Sør-Norge, ganske skyet, og det vil passere noen regnbyger i vest i morgen i løpet av dagen, og så nordpå ganske skyet i morgen. Og med regn er på vei opp sørfra mot deler av Troms og Finnmark i morgen, kanskje særlig indre strøk vest i Finnmark, mens lenger øst i Finnmark kan det være litt sol av og til i morgen, og stort sett oppholdsvær. I yttersøk av Vestfinnmark også litt regn om til, og i Troms litt regn først i sør, senere og så lenge nordover, så blir det lettere vær igjen sørfra senere på dagen. På Spitsbergen litt regn. I Nordland noen spette regnbyger, særlig på starten dagen, senere håper vi med litt sol og stort sett oppholdsvær. Ganske fint i det meste av Trøndelag, særlig sør ved Trøndelag, kan forekomme enkelte sporadiske regnbyger lenger nordover i Trøndelag. Bra før det kommer opp noen regnbyger sørfra i morgen ettermiddag, og de bygene passerer litt tidligere på dagen og Vestlandet sør for stat, fremkring midt på dagen og inn i ettermiddag kan det forekomme byger på del av Vestlandet, men stort sett i små mengder i sør. Og på Sørlandet mest skyer i vest etter hvert, mens det blir mye sol østover på Sørlandet, og på Østlandet så kan det henge noen skyer her i øst på starten dagen, særlig nord og øst for Oslo, men så skal solen ganske fort greie å dreve seg inn og gi en fin dag etter hvert på det aller meste av Østlandet. På lørdagen oppholder seg det aller meste av landet. Kan komme litt regn av og til rundt Vestfjorden og Lofoten og Vesterålen. Ellers blir det nok lite nedbør Nord-Norge. Sjanse sol, særlig her over Finnmark. Og i Sør-Norge oppholder seg en del sol stort sett overalt i løpet av søndagen. Mandagen passerer noen regn inn fra vest mot øst over Sør-Norge. Lettere vær igjen vest når regnet har passert. Og i Nord-Norge på mandagen så kan litt regn til hvert komme inn sørfra mot Nordland, mens Troms og Finnmark får ganske fint det meste av dagen. Litt kjølig for årstiden over Hellas med knapt 25 grader midt på dagen, mens det varmere lenger vestover i Sør-Europa. Så det er høytrykk og sol for mange på kontinentet i morgen. Så blir det en flott dag sør på Østlandet i morgen altså.
12: For et halvt år siden fortalte vi historiene til Linn og Madeleine, som lever med livstruende anoreksi. Nå har de fått tilbud om en ny behandling som under utprøving. I Dagsrevyen i morgen blir det mer om deres kamp for å bli friske. Og med det så Dagsrevyen over.
1: Vi sier takk for oss. God fredagskveld.
13: Om et øyeblikk det klart for dine lokale nyheter denne fredagskvelden her på NRK 1.

0: Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak.
1: Ja, partiet vil stå hardt på at CO2-avgifter for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne lenge har hatt krav om.
2: Han vil inn I styrhuset på fiskebåten, for han har et budskap.
3: Så avgiften må bort.
2: Bjørn Arild Gram har kommet til Sunnmøre for å møte de lokale fiskerne. De vil ha vekk CO2-avgiften på drivstoffet de bruker, og de får støtte fra Senterpartiet.
3: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
2: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
4: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
2: Det her det blir avgjort hva som skal skje med CO2-avgiften for fiskeflåten. Forhandlingen om statsbudsjettet blir tøffe, og regjeringspartiet holder kortene tett I brystet.
5: Nei, nå skal vi legge frem statsbudsjettet vårt den 7. oktober, og så skal vi inn I forhandlingen med de andre rødgrønne partiene. De forhandlingene det for tidlig å si noe om hvordan ender opp.
2: Men hos samarbeidskammeraten MDG blir Senterpartiet beskyldt for å være gammeldags og bakstreversk.
6: De har en løsning for alle problemer og utfordringer langs kysten og I distriktene, og det billigere diesel.

0: MDG og Senterpartiet står jo i mange saker lengst fra hverandre. Men det et rar ting med akkurat den her CO2-avgiften, fordi at mens fiskeflåtene betaler den, så får de også kompensasjon for å betale den. Så det jo noen rare løsninger her som kanskje Senterpartiet kan få flere med seg på å se.
1: Men klimakrav versus avgifter, det ikke første gangen denne gjengen diskuterer. Tåler samarbeidet på rødgrønn side enda en sånn strid?
0: Det her blir helt sikkert bråk i høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at de diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man i et slags skjebnefellesskap, så man jo også i et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker i nå i høst.
1: Men hva blir største utfordring for statsministeren?
0: For Jonas Gahr Støre så blir det viktig å ikke bruke for mye penger, fordi om det fire partier han skal samarbeide med som alle vil ha sitt. Nå går jo renta opp, og det jo ikke i tråd med det Arbeiderpartiet har lovt velgere sine. Så det blir nok den største utfordringen, å klare å holde pengebruken nede.
1: Senterpartiet de stiller flere krav. Krav det for krig, global uro og minkende oljelager fører til usikkerhet om tilgangen til drivstoff. Regjeringen vil derfor doble de norske drivstofflagrene, men ikke ta rekninga for det. Og det får Senterpartiet til å reagere.
2: En statsråd med et budskap som på sikt kan påvirke pumpeprisen, men først og fremst ment som et tiltak for bedre beredskap.
3: Nå foreslår vi en løsning som vil kunne doble forsyningssikkerheten når det kommer til drivstoff. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Krigen i Ukraina, angrep på oljelagre, raffinerier og lange ledetider skaper usikkerhet rundt tilgangen til drivstoff, også her til lands. I en krisesituasjon kan tilgangen stoppe helt opp, noe som for eksempel vil kunne påvirke transporten av mat og andre nødvendige varer. I dag har Norge drivstofflagret til rundt 20 dagers forbruk. Regjeringen vil nå doble dette til 40-45 dager.
3: Det det ingen mangelsituasjon i dag, men det en ting de siste månedene har lært oss, så det jo at situasjonen veldig uforutsigbar.
2: Planen å bygge opp lagrene gradvis over 3 år, dels for å unngå at pumpeprisen drives i været som følge av bunkring. Men statsråden vil ikke love at staten tar regningen, og Senterpartiets leder kritisk.
4: 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
2: Dere dobler det altså fra 20 til 40 til 45 dager, men dette tilstrekkelig?
3: Vi må også huske at Norge jo i en særstilling fordi vi også et oljeproduserende land, og det gjør oss jo også tryggere.
5: Og så til en ny utvikling i Lørenskog-saken.
1: Ja, en svensk 59-åring siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Fra før en nordmann siktet.
5: Og det snart 8 år siden den da 68 år gamle kvinna forsvant fra huset sitt.
6: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant den 31. oktober for snart 8 år siden. Politiet mener hun drept, og saken en av de største politietterforskningene i norsk historie. Ingen noensinne dømt i saken. I dag ble en ny person siktet.
7: Det en 59 år gammel svensk mann som siktet på drap eller medvirkning til drap.
6: Svensken har vært inne til 2 avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
7: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
6: Mannens svenske forsvarer har ikke besvart NRKs henvendelser.
5: Flere ALS-pasienter ønsker å få tilgang til en ny pasient som forskerne mener kan bremse utviklingen av sykdommen, men det vanskelig å få tilgang til denne medisinen.
8: Der gikk vi over Finnmarksvidda på ski fra Alta til Karasjok.
9: De minnast hverdagen slik han var. En tid før sykdommen snudde livet på hovedet. Diagnosen ALS bryter ned nervecellene i kroppen hennes, og nå trenger hun en talemaskin for å gi stemmen lyd.
10: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det. Vondt å forlate alle jeg glad i, og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
9: Det tok over 2 år før hun fikk diagnosen. Derfor oppfyller hun ikke kravene til å delta i en studie som forsker på en ny medisin som har vakt håp blant flere pasienter.

0: lenge gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt I etterforskningen.
1: Mannens svenske forsvarer har ikke besvart NRKs henvendelser.
2: Flere ALS-pasienter ønsker å få tilgang til en ny pasient som forskerne mener kan bremse utviklingen av sykdommen, men det vanskelig å få tilgang til denne medisinen.
3: Der gikk vi over Finnmarksvidda på ski for alt til Karasjok.
4: De minnes hverdagen slik han var. En tid før sykdommen snudde livet på hovedet. Diagnosen ALS bryter ned nervecellene I kroppen hennes, og nå trenger hun en talemaskin for å gi stemmen lyd.
5: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det. Vondt å forlate alle jeg glad I, og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
4: Det tok over 2 år før hun fikk diagnosen. Derfor oppfyller hun ikke kravene til å delta I en studie som forsker på en ny medisin, som har vakt håp blant flere pasienter.
6: Dette jo forskningslabben da. Det en helt ny medisin, den ikke på markedet, og man vet veldig lite om sikkerhet på lang sikt, og I det hele tatt effekter ved ALS.
4: I mars kom det et nytt håp. Da vedtok Stortinget at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å teste medisiner, selv om de lite forsket på. Men så langt det ingen som har fått ALS-medisin utenfor studien, fordi det blir pekt på som uforsvarlig. Han mener regjeringen ikke har følgt opp vedtaket.
7: Så ser vi jo dessverre I etterkant at ingenting har skjedd. Det har ikke blitt noe praksisendring som et sentralt poeng I forslaget vårt. Og det jo ikke noe annet enn en skandal at ikke helseministeren har sørget for å følge opp Stortinget sitt vedtak.
4: I tillegg til å gi pasientene en sjanse til å teste nye medisiner, skulle regjeringen oppnevne en ekspertgruppe for å finne ut hvordan dette bør organiseres. Han peker på at regjeringen har gjort jobben sin fordi ekspertgruppa på plass.
8: Vedtak I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med, det jobbes med, men da må også ekspertgruppa få nok tid til å gjøre de vurderingene.
3: Der sitter vi og koser oss om morgenene.
4: Selv om det mye å ta inn over seg, har hun ikke mistet motet.
5: Jeg har bestemt meg for at ALS skal stå for alltid livsglede sammen. Vi fokuserer positivt, men jeg brenner for å få et håp og en mulighet sammen med andre pasienter I lignende situasjon.
2: Helseministeren ønsker ikke å kommentere denne saken.
9: Politiet ber Oslo tingrett om å gjøre om ungdomsstraffa til fengsel for 17-åringen som siktet for drap etter knivstikkinga på Kuben videregående skole. 17-åringen tidligere dømt for bæring av kniv på offentlig sted og for å ha stukket en jamaldrende I låret med masjete. Han ble dømt til ungdomsstraff I 1 år og senere 120 dager, men har ikke sonet I fengsel. Det nettopp det politiet nå vil.
10: Nå mener påtalemyndigheten at det fremstår som at det tvingende nødvendig å holde han I fengselen, og da handler det om å verne samfunnet for hans handlinger. Det sånn at terskelen for å omgjøre ungdomsstraff til fengsel veldig høy, og på bakgrunn av flere forhold ved han og ved de tidligere sakene, så har vi sett at vi nådde ikke opp til den terskelen I de tidligere sakene.
2: Ja, forsvarer til tenåringen vil komme tilbake til hvordan det skal stille seg til dette når Oslo tingrett skal behandle saken. Den kinesiske presidenten Xi Jinping avslutter statsbesøket I USA I dag. Dagen tok til med morgen-te I det hvite hus, før det to presidentparet tok turen til Nasjonalarkivet I Washington D.C., der gjestene fra Kina ble vist rundt av president Donald Trump. Det der de amerikanske grunnlovsdokumentene ligger. Og I natt, norsk tid, var det statsmiddag for det kinesiske paret I det hvite hus, men nå det altså på vei tilbake til Kina.
9: Volden I Etiopia på Afrikas horn øker etter at 7 væpnede grupper denne uka kunngjorde at de hadde dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Blant dem Tigray People's Liberation Front, TPLF, som dominerte etiopisk politikk I nesten 30 år til Abiy tok makten I 2018. TPLF står fremdeles sterkt I Tigray-provinsen helt nord I landet, og der blir det meldt om harde kamper. Det også intense trefninger mellom opprørere og regjeringsstyrker I

0: En tok til med morgente i det hvite hus, før det to presidentparer tok turen til Nasjonalarkivet i Washington D.C., der gjestene fra Kina ble vist rundt av president Donald Trump. Det er der de amerikanske grunnlovsdokumentene ligger. Og i natt, norsk tid, var det statsmiddag for det kinesiske paret i det hvite hus, men nå er det altså på vei tilbake til Kina.
1: Volden i Etiopia på Afrikas horn øker etter at 7 væpnede grupper denne uka kunngjorde at de hadde dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Blant dem er Tigray People's Liberation Front, TPLF, som dominerte etiopisk politikk i nesten 30 år til Abiy tok makten i 2018. TPLF står fremdeles sterkt i Tigray-provinsen helt nord i landet, og der blir det meldt om harde kamper. Det er også intense trefninger mellom opprørere og regjeringsstyrker i Afar og Amhara. Det bor 132 millioner mennesker i Etiopia. Nå frykter folk for storkrig.
2: Opprørshæren patrullerer igjen gatene i Tigray-provinsen nord i Etiopia. Det er spenning i luften. Sist det var krig, var det mangel på mat, medisiner og penger. Nå hamstrer folk i frykt for ny krig. Flytrafikken er innstilt flere steder i Etiopia på grunn av ferske krigshandlinger mellom regjeringshæren og opprørsstyrkene. De to partene var i full borgerkrig mellom 2020 og 2022, og 600 000 ble drept. Den gang sto opprørsstyrkene alene. Nå har de støtte fra nabolandet Eritrea. I FN denne uka ble de bedt om å holde seg unna.
3: Our message to forces of destruction and mayhem is loud and clear. We urge them to respect the sacred right of the people of the Horn of Africa to live in peace and prosperity.
2: Men Etiopias regjeringshær på sin side lener seg på støtte fra Emiratene, blant annet med droner. Tilbake på markedet i opprørskontrollerte Tigray er håpet fred og kanskje til og med samarbeid med regjeringen.
1: Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det har kommet få bilder av kampene. Hva blir rapportert fra områder nå?
4: Ja, etter at de bildene dere nettopp så ble sendt ut via nyhetsbyråene, så har også internett forsvunnet i store deler av dette området. Det som likevel kommer ut, det er fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer i et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykte for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig i Tigray for 4 år tilbake, så anslår at 600 000 mennesker ble drept. Nå så er det en mye større konflikt som er i emning enn det som var den gangen. Så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen i Etiopia nå.
1: Og hva er grunnen til at opprørsgruppene vil styrte statsminister Abiy Ahmed?
4: Abiy Ahmed har hatt store ambisjoner, politiske ambisjoner. Det ene er at han ønsker å endre på det politiske systemet i Etiopia ved å flytte makt ifra de ulike delstaterne inn til hovedstaden Addis Abeba. Dette møter veldig mye motstand i delstaterne, hos de menneskene som sitter på mye makt i dag ute i delstaterne. Det er de som nå har alliert seg og sier de vil styrte Abiy Ahmed. I tillegg så har Abiy mer enn hintet til at han ønsker tilgang til Rødehavet i nabolandet Eritrea.
0: Pave Leo ble varmt mottatt av president Macron da han kom til Frankrike i dag på et 4-dagers besøk, som mange hadde sett frem til.
5: Store forventninger til Pave Leo i Paris. Svært mange ventet på paven langs ruta han skulle kjøre. En med spesiallaget kjole fra Kamerun.
6: Il est humble, il aime le peuple, il aime le bas peuple, il est près de nous.

0: Abiy Ahmed har hatt store ambisjoner, politiske ambisjoner. Det ene er at han ønsker å endre på det politiske systemet i Etiopia ved å flytte makt ifra de ulike delstaterne inn til hovedstaden Addis Abeba. Dette møter veldig mye motstand i delstaterne, hos de menneskene som sitter på mye makt i dag ute i delstaterne. Det er de som nå har alliert seg og sier de vil styrte Abiy Ahmed. I tillegg så har Abiy mer enn hintet til at han ønsker tilgang til Rødehavet i nabolandet Eritrea.
1: Pave Leo ble varmt mottatt av president Macron da han kom til Frankrike i dag på et 4 dagers besøk, som mange hadde sett fram til.
2: Store forventninger til pave Leo i Paris. Svært mange ventet på paven langs ruta han skulle kjøre. En med spesiallaget kjole fra Kamerun.
3: Han er humble, han lømmer le peuple, han lømmer le bas peuple. Han er près de nous, et c'est ce qui nous a attiré vers lui. On l'aime beaucoup.
2: Paven ble møtt av Emmanuel Macron, og i Élysée-palasset sa Leo at det er farer ved kunstig intelligens, noe han også tok opp før krisen rundt KI oppstod.
4: For cette raison, il m'a paru indispensable d'aborder dans ma première lettre encyclique la thème de l'intelligence artificielle afin de replacer la personne humaine au cœur de toute réflexion pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
5: Tusenvis av mennesker som nå følger Pave Leo gjennom Paris sine gater, der han kjører en skuddsikker bil, og han på vei til Notre Dame.
6: Ah, but very much emotion.
3: Merci, bienvenue au pape. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et merci, on prie pour lui, comme il prie pour nous. Pour la paix dans le monde.
1: Ja, da spør jeg hvor du så paven på vei til Notre Dame, og nå er han inne i den mektige katedralen.
7: Ja, da er bak masse sparringer her så ligger Notre Dame, og det har vært en kveldsbønn, en vesper der som paven ønsket å ha. Og det var litt symbolisk da at paven kunne innta Notre Dame igjen etter den forferdelige branden for noen år siden. Og her er det en forhistorie, fordi Emmanuel Macron, han ville ha opprinnelig ha et direkte tv-sendt show, så å si, hvor han viste paven kirken. Det sa pave Leo nei til, han ville ha en kveldsbønn der, og dette preger jo egentlig pavens besøk hele veien. Han legger vekt på kirken. Virkelige handlinger og møte folk.
1: Men han går også inn i samfunnsdebatten. Han tok opp farene ved KI i dag. Og hvor stor påvirkningskraft har paven i slike, skal si, store spørsmål?
7: Det er alltid et spørsmål om hvor mye paven kan påvirke dette, og mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pave Leo er her. Men det Pave Leo i hvert fall kan si er at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg i andre saker. Han har gått ut imot krigen i Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni, og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
1: Ja, 25. september altså i dag, det betyr startskudd for elgjakta i de fleste norske kommuner.
8: I Fåberg i Lillehammer er Nordre Ruka jaktlag kommet godt i gang.
9: Og så så jeg elgen mellom treene her, og så bare ventet jeg til den kom frem på høgginga her da. Da, som alltid. Jeg er jo den yngste på laget og eneste dama, så det er jo litt stas å skyte først, selvsagt. Det er jo det.
10: Ja, denne skal vi ha den i slakteri og flå, så får vi få den henge der og mørne litt, og så blir mye god mat på denne, så denne takker vi nok selv innad i laget, ja.
9: I løpet av livet så er vel dette elg nummer 8.
11: Oi, det er hjertet?
12: Ja.
11: Hva skal dere gjøre med det?
12: Vi skal salte det og speke det.
10: Det er ikke vanlig at vi får at vi dett dyr første dagen hos oss, og så fort. Det er ikke. Det går lang tid, og for noen år siden gikk det hele 14 dager før vi fikk det første dyr våre i jakta.
8: Det ligger an til tøffe forhandlinger i Stortinget i høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak.
1: Ja, partiet vil stå hardt på at CO2-avgifter for fiskeflåten blir

0: fjernet, slik fiskerne lenge har hatt krav om.
1: Han vil inn i styrhuset på fiskebåten, for han har et budskap.
2: Så avgiften må bort.
1: Bjørn Arild Gram har kommet til Sunnmøre for å møte de lokale fiskerne. De vil ha vekk CO2-avgiften på drivstoffet de bruker, og de får støtte fra Senterpartiet.
3: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at Ap-regjeringen i statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
1: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene er avhengig av marin diesel.
4: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter i samme område, som fisker i samme område som oss.
1: Det er her det blir avgjort hva som skal skje med CO2-avgiften for fiskeflåten. Forhandlingen om statsbudsjettet blir tøffe, og regjeringspartiet holder kortene tett i brystet.
5: Nei, nå skal vi legge frem statsbudsjettet vårt den 7. oktober, og så skal vi inn i forhandlingen med de andre rødgrønne partiene. De forhandlingene er det for tidlig å si noe om hvordan ender opp.
1: Men hos samarbeidskammeraten MDG blir Senterpartiet beskyldt for å være gammeldags og bakstreversk.
6: De har en løsning for alle problemer og utfordringer langs kysten og i distriktene, og det er billigere diesel.
3: Det er veldig viktig for Senterpartiet å sikre at avgiftstrykket demper seg, og at CO2-avgiften for fiskeriene blir fjernet.
7: Ja, dette blir ikke rett frem. Anne Ekornholmen, du er politisk redaktør i Nasjonen. Har Senterpartiet makt til å få gjennomslag for dette kravet?
8: Ja, altså Senterpartiet sitter jo med og ganske nærme høyresiden i mange saker, også i den saken her som gjelder CO2-avgift på fiskeflåten, der Høyre også vil egentlig ta opp dette her i Stortinget nå i høst. Og så spørs det om Jonas Gahr Støre klarer å samle de rødgrønne partiene om dette her. MDG og Senterpartiet står jo i mange saker lengst fra hverandre, men det er et rar ting med akkurat denne CO2-avgiften, fordi at mens fiskeflåtene betaler den, så får de også kompensasjon for å betale den. Så det er jo noen rare løsninger her som kanskje Senterpartiet kan få flere med seg på å se.
7: Men klimakrav versus avgifter, det er ikke første gangen denne gjengen diskuterer. Tåler samarbeidet på rødgrønn side enda en sånn strid?
8: Det her blir helt sikkert bråk i høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man er i et slags skjebnefellesskap, så er man jo også i et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker i nå i høst.
7: Men hva blir største utfordring for statsministeren?
8: For Jonas Gahr Støre så blir det viktig å ikke bruke for mye penger, fordi om det er fire partier han skal samarbeide med som alle vil ha sitt. Nå går jo renta opp, og det er jo ikke i tråd med det Arbeiderpartiet har lovt velgere sine. Så det blir nok den største utfordringen, å klare å holde pengebruken nede.
7: Senterpartiet, de stiller flere krav. Krav det for krig, global uro og minkende oljelager fører til usikkerhet om tilgangen til drivstoff. Regjeringen vil derfor doble de norske drivstofflagrene, men ikke ta rekninga for det, og det får Senterpartiet til å reagere.
9: En statsråd med et budskap som på sikt kan påvirke pumpeprisen, men først og fremst er ment som et tiltak for bedre beredskap.
10: Nå foreslår vi en løsning som vil kunne doble forsyningssikkerheten når det kommer til drivstoff. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
9: Krigen i Ukraina, angrep på oljelagre, raffinerier og lange ledetider skaper usikkerhet rundt tilgangen til drivstoff, også her til lands. I en krisesituasjon kan tilgangen stoppe helt opp, noe som for eksempel vil kunne påvirke transporten av mat og andre nødvendige varer. I dag har Norge drivstofflagret til rundt 20 dagers forbruk. Regjeringen vil nå doble dette til 40-45 dager.
10: Da er det ingen mangelsituasjon i dag, men er det en ting de siste månedene har lært oss, så er det jo at situasjonen er veldig uforutsigbar.
9: Planen er å bygge opp lagrene gradvis over 3 år, dels for å unngå at pumpeprisen drives i været som følge av bunkring. Men statsråden vil ikke love at staten tar regningen, og Senterpartiets leder er kritisk.
11: 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapsdagene skal opp.
9: Dere dobler det altså fra 20 til 40 til 45 dager, men er dette tilstrekkelig?
10: Vi må også huske at Norge jo I en særstilling fordi vi også et oljeproduserende land, og det gjør oss jo også tryggere.
0: Og så til en ny utvikling I Lørenskogsaken.
7: Ja, en svensk 59-åring siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Fra før en nordmann siktet.
0: Og det snart 8 år siden den da 68 år gamle kvinnen forsvant fra huset sitt.
12: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant den 31. oktober for snart 8 år siden. Politiet mener hun drept, og saken en av de største politietterforskningene I norsk historie. Ingen noensinne dømt I saken. I dag ble en ny person siktet.
13: Det en 59 år gammel svensk mann som siktet for drap eller medvirkning til drap.
12: Svensken har vært inne til 2 avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg I Sverige.
13: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt I etterforskningen.
12: Mannens svenske forsvarer har ikke besvart NRKs henvendelser.
0: Flere ALS-pasienter ønsker å få tilgang til en ny pasient som forskerne mener kan bremse utviklingen av sykdommen, men det vanskelig å få tilgang til denne medisinen.
14: Der gikk vi over Finnmarksvidda på ski for alt til Karasjok.
15: De minnast hverdagen slik han var. En tid før sykdommen snudde livet på hovedet. Diagnosen ALS bryter ned nervecellene I kroppen hennes, og nå trenger hun en talemaskin for å gi stemmen lyd.
16: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det. Vondt å forlate alle jeg glad I, og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
15: Det tok over 2 år før hun fikk diagnosen. Derfor oppfyller hun ikke kravet til å delta I en studie som forsker på en ny medisin, som har vakt håp blant flere pasienter.
17: Dette jo forskningslabben da. Det en helt ny medisin, den ikke på markedet, og man vet veldig lite om sikkerhet på lang sikt, og I det hele tatt effekt da, ved ALS.
15: I mars kom det et nytt håp. Da vedtok Stortinget at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å teste medisiner, selv om de lite forsket på. Men så langt det ingen som har fått ALS-medisin utenfor studien, fordi det blir pekt på som uforsvarlig. Han mener regjeringen ikke har følgt opp vedtaket.
18: Så ser vi jo dessverre etterkant at ingenting har skjedd. Det har ikke blitt noe av praksisendring som et sentralt poeng I forslaget vårt. Og det jo ikke noe annet enn en skandal at ikke helseministeren har sørget for å følge opp Stortinget sitt vedtak.
15: I tillegg til å gi pasientene en sjanse til å teste nye medisiner, skulle regjeringen oppnevne en ekspertgruppe for å finne ut hvordan dette bør organiseres. Han peker på at regjeringen har gjort jobben sin fordi ekspertgruppa på plass.
19: Vedtak I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med, det jobbes med. Men da må også ekspertgruppa få nok tid til å gjøre de vurderingene.
14: Der sitter vi og koser oss om morgenene.
15: Selv om det mye å ta inn over seg, har hun ikke mistet motet.
16: Jeg har bestemt meg for at ALS skal stå for alltid livsglede sammen. Vi fokuserer positivt, men jeg brenner for å få et håp og en mulighet sammen med andre pasienter I lignende situasjon.
0: Ja, helseministeren ønsker ikke å kommentere denne saken.
7: Politiet ber Oslo tingrett om å gjøre om ungdomsstraffa til fengsel for 17-åringen som siktet for drap etter knivstikkinga på Kuben videregående skole. 17-åringen tidligere dømt for bæring av kniv på offentlig sted og for å ha stukket en jamaldrende I låret med machete. Han ble dømt til ungdomsstraff I 1 år og senere 120 dager, men har ikke sonet I fengsel. Det nettopp det politiet nå vil.
20: Nå mener påtalemyndigheten at det fremstår som at det tvingende nødvendig å holde han I fengselen, og da handler det om å verne samfunnet for hans handlinger. Det sånn at terskelen for å omgjøre ungdomsstraff til fengsel veldig høy, og på bakgrunn av flere forhold ved han og ved de tidligere sakene, så har vi sett at vi nådde ikke opp til den terskelen I de tidligere sakene.
0: Ja, forsvaret til tenåringen vil komme tilbake til hvordan det skal stille seg til dette når Oslo tingrett skal behandle saken. Den kinesiske presidenten Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Dagen tok til med morgente i det hvite hus, før det to presidentparet tok turen til Nasjonalarkivet i Washington DC, der gjestene fra Kina ble vist rundt av president Donald Trump. Det er der de amerikanske grunnlovsdokumenter ligger. Og i natt, norsk tid, var det statsmiddag for det kinesiske paret i det hvite hus, men nå er det altså på vei tilbake til Kina.
2: Volden i Etiopia på Afrikas horn øker etter at 7 væpnede grupper denne uka kunngjorde at de hadde dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Blant dem er Tigray People's Liberation Front, TPLF, som dominerte etiopisk politikk i nesten 30 år til Abiy tok makten i 2018. TPLF står fremdeles sterkt i Tigray-provinsen helt nord i landet, og der blir det meldt om harde kamper. Det er også intense trefninger mellom opprørere og regjeringsstyrker i Afar og Amhara. Det bor 132 millioner mennesker i Etiopia. Nå frykter folk for storkrig.
21: Opprørsherren patrullerer igjen gatene i Tigray-provinsen nord i Etiopia. Det er spenning i luften. Sist det var krig, var det mangel på mat, medisiner og penger. Nå hamstrer folk i frykt for ny krig. Flytrafikken er innstilt flere steder i Etiopia på grunn av ferske krigshandlinger mellom regjeringshæren og opprørsstyrkene. De to partene var i full borgerkrig mellom 2020 og 2022, og 600 000 ble drept. Den gang sto opprørsstyrkene alene. Nå har de støtte fra nabolandet Eritrea. I FN denne uka ble de bedt om å holde seg unna.
22: Our message to forces of destruction and mayhem is loud and clear. We urge them to respect the sacred right of the people of the Horn of Africa to live in peace and prosperity.
21: Men Etiopias regjeringshær på sin side lener seg på støtte fra Emiratene, blant annet med droner. Tilbake på markedet i opprørskontrollerte Tigray er håpet fred og kanskje til og med samarbeid med regjeringen.
2: Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det har kommet få bilder av kampene. Hva blir rapportert fra områdene nå?
23: Ja, etter at de bildene dere nettopp så ble sendt ut via nyhetsbyråene, så har også internett forsvunnet i store deler av dette området. Det som likevel kommer ut, det er fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer i et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykte for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig i Tigray for 4 år tilbake, så anslår at 600 000 mennesker ble drept. Nå så er det en mye større konflikt som er i emning enn det som var den gangen. Så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen i Etiopia nå.
2: Og hva er grunnen til at opprørsgruppene vil styrte statsminister Abiy Ahmed?
23: Abiy Ahmed har hatt store ambisjoner, politiske ambisjoner. Det ene er at han ønsker å endre på det politiske systemet i Etiopia ved å flytte makt ifra de ulike delstaterne inn til hovedstaden Addis Abeba. Dette møter veldig mye motstand i delstaterne, hos de menneskene som sitter på mye makt i dag ute i delstaterne. Det er de som nå har alliert seg og sier de vil styrte Abiy Ahmed. I tillegg så har Abiy mer enn hintet til at han ønsker tilgang til Rødehavet i nabolandet Eritrea.
0: Pave Leo ble varmt mottekende av president Macron da han kom til Frankrike i dag på et 4 dagers besøk, som mange hadde sett frem til.
1: Store forventninger til pave Leo i Paris. Svært mange ventet på paven langs ruta han skulle kjøre. En med spesiallaget kjole fra Kamerun.
4: Han er humble, han lemmer le peuple, han lemmer le bas peuple. Han er près de nous, et c'est ce qui nous a attiré vers lui. On l'aime beaucoup.
1: Paven ble møtt av Emmanuel Macron, og i Élysée-palasset sa Leo at det er farer ved kunstig intelligens, noe han også tok opp før krisen rundt KI oppstod.
5: For cette raison, il m'a paru indispensable d'aborder dans ma première lettre encyclique la thème de l'intelligence artificielle, afin de replacer la personne humaine au cœur de toute réflexion. Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
6: Det er titusenvis av mennesker som nå følger Leo gjennom Paris sine gater, der han kjører en skuddsikker bil, og han er på vei til Notre Dame.
24: Ah, very much emotion.
4: Merci, bienvenue au pape. C'est une grâce, c'est une bénédiction et merci. On prie pour lui comme il prie pour nous et pour la paix dans le monde.
0: Ja, da spør jeg hvor du så paven på vei til Notre Dame, og nå er han inne i den mektige katedralen.
6: Ja, da bak masse sparringer her så ligger Notre Dame, og det har vært en kveldsbønn, en vesper der som paven ønsket å ha. Og det var litt symbolisk da at paven kunne innta Notre Dame igjen etter den forferdelige brannen for noen år siden. Og her er det en forhistorie, fordi Emmanuel Macron, han ville opprinnelig ha et direkte tv-sendt show, så å si, hvor han viste paven kirken. Det sa pave Leo nei til, han ville ha en kveldsbønn der, og dette preger jo egentlig pavens besøk hele veien. Han legger vekt på kirken. Virkelige handlinger og møte folk.
0: Men han går også inn i samfunnsdebatten. Han tok opp farene ved KI i dag. Og hvor stor påvirkningskraft har paven i slike store spørsmål?
6: Det er alltid et spørsmål om hvor mye paven kan påvirke dette, og mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at pave Leo er her. Men det pave Leo i hvert fall kan si er at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjerer seg i andre saker. Han har gått ut imot krigen i Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni, og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Ja, 25. september altså i dag, det betyr startskudd for elgjakta i de fleste norske kommuner.
7: I Fåberg i Lillehammer er Nordre Ruka jaktlag kommet godt i gang.
25: Og så så jeg elgen mellom treene her, og så bare ventet jeg til den kom frem på høgginga her da. Da smalt det. Jeg jo den yngste på laget og eneste dama, så det jo litt stas å skyte først, selvsagt. Det jo det.
26: Ja, denne skal vi ha den i slakteri og flå, så får vi få den henge der og mørne litt, og så blir mye god mat på denne, så denne takker vi nok selv innad i laget, ja.
25: I løpet av livet så er vel dette elg nummer 8.
27: Oi, det er hjertet?
28: Ja.
27: Hva skal dere gjøre med det?
28: Vi skal salte det og speke det.
26: Det er ikke vanlig at vi får at vi dett dyr første dagen hos oss, og så fort. Det er ikke. Det går lang tid, og for noen år siden gikk det hele 14 dager før vi fikk det første dyr våre i jakta.
7: Det ligger an til tøffe forhandlinger i Stortinget i høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak.
0: Ja, partiet vil stå hardt på at CO2-avgifter for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne lenge har hatt krav om.
29: Han vil inn i styrhuset på fiskebåten, for han har et budskap.
30: Så avgiften må bort.
29: Bjørn Arild Gram har kommet til Sunnmøre for å møte de lokale fiskerne. De vil ha vekk CO2-avgiften på drivstoffet de bruker, og de får støtte fra Senterpartiet.
3: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen i statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
29: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene er avhengig av marin diesel.
8: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter i samme område, som fisker i samme område som oss.
29: Det er her det blir avgjort hva som skal skje med CO2-avgiften for fiskeflåten. Forhandlingen om statsbudsjettet blir tøffe, og regjeringspartiet holder kortene tett i brystet.
9: Nei, nå skal vi legge frem statsbudsjettet vårt den 7. oktober, og så skal vi inn i forhandlinger med de andre rødgrønne partiene. De forhandlingene er det for tidlig å si noe om hvordan ender opp.
29: Men hos samarbeidskammeraten MDG blir Senterpartiet beskyldt for å være gammeldags og bakstreversk.
10: De har en løsning for alle problemer og utfordringer langs kysten og i distriktene, og det er billigere diesel.
30: Det er veldig viktig for Senterpartiet å sikre at avgiftstrykket demper seg, og at CO2-avgiften for fiskeriene blir fjernet.
11: Og mer britisk krim får du når vi skal tilbake til Bergerac etter Kveldsnytt.
0: Fotballspilleren Ronaldo kom til Norge i kveld, klar for kamp på Ullevål søndag. Mer motgang for artisten Ed Sheeran. Konserter blir avlyste i helga. Byrådet i Oslo vil tillate at restauranter får ha uteserveringsbord inntil 1 meter fra veggen. God kveld og velkommen til Kveldsnytt. En av verdens største idrettsprofiler lander på Gardermoen i kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal er klare nå for å møte Norge på Ullevål søndag. Og Ronaldo tok seg god tid til fansen etter landing.
12: Ronaldo! Ronaldo!
13: Et idrettsikon har landet i Norge. Cristiano Ronaldo, en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, ble møtt av fans på Gardermoen. Og 41-åringen tok seg tid til å signere autografer. Midt i mengda, to unge fans med Ronaldo-drakter. Så kommer en fra støtteapparatet og henter trøyene og leverer dem til Cristiano i bussen. Så kommer samme mann ut med signerte drakter. To unge gutter har fått drømmen oppfylt.
14: Hva skjedde nå, gutter?
15: Vi spurte om en person kunne ta med draktene innenfor at Ronaldo skulle signere dem.
14: Og så fikk du autografen til Ronaldo?
15: Ja.
14: Hva betyr det?
15: Mye.
13: Så kjørte bussen inn mot hovedstaden. Søndag møter Ronaldo og Co. Norge på Ullevål stadion i Nasjonsligaen.
0: Ja, Ole Rolfsrud, når Ronaldo er i Norge, så blir det virkelig lagt merke til.
17: Ja, men overalt der dette ikonet trasker, så er det stor ståhei. Altså, dette er verdens mest fulgte person på Instagram. Han er 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo er en vandrende verdensrekord. Det er ingen som har skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det er ingen som har spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han har 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste i verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte i Real Madrid. I Real Madrid skårer han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang i historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
0: Her ser vi altså han kommer til Gardermoen og til Oslo etter hvert i kveld. Hva skjer nå frem til kampen er i gang på søndag kveld?
17: Ja, nå vil han sammen med det portugisiske landslaget og troppen da innkvartere seg i Oslo. I morgen så er det da frileik frem til at det da er pressekonferanse og deretter da trening på Ullevål stadion klokka 18.00 før det da på søndag blir det da en kamp på Ullevål mellom Norge og Portugal i Nasjonsligaen.
0: Og det er en viktig kamp.
17: Veldig viktig kamp, for Portugal slo Wales i åpningskampen. Det gjorde også Norge mot Danmark, slo de 3-2. Så det er de to lagene som vunner sine kamper som barker sammen på Ullevål. 20.45 på søndag, den kampen kan du følge da på NRK Sport, med den nydelige Olav Tråen bak mikrofonen.
0: Og takk til deg, Ole Rolfsrud. Pave Leo er på besøk i Frankrike i kveld, var han i den mektige katedralen Notre-Dame. Havileo er på et 4 dagers besøk i Frankrike. Han kom til Paris i dag. Og i morgen skal han holde utendørsmesse midt i den franske hovedstaden. Det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. Begge presidentene kaller dette besøket for vellykka, og Trump sier det er blitt gjort store framsteg på flere områder. Norske nyheter. Senterpartiet har som mål å få fjernet CO2-avgifter for fiskeflåten.
1: Et godt mottatt besøk på fiskebåten, der de lenge har stilt krav om at avgiften på drivstoff må bort.
8: Det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy.
1: Nå får de dra hjelp fra Senterpartiet.
30: Vi forventer nå at Ap-regjeringen i statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
1: Men hos MDG møter forslaget en kald skulder.
10: De har en løsning for alle problemer og utfordringer langs kysten og i distriktene, og det er billigere diesel.
2: Hallo, Chris heter jeg. Hyggelig. Takk for det. Og du var jo her sist jeg var her også.
5: Under arbeidsuke.
1: Med sine 33 år blir Chris Jørgen Røland den yngste byrådslederen Bergen har hatt.
2: Det er et stort privilegium å få være byrådsleder i Bergen, og når jeg hadde arbeidsuke hos Monica Mæland for noen år siden, så sa hun at jeg har verdens beste jobb, og det tror jeg hun på.
1: Et flertall av byrådene under forgjengeren Christine Meyer blir med videre. Sammen må de hanskes med en stram økonomi i Bergen kommune. Uvanlig sterkt heroin knyttes til over 20 overdosetilfeller på Sør-Østlandet den siste tiden. I byer som Arendal, Oslo og Kongsvinger skal det samme rusmiddelet være i omløp, noe som har fått helsemyndighetene til å slå alarm.
16: Det vi har fått beskjed om fra helsedirektoratet er at det snakker om et brunt pulver. Det er en opphopning nå, og vi er varsomme på det. Vi tar situasjonen på stort alvor.
0: Så Lørenskog-saka, en svensk 59-åring er siktet for drap eller medvirkende til drap på Anne-Elisabeth Hagen.
18: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant den 31. oktober for snart 8 år siden. Politiet mener hun er drept, og saken er en av de største politietterforskningene i norsk historie. Ingen er noensinne dømt i saken. I dag ble en ny person siktet.
19: Det er en 59 år gammel svensk mann som er siktet på drap eller medvirkning til drap.
18: Svensken har vært inne til 2 avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
19: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
18: Mannens svenske forsvarer har ikke besvart NRKs henvendelser.
0: Ja, men nå er det klart at den 59 år gamle svensken som altså ble siktet i denne saken nekta straffskyld, det opplyser forsvareren Ulrik Smedberg til NRK nå i kveld. Og så er det mer motgang for Ed Sheeran, artisten, og hans USA-turné. Konsertene i Boston i helga blir avlyste på grunn av været.
1: Et kraftig uvær med vindkast opp mot 25 meter per sekund set enda en kjepp i hjula for Ed Sheeran sin The Loop Tour. Grunnet tryggingshensyn har arrangøren valgt å avlyse konsertene. Ed Sheeran har vært i hardt vær siden førre veke da oppvarmingsartisten Macklemore ble sparket fra turnéen etter støtteerklæringer for Palestina.
20: I said free Palestine!
1: Flere oppvarmingsband trekte seg fra turnéen etter dette. For 2. år på rad gikk Øyafestivalen i minus med nær 4 millioner kroner i 2025. Ledelsen for musikkfestivalen skylder blant annet på bortfall av støtte fra Oslo kommune og lavere alkoholinntekter. Til sammenlikning hadde Tons of Rock et overskudd på 56 millioner i 2025. Influencer Oscar Westerlin får kritikk for å bruke KI som hjelp når bøkene han leser blir vanskelig å forstå. I et innlegg på Facebook forteller han at han har lastet opp flere 100 bilder og boksider til KI for å drøfte og forstå innholdet bedre, skriver VG i dag. At dette er ulovlig var han ikke klar over, sier han.
4: Ante du dette i det hele tatt, Vestelin?
5: Nei, det kom veldig overraskende på meg, egentlig. Mm. Så ble jeg sjokka når jeg så at jeg var en forbryter i VG da.
1: Og i dag takker Dagsnytt 18 programleder Sigrid Sollund for seg etter 25 år i NRK.
4: Takk til alle som har fulgt med. Det har vært en stor ære og en stor, stor glede.
0: Lars Petter Hagen blir ny administrerende direktør i Den Norske Opera og Ballett. Han i dag direktør for Festspillet i Bergen. Og han tek til i den nye rollen sin, straks Festspillet i Bergen 2027. Altså neste år er over. Byrådet i Oslo ønsker å tillate at serveringssteder kan ha uteservering på opp til 1 meter ut fra husveggen, uten at de må betale ekstra for det.
6: This is table for 2-3, I would say, yeah. Yeah.
21: So you're positive. This
6: we just need to do a little bit of drawings and see what, yeah, what can we do with it.
22: Hun ser for seg hvor og hvordan hun kan sette opp benker og bord før neste vår.
6: 1 meter, it's a lot.
22: Men før i går hadde hun ikke engang sett for seg å ha uteservering på den nyåpne restauranten i det hele tatt.
6: Probably not. I think the costs of the license are extremely high for such a small establishment like us. So this gives us opportunity to bring something nice and life to the neighborhood.
22: Ja, for nå foreslår nemlig byrådet å innføre den såkalte Oslometeren i hele byen. Da kan serveringssteder sette ut bord og stoler 1 meter ut fra fasaden uten å søke å betale gateleie slik som det måtte før.
23: Det at små steder har muligheten til å sette ut noen par bord, stoler, gi en bransje med lave marginer muligheten til å tjene litt penger, men ikke minst også gi mer liv til de gatene som er her.
22: Og det er ikke bare næringslivet som setter pris på at Oslometeren kan innføres.
24: Jeg synes det er veldig hyggelig, for her på Grünerløkka så er det ofte fullt. Vi bor jo her, og kommer kanskje litt sent ut på dagen, og da er det jo aldri et bord å finne.
25: Fantastisk!
22: Hvorfor det?
25: Jo, jeg synes det at mennesker kan komme ut, snakke med hverandre, treffe hverandre, se hverandre, i stedet for bare sitte inne.
0: Ja, når jeg slo Danmark 3-2 i går kveld, men det gror godt i norsk fotball også under det norske herrelandslaget.
13: Det norske U21-landslaget er nær et EM-sluttspill, men det er Nederland som presser på heimebane. Men Norge har en keeper i form, Martin Børsheim, med flere gode redninger gjennom hele kampen, både i første og i andre omgang. U21-landslaget med få sjanser, men her kommer en fra Jens Hjertødal. Men det blir 0-0. Det norske laget er 1 poeng fra gruppesiger og EM-billett før laget møter Bosnia-Herzegovina og Israel. Sverige møter Romania på heimebane i nasjonsligaen. Alexander Isak er frisk og skadefri og fikser 1-0 i Stockholm. Romania slår derimot tilbake. Dennis Mann lurer seg innimellom og utlikner på lekkert vis. Men Sverige mener alvor på heimebane. Viktor Gyökeres er på returen og feirer skåringa på normalt og vanlig vis. Sverige vinner sin første kamp i nasjonsligaen.
0: Det var klart for herrefellesstart i U23-klassen i sykkel-VM i dag. Jesper Stiansen slo til med et knalløp.
13: Her ser du en norsk sensasjon i sykkel-VM. 5 kilometer før mål er Jesper Stiansen klar til å kjempe om VM-sølvet i U23-klassen. For amerikanske Ashlyn Barry er det ingenting å gjøre med, men rundt 1 minutt etter kommer gruppa med Stiansen, og det blir spurt på oppløpet. Han taper.
26: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
27: God morgen.
26: God morgen, her er
27: NRK Dagsnytt.
26: Klokka er 7.30. NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
27: God formiddag.
28: God ettermiddag.
31: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
26: Først med det siste.
32: Nyhetene. Velmøtt til Dagsnytt 18.
33: Kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
26: Nyheter. Direkte når det skjer.
34: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
26: Og sakene som angår deg.
35: Velkommen til debatten.
36: Uriks.
35: Politisk kvarter.
36: Ukeslutt.
26: Helgemorgen. NRK Nyheter.
37: If we had to stay in apartheid state, we would have ended up in a civil war. And people who are making different claims today have no idea how close we were to that situation by the late 1980s.
38: You've been
2: clear just now that the claims behind this scheme are incorrect in your words. Why is Trump saying that? What do you think's behind that?
37: No, I can't speak for that because I don't know. I've asked many people in Washington over the period that I'm here that question, where is the misdirection of information coming from? And quite frankly, nobody has a clear answer. And I don't want to speculate. What I would like to do is to have a conversation with the president where I can state to him what really is the situation from the perspective that I hold and from the experience I hold. I think I have the legitimacy as a born Afrikaner in South Africa. I have the legitimacy to speak about the subject very clearly.
2: Why do you think President Ramaphosa made the decision that you were the person to negotiate with Donald Trump and his administration?
37: Well, again, I can only speculate. That question should be asked to him, but you ask me what I think. You know, I think two factors came to mind. One is him and I trust each other. We have a long experience of working together under difficult circumstances, how to make peace in our own country, with which we succeeded. And I think for that reason, he trusts me, and I trust him. So when he asked me to do this, I said, I will do it because I trust you, meaning I will rely on your backing. That's important. Again, the reason might have been the fact that he also saw the value of me being an Afrikaner, being legitimate to speak about Afrikaner interests, to entrust me with the task. Mm. But, you know, I'm not here to represent the Afrikaner only. Mm. I'm here in Washington to represent South Africa as a nation. And one of the proudest moments for me was when I could welcome the Springbok rugby team arriving on Sunday in Baltimore and saying, we are here to represent South Africa as the welcoming party for you as the Springbok team from South Africa, which is completely diverse in itself.
2: And do you think Trump does trust you? Do you have any sense of that yet?
37: Some of them, maybe yes. And you know, I speak to some of them. And I would hope that, you know, we can carry on with this conversation in a way that can really contribute towards the national interests on both sides, put it that way. Because what the Trump administration, as my reading, if my reading is correct, in the final instance is interested about is trade and investment. And from our side, the same. And that should be the basis of it, where we can meet, where we can have a meeting of minds and finding agreement.
3: You're listening to the interview from the BBC World Service with me, Ione Wells. I've been speaking to Rolf Meyer, South Africa's new ambassador to Washington. He held this immense gravitas in the room, the aura of somebody who has decades of political experience, negotiating experience, including negotiating an end to apartheid. He considers every word he says. I don't get the sense he would get tripped up by a tricky question, a difficult negotiation. And it's why it will be fascinating to see how he navigates negotiations with Donald Trump's administration at such a difficult time for relations between the two countries. Right, let's return to my conversation with Rolf Meyer.
2: You mentioned your experience as a negotiator in South Africa at the end of apartheid. Do you see any parallels between the challenges you faced as a negotiator then and some of your challenges in negotiations now?
37: You know, in my experience, both in South Africa and many other places, I was, by the way, involved for an extended period of time in Northern Ireland, in the process leading up to the Good Friday Agreement and even after. So that experience and many others where I've done some work around the world told me there are certain universal characteristics, if you want to call it that, that would apply in all negotiations. You know, you have to build a level of trust from the opposing sides. You can't expect to have a sustainable agreement at the end of negotiations if there wasn't trust involved in that process. The second is both sides have to take responsibility, and take responsibility in terms of make it their own. create ownership of the problem, but also of the outcome. And the third one is, from our perspective, it has to be inclusive. It can't be sectional interest. It can't be personal or self-interest. It has to be inclusive interest. And I think that applied to both sides as well, as I would see it. So those universal phenomena, I think, apply to all negotiations. And I've been exposed to those for a very long time, both in South Africa and elsewhere, as I said. And hopefully it can come in helpful here.
2: The scheme that the Trump administration has introduced for white Afrikaner refugees, as he describes it, would you like to see that revoked?
37: I made the point several times publicly that I would like to see the executive order being lifted, because that is the basis of the so-called five asks to South Africa. And it means that if we can find agreement on those specific issues mentioned through that, there should be no reason why the executive order can't be lifted.
2: What is Washington currently asking for? And are there areas you think South Africa would concede on any?
37: It's mostly internal political issues, you know, and those can be addressed and have been addressed in many cases. But the issue of refugee, the request there was from the Trump administration is that South Africa should not interfere. And we said we're not going to be standing in the way of any South African who wants to leave. They've done it over the years since 1994. There are thousands of South Africans here in the United States. There are thousands in the UK and in Australia and many other places. So there was never any intention from the South African government to prevent people from leaving the country. But there was a concern about the way in which it was applied in the beginning. That has been out of the way, that's removed. So that is not an issue anymore. The second was the question of land expropriation. The act passed by Parliament in 2024. That has been referred to the courts for judgment on whether it's constitutional in its application. And the court judgment is to come probably only by next year, but everybody, including the U.S. administration, said they're prepared to wait for the court ruling. The third one is the question of hate speech, particular songs that have been used by certain political groupings in the country. Our constitutional court ruled that it's not unconstitutional. But what we have also said is that when it comes to incitement of violence of any kind, we should take position against that, including these songs, if it incites violence. And the fourth one would be the question of rural safety. Now, South Africa has challenges with the prevention of crime and or the combating of crime and dealing with crime results. It's a problem, and it's all around. It's not rural, it's not farm attacks only. In fact, if you look at the total picture, the huge levels of crime in the black townships in South Africa is of the biggest concern, proportionally far more than anything else. And when we have to address the problem of crime and label political or at least priority crimes, we have to look at the total picture, not only one section of that crime, admitting that it might be a problem, but at the same time take account of the whole picture. And I think there is understanding for that. And by the way, I think the United States can help us with resources on combating crime. They have the ability. They've been successful in some areas. If I look around me, even in Washington, you know, crime is an issue, and so much everywhere. And South Africa, unfortunately, has been exposed to levels of crime that is totally unacceptable. But if there are resources and technical support that we can source from the US, it would be very helpful. And I think that is part of the discussion that's going on.
2: What kind of support in particular would you like from the US?
37: Well, on the technical side, there's equipment here that we don't have in South Africa, for instance.
2: Are you talking just military equipment, police equipment?
37: No, police equipment. Mm. You know, reactionary stuff, reactionary equipment that you can use to speed up your reaction time, things like that.
2: Mm. And Larry Bartlow, who's the former director of the Refugee Assistance Program here in the US, has gone as far as to say that this executive order could be illegal, that it doesn't follow the US's definition of a refugee. Do you agree with that characterization?
37: I would rather not go into that speculation. It's not part of our mission here to criticize and or analyze US laws and or executive orders. We have to do what is necessary from the South African perspective and commit ourselves to improve the life of all South Africans, including those that we'd consider becoming refugees to the United States. The point is, those thousands of South Africans that are residing in the U.S. and still claim to keep up their South African citizenship, and I've met numbers of them in recent weeks here in the U.S., have left the country without a problem. But they keep their link. And I would like to think that those that qualify for refugee status in the US would keep their link with South Africa too, and maybe at some stage return to South Africa, which they are entitled to do.
2: Mm. Appreciate you don't want to speculate on US law, but more generally, what do you make of the fact that here in the US now, the majority of refugees that have been admitted to this country have been South African?
37: Well, that is a decision by this administration. I'm not going to comment on that. We make decisions in South Africa that I would respect others not to comment on, expect others not to comment on. And I think that is the way in which we respect each other.
2: Mm. Your predecessor here was sent away after being too critical of Donald Trump, according to the Trump administration. Do you feel you can speak as candidly as you want to in this role?
37: I am here to represent my government, President Ramaphosa, and the government of national unity that represents South Africa. I'm being appointed by that government. And I will follow the instructions. And in the second instance, I'm a diplomat in the role that I fulfill at the moment, or that I was prepared to accept. And for that reason, I'm going to follow the rules.
2: And finally, are you optimistic about how the next few months will pan out? Do you think there is going to be an improvement in relations? You mentioned at the start that there hadn't been an escalation, but what would it take to get improvement?
37: We are all the time in sensitive stages of this interaction with State Department, with the National Security Council, in other words, with the White House and other institutions of authority in the United States. And it's an ongoing process. I would like to think that the fact that the U.S. has an ambassador in Pretoria, which was not the case last year, May, the fact that we have an ambassador here, which was not the case last year, May, and the two of us, by the way, get along quite well, Ambassador Brazil and myself, maybe because we are both a little bit more senior and we can interact and understand each other. Differ, yes, but at least we can talk. And it reminds me of a successful dialogue that can also go forward on that basis. So at our level, I think there are good signs, and we have to keep on advising our governments respectively and try to steer the direction of where the solutions lie. And I see that it's my business.
3: Thank you for listening to The Interview. You'll find more in-depth conversations on The Interview wherever you get your BBC podcasts, including a conversation with Google CEO Sundar Pichai, as well as interviews with former Australian Prime Minister Julia Gillard and many others. Until the next time, bye for now.
7: This is the BBC World Service, exploring the legacy of a deadly virus.
8: I'm Tulip Mazumdar, and in 2014, I was sent to Guinea to cover the West African Ebola outbreak.
9: This is the beginning. We cannot take a back step.
8: By 2016, that epidemic had killed over 11,000 people.
10: Everybody was afraid, and the fear intensified because of this misinformation that was going around.
8: Now I'm reconnecting with those who are on the front line fighting this invisible enemy.
11: I work for my conscience to serve my country and humanity.
8: And with a new outbreak elsewhere on the continent, have we learnt enough to stop the spread this time around?
12: What we're up against is decades of conflict, violence, a distrust in international organisations.
7: West Africa's Ebola outbreak, 10 years on. Thursday at 8:30 and 19 GMT.
14: Manchester City has been found guilty of breaking financial rules. So what could the punishment mean for one of the biggest clubs in world football? Plus, Trump and Xi end their meeting, but have they really resolved anything? And a steering problem forces Volkswagen and Audi to recall nearly 3 million cars. That's all to come on World Business Report with me, Bisi Adebayo, after the latest world news.
15: BBC News with Chris Barrow. One of the world's richest football clubs, Manchester City, has been found guilty of dozens of breaches of financial rules, the vast majority of the 115 charges that have been brought against the club. Manchester City have denied any wrongdoing and are expected to appeal. On the final day of Xi Jinping's state visit to the United States, Donald Trump has said he and China's leader have made tremendous strides, very positive for both countries. Mr. Xi said there was the possibility of them meeting twice again before the year was out. Lebanon's Prime Minister has warned the UN General Assembly about the risk of creating a vacuum in the south if the upcoming withdrawal of the long-running UN peacekeeping mission isn't replaced with a new international force. The mayor of Kyiv says at least 7 people, including 2 children, were killed on Friday after a Russian drone struck an office building in the Ukrainian capital. President Putin has said Russia is not preparing for any kind of military action against Europe. His remarks follow warnings by Western intelligence agencies that Moscow could potentially launch a limited attack on a NATO country within months. 5 people have drowned trying to swim across a river that forms part of the border between Croatia and Slovenia. Croatian police said a group of around 14 people, believed to be migrants, managed to make the crossing and enter Slovenia. In Turkey, a pensioner has died after shooting himself during a demonstration outside the constitutional court in the capital Ankara. A few hundred retirees had gathered to apply to the court for an increase in pensions. The Irish rock group U2 have marked their 50th anniversary with a special performance at the Dublin School where the band was formed. Pupils of Mount Temple Comprehensive were treated to a career-spanning set that included hits like With or Without You, and their latest single, Silencio. And that's the latest BBC News.
14: One of the biggest names in world football found guilty of breaking financial rules. What happens to Manchester City now?
16: There's a huge range of possibilities here for monetary sanctions, relegation, loss of points and so on.
17: It's a big club. They've got the infrastructure to fight it. They've got the money. I think it'll be all right.
14: It's World Business Report from the BBC World Service. I'm Bisi Adebayo. Coming up, the potential punishment facing Manchester City. Also, Trump and Xi end their summit. But have the US and China really moved any closer? And nearly 3 million Volkswagen and Audi cars are recalled over fears their steering could fail. So Manchester City, one of England's most successful football clubs, has reportedly been found guilty of the majority of more than 100 charges of breaking Premier League financial rules. Well, the punishment is yet to be confirmed, but it could range from a fine or points deduction to, in the most serious scenario, expulsion from the Premier League and the hundreds of millions of dollars that goes with membership of the league. Neil Morrow has more on how we got here.
1: In February 2023, City were charged with more than 100 breaches of the Premier League's financial rules following a four-year investigation. The club was referred to an independent commission over allegations it breached financial rules between 2009 and 2018. Over that period, City won several trophies, including the Premier League three times, plus three League Cups and an FA Cup. The charges cover the managerial tenures of Roberto Mancini and Manuel Pellegrini, plus the first 2 years of Pep Guardiola's period in charge. The Premier League told the Commission that City had breached football rules that require clubs to provide